Tulevaisuuden mystisiin ääniin päättyi tämä 50 vuotta sitten ilmestynyt Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle-levyn nimibiisi. Ja sen myötä tervetuloa Sillanpään sunnuntain ja hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Siihen aikaan, kun uutta musiikkia hankittiin siten, että marssittiin levykauppaan ja ostettiin levy tai useampi, oli tämä aika juuri ennen kesän alkamista tärkeä musiikkimyynnin sesonki. Ja toinen oli sitten loppuvuodesta, kun joululahjoja mietittiin. Niinpä toukokuun puolissa välissä on aikain saatossa ilmestynyt paljon hienoja ja tärkeitä albumeja. Tuo äsken kuultu Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle tähtäsi kesän 76 markkinoille, ja tämä seuraava oli samalla asialla 10 vuotta myöhemmin.

Peter Gabriel ja Mercy Street kevään 86 albumilta So. Ajalta, jolloin laserlevy, eli CD, oli lyömässä oikein kunnolla läpi musiikin kuluttamisen johtotähdeksi. Ja kun tuolloin levykauppialta kysyi, että mikä CD kannattaisi ihan ensimmäiseksi hankkia, oli Peter Gabrielin So varma valinta. Ja jos 80-luvun lopun keikkapaikoilla luuhasi, tuli tuo albumi ihan varmasti tutuksi. Se kun oli jokaisen arvonsa tuntevan miksaajan CD-pesässä joka ilta, kun soundeja tsekattiin. Mennään seuraavaksi 10 vuotta eteenpäin, eli toukokuulle 96. Silloin alkoi radiossa ja MTVllä pyörimään tämä seuraava, josta ainakin meikäläinen ajatteli, että no nyt on tyyliä ja coolia meininkiä.

0: love goes.
1: Janet Jackson ja That's the way love goes. Päätetään tämä vuosikymmen matkailu toukokuun puoliväliin vuonna 2006. Silloin ilmestyi suomalaisen rockin tämän vuosituhannen ehdoton merkkiteos Approach. Ja bändi on tietysti Von Herzen Brothers.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Von Herzen Brothersin Kiss a Wish tuollaisena 4 minuutin single-edittinä. Tuolla Approach-albumilla kappale on yli 9 minuuttia kestävä komea teos. Suosittelen kuuntelemaan myös sen. Ja Herzenien jälkeen hyvin vahvasti itse aiheutettua morkkista poti Juice Leskinen Grand Slam solistina tällä kertaa bändin kosketinsoittaja ja kitaristi Ila Loueranta. Mimosan hipiä. Tuon kaltaisia vaivoja on aivan turhaa mennä lääkärille valittamaan. Enkä usko, että tämän seuraavan kaverin vaivaa löytyy varmaakaan fennikasta jeesiä.

Jackson Brown ja Dr. My Eyes. Se oli nuoren miehen tuskaa. Eli parikymppinen Brown lauloi siitä, miten hän oli tyynenä katsonut elämänsä vastoinkäymisiä, mutta nyt oli huolissaan siitä, ettei mikään oikein tunnu enää miltään. Tässä seuraavassa tunnistetaan jo ihan oikeasti olemassa oleva vaiva, mutta se oireiden aiheuttaja. Se esiintyy lähinnä vain laulujen lyriikassa ja runoudessa. Ei opeteta lääkiksessä tästäkään.

Rein Me In laulavat brittien tämän hetken suosituimpiin artisteihin kuuluvat Sam Fender ja Olivia Dean. All My Memories of You Ring Like Tinnitus. Eli muistot sinusta soivat korvissa kuin tinnitus. No jos olivat nuo edellä kuullut laulut taudin kuviltaan sellaisia tyypillisiä lauluntekijän vaivoja, on tämä seuraava totisinta totta. Pitkään Alzheimerin taudista kärsinyt ja siihen lopulta menehtynyt Glen Campbell teki viimeisinä lauluinaan aiheesta riipaisevan rakkauslaulun I'm not gonna miss you.

Illanpää sunnuntaissa soi ensin Glen Campbellin I'm Not Gonna Miss You ja sen perään Honungsvägen yhtyeen kappale Louisiana. Olisiko sitten pari uutuutta? No olisi.

Hän oli Casey Musgraves, ja jos mietit, että olipa Willie Nelsonin kuulosta akustisen kitaran näppäilyä ja taustalaulua, niin oikeinpa mietit. Williehän se. Siinä käytiin läpi Uncertain-nimisen paikkakunnan rakkauselämää. Uncertain, Texas oli kappaleen nimi. Uncertain on suomeksi epävarma. Ja ajattelin, että sen on pakko olla kuvitteellinen paikan nimi, mutta mitä vielä? Se on viimeisimmän väestölaskennan mukaan 85 hengen kaupunki ja löytyy Texasista, Harrisonin piirikunnasta. No miten kaikista

maailman nimistä Uncertain, epävarma, on voinut valikoitua kaupungin nimeksi? No siten, että vuonna 1861 paikkakunnalla asuvat päättivät hakea kaupunkioikeuksia Texasin osavaltiolta, ja tähän tarkoitukseen oli olemassa oikein lomake. Kun lomaketta täytettiin, oli paikallisilla ajatuksena, että haetaan nyt ensin ja päätetään kaupungin nimi vasta sitten, jos hakemus menee läpi. Niinpä nimi kohtaan kirjoitettiin epävarma, uncertain. No tätä logiikkaa ei osavaltion virastossa ymmärretty, vaan kaupunkioikeudet myönnettiin paikkakunnalle nimeltä uncertain. Ja sillä sitten mentiin. Kaikenlaista sitä onkin.

Se oli uutta kerrassaan hienoa musaa Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Radio Suomessahan meillä on treffit aina näin sunnuntaisin kello 11, mutta jos se on sulle jotenkin hankala aika, niin tavataan ihan minä kellon aikana tahansa Yle Areenassa. Sieltä voi käydä myös tarkastamassa vaikka sen, että mikä se oli se ruotsinkielinen kappale, minkä se soitti. Warren Haynes on mies, joka saa päättää tämänkertaisen yhteisen tuokiomme kappaleeseen Till the Sun Comes Shining Through. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Näin päättyi Sillanpään sunnuntai-ohjelma.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Siinä palattiin vielä ihmisten iltaa, joka toki on jo mennyt, mutta ei se mitään. Nyt eletään keskiviikkoa, kello tulee aivan kohta 04 uutisten vuoro ja sen jälkeen sitten Radio Suomen varhaisaamu vuorossa. Kyllä vain, mutta annetaanpa ensin vuoro uutisille.

0: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdysvallat vähentää Euroopassa olevien joukkojensa määrää 4 brigaadista 3, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön lausunnossa. Euroopassa oleva yhdysvaltalaissotilaiden määrä vastaisi siis vuoden 2021 tasoa. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi toukokuun alussa, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 4.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Lisää lempeä, mieli hyvää, Jukka poika.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on aivan kohta 7 minuuttia, eli 4. Vellu Salminen täällä vähän poikkeuksellisesti tähän aikaan herättelemässä. Yleensä olen yöradiossa enemmänkin äänessä, mutta mukavastihan se menee tämäkin, kyllä vain. Jos ihmettelet, onko mennyt yöradio pitkäksi, niin ei, Lasse Olkinuora oli yöradiossa ja Vellu sitten jatkaa tästä eteenpäin. Keskiviikko, 20. toukokuuta ja nimipäiväsankareita on muuten paljon. Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Onneksi olkoon. Ja sitten kun otetaan vielä ruotsalainen kalenteri, suomenruotsalainen kalenteri, niin sieltähän löytyy Karoliina, Karoliine, Lilli, Lilian, Lilja ja Lily. Onnea vaan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, niminen kappale siinä. Itselleni on jäänyt mieleen Taylor Swiftistä kertonut uutinen tuosta pari vuoden takaa, että kun hänellä kiertue päättyi, niin hän päätti antaa jokaiselle kiertueen työntekijälle rekkakuskeja myöten bonuksen. Se oli muistaakseni noin $100,000, jotain sitä luokkaa, siis kaiken muun sen palkan päälle, koska kiertue oli mennyt hyvin ja se oli ollut tuottava. Ja se on aika harvinaista nykypäivänä ainakin musiikkialalla, koska toisella korvalla sitten kuulee niitä juttuja, että hyvinkin isot artistit niin saattaa maksaa todella, todella pientä palkkiota vaikkapa muusikoilleen. Ja ihan siitä syystä, että kyseisiä muusikkoja on rivissä tulossa sitten kiljuen vaikka kuin paljon, niin he voivat pitää tuommoista hyvinkin, hyvin, hyvin matalaa palkkiota. Mutta toisin on siis Taylor Swiftille ja hatunnosto siitä.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään kun eletään 20. päivää toukokuuta, niin internet, tuo kaiken tietävä totuus, tietää kertoa, että 20. toukokuuta vuonna 1902, eli nopeasti laskettuna 124 vuotta sitten, Kuuba itsenäistyi Yhdysvaltojen alaisuudesta. Ja siitä on siis semmoinen reilut 120 vuotta. Ja nythän sitten, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuolla on erätkin tahot, jotka yrittävät kääntää taas asiaa toiseen suuntaan. Seurataan tilannetta, mutta aika vähän aikaa sitten se on vielä ollut Yhdysvaltain hallussa tuo kyseinen suuri saari siinä Yhdysvaltojen Floridan eteläpuolella, ei muuten itse asiassa kovinkaan kaukana siitä.

Pulppia kuunneltiin Common People-niminen biisi. Kaksi liikennetiedotetta kummassakin tilanne ohi. Helsingissä Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli länteen päin, eli Pasilaan päin. Siellä on ollut toinen ajorata suljettuna, mutta nyt tunneli siis auki. Tilanne siis ohi Teollisuuskadun tunnelissa Helsingissä länteen päin. Ja sama juttu, tilanne ohi Espoon puolella. Tiellä 101 eli Kehä 1 ja Keilaniemen tunneli. Nyt siis tilanne ohi myös Espoossa. Tiellä 101 eli Kehä 1, Keilaniemen tunneli, tilanne ohi. Jos haluat, niin laitapa tänne päin WhatsAppilla viestiä. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Kyllä vain. Ja tuossa kun tuli puhuttua tästä 20. toukokuuta, eli kyseisestä päivämäärästä, mitä nyt eletään, niin kyllähän tästä löytyy oikeinkin hienoja, suorastaan mahtavia muistoja. Tasan 20 vuoden takaa meinaan Suomi ja Euroviisut. Se oli tuohon päivään asti semmoinen yhdistelmä, joka aina jotenkin jätti meidät suomalaiset kylmäksi, mutta vuonna 2006. Sen jälkeen kaikki on ollut toisin, koska kyllä, muistat kyllä, Lordi meni sinne kappaleella Hard Rock Hallelujah Euroviisuihin ja voittohan se sieltä tuli silloin ihan heittämällä. Tämä oli siis 20. toukokuuta, silloin järjestettiin Euroviisut ja nythän se Lordi nähtiin siellä Euroviisun lavalla myös tuossa Euroviisujen finaalissa. Nyt kuullaan Jonaa.

0: Jona ja solut herää eloon.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu täällä herättelemässä. Kello on 28 minuuttia yli 4. Ja tämän aamun uutisotsikot kertoo, että Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa Vasemmistoliiton kannatus on kuulemma korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Ja puolue on nyt sitten viidenneksi suosituin 11%. Ja suosituimpana jatkaa SDP. Tuossa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa 24%, sitten toisena on kokoomus ja keskusta ja perussuomalaiset siinä perässä sitten. Ja sitten uutisotsikot kertoo myös, että syyhy on noussut vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi. Kyllä vain. Ja sitten Yhdysvallat on vähentämässä Euroopassa olevia joukkoja, näin myös. Näistä sitten aamun uutisissa varmasti näistäkin aiheista lisää. Mutta yksi asia, mikä kiinnostaa tänä aamuna, ainakin minua, ja veikkaan, että itäsuomalaisia meinaan, se on säätila. Itä-Suomessa sää uhkaa nousta jopa 30 asteeseen, ja nyt eletään toukokuuta. Kyllä. Toukokuun 20. päivä, ja kun tästä nyt katsoo nopeasti näitä säätiloja, niin esimerkiksi Lappeenrantaan Ilmatieteen laitos lupaa tuommoista 26 astetta iltapäivälle, ja aika aurinkoisena näyttää aamukin siellä alkavan, ja sitten Itä-Suomen lämpötila ja myös vaikka Joensuussa, niin siellä se saattaa se 30 tulla. Meinaa 29 tällä hetkellä. Ilmatieteen laitos ilmoittelee, että kello 15 voi Joensuussa 29 astetta olla. Se on kyllä todella lämmintä jo tämmöiseen toukokuuhun. No, aika paljon viileämpää on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä jäädään 16 asteeseen. Eli saattaa olla 15 asteen lämpötila ero. Täälläkin aurinko paistaa, mutta ei se lämpöaalto vielä tänne asti sitten näytä tulevan. Se jää Itä-Suomeen. Turussa voi olla, että mennään 20 rajan yli tänään alkuillasta. 20 lupaa Ilmatieteen laitos. Tampereella luvataan 19. Ja sitten Jyväskylässä luultavasti mennään yli 20 tänään iltapäivällä. Seinäjoella jäädään pääkaupunkiseudun tapaan tuonne 6-17 asteeseen. Ja Kajaanissa sitten, sielläkin on lämmintä, tuonne totta noin 26 astetta lupaa Ilmatieteen laitos tänään Kajaaniin. Oulussa sellaista 20-22 astetta ja Rovaniemellä vähän reilu 20. Eli ihan mukavia lämpötiloja joka puolella Suomea, mutta toden totta, Itä-Suomi. Nauttikaa lämmöstä, jos tykkää hellelämmöistä, niin tänään Itä-Suomessa sitä saa.

0: sut.
1: Jannika B. Keho muistaa. Tulee viestiä WhatsAppiin, kun puhuin noista lämpötiloista, että ilmastonmuutos, äkkiä makamaan ratikka kiskoille. Ja eikö se ilmastonmuutos ole nykyään syy kaikkeen, sato vettä, lunta räntää tai mitä tahansa? No niinhän se taitaa olla, mutta jos kuka tahansa onkaan syyllinen siihen, että toukokuussa on jo lämmintä ja aurinko paistaa, niin eipä haittaa.

Don Johnson Big Band ja kappale nimeltä Road. Kotimaista musiikkia oli siis siinä ja samoin tämä.

0: Pa-pa-pa-du-da-ba-ba. Halo Helsinki, maailman toisella puolen.
1: Yle, Radio Suomi.

amerikkalaista musiikkia. Train-yhtye ja kappale Traps of Jupiter, sieltä jostain 2000-luvun alusta tuo, ja taitaa olla yksi bändin niitä suosituimpia biisejä.

0: Antti Ketonen lauloi siinä kappaleen nimeltä Niin kaunis.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Tämä on erikoisaamu jollain tavalla Radio Suomessa, koska Radio Suomen varhaisaamussa on Yöradion toimittaja Salminen. Ja tuossa reilun tunnin kuluttua sitten Radio Suomen aamussa Laine ja Ylönen herättelemässä lisää, jos ei varhaisaamussa tarpeeksi hereille pääse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3,5 minuuttia vaille 5. Aivan kohta Yle Uutisia vuorossa ja siellä kerrotaan, että sopu on saavutettu. Tästä lisää, mikä sopu, se selviää kohta uutisissa. Mutta kuullaan ennen uutisia Ismo Alangon ja Mariskan Nuoruus on vakava sairaus.

0: EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuotavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaperä toimitti Yle Uutiset kello 5.

Hyvää varhaista huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu Salminen täällä herättelemässä. Kello on 6:30, aivan kohta 7 minuuttia yli 5. Siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Vanha hyvä ystävän päivä niminen kappale. Ja 20. toukokuuta tänään nimipäivä sankareita. Niitä riittää Lilja, Karoliina, Lilli, Liljan, Lila, Lilja ja Lili. Onnea, onnea.

0: Dire Straits ja ajatonta musiikkia kappale Money for Nothing. Tavallaan sitä voisi äkkiseltään luulla, että Dire Straitskin olisi ollut olemassa aina ja ikuisesti, koska biisejä, niitä hittibiisejä on paljon, mutta kun tässä tarkistelin kappaleen aikana, niin sehän on yllättävän lyhyt ajanjakso kuitenkin, missä ajassa bändi sitten teki nuo kaikki hittinsä, meinaan aika tarkalleen semmoinen 15-16 vuotta parissa pätkässä, vuodesta 77 vuoteen 1988 ja sitten vielä 90-luvulla 5-6 vuotta lisää, eli vuoteen 95 päättyi aikoinaan Dire Straitsin matka, ja bändin keulamies, laulaja, kitaristi Mark Knopfler on sanonut, että ei ole kiinnostusta laittaa uudestaan bändiä pystyyn. Mutta mikä se nyt sitten näiden reunionien kanssa on, että koskaan ei kannata sanoa ei koskaan, koska aika moni bändi on sitten jossain vaiheessa kuitenkin tullut takaisin. Ja kyllähän noilla, väittäisin, että noilla biiseillä, mitä Dire Straits aikoinaan teki, niin eiköhän siellä ihmiset tulisi jopa katsomaankin.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Ekotrippi lauloi kappaleen Jossain täytyy olla päivän valo, ja jos sitä jossain tänään on, niin sitähän on Itä-Suomessa. Joensuussa saattaa meinaa 30 astetta tänään paukkua, ainakin 29 lupailee tällä hetkellä Ilmatieteen laitos. Joensuuhun ja muutenkin siis Itä-Suomessa riittää lämpöä. Lappeenrannassa semmoinen 26 astetta tulee olemaan iltapäivän puolella, ja sitten jos katsotaan vähän sinne pohjoisempaan Itä-Suomeen, niin Kajaanissakin se 26 astetta luvataan. Meillä muualla Suomessa pikkusen kylmempää, pääkaupunkiseudulla jäädään jopa 10 astetta noista Itä-Suomen lukemista. Turussa ja Tampereella semmoinen 20 astetta näyttäisi tulevan, ja sitten Pohjanmaalla se voi olla, että 20 astetta jää tältä päivältä haaveeksi. Sama juttu sitten vielä. No, Oulussa ja Rovaniemellä se on siinä ja siinä, jos se 20 astetta tulee. Mutta Itä-Suomessa, jos jossain sitä päivän valoa tänään riittää ja lämmintä myös.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Tilanne ohitielle 1, välillä Helsinki-Turku, Lohjan kohdalla siellä Karnaisten tunnelissa on aiemmin ollut rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Nyt siis tilanne ohi, tiellä 1, välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla Karnaisten tunneli. Kaksi minuuttia oli 5 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta, Vellu herättelemässä Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Yle, Radio Suomi.

Chris Cornell ja You Know My Name. Edesmennyt Cornell lauloi James Bond-tunnarin siinä. Tuossahan muutaman päivä sitten tuli uutista, että James Bondin koekuvaukset alkoivat, siis uuden Bond-näyttelijän. Ja Yle Uutiset muun muassa tästä asiasta kertoi, että maailman tunnetuimman vakojan etsintä on virallisesti alkanut. Ja elokuvasarjan seuraavaan osaan etsitään nyt sitten uutta pääosaroolia, koska Daniel Craig, hänen viimeinen Bondi tuli jo 5 vuotta sitten, 2021. Onko siitä niin kauan? Kyllä vain. Saa nähdä, kuka on uusi Bondi. Täällä jutussa on veikkailtu monia nimiä, jotka ainakaan minulle hirveästi kerro. Callum Turner, Harris Dickinson ja niin edespäin. Saa nähdä, onko se sitten tämmöinen uusi tuttavuus vai joku vanha, jonka tiedämme. Voi olla, että Bondi yllättää, mutta veikkaisin, että se ei tule olemaan amerikkalainen näyttelijä, vaikka amerikkalaisiakin näyttelijöitä on vahvasti veikkailtu näihin uudeksi Bondiksi, koska muistan, että jo vanhoissa James Bond-leffoissa sillä lailla mukavasti yleensä nauraskeltiin vähän amerikkalaisille kieli poskessa, ja ehkä se voi olla, että tähän nykyiseen maailman aikaan ei amerikkalainen niin kivasti solahda brittiläiseen elokuvaklassikkoon.

0: ilta. Ja kappale oli nimeltään Jokaisen hymyn takana.
1: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle, Radio Suomi.

Westerinen yhtyeneen pitää sanoa ei. Presidentti Alexander Stubb vastaa taas kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla, ja se on tänä tulevana sunnuntaina meillä Radio Suomessa. Haluaisitko kysyä jotain presidentiltä? Mietipä joku hyvä kysymys ja laitat sitten tuonne yle.fi. Osoitteessa voi käydä oman kysymyksen lähettämässä. Siellä kerätään kysymyksiä kyseiselle kyselytunnille. Sinne vaan. Let's go, girls.

Can you feel it? Lauloi Shania Twain. Se oli siis Man I Feel Like a Woman -niminen kappale. Jos olet tänään sonnustautunut sinisiin farmarihousuihin, jossa on kupariniitit, niin tiesitkö, että reilu 150 vuotta sitten jo ehdittiin tämä homma patentoimaan meinaan. Se oli Straussin levi yhdessä Jacob Davisin kanssa, jotka sitten nuo farmarit, Levi and Strauss farmarit sitten silloin patentoi, ja nehän oli alun perin sitten työhousuiksi tarkoitettu, mutta niinhän siinä käy monessa asiassa, että ne voidaan tehdä johonkin ihan muuhun tarkoitukseen, mutta nykyään farkut on hyvinkin suosittu käyttövaate meillä kenellä tahansa. Ja toinen, mikä tulee tähän yhteyteen mieleen, niin vangeilla oli niitä roikkuvia housuja vähän liian isoja, niin niistähän sitten hiphopparit jossain vaiheessa rupesi käyttämään pikkusen liian isoja housuja, jotka roikkuu niin vähän muuallakin. Näin se menee.

0: Jouko Röyhkä ja Riku Mattila. Sinä hymyilit mulle niminen biisi. Kello on 5.46. Seuraavan kappaleen jälkeen vuorossa Merisää. Ja kappale on Happoradion Jos et olis sinä.
1: Jos et olis sinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis sinä.

Säätiedotus merenkulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa iltapäivällä ukkospuuskia ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi ja todennäköisesti myös ukkostaa. Illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila plus 10 astetta, länsituulta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja plus 9, lounas 7, Utua 13, Utö plus 8, länsi 7, pilvistä 27, Nyhamn plus 9, länsi 5, pilvistä 36. Isokari plus 7, länsi 4, tihkusadetta 1, Selgrund plus 9, kaakko 3, näkyvyys 1 kilometri, Valassaaret plus 8, kaakko 4. Tankkar plus 12, kaakko 4, vesikuuroja 46 ja Nahkiaisen lämpötila kello 5 oli plus 12 astetta ja itäkoillista tuulta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, Kemissä miinus 30 senttimetriä, Oulu miinus 28, Raahe miinus 26, Pietarsaari miinus 20, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto ja Rauma kummassakin miinus 14, Turku miinus 10, Föklö miinus 16, Hanko, Helsinki ja Porvoo kaikissa miinus 12 ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

Imagine Dragons ja kappale Believer. Kello on 4, kohta jo 3,5 minuuttia vaille 6. Vellu Salminen kiittää varhaisaamun seurasta ja kohta uutisia. Uutisten jälkeen sitten jatkaa Rautainen kaksikko Radio Suomen aamussa, Laine ja Ylönen. Katri Ylander laulaa ennen kello 6.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenoho. Hyvää huomenta. EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuotavien autojen tuontitulleja. Sopu lainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Sen mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on likimahdotonta selvitä ilman juridista apua. Evan mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutut. Hallitus päätti kehysriihessä suosia autoilijoita ja suunnata rahaa matkakuluvähennyksiin. Ylen asiantuntijan kanssa tekemistä laskelmista selviää, että hyöty jää monelle melko vaatimattomaksi. Toimittaja Linda Pelkonen jatkaa.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti laskea matkakuluvähennyksen omavastuuta 900 eurosta 800 euroon. Se tuo monelle suomalaiselle pienen helpotuksen verotukseen. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hallituksen päätöksen seurauksena noin 60 000 palkansaajaa pääsee matkakuluvähennyksen piiriin ja hyöty heille on keskimäärin 23 euroa vuodessa. Veroetu ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille autoilijoille, vaan ainoastaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo lisää.
2: Varsinkin isolla kaupunkiseudulla myös ne naapuruskunnissa asuvat ei välttämättä ole oikeutta vähentää sitä työmatkaansa sillä oman auton käytön kustannuksella, jos niin kuin todetaan, että siitä nyt menee joltinenkin joukkoliikenneyhteys.
1: Matkakuluvähennyksiä ei tarvitse odottaa ensi vuoteen, vaan muutosta voi hakea jo heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty, Kalenoja kertoo.
2: Nyt esimerkiksi sieltä omaverosta ihan kätevää olisi sit vaikka niinku käydä merkitsemässä sinne ne uudet kustannukset, että kyllä sen sitten niinku heti saisi käyttöön. Tai jos olisi ollut tuo isompi muutos, niin sinne olisi voinut sitten käydä jo myytämässä itselleen sen uuden verokortin, että se korjataan sitten kyllä. Tai tietysti vielä, kun lakia ei ole hyväksytty, mutta sitten kun se hallituksen esitys on hyväksytty.
1: Näin kertoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
0: Elinkeinoelämän keskusliitto EK pysyy yhä kannassaan, jonka mukaan ulkona liikkumiskielto voi jättää työntekijän ilman palkkaa. EK linjasi jo viime perjantaina Uudellemaalle kohdistuneen droniuhan jälkeen, että töistä pois jääminen viranomaiskiellon takia lopettaa palkanmaksuvelvoitteen. EK:n kanta on saanut osakseen vastustusta työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite jatkuu tilanteessa jopa 2 viikkoa. Ylen A-studiossa vierailleen EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan kiista ratkaistaan viime kädessä oikeudessa.
3: Totta kai on selvä, että viime kädessä tämä katsotaan tuomioistuimessa. Meidän yksiselitteinen tulkinta meidän jäsenyritykselle on se, että palkanmaksuvelvollisuutta ei ole siitä, että työntekijät eivät pääse työpaikalle. Se ei johdu. Työpaikalla ei ole tapahtunut mitään. Ja työpaikastahan työnantaja vastaa sen turvallisuudesta.
4: Niin, jos Suomessa tietylle alueelle annetaan tämmöinen viranomaisohjeistus olla liikkumatta, niin kyllä sillä alueella on myös työpaikkoja ja silloin se kohdistuu myös niihin työpaikkoihin.
0: Sanoi puolestaan Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, päivän ylin lämpötila 16-25 astetta, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Ja voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Karjalassa on odotettavissa myös tukalaa hellettä.
5: 6:00 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Niinhän se normaali aamuna menisi, Pirkkalainen ja Ylönen, mutta toisin ovat todistaneet tähdet tänä aamuna. Laine ja Ylönen, eli Akilainen, Matti Ylönen, oikein mukavaa keskiviikko huomenna.
7: No oikein hyvää huomenta. Pitäisikö mun yrittää puhua vähän korkeammalta?
5: Ei sun välttämättä tarvi, mutta kun me ei jaksettu vaihtaa noita ohjelmatunnareita, niin me mennään sitten tuolla Pirkkalainen ja Ylönen. Mutta katselette, mitä muuta Pirkkalainen sanasta saisi, jos kirjaimia järjestelisi uudelleen, niin Lapin rakkine, Lapanen rikki ja Pilin kankare. Että valitsen näistä nyt sitten, että mikä haluat tänä aamuna olla.
7: Joo, mä voisin Lapin rakkinen olla, se kuulostaa aika hyvältä.

0: oliko nimenomaan, että Lappi TL?
1: Joo.
0: Tarkennus kyllä, tähän valit. 20. päivä toukokuuta on tämä keskiviikko. Aurinko on noussut jo koko Suomessa ja niin kuin tuossa on pitkin viikkoa todettu, niin lauantaina mentiin siihen, että Utsjoras ei enää sitten laske lainkaan. Heinäkuun lopussa seuraavan kerran.
1: Joo, tässä huomasi silleenkin, kun ei näitä aamuja eikä varhaisaamuja, joka nyt taas muutama viikko ollut. Siellähän oli valossa.
0: Joo, kyllä.
1: Kaikenlaista.
0: Pimennysverhot tekee taas kauppansa ja voisin veikata, että myös jonkinlaiset ilman viilentimet.
1: Alkaa olla. Joo, illalla oli ihan tuolla etelässäkin niin yli 20 pitkän matka auringonpaisteessa.
0: Miesmuisti on tunnetusti lyhyt, mutta en nyt ihan äkkiseltään muista, että toukokuussa olisi jouduttu varoittamaan tukalasta helteestä, joten niin kuin nyt Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa taisi olla.
1: Joo, äsken justiinsa kuultiin, kun Salla niin sanoi. Tässä tulee tietysti mieleen se, että tosiaan nyt on toukokuun 20. päivä ja tässä on sitten kesäkuu ja varsinkin heinäkuu ja elokuu, että mitäs kaikkea sieltä mahtaa olla luvassa.
0: Yksi otsikko tuli jo mieleen, että valmistyäs viikolla tarkoittaa siis ensi viikkoa, säässä tapahtuu käänne.
1: Aha, ne lunta vaihteeksi.
0: Niin, ei tiedä, onko takatalvi vai mikä se on tulossa, mutta meteorologikin pääsee tässä lähetyksessä ääneen, joten jos hän uskaltaa ensi viikkoon asti katsoa, niin kysytään pois. Popeda polkaisee käyntiin tämän keskiviikon musiikit. Tämä on vielä sitä pateaikaa. Elän itselleni. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: elän itselleni. Näin todisti Popeda Pate Mustajärven johdolla. Toukokuu on siinä mielessä mukavaa aikaa noin niin kuin urheilun kannalta, että tässä ratkeaa kaikenlaisia mestaruuksia. Kannuja, pystejä, pokaaleja, patsaita nostellaan ja tietenkin myöskin meneillään jääkiekon MM-kisat siellä Suomella tänään välipäivä, mutta näissä sarjatasoissa. Katsotaan nyt, aloitetaanko ulkomailta?
1: Aloitetaan vaan. Tuolla tietyissä piireissä on aika monta vuotta jo sanottu puolileikille ja puoliksi tosiaan, että tämä tässä on virallisesti Arsenaalin vuosi. Istu ja pala, tämä tässä todellakin on Arsenaalin vuosi.
0: No näin on, näin on. Eilen se varmistui ja ilmeisesti hän kotivaatteissa Arsenal varmisti oman mestaruutensa. Se tapahtui sillä tavalla, että Manchester City kompuroi, niin kuin Yle Urheilu kertoo, ja pelasi tasan Bournemouthia vastaan. Ja näin ollen pisteet eivät tule enää riittämään siihen, että Manchester City uhkaisi tuota Arsenaalin valioliigan kärkipaikkaa. Ja kun sunnuntaina päätöskierros pelataan, niin tämä vuosi nyt sitten on vahvasti se Arsenaalin
1: tämä
0: vuosi.
1: On, joo. Mä oon niin paljon esimerkiksi Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkosta kiusannut Arsenaalista. Nyt varmaan pitää ihan vilpittömästi onnitella, että 22 vuoden odotus on päättynyt.
0: Näin on. 2004 edellinen mestaruus valioliigasta. Ja tänä vuonnahan saattaa vielä toinenkin kannu nousta sitten Arsenaalin olkapäille, koska Mestareiden liigafinaalissa joukkue on myös mukana.
1: Kyllä, joo, Budapestin illassa sitten kuun viimeisessä viikonvaihteessa. On aika mielenkiintoista se, että aika lailla nuo kannattajat, niin Ismo kuin kaikki muutkin sanoivat, että tämä oli tärkeämpi, tämä valioliiga on koko talvi on painettu menemään.
0: Uskalla väittää, että näin se varmaan monesti myös on.
1: Joo, jos olisi vilpittömältä vaikuttavat kyllä.
0: Jos olisi pakko valita, niin ehkä se valioliigan mestaruus, kun siihen sisältyy myös se maan sisäinen joukkueiden välinen kahnaus ja kuittailu ja vanhat kalavelat ja kaikki tämä, että Mestareiden liigassa se vastaan saattaa tulla faneille sinänsä aika mitään sanomaton tai välinpitämätön joukkue.
1: Niin joo, joku PSG niin kuin tässä tapauksessa parisilaisjoukkue ei varmaan herätä samanlaisia tunteita kuin ne oman maan joukkueet.
0: Kyllä.
1: Ja sitten toinen onnittelu varmaan lähetetään Salon suuntaan. Siellä oli eilen Salohalliin tungettu melkein 3000 ihmistä ja uusi yleisöennätys. Ja siellä on vissiin, en tiedä, onko Salossa nukuttu tänä yönä ollenkaan.
0: Mä luulen, että ei ole vielä ehdittykään mennä nukkumaan. Että kyllä sen verran varmasti mestaruusjuhlia aiheuttaa ja oliko näitä 7. finaali?
1: Kyllä, joo, koripallomiesten 7. finaali Joensuun Katajaa vastaan, niin päättyy sitten aika selkeä sen tämä 7. pelivilppaan voitto

0: ja seuraa historian toinen mestaruus, edellinen oli sieltä korona-ajalta vuonna 2021, niin nyt saa sitten kokoontua yhteen, tai sai ja saa kokoontua yhteen ja juhlia ihan kunnolla.
1: Siellä on Panteripatsasta nostettu ja Yle Urheilukin kameroineen ollut mukana. Ihan ilmeisen tavallista ei ole se, että koripallossa mennään seiskapeliin saakka.
0: Ei, oliko toinen kerta vasta näillä systeemeillä, kun on siihen asti päästy, niin se oli pitkä kevät. Itsekin seurasin sitä tuossa välierävaiheessa vähän tiiviimmin ja nyt sitten finaaleja lähinnä telkkarin kautta, niin kyllä aika pitkään toi kevät siinäkin lajissa.
1: Niin, niin totta. Onneksi heille, että ehkä tämmöistä niin kuin finaali- tai playoff-partaa ole kasvatettu. Että en tiedä, kuinka se koripallossa toimisi. Enkä tiedä, kuinka kovasti se kasvaiskaan, koska finaalia arvokkaimmaksi pelaajiksi valittiin vasta 18-vuotias Samu Adler.
0: Joo, kyllä hän heitti eilen muistaakseni ujot 32 pistettä tähän ratkaisufinaaliin.
1: On ollut niin sitten sihti kohdilla.
0: Joo, kyllä se parta siitä, jos se ei vielä kasva, niin alkaa kasvaa.
1: Kyllä, ja nyt kun katsomme kuvaa, niin hän on karvainen kuin asepratsilainen painija, mutta tuskinpä vaan. Onnittelut ole, siis Saloon vielä, joo, ilman muuta.
0: Vilvittävästi sinnekin se oli ansaittu mestaruus.
1: Ja kun mainittiin nyt, että toukokuussa näitä kannuja ja pystejä nostellaan, niin 20.5. vuonna 2006 käytiin se Euroviisufinaali, josta sitten Suomi otti sen toistaiseksi ainoan Euroviisuvoittonsa.
0: Niin, oliko se niin, että se alkoi 20.5. se finaali?
1: Virallisesti kannua nostettiin vasta huomisen puolella, mutta onnittelut siitäkin.

0: Uutta musiikkia levyllisen verran julkaisi Ricky Tick Big Band. Tältä uusimmalta levyltä Sattuu ja tapahtuu. Se on Radio Suomen aamussa. Bändi, joka tässä aiemmin toukokuussa juhlisti tätä uutta levyä oikein kahdella keikalla Helsingin kulttuuritalo. Oli silloin paikka, eli iso lava, iso sali ja iso bändi.
1: Ootko Matti koskaan nähnyt livenä Haminan lipputankoa? Ja varmaan tarvii erikseen sanoa, että mitä lipputankoa?
0: Mitä niistä? Niin. No sitä kaikkein korkeinta. En ole vieläkään, vaikka jo pyhästi lupasin tässä lähetyksestä vappuna, kun seudulla liikun, niin käyn sen katsomassa. Mutta sitten nämä aikataulut ja reitit kohdanneet, ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin alkaa olla kohta viimeisiä hetkiä käydä tätä jättiläistä katsomassa.
1: Joo, meinasin juuri sanoa, että kohta tulee kiire, nimittäin Haminan kaupunginvaltuuston jäsenistä enemmistö on tämän 100-metrisen lipputangon purkamisen kannalla. Eli se ei ikuisesti ilmeisesti siellä ole.
0: Ei ole, joo. Tämä valtuuston päätös, kun tuli aiemmin tässä keväällä, niin sen jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti vielä tätä niin sanottua otto-oikeutta ja toi purkupäätöksen vielä kerran valtuutettujen keskusteltavaksi. Ja eilen tiistaina siellä on sitten Haminan valtuuston jäsenet päässeet uudelleen keskustelemaan lipputangon kohtalosta iltakoulussa. Ja koolla olleet valtuutetut perustelivat puheenvuoroissaan tätä lipputangon purkamista ja sitä puoltamista turvallisuussyillä. Kuten tiedetään, niin tangon pinnoitteessa on valmistusvirhe ja sieltä on tullut alas asioita, jotka olisi tarkoitus pysyä tangossa kiinni.
1: Kyllä, ja korjaaminen kuulemma maksaisi noin 500 000, purkaminen maksaisi 120 000 euroa, eli on se vähemmän, mutta sitten vaan mietin, että pitäisikö meidän Matti tehdä se vieläkin halvemmalla.
0: Niin, olisiko nyt vielä kuitenkin uusi tarjouskilpailu purkamisesta, niin sanotusti halvin tarjous voittaa, koska ihan asiasta mitään tietämättömänä ja amatöörinä, niin 120 000 euroa lipputangon purkamisesta on kyllä melkoinen määrä.
1: Joo.
0: Toki se vaatii ihan varmasti ammattitaitoa, enkä väitä sitä tästä studiosta löytyisi.
1: Ei, ja turvallisesti kun se tehdään, niin varmaan pala kerrallaan sieltä. Sitten ei varmaan mene, irrotetaan ruuvit alapäästä ja odotetaan, että mihin suuntaan kaatuu.
0: Sopivalla tuulella.
1: Niin.
0: Niin tässä tuskin on silleen niin kuin kotilipputangoissa, että siellä on sarana siellä alhaalla.
1: Niin se,
0: 100 metriä tuon suuntaan parempi väistää jonkun, joo.
1: Joo, todennäköistä on se, että näin se toimii. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että korvaavaa nähtävyyttä suunnitellaan Haminassa.
0: Siitäkin keskusteltiin ja sitä suunniteltiin jo pikkaisen eilen. Tangon purkamisen yhteydessä on siis toivottu, että arvostuslippua ja tankoa kohtaan säilytetään. Tällähän on vähän ylevä historia tietenkin, kun Suomi täytti 100 vuotta. Suomi sai lahjaksi. 30 valtiota lahjoitti Suomelle valtavan Suomen lipun.
1: Kyllä.
0: Mutta ei tankoa.
1: Joo, ja sitten Haminan kaupunki päätti rakentaa sen tangon.
0: Näin tehtiin, ja lipputanko otettiin käyttöön vuonna 2019, ja näin 7 vuotta myöhemmin sen tie on tullut sitten päätökseen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeronen Lalu kertoo, että tämän tangon kohtalosta ei ole syytä lannistua, vaan lähdetään heti suunnittelemaan korvaavaa nähtävyyttä, jossa huomioidaan lipputangon alkuperäinen henki.
1: Joo, Haminan kaupunki on aikeissa nimittäin työryhmä, joka alkaa suunnitella tilalle uutta nähtävyyttä. Ja nähtävyys voisi olla, kuinka ollakaan, kuulemma esimerkiksi lipputanko.
0: Niin, toinen lipputanko. Mutta jos on ollut jo 100 metriä, niin pitäisikö lähteä nyt ihan ääripäähän sitten?
1: Niin,
0: maailman pienille. Maailman pieni lipputanko. Tai syvimmällä sijaitseva lipputanko, 100 metriä maan alle. No, lopullisen päätöksen tästä mahdollisesta tulevasta nähtävyydestä tekee sitten myöhemmin jälleen kerran kaupunginvaltuusto. Eli kunnan päättäjät ovat tässäkin sitten paljon vartijoina.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Noita kuvia tuijotteli Mamba. Laulussa on valokuvia.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Neil Young ja Heart of Gold. Hyvää huomenta, kello on 6.31 ja elämme keskiviikkoa 20. päivä 5. Radio Suomen aamussa. Aki ja Matti tänään. Sanna ilmeisesti tanssikursseilla tai jossain ilmoitti vaan, että ei tänä aamuna pääse, mutta onneksi Aki löytyy sitten tuuraamaan tänne. Lilian, Karolina, Lilian ja Lilin päivä tänään. Eli
1: aika paljon sankareita.
0: On ja kaikki LL alkaa mukavasti.
1: Joo.
0: Paitsi Karolina.
1: Joo, näin se menee. Pari uutista tähän kohtaan, nyt kun kello on tosiaan vähän yli 6:30, mitä on aika, uskataanko sanoa, aika rauhallinen uutisyö nyt kaiken kaikkiaan. Isot otsikot tuntuu olevan eilispäivältä vielä aika monet.
0: Sitä se on jo, muutama katsoo tulevaisuuteen, mutta rauhallista kuten todettu.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Tämä siis selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin tasan 11% kannatuksella tässä mittauksessa. Helsingin Sanomien mukaan vasemmistoliiton kannatus on ollut näin vahvaa viimeksi 90-luvun puolivälissä, silloin kun puolue oli vielä kohtuullisen nuori. Tämän mittauksen suosituimpana puolueena on SDP, eli se jatkaa samalla paikalla 24.3%, kokoomus 17.3% ja neljän kärjessä keskusta ja perussuomalaiset 13.6% ja 13.4%, eli aika lailla voi kai sanoa, voitetaan virhemarginaalit huomioon, että keskusta ja perussuomalaiset aika tasoissa.
0: Kyllä, rinta rinnan suorastaan. Ja veikkaan, että kun pari viikkoa tästä mennään, niin päästään jälleen kerran vertailemaan kannatusmittauksia, sillä kertaa sitten Ylen kannatusmittauksia.
1: Näin se menee, joo.
0: Toki vaaleihin alle vuosi, eli näitäkin varmaan ruvetaan näkemään näitä.
1: Niin totta, tämä oli semmoinen kevät, että ei ollut minkään sortin vaaleja.
0: Sanoppa muuta, ihan eskeen vaalikrapula suorastaan, tai semmoinen tyhjiö.
1: Joo.
0: Seurakuntavaalit on kaikkein kovimmille vielä tarjolla tänä vuonna.
1: Niin mutta onkin, totta, joo.
0: Niin sekään ei muut kuin seurakuntien jäsenet tietenkään äänestä.
1: Mietinkin, että mitä tästä keväästä on puuttunut, mutta ei ole minkään sortin vaalivalvojaisia.
0: Tässä on nyt mitään monta vuotta oli vaaleja, ja tästä niin eteenpäinkin tulee olemaan.
1: Kyllä.
0: 26 ja vaalittomana, tämmöisenä valtiollisena vaalina väliin. No, maailman uutisia on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on matkustanut Kiinaan, tapaa siellä tänään presidentti Xi Jinpingin. Putin saapui 2-päiväiselle vierailulle myöhään eilen illalla paikallista aikaa ja silloin ulkoministeri otti hänet vastaan ja vastaanotto oli lähes kuulemma samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Eli nämä maailmanjohtajat käyvät nyt sitten Kiinassa peräjälkeen. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Sopivan ympäripyöreä otsikointi mielestäni.
1: Joo, se
0: päivän
1: on
0: keskusteluille.
1: Nätisti muotoiltu.
0: Putin on pitänyt kiinni väleistään Kiinaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tämän täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022 ja se johti välirikkoon läntisen maailman kanssa. Mutta Kiinan kanssa välejä on pidetty yllä. Ja Putin on tavannut Xiin joka vuosi sodan alkamisen jälkeen. Ja

0: Venäjä onkin nyt sitten huomattavasti riippuvaisempi Kiinasta kuin toisinpäin.
1: Oli justiinsa sanomassa sitä samaa, kun mietin tätä, että varmaan on niin päin, että Venäjä on aika paljon enemmän Kiinasta riippuvainen kuin päinvastoin, mutta siinähän se tuli jo.
0: Niin, on sanottu, että kyllä

0: täällä on kaunista. Oli se sitten Oslo, Helsinki, Berliini tai Kokkola. Kyllä kaikista kauniita paikkoja löytyy, kuten maustetytöt väkevästi todisti.
1: Ensi sunnuntaina tässä Radio Suomessa voi kuulla vastauksia kysymyksiin, joita on esitetty tasavallan presidentti. Olipa vaikeasti muotoiltu. Tasavallan presidentin kyselytunti ensi sunnuntaina.
0: No näin.
1: Kysymyksiä voi laittaa.
0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Nyt puhumme totta kai Alexander Stubista. Kysymyksiä kerätään parhaillaan osoitteessa yle.fi, joten niitä kannattaa sinne lähettää ja osa pääsee myös esittämään oman kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Voisi jotenkin äkkiseltään kuvitella, että niin monessa asiassa, kun presidenttimmekin on mukana,

0: niin tavallaan aihepiirejä, niistä ei ole uupeloa.
1: Nyt ihan kaikki maa ja taivaan välillä.
0: Kyllä, on se sitten Ukrainat, droonit, maanpuolustus, kaikki nämä asiat.
1: Joo, kaikki kevyemmät asiat, liikuntaan no liittyvät, kulttuuriin liittyvät, kirjallisuuteen liittyvät. Niin.
0: Ylipäällikön kunto-ohjelma.
1: Joo.
0: Voitko lähteä vetämään? Tällaistakin olemassa. Linda Vettanen ensi sunnuntaina tätä lähetystä luotsaa kello 14 alkaen täällä Radio Suomessa. Sitä voi totta kai seurata sieltä suorana sekä myöskin Yle-sovelluksen ja Areenan kautta. Ja niitä kysymyksiä, niitä voi nyt laittaa kyselylomakkeella osoitteessa yle.fi. Ja mikäli haluatte mukaan siihen porukkaan, joka pääsee oman kysymyksensä presidentille suoraan esittämään, niin silloin tarvitaan mukaan tietenkin puhelinnumero, koska puhelimen välityksellä se sitten tapahtuu.
1: Se on sama ohje kuin puhelilla laulaa ohjelmassa, että kun laittaa se viesti, niin kannattaa laittaa puhelinnumero, niin se helpottaa soittamista takaisinpäin.
0: Näin on. Muuten pelkät langat laulaa.
1: Kyllä.
0: Siinä on kutimet kovilla.
1: Lauantaihin asti on siis aikaa näitä kysymyksiä laittaa. Kysymyksiä kerätään 23.5. asti.
0: Näin. Niin se lähetys ensi sunnuntaina 24. päivä kello 14 alkaen Radio Suomessa.

0: No. Rehab Amy Winehouselta soi siinä. Helle varoitustakin on kartalle piirretty, mutta mitäpä muuta säähän kuuluu, meteorologi Elias Paakkanen.
1: No joo, sinne kuuluu aika paljon muutakin tuonne sääkartalle tämän päivän aikana. Et siellä on oikeastaan vähän kaikkea.
0: No jos lähdetään ensinnäkin tästä nyt viime yöstä, niin katselin tuossa esimerkiksi tuolta Juvalta ja Rantasalmelta mitattuja sekä myöskin Puumalasta mitattuja lämpötiloja, niin yölämpötila 21 astetta.
1: No joo, se on kyllä toukokuulle aika lämpöinen lukema. Et kyllähän se tuossa sitten käväs 15 asteessa tässä nyt aivan tässä näinä hetkinä on käynyt, että ei se ihan koko yötä jaksanut siellä parissa kympissä pysyä, mutta on kyllä todella lämmin yö näin kuin toukokuuta eletään.
2: Me olen oppinut sen verran tässä matkan varrella, että meteorologit hyvin säästeliästi käyttävät poikkeuksellinen sana, mutta miten erikoista nämä hellevaroitukset toukokuussa ovat?
1: No ei ne kyllä lopulta niin erikoisia ole, että meillä on kuitenkin semmoisia vuosia, että meillä on ollut toukokuussa yli 10 hellepäivää, että ei se nyt täysin poikkeuksellista ole, mutta ei niitä nyt ihan joka vuosi kyllä laiteta, että ehkä tyypillisemmin toukokuussa on semmoinen 2-3 hellepäivää ja se, että se olisi niin voimakas helle, että se ylittäisi ihan varoituskynnyksen, niin se ei kyllä läheskään joka vuosi toteudu, että kyllä ei tämä ihan tavallista ole.
0: Sellainen kuitenkin Pohjois-Karjala nyt on annettu, mutta kun sanoit, että siellä sääkartoilla riittää myös kaikkea muuta, niin mitä muuta? Onko ukkosia tänään luvassa lisää?
1: No onhan niitä. Niitähän on tuossa oikeastaan läpi yön tullut tuossa maan keskiosissa, kun toi säärintämaa kohti pohjoista liikkunut. Ja ehkä ne sitten tuonne Pohjois-Suomen ylle noi sadekuurot ja ukkoskuurot painottuu tuossa iltapäivän aikana. Voi olla, että siinä ei sitten enää tänään niin paljon sitä salamointia ole, mutta jonkin verran kuitenkin. Ja voi olla, että siellä Pohjois-Karjalassa, jossa on hyvin aurinkoista ja helteistä, niin siellä sitten kehittyisi jonkinlaisia ukkoskuuroja tuossa iltapäivän tunteina, mutta nähtäväksi jää.
2: Onko niin siis, että lännessä on todennäköisimmin aurinkoista tänään?
1: No oikeastaan sekä lännessä että idässä on aurinkoista. Sitten tuossa idän ja lännen välissä on tämmöinen kylmä rintama, jonka yhteydessä pilvisyys on selvästi runsaampaa, että ehkä jos miettii tuota Länsi-Suomea, niin se lähimpänä rannikkoa oleva alue on sitten todennäköisimmin aurinkoinen ja sitten sisämaassa voi olla jo vähän pilvisempää, mutta sitten Itä-Suomessa ihan tuolta Kaakon kulmalta, kun mennään tuota Kainuuta kohti, niin siinä on aika laajakin tuommoinen aurinkoisen sävyöhyke.
0: Mitenkä pitkään tätä lämpöä Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa riittää?
1: No ihan näin lämpimiä lukemia riittää tämän päivän aikana, mutta ei tästä nyt kaikki lämpö kuitenkaan häviä sitten huomiseksikaan, että huomenna ei enää varmaan helle lukemia mitata, mutta kyllä se nyt johonkin 23 voi ehkä nousta ja huomenna ehkä myös vähän tasaisemmin ne lämpötilat sitten jakautuu eri puolilla Suomea, että jos tänään on 15 asteen ero Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä, niin huomenna se ero on ehkä vain 2-3 astetta, että se 20 molemmin puolin vaihtelee huomenna lämpötilat.
0: Siellä on ihmisen ja sään hyvä olla. Kiitoksia Elias Paakkanen, mukavaa aamun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin teille sinne.
3: Radio Suomen aamu.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: rodeoja kilistellään kyyneleitä. Suomessa annetaan siis hellevaroituksia Pohjois-Karjalaan ja sitten kun siirrytään tästä lähemmäksi Keski-Eurooppaa, niin siellä vielä siellä hikoillaan jäällä. Eli jääkiekko MM-kisat, ne on käynnissä Sveitsissä. Suomi pelaa Zürichissä ja välipäivä eilen ja tänään.
1: Niin, Suomella välipäivä. Eilen oli todellinen pääpäivä. Siellä oli muun muassa klassikko-ottelu Unkari, Iso-Britannia ja Slovenia, Slovakia ja tämmöisiä illalla. Mielenkiintoista on, tajusin tuossa taulukosta, että kun Unkari voitti se Iso-Britannia eilen 5-0, niin Unkarihan on siis lohko A, eli sen Suomen lohkon taulukossa tällä hetkellä ylempänä kuin vaikkapa Yhdysvallat.
0: Joka on hallitseva maailmanmestari.
1: Joo, ja olympiavoittaja.
0: Ainakin paperilla kovempi joukkue kuin ehkä Unkarin joukkue, mutta tämä on jännä.
1: Joo, tasapisteissä toki maali. Näin ei se varmaan tuohon jää, mutta ihan hauska anekdootti nyt just tällä hetkellä.
0: Niin, mutta niin se menee, että AC Oulu oli Veikkausliigan kärjessä, että kun oli tarpeeksi vähän pelattu, niin kyllä näitä pääsee tapahtumaan.
1: Joo, Suomihan jatkaa sitten huomenna.
0: Isoja. Huomenna Latvia tulee vastaan ja oliko näin, että tänään sitten joukkueeseen liittyy Mikael Granlund, joka lennähtää Yhdysvalloista.
1: On muuten ollut erikoista siinä mielessä, että nyt on 3 ottelua pelattu ja tähän mennessä yleensä MM-kisoissa aina lehdistä vähintään kehittänyt jonkunnäköisen kriisin, on maalivahtikriisi tai joku muu kriisi. Nyt ei oikein löydy mitään, kun on pelit käynyt sille malliin.
0: Minä näin ensimmäisen ottelun jälkeen, että nyt on vahva leijonien vuosi. Tänä vuonna se tapahtuu. No sitä jäämme odottelemaan. Lisää urheiluasiaa luvassa urheiluradiossa 7:00 uutisten jälkeen ja ennen niitä uutisia äänessä vielä Egen Sulu sekä BM. Tunnista tuntiin. Some more.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuotavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tunti sitten tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Sen mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on likimahdotonta selvitä ilman juridista apua. Hallitus päätti kehysriihessä suosia autoilijoita ja suunnata rahaa matkakuluvähennyksiin. Ylen asiantuntijoiden kanssa tekemistä laskelmista selviää, että hyöty jää monelle melko vaatimattomaksi. Linda Pelkonen jatkaa.
2: Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti laskea matkakuluvähennyksen omavastuuta 900 eurosta 800 euroon. Se tuo monelle suomalaiselle pienen helpotuksen verotukseen. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hallituksen päätöksen seurauksena noin 60 000 palkansaajaa pääsee matkakuluvähennyksen piiriin ja hyöty heille on keskimäärin 23 euroa vuodessa. Veroetu ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille autoilijoille, vaan ainoastaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo lisää.
3: Varsinkin isolla kaupunkiseudulla myös ne naapuruskunnissa asuvat ei välttämättä ole oikeutta vähentää sitä työmatkaansa sillä oman auton käytön kustannuksella, jos niin kuin todetaan, että siitä nyt menee joltinenkin joukkoliikenneyhteys.
2: Matkakuluvähennyksiä ei tarvitse odottaa ensi vuoteen, vaan muutosta voi hakea jo heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty, Kalenoja kertoo.
3: Nyt esimerkiksi sieltä omaverosta ihan kätevää olisi sit vaikka niin kuin käydä merkitsemässä sinne ne uudet kustannukset, että kyllä sen sitten niin kuin heti saisi käyttöön. Tai jos olisi ollut tuo isompi muutos, niin sinne olisi voinut sitten käydä jo myytämässä itselleen sen uuden verokortin, että se korjataan sitten kyllä. Tai tietysti vielä, kun lakia ei ole hyväksytty, mutta sitten kun se hallituksen esitys on hyväksytty.
2: Näin kertoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK pysyy yhä kannassaan, jonka mukaan ulkona liikkumiskielto voi jättää työntekijän ilman palkkaa. EK linjasi jo viime perjantaina Uudellemaalle kohdistuneen droniuhan jälkeen, että töistä pois jääminen viranomaiskielon aikana lopettaa palkanmaksuvelvoitteen. EK:n kanta on saanut osakseen vastustusta työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite jatkuu tilanteessa jopa 2 viikkoa. EK:n johtaja Ilkka Oksala.
4: Totta kai on selvä, että viime kädessä tämä katsotaan tuomioistuimessa. Meidän yksiselitteinen tulkinta meidän jäsenyrityksille on se, että palkanmaksuvelvollisuutta ei ole siitä, että työntekijät eivät pääse työpaikalle. Se ei johdu. Työpaikalla ei ole tapahtunut mitään. Ja työpaikastahan työnantaja vastaa sen turvallisuudesta.
5: Niin, jos Suomessa tietylle alueelle annetaan tämmöinen viranomaisohjeistus olla liikkumatta, niin kyllä sillä alueella on myös työpaikkoja ja silloin se kohdistuu myös niihin työpaikkoihin.
1: Sanoi puolestaan Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua, päivän yli lämpötila 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa jopa 30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Voimakkaista suuresta ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
6: On Urheiluradion aika. Studiossa on Maija Kautta. Salon Vilpas pääsi eilen juhlimaan seurahistoriansa toista Suomen mestaruutta. Vilpas kaatoi Korisliigan finaalisarjan ratkaisessa seiskapelissä Joensuun Katajan pistein 169. Yhdysvaltoihin yliopistosarjaan siirtyvä 18-vuotias Samu Adler heitti 32 pistettä. Hänet palkittiin finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Adler nautti pitkäksi venyneistä pudotuspelisarjoista, varsinkin kun kevät päättyi mestaruuteen kotihallissa.
7: Mä sanoisin, että se oli enemmän nautinto. Kun totta kai niin seiskapelejä tulee tosi harvoin ja ne on niin kuin, varsinkin jos pelaa kotona, pelaa niin 2900 ihmistä kattoa, niin kyllä se aika ei mun etuoikeus on. Mutta ei siis tosi siistiä ollut.
8: Tuleeko tästä minkä verran niin sellaista itseluottamusta sitten sinne jatkoa ajatellen?
7: Totta kai, mutta sitten sama, niin ei tämä ole pelkästään minä, tämä on koko meidän joukkue, ketkä tässä on ollut mukana, niin hei ansio, tämä on myös, ettei tämä niin mun piikki pelkästään mennyt.
8: Ylioppilaskin taidat olla tältä keväältä, onneksi olkoon siitäkin. Kumpi on makeampaa, olla Suomen mestari Koriksessa vai ylioppilas?
7: Mä sanoin, että molemmat on ihan yhtä siistiä, mutta on tämä aika kiva, on tämä kies.
6: Jussi Jäkälä haastatteli. Arsenal varmisti historiansa 14. mestaruuden jalkapallon Englannin valioliigassa. Lontoolaisten mestaruus ratkesi, kun Manchester City pelasi 1-1 tasapelin Bournemouthia vastaan. City on nyt 4 pisteen päässä Arsenalista, kun pelaamatta on enää sunnuntain päätöskierros. Mestaruus on Arsenalille ensimmäinen 22 vuoteen. Arsenal-fanien juhliessa Tottenhamin kannattajilla ei ollut syytä juhlaan, sillä Tottenham ei onnistunut vielä sinetöimään sarjapaikkaansa valioliigassa. Joukkue hävisi Chelsealle 1-2 ja se on vain 2 pistettä putoajan paikalla olevaa West Hamia edellä. Urheiluradio palaa ääneen taas parin tunnin kuluttua.
9: Maija Kautto Urheiluradion studiossa ja sitä ennen uutisissa Salla Vuolteenaho.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Vaan ei ole Pirkkalainen täällä. Laine et Ylönen duo. Tätä keskiviikkoa kanssanne heräilee 20. päivä toukokuuta. Oikein mukavaa huomenta.
10: No oikein hyvää huomenta kaikille. Joo, puolivälissä viikkoa ollaan. Tuonne WhatsAppiin tuli kuva, kun tämmöinen tosiaan kevätsiivousten aika. Ihmiset putsaa paikkoja, niin kierrätyspisteeltä sinne on tuotu kaiken näköistä romua. Siellä on pesukoneita, huonekaluja, kaikkea pitkin mäkeä siinä ympärillä. Mä oikein tiedä, mitä tästä nyt enää sanoisi.
9: Niin, no jos jätän kirosanat pois, niin sanonko mitään?

0: Ihmisen kekseliäisyydellä ei ole kyllä rajaa, jos pitää koittaa välttää erilaisia kaatopaikka- tai jätemaksuja.
1: Mutta tässäkin on se, että kun täällä on ilmeisesti, mä tiedän, onko tämä nyt yksi astianpesukone vai pesukone, niin sen vieminen kierrätykseen, niin se ei maksa mitään.
0: Ei. Sepä se. Tätä sähkö- ja elektroniikkaromuahan otetaan vastaan. Eikä tarvitse mennä edes jäteasemalle, aika monet nämä kodinkoneliikkeetkin ottaa vastaan. Ihan niitä isoimpiakin laitteita. Ja pienemmät kaupat sitten pienempiä. Mutta sen verran, kun luonnossa liikkuu, no onneksi viime vuosina vähemmän. Mutta tulee aina vastaan silleen, että olet omasta mielestäsi melkeinpä tiettömän taipaleen takana. Ja siellä yhtäkkiä on vanha pesukone siinä ruostumassa pystyssä.
1: Mutta se on totta kyllä, että se on varmaan vähentynyt. Ainakin autoromuja uskaltaisin väittää, että niillä länsi- ja etelä-Suomen metsiä ja metsäalueilla, missä sitten liikun, niin ei niitä enää sillä tavalla näe kuin joskus ennen vanhaa.
0: Niin, jopa tämmöisiä peltoautoja, niistä ollaan lähdetty eroon. Eikä latolöytöjäkään enää sillä tavalla ole, mutta autoromuja. Muistan tuolla Pohjois-Pohjanmaalla on ihan semmoinen kuuluisa vanha Saab 96 penkki kyllä, että. Mutta se alkaa jo näyttää, se kuuluu jo osaksi maisemaa. Ja
1: maisemoitunut ajan kanssa.
0: Hyvin suurella todennäköisyydellä se on 96, joka on Suomessa myös kasattu, että ei se tavallaan ole sillä lailla kauaksi puusta pudonnut.
1: Joo, mutta kyllä tässä tosiaan sellainen taas, että no, varmaan tätä on turha sanoa, kyllä jokainen sen tietää, että okay, vaihtoehdot on lähteä sinne metsään tai sitten käydä viemässä sinne, mihin se kuuluu, ja hinta on tismalleen sama, mutta jotenkin niitä aina jonkun pitää sinne metsään viedä.
0: Sepä se. Joo, ja nyt kun kesä koittaa, niin sitten odotellaan vaan sitä, että alkaa näiden levähdyspaikkojen roskisten ryöstöviljely, niin sanotusti, että

0: Sinne... Semmoisen muuten onkin tässä nyt, kun nostit asian esiin, niin en muista enää millä reitillä oli, mutta yhden levähdyspaikan näin, johon oli joku tuonut koko pirttikaluston siihen. Tiepenkalle ja sitä jäi siinä vähän katselemaan, että okei, tämmöinen homma tällä kertaa.
1: Pirtin pöytä, jonka päällä on auton akku.
0: Joo.
1: Kappale kauneita Suomea. Tästäkin huolimatta oikein hyvää keskiviikko huomenta. 7:10 on kello. Aki ja Matti täällä vielä kello 8 saakka ja rauhoitumme tämän Irinan kappaleen ajan. Tämä nimeltään Hiljaisuus.

0: Irinan hiljaisuus. Tuossa katsastelin eilisiä lämpötiloja, mitä Suomessa on mitattu. Kaikkein lämpimmin paikkakunta löytyi Kouvolan Utista. Siellä eilen illan suussa mitattu 29,1 astetta. Ja kun näitä tämän päivän ennusteita seurataan, niin se saattaa jopa tänään rikkoutua. Ei välttämättä Kymenlaaksossa, mutta Pohjois-Karjalassa. Ja siellä on tuosta tukalasta helteestä myös varoituksia.
1: Se on jo ihan komea lukema tähän aikaan vuodesta, 29.
0: Komea on se sana, mitä nimenomaan tässä käytän. Ei välttämättä hirveästi helteet napostele, mutta nyt niitä päästään nauttimaan myös näin toukokuun aikana. Ja mahtuupa sinne sitten myöskin ukkosta ja myöskin vähän viileämpää ilmaa, eli jokaiselle jotakin.
1: Joo, eiköhän se siitä vielä tähän aikaan vuodesta niin käynyt vähän, tekisi mieli sanoa, että joka suuntaan, että jos nyt on liian kuuma, niin huomenna ei välttämättä enää. Eikö meillä ole, Matti, joku uutinenkin tulossa, ihan oikea uutinen tässä lähetyksessä puolen jälkeen?
0: Meillä on suuria comeback, eli paluu-uutisia luvassa reilun 15 minuutin kuluttua. Sanotaan, että semmoinen niin kuin raikas tuulahdus nostalgia on luvassa Radio Suomessa ensi kesänä, mutta mitään, niin siitä tarkemmin tuossa 7:30 alueellisten uutisten, maakunnallisten uutisten jälkeen.
1: Joo, nyt sen sijaan puhutaan yhdestä kevään ilmiöstä, joka on se, että hirvikolari onnettomuuksien hirvivaaran määrä on suuri tällä hetkellä, eli siellä niin kuin liikenneturva tiedottaa ja lehdissäkin on kirjoitettu, niin saattaa toikkaroida hirviä siellä.
0: Niin, kun jotenkin mieltänyt aina, että se on sitä syksyn aikaa, kun illat pimenee ja hirvet on liikkeelle hämärän aikaa ja tulee ja hirvijahdit alkaa ja muuten pistää hirviä liikkeelle, että silloin varoitetaan, mutta toden totta myös tämä loppukevät saattaa olla. Eikä pelkästään hirvikolareita, vaan muitakin pienempiä peuroja ja kauriita, niin niitä liikkeellä on. Ja yksi, mikä tässä keväisin aina tämä termi toistuu, nämä hirvilehmien, eli emojen karkoittamat ylivuotiset vasat, jotka on vähän semmoisia niin kuin juuri kortin saaneita teinejä liikenteessä. Ei oikein tiedä, miten mennään, eikä tunneta omia kokoja ja myöskään voimia, ja sitten saatetaan, kuten käytit termiä, toikkaroida.
1: Joo, siellä mennään sitten. Ei oikein tiedetä, missä ollaan, ja tajuta, että tämä on nyt vähän vaarallinen paikka, kun on justiinsa siihen jääty yksi. Tottahan on tosiaan se, että valtaosa hirvikolareista tapahtuu syksyllä, mutta toinen piikki on tilastoissa toukokuusta eteenpäin. Ja se johtuu juuri näistä ylivuotisista vasoista, jotka siellä sitten tottumattomina liikkumaan yksi voivat tosiaan toikkaroida vähän miten sattuu. Eli siellä ei mitään logiikkaa siinä liikkumisessa ole, kun siellä mennään.
0: Siinä mielessä nämä tämmöiset eläinvahingot liikenteessä on arvaamattomia, että kun kuljettaja oikein itse ei voi vaikuttaa siihen, vaikka ajaa täysin liikennesääntöjen mukaan ja vuoden ajo-oppilaspalkinto roikkuisi taustapeilissä, niin eläin on aina eläin, niin se saattaa rynnätä sieltä pusikosta. Toki omalla toiminnallaan voi tehdä niin, että jos tietää, että on varoituskylttejä siellä hirvivaarasta tai on se vuorokauden aika, eli iltahämärä tai aamuhämärä, niin laskee sen verran ajonopeutta, että tarvittaessa pystyy sitten pysäyttämään.
1: Tömähtää ainakin vähän lempeämmin. On tässä sitten se yksi asia taas, joka tulee mieleen, josta liikenneturvakin muistuttaa, että josko ei vaikka näprättäisi sitä kännykkää, kun ajetaan, niin se auttaisi kummasti.
0: No se pääsee. Ja käsi isolle kirjalle, niin kukapa meistä nyt niin tavallaan hurskas olisi, että koko pitkän automatkan pysyisi valppaus yllä. Aina tahtoo jotain tapahtua. Radiossa joku kertoo hauskan kaskun. No sitä ei kyllä tässä lähetyksessä tapahdu.
1: Joo, mutta aamulla ei ole sitä vaaraa kyllä.
0: Ei, 6-8 on turvallista ajella. Vuonna 25, eli viime vuonna, tapahtui Suomessa yli 13 000 riistaonnettomuutta, ja niistä vajaa 2000 oli törmäyksiä hirven kanssa. Lähes joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa.
1: Joo, se on riittävän iso eläin myöskin saamaan ihan pahan jälkeaikaan, kun kohdalle osuu sopivasti.
0: Sen sijaan hirvien sijasta monilla alueilla yleisimpänä riskinä ovat peurat tai kaurit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet. Ja näistä on saatu kyllä ihan niin sanotusti maalikylissäkin havaintoja. Tuossa muutama päivä sitten Helsingin Sanomat muun muassa uutisoi, että joukko kauriita on seikkaillut viime päivinä Jätkäsaaressa.
1: Onko seikkailla sama kuin toikkaroida?
0: Siinä on hyvin paljon samaa henkeä, ja teille, joille Helsinki ei ole tuttu, niin päästäkseen Jätkäsaareen, niin täytyy jo aika urbaanien alueiden läpi, koska sijaitsee aivan siellä eteläisimmässä Helsingin kärjessä.
1: Pitää selvittää monet liikennevalot onnistuneesti.
0: ja alikulut ja väistellä raitiovaunut ja kaikki muut. Mutta tämän kannattaa muistella. Nyt tietenkin päivä paistaa jo sen verran korkealta, että näitä aamuhämäriä ei enää ole. Ei tarvitse sillä lailla varoa, mutta iltahämärä siellä koittaa vielä jossain vaiheessa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kuin myös tänä aamuna, kello 8 saakka. Kuumaa yhtye täällä jo polkaisi rallinsa käyntiin. Hyvän päivän tutut.

0: niin.
1: Niin tuntee. Hyvän päivän tutut, se oli kuumaa.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
3: Hey, on niin helppo olla onnellinen.
2: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
2: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Ensi viikon perjantaina. Tervetuloa paikalle tai sitten joukkoviestimien äärelle. Radio TV ja Areena tunnelmat välittää Tikkurilasta. Lauantaina sitten Yle X Pop samalla lavalla ja sunnuntaina vielä Radio Sinfoniaorkesteri kasaa yhtyeensä esittämään klassisempaa musiikkia, joten 3 iltaa, 3 päivää festivaalitunnelmaa.
5: Siinä voisi sanoa, että jokaiselle jotain.
1: Kyllä, tuu siekkiin. Ikärajaton, pääsymaksuton ja päihteetön tarkoittaa nykyään myös aikamonessa sitä, että tapahtuma on savuton. Tai ainakin tupakointi on rajattu hyvin tietyille alueille, missä saa paperossin laittaa kärryämään. Ja jos tässä nyt tätä Savuton Suomi 2030-hanketta eletään eteenpäin, niin tällaiset tilaisuudet ja tilanteet tulevat yleistymään.
5: Kyllä, joo. MTV-uutiset kertoo tuoreessa jutussaan, että Suomi ei kokonaan savuton ja nikotiiniton ole vuonna 2030. Näin on todennut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, joka näistä asioista vastaa, tupakka-asioista siis MTV-uutisille. Eli kun se tavoite on ollut se, niin teollisuus ja kaiken näköinen nuorille tarkoitettu markkinointi menee karkuun kovaa vauhtia ja tulee uusia tuotteita ja vaikeita on saada hommaa pakettiin niin, että näin tapahtuisi.
1: Tupakkateollisuus on kyllä perinteisesti ollut sellainen velmu keksimään kaikkia uusia reittejä ja uusia markkinoita omiensa tuotteiden markkinointiin. Ja tässä Maikkarinkin uutissa mainitaan muun muassa nämä nikotiinipussit, joiden käyttö on yleistynyt huomattavasti. Jos Suomi olisi, tai tämä tavoite saataisiin toteutumaan, niin vuonna 2023, eli reilun 3 vuoden kuluttua, alle 5% aikuisista käyttäisi tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin. Ja pahalta näyttää, sillä nuoret käyttävät yhä useammin nikotiinituotteita. Eivät välttämättä tupakoi, mutta nikotiinituotteita kuitenkin käytetään.
5: Joo, 2030 oli tosiaan tuo tavoite, mihin on laitettu. Ja itse miettimään tuota, että tämä jutun mukaan, tai THL, tämän on kertonut ja selvittänyt, että työikäisistä 5% käyttää nikotiinipusseja päivittäin. Tulee heti mieleen, että ei se ihme, että se tupakointi näyttää nykyään harvemmalta, koska nyt on siirrytty sitten näihin.
1: Sepä se. Ja kadun varsissa tumppien sijasta näkyy niitä sellaisia valkoisia ja tai minkä värisiä pusseja.
5: Niitä sitten on ihan joka paikassa.
1: Kyllä, joo. Totta, kun tämä niin kuin mikromuovia löytyy jostain Etelä-Mantereelta, niin veikkaat, kyllä sielläkin 1 tai 2 nikotiinipussia.
5: Joo, eikä ole missään maailmassa varmaan enää ainakaan Suomessa sellaista pisuaaria, mihin olisi heitetty paria sellaista käytettyä.
1: Ennen niissä oli tupakan tumppeja, sitten niihin tuli jossain vaiheessa nuuskaa ja nyt se on vaihtunut näihin nikotiinipusseihin. Eli jotain sinne laariin aina menee. Tulee mieleen se vanha kylttipisuari yläpuolelle, että jos pirtsassasi on tupakan tumppeja, niin otan yhteys lääkäriin, koska sinne niitä päätyi. Tupakointi, se ihan siis sauhuttelu, se on toki vähentynyt paljon, mutta nikotiinia me suomalaiset edelleen siis käytämme. Reilun 4 minuutin kuluttua, kello on 7.30, Radio Suomi tarjoaa sille uutisia siitä ihan läheltäsi, eli maakunnallisia uutisia. Kaija K. kehottaa vielä babyä lähemmäksi. Tulee lähemmäs baby.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset Satakunnasta toimittaa Eino Kossila. Hyvää huomenta. Eduskuntavaalien vaalialuemallin uudistusta ei enää valmistella. Tämä tarkoittaa, että Satakunnan vaalipiiri säilyy omanaan myös vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Valmistelussa olleen mallin mukaan Satakunta ja Varsinais-Suomi olisivat muodostaneet yhteisen vaalialueen, jonka äänten perusteella olisi piireittäin tasattu piilevää äänikynnystä. Pelkona oli, että suuremman maakunnan äänet olisivat vaikuttaneet huomattavasti pienemmän vaalitulokseen. Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen on mielissään, että uudistus tällä mallilla peruttiin, mutta piilevää äänikynnystä pitää silti saada laskettua.
2: No vaikka tässä vaalialueen mallissa vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä piilevä äänikynnys tasataan koko maan tasolla. Ja tällaisia vaihtoehtoja tai tapoja tähän tasaukseen niin on mahdollista luoda muitakin kuin nyt, että se tasaus olisi tapahtunut kahden vaalipiirin välillä.
1: Raumalla pysäköinnin valvonta ottaa työntekijöiden haalarikamerat käyttöön toukokuussa. Kameroilla lisätään pysäköinnin valvojien turvallisuutta erityisesti hankalissa asiakastilanteissa ja niitä käytetään vain, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Kameratallenteita säilytetään 3 kuukautta. Tallenteisiin on pääsy tarkastajien esihenkilöillä ja pysäköinnin valvojalla. Vammaiset arvostelevat Porin kauppatorin torirakennuksen valaistusta. Uusi torirakennus valmistui 4 vuotta sitten ja sitä valaisee yli 20 alhaalta ylös suunnattua lamppua. Porin vammaisneuvoston työryhmän mukaan valaistus on näkövammaisille sopimaton ja voi hetkellisesti sokaista. Vammaiset toivovat, ettei vastaavaa valaistusta jatkossa enää käytettäisi.
3: .7.32 on kello, kun maakunnalliset uutiset Radio Suomessa päättyvät. Ja kuten tuossa Akin kanssa lupailtiin, niin tulevaan kesään raikas tuulahdus menneisyydestä on luvassa. Toki päivitettynä versiona. Siinä vaiheessa, kun Radio Suomen vakioporukka täällä aamun osalta lomailee, niin totta kai ohjelma toki tulee omalla paikallaan. Ja saadaan heinäkuussa, sanotaanko, melko nimekäs tekijäkaksikko tänne.
4: Niin, mä mietin, että kun olet päivitettynä versiona, niin tarkoittaako se niin kuin vanhentuneena?
3: No sitä se tässä, joo. Se ei ole vika, mutta se on ominaisuus.
4: Joo, se on ominaisuus, kyllä. Joo, tuossa 2000-luvun alussa, vuonna 2000 itse asiassa, Radio Mafiassa alkoi aamuohjelma, joka oli ihan kohtuullisen suosittu. Semmoista 500 000 kuuntelijaa parhaimmillaan oli sillä.
3: Siitä jäi elämään myös tekijä kaksikko Peltsi ja Juuso, eli Mikko Peltola, Juuso Myllyrinne, jotka aamuisin meitä sen aikaisia nuoria herättivät omilla tarinoillaan ja jutuillaan. Ja meitä oli todellakin sitten radioiden äärellä se parhaimmillaan noin 500 000, mikä on aika hulppea määrä radio-ohjelmalle tässä maassa. Ja ensi heinäkuussa viikon ajaksi Juuso ja Peltsi tekevät paluun radioon ja kanava tulee olemaan ei suinkaan enää Radio Mafia eikä Yle X, vaan Radio Suomi.
4: Kyllä, nimenomaan. Yksi viikko, se on se viikko, joka alkaa 6.7. Eli onko se sitten 2 viikkoa juhannuksen jälkeen?
3: Näin se tulee olemaan. Ja jotenkin sitä itsekin muistaa, että varsinkin kesäaamuina, kun sitä oli aikaa kuunnella, niin tuli näidenkin herrojen toilailuja radiossa kuunneltua. Nyt on toki vettä virrannut aika monessa joessa ja vuosia sen mukana, että millainen on tämä vuoden 2026 Juuson ja Peltsin aamushow, niin se selviää sitten heinäkuussa.
4: Joo, ja tosiaan kanava on tämä ja aika on tämä, eli 6-8 sitten se 1 viikon ajan.
3: Tämän lisäksi on tulossa myös herrojen oma videopodcast. Siitäkin voidaan puhua vielä enemmän, mutta täällä radioaaloilla siis viikon verran päästään vähän niin kuin aikamatkalle, mutta kuten todettua päivitettynä versiona Peltsin ja Juuson aamushowta heinäkuussa. Nyt meillä sanoo tämä kone jotain ihmeellisyyksiä, mutta en mennä sen häiritä.
4: Lähteekö mikään pyörimään?
3: Ei täällä mikään pyöri.
4: Kohtapa minäpä kokeilen tältä puolelta, että mitä tapahtuu.
3: Sukat pyörii jaloissa korkeintaan. Katsotaanpa, mitä tämä nyt sanoo. Hohoi! Minä korjasin ATK. Tulospalkkiota odotellessa.
0: Radio Suomen aamu.

0: sinne vuosituhannen vaihteen kinkamille vie myös tämä musiikki meidät, Ricky Martin, Living La Vida Loca. Ja kuten juuri äsken kerrottiin, niin heinäkuussa viikon ajaksi Peltsi ja Juuso, heidän aamuohjelmassa tekee paluun Radio Suomen kanaville. Hyvää huomenta, Peltsi.
1: Hei, huomenta kaikille.
0: Olisiko vaikea herätä näin aikaisin?
1: On vähän outoa, kyllä.
2: Niin, minkälaisin mietteinä? Olitko heti valmis, kun ehdotettiin, että miten olisi viikko sitä aamuhommaa vielä vanhoja aikoja muistoksi?
1: No on, joo, onhan sitä aina silloin tällöin spekuloitu, että ja mietitty, että eiköhän se jossain vaiheessa tule eteen tämäkin. Että kyllä mä siinä mielessä ihan positiivisesti kyllä suhtauduin asiaan. Ja kyllä kai se viikon nyt kestää tätä aamuheräämistä.
0: Kyllä sitä kestää. Parhaimmat on kestänyt jopa 2 viikkoa, mutta Yle täyttää 100 vuotta, niin tämähän on tämmöinen pieni lahja tietenkin teiltä meille vanhoille ohjelman faneille. Kuinka paljon te Juuson kanssa olette vielä näinä päivinä ollut yhteyksissä, tai vuosien aikana? Ohjelma loppui yli 20 vuotta sitten.
1: Me nähdään kerran vuodessa. Hän asuu Amerikassa ja minä edelleen samalla postinumeroalueella kuin silloin. Niin silloin kun heinäkuussa Juuso tulee Suomeen, niin me ollaan perinteisesti käyty yhtenä päivänä juomassa kaljaa tai joskus jopa 2. Mutta sitten toki viestitellään aina silloin tällöin. Et se on ollut se tahti tässä viimeiset vuosikymmenet oikeastaan.
2: Miten usein tästä 4 vuoden jaksosta edelleen

0: muistutetaan, että joku tulee sanomaan kadulla tai ihan missä vaan, että oli ne aikoja.
1: Siis se on uskomatonta, miten hyvä muisti ihmisillä on. Et edelleen jotkut sellaiset jutut ja vitsit, joista mulla tietenkään ei ole enää mitään käryä, niin saattaa tulla eteen, että joku sanoo, että vitsi, sä heitit silloin hauskan jutun, kun oltiin hankalassa tilanteessa tekemässä jotain ja mä oon aivan pihalla, että mikä homma tää on. Et tosi hyvin. Tietysti ne nyt vuosien myötä on vähän vähentynyt, mutta kyllä säännöllisesti aina siitä joku muistuttaa.
2: Entäs silloin ohjelman kiivaimman suosion aikana, kun tietenkin tämmöinen tavallinen radionkuuntelijahan kuvitteli, että te suurin piirtein elätte ja asuttekin yhdessä, niin tuliko siitä mitään tilanteita?
1: Joo, kyllähän ihmiset, sehän on se perinteinen, että ettekö te ole ollenkaan kotona, että eikö teillä ole perheitä, ja siihen maailman aikaanhan radiotähdet oli tietysti sinkkuja, noin niin kuin ainakin siellä radiotaajuuksilla, koska se semmoinen perhearki ei ehkä sitä yleisöä sillä tavalla puhutellut, kun se semmoinen mielikuva villistä kahdesta nuoresta sinkkumiehestä. Kyllä sitä kaiken näköistä kommenttia tuli, ja edelleen tietysti jatkuu tämä, että etkö sinä ole koskaan kotona, kun tuntuu siltä, että koko ajan mennään jossain.
2: No nyt sitä illuusiota kahdesta vapaasta sinkkumiestä on vähän vaikeampi pitää ehkä yllä, koska olet jälkikasvusekin televisio tuonut omassa ohjelmassa. Mutta mitä meillä on lupa odottaa tuon viikon aikana? Joka uskaltaa sanoa vai syntyykö se tässä ennen sitä ohjelmaa?
1: Sitä ei kuule varmaan kukaan tiedä, ei me ainakaan vielä. Että katsotaan, mitä siitä syntyy, katsotaan, lähteekö se juttu sieltä. Tietenkinhän meillähän oli aina silloin omassakin radio-ohjelmassa se ajatus, että ei meidän ole pakko olla väkisin hauskoja. Että semmoinen informatiivinen, hyvän tuulinen aamuradio riittää. Ja jos siitä sitten joskus tulee jotain hauskaa, niin se on bonusta. Että väkisin minusta ei pidä yrittää, että katsotaan, mutta ei me olla vielä siis. Ei mitään hajua. Katsotaan, mitä tulee.
2: Katsotaan, mitä tulee, ja kuunnellaan ennen kaikkea, mitä tulee. 6.7. alkaen, siis viikon ajan, Juuso ja Peltsi tekee paluun Radio Suomen kanavalle, ja sitten myös kesäaikana tulee tuollainen videopodcast tuonne Yle Areenan puolelle. Ei muuta kuin valmistautumaan, Peltsi.
1: Joo, täällä on kovat venyttelyt käynnissä, ja roppa on kunnossa, ja haistetaan ja aistitaan maailmaa.
2: Hyvä, älä purista liikaa mailaa.
1: Ennen, rennoin rantein.
2: Rennoin rantein, Peltsi ja Juuso, heinäkuun 6. päivä, viikoksi takaisin aamuradioon.

Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Tuoretta musiikkia Saimaa yhtyeltä. Robert Milesin sävellyskansiolla on käyty. Yksi ja yksi on tämä laulu nimeltään.

0: Saimaa julkaisi vajaa viikko sitten levyllisen lainakappaleita. Yksi niistä on tämä Yksi ja Yksi niminen laulu.
1: Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Saimaan pohjoisosa, iltapäivällä ukkospuuskia. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, idän puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi ja todennäköisesti myös ukkostaa. Illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltavyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys.

0: tällaisia pommeja sitä tähän maailman aikaan kaipaisi enemmänkin niiden toisten sijaan. Sex Bomb John Jonesilta soi siinä. Maailmalta kerrotaan sen verran, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja presidentti Xi Jinpingin tapaaminen on alkanut Kiinan Pekingissä ja raikas tuhlahdus menneisyydestä myös nähtiin uutiskuvissa, kun joo, maiden johtajat kävelivät juhlavasti punaista mattoa pitkin ja lapset heiluttelivat kukkakimppuja ja pieniä Venäjän ja Kiinan lippuja.
1: Joo, ja jotain, jotenkin varhaita tulee mieleen myöskin siitä, kun Putin on todennut, että Venäjän ja Kiinan suhteet ovat lainaus ennennäkemättömän korkealla tasolla.
0: Joo, osoittavat hyvää dynamiikkaa ja vasta kutsu on esitetty, eli siitä odotellaan sitten Venäjälle ensi vuonna. Kello 8 uutisten jälkeen vuorossa on tämän keskiviikon ykkösaamu. Lähetyksen alussa kuullaan tiedot Virosta. Siellä romaanialainen hävittäjä ampui eilen alas droonin, joka oli todennäköisesti matkalla Ukrainasta Venäjälle. Tämän tapauksen viimeisimmät käänteet saadaan kuulla lähetyksen alkuun. Ja on siellä myös luvassa asiaa sijoittamisesta ja myöskin vinkkeistä sen aloittamiseen.
1: Joo.
0: Puhumme rahasta siis.
1: Joo.
0: Sijoittamisen hengessä tässä vaiheessa. Anssi Väisenen juontaa. Radio Suomen aamu palaa huomenna kello 6.05 omalle paikalle ja katsotaan, joko silloin pirkkalainenkin, eli Lapin rakkinen olisi jälleen ruodussa mukana. Kiitoksia.
1: Sanotaanko tähän kohtaan kiitos, että tällä rahalla sai tämmöisiä.
0: Nimenomaan ja tällä valmistautumisella tällaisen lähetyksen. Moikkaa hyvin, Ultra Bra, sinä lähdit pois ja sen jälkeen kello 8 uutista.

Yle Uutiset kello 8. Venäjän presidentti on aloittanut Kiinan vierailunsa. Euroopan maat panostavat puolustukseen, mutta hankinnat

0: uhkaavat valua ulkomaille. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kertoo, miten vierailu on alkanut.
1: Tapaaminen pääsi vauhtiin tuossa 6:30. Myös nämä alkuseremoniat olivat samanlaiset kuin viikko sitten Trumpin vierailulla. Xin ja Putinin pöydällä on Iranin ja Ukrainan sotaa, kauppa- ja energiayhteistyötä. Venäjän kannalta olisi tärkeintä edistää Siberia 2 kaasuputkia, jotta se saisi Kiinasta entistä suuremman asiakkaan kaasullensa, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota. Kiinallekin tämä kelpaisi energiakriisitilanteessa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei halua energiakysymyksessä sitoa itseään sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin. Maiden odotetaan iltapäivällä pääministeritapaamisen jälkeen allekirjoittavan liudan kauppa- ja yhteistyösopimuksia, ja heiltä odotetaan myös jonkinlaista julistusta länsimaista riippumattomammasta moninapaisesta maailmasta. Ukrainan sodan heikentämä Putin tarvitsee tätä matkaa enemmän kuin Xi varmistaakseen, että hän on edelleen se Kiinan rakkain ystävä, eikä ole joutunut millekään ulkokehälle Putinin Trumpin vierailun jälkeen. Xille tämä taas on sitten oiva tapa jälleen kerran osoittaa, että hän on se isä aurinkoinen, jota maailmanjohtajat niin idästä kuin lännestä haluavat kiertää.
0: Eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen puolustushuippukokouksen Bayerin Manjingin tehtaallaan. Naton eurooppalaiset jäsenmaat panostavat lähivuosina entistä enemmän rahaa puolustukseen, mutta Euroopasta ei löydy riittävästi tuotantokapasiteettia, kertoo Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
2: Nyt kun aseita tarvitaan, niin aseteollisuus ja myös Airbus on aktivoitunut ja se esittelee täällä tänään tarkasti valikoidulle yleisölle, myös somevaikuttajille sitä, mihin se jo nyt pystyy, eli uusia hävittäjä- ja drooni-uutuuksiaan ja miten ne esimerkiksi käyttävät tekoälyä ja satelliitteja hyväkseen.
3: No, Naton eurooppalaiset jäsenmaat aikovat kasvattaa puolustusbudjettiaan selvästi tulevina vuosina. Miten se näkyy nyt puolustusteollisuuden hankkeena ja hankintoina?
2: Rahaa on tosiaan liikkeellä hyvinkin paljon, jopa liikaakin, ei tiedetä mihin se pannaan. Eli tuotantokapasiteettia, tehtaita tai osaajia ei ole riittävästi, niistä on pulaa. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää 800 miljardia euroa näihin puolustushankintoihin, mutta samaan aikaan vain alle puolet alan yrityksistä sanoo, että ne pystyvät lisäämään tuotantoa. Kun tuotantokapasiteetti on rajallista, niin tuotanto valuu ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle.
0: Mikko Hirvonen haastatteli. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitulleista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta heinäkuun alkuun mennessä. Osakemarkkinoilla valmistaudutaan nyt useampaan poikkeukselliseen isoon listautumiseen. Yhdysvaltojen pörssiin odotetaan lyhyen ajan sisällä 3 isoa yhtiötä. Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo nousee jopa 4 biljoonaan, eli 1 000 miljardiin dollariin. Sijoitusasiantuntija vakuuttaa, että markkinat kestävät tulokkaat, mutta ne synnyttävät myös kuohuntaa. Toimittaja Teemu Hallamaa.
4: Miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceXn on määrä listautua pörssiin kesällä. Rakettien ja satelliittien lisäksi tekoälyä ja sosiaalista mediaa pyörittävä yhtiö hakee pörssistä ennätyksellistä 75 miljardin dollarin rahoitusta. Tällä summalla yhtiön markkina-arvoksi määrittyy jotain 1,75 ja 2000 miljardin dollarin väliltä. Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho.
5: Kyllä se olisi heilattomalla menossa tuonne top 10 arvokkaimpien yhtiöiden joukkoon. Ja tuolla arvostuksella niin se vastaisi noin 3% S&P 500 yhtiöiden markkina-arvosta ja olisi noin 50 kertaa arvokkaampi kuin S&P 500 se mediaaniyhtiö.
4: Isojen teknologiayhtiöiden

0: painoarvo osakemarkkinoilla on jo ennen SpaceXää kasvanut valtavaksi. Nyt se paisuu entisestään. Eikä SpaceX ole ainoa jättiyhtiö, joka tähyää pörssiin. Myös tekoälyyhtiöt OpenAI ja Anthropic harkitsevat listautumista. Molempien arvostukset ovat nousseet rahoituskierroksilla lähelle biljoonaa dollaria. Kolme näin isoa listautumista näkyy jokaisen sijoittajan salkussa.
1: Ensinnäkin lähtökohta on se, että tämä on ihan positiivinen asia. Meille tulee pörssiin uusia yhtiöitä, uusia kasvuyhtiöitä, joihin on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta sijoittaa. Mutta varmaan ne vaikutukset tulee yksittäiselle sijoittajallekin erityisesti näiden indeksien kautta. Että aika moni rahasto, ETF-tuote sijoittaa jonkun keskeisen indeksin mukaan ja sitä kautta tulee varmaan omistaneeksi jopa huomaamattaankin sitten jatkossa näitä yhtiöitä.
2: Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Illalla poutaantuu. Päivän yli lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa jopa 30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 16-25, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
3: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on 8.07 ja tästä käynnistyy keskiviikon ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta.

0: Lähetyksen alkuun saamme tuoreimmat tiedot Virosta, missä romanialainen hävittäjä ampui alas dronin, joka oli todennäköisesti matkalla Ukrainasta Venäjälle. Sen jälkeen käsittelemme studiossa eurooppalaisen puolustusteollisuuden nykykuntoa ja otamme vielä yhteyden Bayeriin, jossa Airbus jätti yhtiö järjestää niin sanotun puolustushuippukokouksen. 8:30 jälkeen studiossa keskustellaan sijoittamisesta ja vinkkeistä sen aloittamiseen. Yhä useampi suomalainen sijoittaa talouden alakulosta huolimatta. Lähetyksen lopussa keskustellaan mehiläisten ja muiden pölyttäjien roolista luonnolle ja ruokaturvalle. Tänään nimittäin vietetään maailman mehiläispäivää. Tervetuloa Ykkösaamun matkaan. Viron eilisen droonitapauksen tutkinta jatkuu. Baltian ilmavalvonnasta vastaava romanialainen F-16-hävittäjä ampui alas ukrainalaisen droonin Etelä-Virossa maan toiseksi suurimman järven Wörtsjärven pohjoispuolella. Viron Kablakylässä on lähellä tapahtumapaikkaa on toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten tapauksen tutkinta on jatkunut?
1: No, tapauksen tutkinta on siirtynyt Viron suojelupoliisille ja se kävi eilen yhdessä puolustusvoimien kanssa poimimassa talteen kaikki nämä droonin olennaisimmat jäänteet. Ne löytyivät tosiaan Viron Pöltsamaan kaupungin läheltä Kablakylästä, haja-asutusalueelta, tällaisesta soisesta metsiköstä, ja nyt suojelupoliisi tutkii, minkälainen drooni on kyseessä. Se yrittää selvittää sen tyypin, sen, että onko drooni ollut räjähdelastissa ja niin edelleen. Toistaiseksi tästä ei ole käytännössä mitään tietoa. Että ainut tieto on se, että Viron puolustusministeri Hanno Pevkor on sanonut, että drooni on hyvin todennäköisesti ollut ukrainalainen, ja Ukraina on pyytänyt myöskin Baltian mailta anteeksi sitä, että sen Venäjää vastaan käyttämiä drooneja ajautuu Baltian maiden ilmatilaan.
0: Drooni putosi siis lähelle asutusta. Millaista keskustelua tämä droonin alasampuminen on siellä nostattanut?
1: Ei mitään tällaista laajempaa keskustelua. Paikalliset asukkaat ovat kommentoineet eri mediavälineille omia kokemuksia tästä alasampumisesta. Yleisin kokemus on se, että on joko saatu hälytys puhelimeen tai ei ole saatu. On kuultu kovia pamauksia, ne ovat kuuluneet jopa Pöltsamaan kaupunkiin asti, joka on 8 kilometrin päässä

0: tapahtumapaikasta ja ehkä parhaiten paikallisten tunnot tiivistää yksi silminnäkijä, joka omin silmin näki siis hävittäjän kaartavan takaisin droonia vastaan ja ampuvan raketin, niin hän totesi, että vähän pelotti, mutta samalla oli jännittävää. Eli se kuvailee tavallaan tätä paljon kokeneiden virolaisten tuntoja. Puolustusministeri Pevkorilta kysyttiin myöskin, että eikö tämä olla vaarallista ampua drooni alas, niin hän sanoi, että Venäjä käy hyökkäyssotaa, eli heitti pallon Venäjän puolelle ja totesi, että drooneihin aina liittyy vaaroja, että tällaista vaaratonta alasampumista ei käytännössä ole, mutta paikka valittiin mahdollisen turvallinen, eli haja-asutusalueella se alasampuminen kuitenkin tapahtui.
1: Mm. Niin, Ryan Cole, niin kuin sanoit, Ukraina on pyytänyt Baltian maalta anteeksi tätä tapausta. Onko siis väestön keskuudessa, riittääkö siellä yhä ymmärrys Ukrainaa kohtaan? Ukraina puolustautuu Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.
0: Kyllä vain, siis ukrainalaiset droonithan eivät ole Virossa aiheuttaneet vahinkoja, aineellisia, eivätkä henkilövahinkoja, että ainut ehkä läheltä piti tapaus koettiin tuolla itäisessä Virossa hiljattain, kun drooni osui lämpövoimalan piippuun, mutta siinäkään se ei räjähtänyt, eli mitään niin kuin kovin suuria vahinkoja ei ole aiheutunut ja kyllä virolaiset ymmärtävät, että tässä Ukraina käy puolustussotaa. Droonihyökkäykset ovat osa strategista suunnitelmaa ja että Venäjä tässä on se, joka on tavallaan tarinan roisto.
1: Hmm. Suomessa on viime päivinä puhuttu matkapuhelimiin tulevien varoitusviestien uudistamisesta. Viron puolustusvoimat varoitti droonihuhasta virolaisen EE-alarmijärjestelmän kautta. Miten väestön varoittaminen Virossa nyt onnistui?
0: Paremmin kuin aiemmilla kerroilla. Siis tätä järjestelmää on testattu ja testit ovat laajan palautteen mukaan vähän epäonnistuneet, kaikki eivät ole kuulleet niitä hälytyksiä, eivät ole saaneetkaan niitä, vaikka ihmiset ovat väittäneet, että appit on asemoitu oikein ja siinä on kaikki niin kuin tarvittavat säädöt tehty. Mutta eilen aika laajalti tuli tämä hälytys kuitenkin läpi. Tosin Virossa puhutaan yhä enemmän samasta aiheesta kuin Suomessakin, eli pitää saada sellainen ukrainalainen solupohjainen tekstiviesti hälytys, joka pistää sen puhelimen huutamaan, vaikka äänet olisi poissa ja mitään appeja ei olisi asennettukaan. Virossa sellaista tällä hetkellä rakennetaan ja varmaan aikataulu on aika sama kuin Suomessa, eli joskus ensi vuoden alussa sitten.
1: Mm. Ryan Cole, kiitos sinulle sinne Viroon.
0: Kiitos.
1: Sitten puolustusteollisuuteen, nimittäin Euroopan puolustusteollisuudella menee nyt lujaa, kuten esimerkiksi meidän Patriallamme. Samalla moni kallis yhteishanke on kuitenkin karjutunut kriittisellä hetkellä ja riippuvuudet muihin maihin painavat. Tervetuloa Ykkösaamuun keskustelemaan aiheesta ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkku.
2: Kiitos.
1: Euroopan maat pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista, mutta esimerkiksi puolustusvoimat päätyi tilaamaan Yhdysvalloista vaikkapa nämä F-35-hävittäjät, mitä on nyt mediassa viime aikoina nähty, kun niitä siellä valmistui ja niillä jo on lennettykin. Miksi näin on?
2: No tietysti tämä hävittäjäkauppa tapahtui jo vuonna 2021 ja oikeastaan nämä Yhdysvaltoihin ja yhdysvaltalaiseen puolustusteollisuuteen liittyvät riskit, niin ne on vahvemmin tullut eurooppalaiseen keskusteluun vasta ihan nyt Trumpin toisen presidenttikauden myötä. Nyt ajatellaan, että yhdysvaltalaisiin puolustustarvikkeisiin liittyy ehkä sekä tämmöistä niin kuin poliittista riskiä, että sitten ollaan myöskin nähty, että Yhdysvaltojenkaan puolustusteollisuuden, vaikka se on maailman merkittävin puolustusteollinen toimija, niin Yhdysvaltojenkaan puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetti ei ole rajaton, vaan sielläkin tällä hetkellä saattaa nämä toimitusajat olla hyvinkin pitkiä. Ja nämä molemmat tekijät on nyt sitten saanut eurooppalaiset maat entistä vahvemmin myöskin ajattelemaan oman teollisuutensa vahvistamista ja ylösajoa.
1: Mm. Miten sitten käytännössä riippuvuutta Yhdysvalloista pystyttäisiin vähentämään?
2: No kyllä se tarkoittaa siis nimenomaan niin kuin eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteetin rakentamista. Se luultavasti edellyttää jonkin verran myöskin näitä niin kuin yhteistyöhankkeita sekä yhteistyössä tehtävää kehitystyötä että sitten yhteisesti tehtäviä hankintoja, joiden myötä sitten myöskin tätä eurooppalaista puolustusmarkkinaa pystyttäisiin vähän avaamaan ja sen toimintaa tehostamaan.
1: Niin, tässä jo puhetta oli tavallaan siitä valmistusaikataulusta siellä Yhdysvalloissa. Eurooppa on ohittanut Yhdysvallat monessa asiassa juurikin valmistusvauhdissa, niin onko suunta täällä meillä parempaan päin?
2: No, tähän ei varmaan ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta, että se hyvin paljon riippuu siitä, että mistä teknologiasta, mistä asejärjestelmistä, millaisista tuotteista puhutaan. Tässä on hyvinkin paljon niin kuin hajontaa.
1: Mm. Esimerkiksi Patria täällä kotimaassa on peräti kolminkertaistanut kokonsa nyt Ukrainan sodan aikana. Tuomas Isomarkku, pystyykö Patria arvioisi mukaan vastaamaan lisääntyviin tilausmääriin?
2: No, Patriahan on lähtökohtaisesti tehnyt niin, että tässä niin kuin sitä tuotantoa rakennetaan ikään kuin sinne näitä tarvikkeita ostavaan maahan, eli samalla luodaan sinne se kapasiteetti myöskin huoltaa ja päivittää tätä ostettavaa materiaalia, ja se on niin kuin tämmöinen ikään kuin win-win tilanne, että Patria saa sitä kautta ikään kuin itselleen tätä tuotantokapasiteettia rakennettua hyvinkin edullisesti, ja sitten taas nämä ostavat maat niin tietysti luo työpaikkoja, mutta saa myöskin tämmöistä tiettyä niin kuin huoltovarmuutta sille ostamalleen puolustusteolliselle tuotteelle.
1: Hmm. Onko tällainen käytäntö ihan yleistä vaikkapa eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa, vai onko Patria jotenkin erityisasemassa tälleen?
2: No kyllä tätä tietysti muutkin tekee, mutta jokaisella yhtiöllä on vähän omanlaisia toimintamallejaan.
1: Hmm. Entäpä yleisesti Suomen puolustusteollisuudesta, millaiset sen kasvunäkymät nyt tästä eteenpäin ovat?
2: No kyllä sanoisin, että sekä suomalaisella puolustusteollisuudella että eurooppalaisella puolustusteollisuudella laajemmin niin on siinä mielessä hyvät kasvunäkemät, että kyllä nämä niin kuin, tämä puolustusmarkkinoille tuleva rahan määrä, se tulee pysymään jatkossakin korkeana, se tulee todennäköisesti kasvamaan, valitettavasti turvallisuusympäristö luultavasti pysyy tämmöisenä hyvin epävakaana, mikä pitää sitten tätä puolustuspanostusten tasoa korkeana. Ja sitten siihen liittyy just vielä tämä Yhdysvaltoihin liittyvä tämmöinen, tai halu pyristellä hiljalleen irti siitä riippuvuudesta yhdysvaltalaisesta puolustusteknologiasta, mikä nimenomaan sitten vielä todennäköisesti johtaa siihen, että panostetaan eurooppalaiseen tuotantoon.
1: Mm. Niin, moni eurooppalaisista yhteisprojekteista on tupannut kaatumaan eturistiriitoihin, esimerkkinä muun muassa eurooppalaiset monikansalliset hävittäjähankkeet tai sitten Saksan Hollannista tilaamat fregatit. Niin miksi nämä yhteisprojektit ovat niin vaikeita?
2: No me oikeastaan niin kuin on totta, että on tämmöisiä isoja hankkeita, jotka on vahvasti vastatuulessa tai kokonaan kaatumassa, mutta oikeastaan niin kuin se kuva on varmaankin hyvin moninainen, koska näitä hankkeitakin on ihan hirvittävä määrä, hyvin eri tasoisia, hyvin erilaisella osallistujien joukolla, eli ehkä mä en lähtisi sanomaan näin niin kuin yksioikoisesti, että ne on aina vaikeita. Nämä mainitsemas hankkeet, erityisesti ehkä sen seuraavan sukupolven hävittäjän kehittäminen, tämähän on tämmöinen hyvin suuri, vaikea, teknologisesti haastava hanke, joka kaiken

0: lisäksi ajoittuu aika kauas tulevaisuuteen. Ja tämä ehkä lähtökohtaisestikin on tosi tämmöinen hankala. Lisäksi osallistujamaina Saksa ja Ranska, tämmöiset perinteiset vahvat sotilaalliset toimijat, joilla on omat vahvat puolustusteollisuudet, joiden etuja puolustetaan, joilla lisäksi on aika erilaiset tämmöiset strategiset kulttuurit, ajattelutavat siitä, että mitä ne oikeastaan haluaa, millaisia tämmöisiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia toimijoita ne on. Ja tämä tietysti helposti aiheuttaa tämmöistä kipinää. Mutta en mä sanoisi, että se ei välttämättä ole niinku koko kuva tämmöisistä yhteishankkeista. Että niistä on myös onnistuneita esimerkkejä.
1: Niin ja ihan käytännön tasolla voi olla eri näkemyksiä, jos yhdessä lähdetään vaikkapa seuraavan sukupolven hävittäjä rakentamaan. Muun muassa Saksahan lentää esimerkiksi näillä Eurofighter-hävittäjillä, Saksan ilmavoimilla muun muassa sellaisia on. Ranskahan lentää sitten omilla näillä Rafale-hävittäjillä, mitä näitä molempia taidettiin myös Suomellekin myydä, mutta me päädyttiin sitten siihen F-35 lopulta. Niin mikä tavallaan voi tehdä sitten yhteishankkeesta vaikean? Missä sellainen ristiriita voi tulla, mikä sitten saattaa hidastaa tai jopa kaataa jonkinlaisen tämmöisen hankkeen?
0: No tässä Ranskan ja Saksan tapauksessa, niin kuin mainitsin, niin molemmat on tämmöisiä hyvin vahvoja puolustusteollisia toimijoita. Molemmat on isoja puolustusteollisia toimijoita, jotka haluaa puolustaa sen oman niin kuin teollisuutensa etuja. Tyypillisesti tämmöisissä hankkeissa kiistellään esimerkiksi siitä, että mistä maasta tuleva puolustusyritys saa niin kuin minkäkinlaisen osuuden tästä kakusta, tästä lopullisesta tuotteesta. Ranskan ja Saksan kohdalla sitten tosiaan tämä niin kuin laajempikin vielä tämä strateginen kulttuuri ja siihen liittyvät erot, ne ei välttämättä halua tältä hankkeelta ihan samanlaisia asioita ja se väistämättä johtaa kitkaan näiden välillä. Et ehkä ennemminkin tämmöiset yhteishankkeet, niin niissä auttaa se, jos nämä maat on lähtökohtaisesti enemmän tai vähemmän samanmielisiä, hiukan samalla tavalla orientoituneita turvallisuus- ja puolustuspolitiikassaan. Ehkä semmoinen tietty kiireen tuntu myöskin auttaa tämmöisen hankkeen onnistumista, jos se on joku suorituskyky, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada käyttöön. Tämä hävittäjähanke, niin kuin mä mainitsin, niin tämä on semmoinen aika pitkälle tulevaisuuteen sijoittuva projekti, jolloin siinä ei ehkä sitten tätä niinku samanlaista kiireen tuntua myöskään ole, että et sitten jää aikaa ikään kuin kinastella myöskin näistä yksityiskohdista.
1: Tarkastellaan sitten ihan Euroopan unionia. Se on lisännyt merkittävästi rahoitusta puolustukseen. Onko unioni vain nyt rahoittajan roolissa vai lipuuko valta enemmän unionille nyt sitten tätä kautta, Tuomas Isomarkku?
0: No tämä puolustusteollisuus on tietysti lähtökohtaisesti semmoinen osa-alue, semmoinen puolustuksen osa-alue, jolla Euroopan unionilla ehkä on kaikkein eniten välineitä vaikuttaa. Puolustus kokonaisuudessaan on edelleen ennen kaikkea EU:n jäsenvaltioiden omissa käsissä ja ne aika niin kuin mustasukkaisestikin vaalii niitä omia oikeuksiaan siinä. Ja ne on enemmän tämä puolustusteollisuus ja myöskin puolustusmarkkinakysymykset, joiden kautta EU sitten voi vaikuttaa. Rahoitus on yksi näistä asioista, jotka on keskeisiä. Sitten EUlla on tietysti lainsäädäntöä. Ehkä tässä viime aikoina ennen kaikkea niin kuin tämmöinen tietty puolustusteollisuuteen liittyvän sääntelyn purkaminen on ollut yksi tapa, jolla EU on pyrkinyt tätä eurooppalaisen teollisuuden vahvistamista tekemään. Ja sitten EU osin näiden omien rahoitusvälineittensä myötä pyrkii myöskin tuomaan eurooppalaisia valtioita ja eurooppalaisia puolustusyrityksiä yhteen tämmöisiin juurikin tämmöisiin sekä yhteisiin kehityshankkeisiin että sitten myöskin tämmöisiin yhteisiin hankintoihin.
1: No puolustusministeri Antti Häkkänen piti kuun alussa kriittisenä, että Euroopassa on yhä keskeisenä asejärjestelmänä Tomahawk-risteilyohjuksia, joita Yhdysvallat valmistaa ylipäänsä varsin vähän. Samalla Ukraina massa tuottaa drooniparvia nopeasti ja suhteellisen pienin kustannuksin. Nojaudutaanko meillä täällä Euroopassa tällä hetkellä oikeisiin aseisiin?
0: No tämä on tietysti vaikea kysymys sikäli, että siis kokonaisuudessaan tällä hetkellä eletään semmoista murrosvaihetta puolustusteknologioissa. Tässä

0: niin kuin Ukrainankin esimerkki osoittaa hyvin, että tämmöiset uudet teknologiat on selkeästi nousussa ja ne on muuttanut sitä ikään kuin sodan kuvaa siellä kentällä jo aika paljon. Ja tällaisessa tilanteessa on tietysti aika vaikea navigoida, löytää sitä oikeaa tasapainoa, että missä määrin me panostetaan edelleen siihen niin kuin pitkään käytössä olleeseen teknologiaan ja missä määrin me lähdetään ottamaan näitä uusia teknologioita käyttöön. Ja jokainen eurooppalainen valtio tässä joutuu tasapainottelemaan näiden välillä ja hakemaan sitä itselleen sopivaa tasapainoa. Kyllä mä luulen, että Suomessakin aika tarkasti seurataan kuitenkin niitä Ukrainan sodan oppeja Ukrainaan on tiiviit yhteydet, mutta totta kai mä sanoisin, että niin kuin Suomen puolustusvoimien kohdalla ehkä näkyy tämmöinen kohtalaisen varovainen linja siinä, että on kuitenkin korostettu, että Ukrainan sotaa ei sellaisenaan voi ajatella sitten niin kuin, että mikäli meihin kohdistuisi joku sotilaallinen uhka, että se sitten mahdollisesti syttyvä konflikti olisi luonteeltaan täysin samanlainen. Eli sekin pitää mielessä. Ja täällä on korostettu, että tämmöisillä perinteisillä puolustusteknologioillakin on yhä niin kuin paikkansa.
1: Jäädään siis seuraamaan, miten puolustusteollisuus niin Euroopan tasolla kuin täällä Suomessakin tästä etenee. Kiitos haastattelusta Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Tuomas Isomarkku.
0: Kiitos.
1: Sitten liikennetiedotteita peräti kaksi. Ensimmäinen niistä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, joka menee tielle 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Ylivieska. Tarkemmin paikka välillä Valtakadun kiertoliittymä ja Kettukallio. Siellä siis tapahtunut onnettomuussuunta ei ole vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Ylivieska. Tarkemmin paikka välillä Valtakadun kiertoliittymä, Kettukallio. Toinen liikennetiedote koskettaa erikoiskuljetusta Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkolan ja Halsuan välillä. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen pituus 45 metriä. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa, Kokkolan ja Halsuan välillä liikenne pysäytetään ajoittain mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 45 metriä. Sitten jatketaan puolustusteollisuuden äärellä, nimittäin eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen niin sanotun puolustushuippukokouksen Bayerin tehtaalaan, jonne yhtiö on kutsunut tutkijoita, päättäjiä ja mediaa eri puolilta Eurooppaa. Meillä on yhteys Bayeriin. Paikan päällä on Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mistä tässä niin kutsutussa huippukokouksessa on kysymys?
2: Ase- ja puolustusteollisuus on Euroopassa nyt tulikuuma ala ja teollisuusyritykset ovat aktivoituneet. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin valtaannousun jälkeen koko maailman turvallisuus on käännekohdassa, eivätkä vanhat totuudet enää päde. Eurooppa tarvitsee omaa puolustuskykyä ja silloin tietenkin avainasemassa ovat Airbusin kaltaiset puolustustarvikkeiden valmistajat ja puolustusteollisuus. Airbus esittelee tänään tuolla tehtaallaan tarkasti valikoidulle yleisölle, myös somevaikuttajille muun muassa, kyvykkyyksiään, eli drooni- ja hävittäjäuutuuksia ja miten ne pystyvät jo käyttämään tekoälyä ja satelliitteja hyväkseen.
1: Miten Airbus liittyy yhteiseurooppalaisiin hankkeisiin? Mitä tämä yhtiö nyt tavoittelee?
2: Airbus on tosiaan Euroopan suurin sotilasilmailuyhtiö ja sen pääomistajat ovat Saksan, Ranskan ja Espanjan valtiot. Ja Airbus on myös osavastuussa näiden maiden surullisen kuuluisankin kuudennen sukupolven hävittäjähankkeen rakentamisessa, jota myös UPin Tuomas Isomarkku tuossa edellä avasi. Eli tämä FCAS kuvaa hyvin Euroopan ongelmia. Hanke on tällä erää käytännössä kuollut tai ainakin henkitoreissaan Ranskan ja Saksan välisten teollisten kiistojen ja strategisten erojen vuoksi. Eli Ranska vaatii hävittäjältä kykyä toimia lentotukialuksella ja tukea maan ydinase pelotetta, kun taas Saksa ja Espanja painottavat enemmän sellaisia ilmavoimien yleisiä tarpeita. Ja tämä hanke on myöhässä jo vuosia ja nyt erimielisyydet ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi Saksa on alkanut kartoittaa vaihtoehtoja ratkaisuja esimerkiksi ruotsalaisen Saabin kanssa.
1: Niin, onko, missä tavalla ne suurimmat pullonkaulat ja ongelmakohdat ovat? Puhuit muun muassa tästä kuudennen sukupolven FCAS-hävittäjähankkeesta, mutta mitä muita tällaisia ongelmaisia tilanteita voi tulla vastaan?
2: Rahasta ei ole pulaa. Sitä on tulevina vuosina liikkeellä jopa liikaakin, kun ei tiedetä mihin sitä pannaan. Eli tehtaita ei ole riittävästi ja osaajista on pulaa. Eli vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää peräti 800 miljardia euroa, mutta samaan aikaan vain alle puolet yrityksistä sanoo pystyvänsä lisäämään tuotantoa. Eli uhkana on, että nämä tuotanto karkaa Euroopasta. Sitten yksi iso ongelma on sisäsyntyinen, eli jättimäinen byrokratia ennen kaikkea täällä Saksassa. Saksan yksi iso fregaattihankinta Hollannista on kaatumassa osittain kerta kaikkiaan paperipinojen alle. Ja sitten pitää mainita muuten vielä myös Kiina. Eli Kiina on iso ongelma, koska se hallitsee raaka-aineiden ja erilaisten aseteollisuuden komponenttien ketjuja maailmalla. Ja kuten täällä Ingolstadtissa eilen yksi asiantuntija arvioi, niin Euroopan aseteollisuuden pääkytkin sijaitsee Pekingissä.
1: Anna Karismo, mistä aseista ja puolustustarvikkeista Euroopassa on kovin pula tällä hetkellä?
2: Tiivistäen voi sanoa, että kovaan kulutussotaan liittyvistä aseista, kuten halvoista drooneista. Pitkään keskityttiin hankkimaan kalliita laitteita, kuten huippuhävittäjiä, kun nykyisessä sodankäynnissä tarvitaan enemmän drooneja ja torjuntaohjuksia. Esimerkiksi amerikkalaisten Patriot-ohjausjärjestelmän varastot on Euroopassa pitkälti tyhjennetty. Samoin puuttuu tykkejä ja granaatin heittimiä. Mutta muuten myös Suomella on nyt mahdollisuus myydä siviilien suojeluosaamistaan. Saksa ilmoitti juuri tällä viikolla investoivansa vuoteen 2029 mennessä 10 miljardia euroa siviilien pelastuspalveluun sodan ja terrori-iskujen varalta.
1: Anna Karismo, kiitos näistä kommenteista.
2: Kiitos.
1: Kello on tällä hetkellä 8.32. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä keskustelemme vielä sijoittamisesta, sillä suomalaiset ovat lisänneet osakesijoituksiaan heikosta taloususkosta riippumatta. Käymme läpi perusasioita, joita jokaisen sijoittajan tai sijoittamisen aloittamista harkitsevan tulisi tietää. Lähetyksen lopussa puhumme vielä muun muassa mehiläisten ja muiden pölyttäjien roolista luonnon monimuotoisuudelle ja maailman ruokaturvalle. Tänään vietetään nimittäin maailman mehiläisten päivää. Ennen pörriäisiä kuitenkin suunnataan sijoitusmaailmaan. Jo yli miljoona suomalaista sijoittaa osakkeisiin ja osakesijoittaminen on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Nyt keskustellaan siitä, mitä sijoittajan tai sijoittamisen aloittamista harkitsevan tulisi tietää sijoitusmarkkinoista juuri nyt. Tervetuloa studioon Suomen osakesäästäjien hallituksen jäsen Marja Nurminen.
3: Kiitoksia, hyvää huomenta.
1: Ja Mimmit sijoittaa talousmedian sisältöpäällikkö Roosa Mustonen.
4: Huomenta, kiva olla täällä.
1: Hyvää huomenta teille molemmille. Nyt keväällä julkaistun sijoittajabarometrin mukaan suomalaiset yksityissijoittajat ovat lisänneet osakesijoituksiaan heikosta taloususkosta huolimatta. Vastaajien keskuudessa on lisätty niin kotimaisia kuin ulkomaisia pörssiosakkeita ja näiden lisäksi vielä rahastoja. Lähdetään ihan siitä, että minkälaiseksi te luonnehtisitte sijoitusmarkkinoita juuri nyt, Marja Nurminen.
3: No kyllähän tässä on ollut aika monia juonenkäänteitä viime aikoina ja geopoliittisia muutoksia ja näin, mitkä tietysti vaikuttaa isosti yksityissijoittajan tilanteeseen, mutta sitten on ollut kyllä mielenkiintoista nähdä tätä, että miten hyviä tuloksia kuitenkin sit, huolimatta näistä jännitteistä ja mustista pilvistä on ollut mahdollista markkinalta saada, että siinä mielessä eletään aika jännittäviä aikoja, että paljon tapahtuu, mutta tämä tietysti tarjoaa sijoittajille ihan hirveän hyviä paikkoja, niin sen takia on ihan tosi tärkeää pysyä siellä markkinalla näistä haasteista huolimatta.
1: Miten näet, Roosa Mustonen, mustia pilviä Näetkö sinäkin?
4: No siis, jos katsoo tätä maailmanpoliittista tilannetta ja taloustilannetta, niin kyllähän se heijastuu myös sinne pörssiin suoraan. Että kyllähän siellä heilunta on ollut ja uskalla väittää, että heiluntaa tulee tapahtumaan tulevaisuudessa myös. Voi tapahtua myös hyvin radikaalisti tulevaisuudessa. Mutta kuten Maria tuossa sanoi, niin kyllähän siellä on myös paljon ollut positiivista. Ja ehkä tälleen aloittelevan sijoittajan näkökulmasta,

0: Niin, tuntuma ainakin takavuosilta on ollut sellainen, että suomalaiset sijoittivat tuttuihin kotimaisiin yrityksiin, kuten vaikkapa Nokiaan tai eri pankkien osakkeisiin. Onko tällainen suomipainotteinen sijoittaminen mielestänne järkevää, Maria Nurminen?
1: No, Helsingin pörssi on tietysti tuottanut tosi hyviä tuloksia historiaa, kun katsoo, mutta ehkä niin kuin, nämä viime vuodet on näyttänyt sen, että on ihan hyvä katsoa sitä isompaa perspektiiviä ja olla hereillä siitä, että mitä ulkomailla tapahtuu. Että tuntuu, että se on ehkä semmoisen suomalaisen sijoittajan perisynti olla ehkä vähän liian keskittynyt sille omalle kotimarkkinalle, kun sitten taas sitä katsetta laajentamalla pystyisi pääsemään kiinni aika kivoihin tuottoihin ja näkemään myös sitä. Mehän ollaan tosi niin kuin kiinni kuitenkin globaalissa taloudessa ja riippuvaisia siitä, niin on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, että mitä maailmalla tapahtuu.
0: Niin, Roosa Mustonen, kuluneen vuoden aikana pörssiä on tässä heilutellut muun muassa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin. Palatakseni siihen sijoittajabarometriin, niin joka neljäs siihen vastanneesta odottaa nyt maailmantalouteen kasvua, kun taas sitten yli kolmasosa vastanneesta odottaa sen heikkenemistä, niin kuin Roosa sanoitkin jo tuossa, että lasku jossain kohtaa vääjäämättä tulee ja siihen kannattaa varautua, niin moni sijoittamisen aloittamista harkitseva voi olla nimenomaan huolissaan siitä, että miten niille omille rahoille kävisi maailman markkinoilla, kun ne heiluu ja yleensä siellä aina silloin tällöin romahduksiakin koetaan, niin mitkä riskit on tiedostettava juuri nyt ja muulloinkin, jos haluaa ryhtyä sijoittajaksi?
2: Niin, aloitteleva sijoittaja ajattelee, että se isoin riski on se, että ne omat rahat siellä pörssissä menettää ja se on täysin ymmärrettävää. Mutta sitten mä taas itse ajattelen, että se isoin riski on se, että sä et aloita, jolloin sitten taas sä et pääse siihen sijoittamisen maailmaan kiinni. Tai sitten toinen iso riski on tämmöisissä laskusuhdanteissa tosiaan se, että tulee sitten se paniikki ja lähdetään myymään. Kun parhaassa tapauksessa, jos sulla olisi sitä säästöä, niin siellä voi olla jopa tämmöinen alelaarin paikka niin sanotusti, jolloin sä pääsisit ostamaan vähän edullisemmin niitä sijoituksia sieltä.
0: Niin kuin sanoit, että riski voi olla se, että ei lähde ollenkaan sijoittamaan, niin miten näet, että se on nimenomaan riski, no, jos ei sijoita tai ryhdy sijoittamaan?
2: No, otetaan vaikka tämmöinen hyvin konkreettinen elämän esimerkki tällä hetkellä, että kun meidän tuotteet ja palvelut, niiden hinta kasvaa, jos sä meet ihan vaan ruokakauppaan, niin jokainen tuote siellä on kalliimpi. Niin sitten taas, jos sä makuutat niitä sun rahoja siellä omalla pankkitilillä, niin se rahan arvohan laskee täysin. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki tällä hetkellä. Kun taas sitten, että jos sä sijoittaisit niitä sun rahoja sinne pörssiin, niin siellä se rahan arvo pysyisi samana tai jopa nousisi. Joten mun mielestä tämä on fiksu tapa siihen, että sä luot sitä omaa taloudellista turvaa.
0: Maria Nurminen, miten akuuttina näet sen, jos jollakulla ei sijoituksia välttämättä ole, makuuttaa rahoja vaikkapa pankkitilillä, niin kuinka nopeasti sitten vaikkapa inflaatio lähtee sitä summaa järsimään?
1: No, kyllähän se lähtee. Ehkä vaikea ottaa kantaa tarkemmin siihen. Tietysti paljon riippuvaisia omista tilanteista enää, mutta kyllä mä näen sen siinä mielessä aika haastavana tilanteena, että positiivisesti kun katsoo tilannetta, niin sulle jää myös aika hyvät tuotot saamatta, niin inflaatio yhdistettynä siihen että mitkä ne potentiaaliset tuotot voisi olla, vaikka laittaisitkin hyvin hajautettuun indeksirahastoon johonkin maailman indeksiin, niin yhdistettynä se inflaatio, mitä makuuttaminen saa sulle aikaan, mutta sitten myös ne menetetyt tuotot, toki tavallaan en haluaisi puhua menetetyistä tuotoista, mutta mun mielestä se on ihan hyvä tiedostaa, että tekemällä sen päätöksen, että sä pidät niitä rahoja tilillä, niin sä myös pidättäydyt siitä mahdollisesta tuotosta, minkä sä voisit aika helposti saada esimerkiksi jollain maailman indeksillä.
0: Niin, te edustatte tahoillanne, sinä Maria, Suomen osakesäästäjä, olet sen hallituksen jäsen ja Roosa Mustonen taas edustat Mimmit sijoittaa nimistä talousmediaa, olet sisältöpäällikkönä siellä, niin mistä syystä te olette aikanaan ryhtyneet sijoittamaan ja kuinka kauan te olette markkinoilla olleet? Aloitetaan Roosa sinusta.
2: Mä oon ollut markkinoilla päälle 5 vuotta. Mä aloitin silloin, kun korona iski. Ja silloin mun taloustilanne koki ensimmäisen sellaisen heilunnan, koska mut lomautettiin.

0: otettiin töistä, palkkatöistä. Ja silloin mä koin semmoista taloudellista epävarmuutta siitä, että miten mä tuun vaikka vuokrani tulevina kuukausina maksamaan. Ja silloin mä tajusin, että se sijoittaminen on yksi keino siihen, että tämmöistä tilannetta ei toivottavasti enää koskaan tuu. Että se taloudellinen turva, sillä on tosi iso arvo ja se on myös yksi iso syy, miksi mä sijoitan.
1: Maria Nurminen, entäpä sinä?
2: Ihan samalla linjoilla tuohon taloudelliseen turvaan liittyen, että totta kai se niin kuin, perimmäinen ajatus tässä on se, että pystyy turvaamaan omaa tulevaisuuttaan, mahdollistamaan ehkä asioita ja vapautta valita sitten jossain myöhemmässä tulevaisuuden vaiheessa, mutta ehkä se, miten se polku alkoi, niin olin tosi aktiivinen säästäjä ja sitten kun ne rahat alkoi kertyä sinne tilille, niin huomasin, että sinne tulee sitä pientä korkoa, niin luonnollisesti uteliaana ihmisenä se ensimmäinen kysymys on, että miten tätä saa lisää. Niin sitä kautta sitten aika nopeasti oppi, että se tilisäästäminen ei ole se varustamisen vaihtoehto, vaan täytyy hakea sitten jotain muita vaihtoehtoja. Aika nopeasti tuli rahastot kuvioihin, mutta sitten kun se oli vähän sellaista, että halusi ymmärtää tarkemmin, että niin kuin, miksi joku heiluu, miksi joku rahaston arvo heiluu, niin halusin sitä ymmärtää. Ja sitten tuli osakesijoittaminen aika nopeasti siihen sitten kuvioihin.
1: Ja ilmeisesti 10 vuotta olet sijoittanut.
2: Joo, kyllä. Tuntuu pahalta sanoa, että niinkin kauan tässä on mennyt, mutta aika on mennyt nopeasti.
1: Suomalaisten osakesijoittajien määrä, se on tosissaan kasvanut 5 vuodessa yli 5:nneksellä ja ylittänyt nyt 1 000 000 rajapyykin. Tämä kävi ilmi siis arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän Euroclear Finlandin raportista koskien viime vuoden osakeomistamista Suomessa. Nyt se keskeinen käytännön kysymys, jos harkitsee sijoittamisen aloittamista, niin miten se kannattaisi tehdä, Roosa Mustonen?
0: No, sijoittamisen aloittaminen pääsee alkuun aika helposti. Riittää 10-15 euroa kuussa, jos pystyt laittamaan sivuun, niin sillä sä pääset alkuun. Sen jälkeen sä tarvit jonkinnäköisen tilin, joko arvo-osuustilin tai osakesäästötilin, jonne sitä rahaa aletaan laittamaan ja tää löytyy sitten esimerkiksi oma pankki auttaa mielellään tai sitten on erilaisia välittäjiä, minkä kautta pystyy sitten sijoittamaan sitä omaa rahaa. Mä suosittelisin itse tai mitä me Mimmeillä ollaan hyvin usein puhuttu, kun ollaan, että apua, mulla ei ole mitään hajua, mitä mä teen, niin esimerkiksi matalakuluiset indeksirahastot on helppo väylä, koska siellä tosiaan nimensä mukaisesti kulut ovat hyvin matalat ja sitten rahastot sijoittaa sit useisiin eri osakkeisiin, eli sä sillä jo hajautat sitä sun pottia. Jos sulla on yhtään enempää rahaa laittaa vaikka 30 kuussa, niin suosittelen, että otat sieltä 2 eri rahastoa. Ja sitten kun puhuttiin tästä Suomi-akselista, että kannattaako tänne sijoittaa, niin kyllä mä hajauttaisin sen myös sitten sillä tavalla, että olisi sitten vähän eri puolilta maata ne rahastot.
1: Niin eli pienilläkin summilla kuukausittain 30 tai sitten mainita esimerkiksi, niin pääsee jo alkuun. Kuinka pitkälle suunniteltua ja hajautettua sijoittamisen kannattaisi olla, Maria Nurminen?
2: No, ainakin alkuun, niin kyllä mä näkisin, että se on ihan hyvä olla kohtuullisen hajautettua, että sijoittamisessa on tärkeää ymmärtää riskit. Millaista riskiä sä olet ottamassa? Mä en haluaisi liikaa pelotella sillä riskillä, koska jotta voi saada jotain tuottoa, niin täytyy ottaa myös riskiä. Ja riskiä pitää hallita. Sitä ei voi täysin poistaa, eikä se kuulu sijoittamiseen, että sitä jotenkin tarvitsisi pelätä, mutta sitä täytyy hallita. Niin on hyvä, että se oma salkku on hajautettu sulle sopivalla riskiprofiililla. Mutta mitä tulee hajauttamiseen, niin kyllä sitten mun mielestä voi olla ihan hyvä vaihtoehto ottaa vaikka se salkun selkäranka rakentuisikin rahastojen ja hyvin hajautettujen ratkaisujen varaan, niin voi olla ihan perusteltua miettiä sitä, että jos ostaa jonkun pienen siivun jotain suoraa yhtiötä, koska se opettaa niin paljon siitä, että mitä tapahtuu markkinalla, millaisia vaikutuksia silloin siihen yhtiöön, kun sä oot itse vastuussa siitä ostohetkestä ja myyntihetkestä ja tällöin myös siitä tuotosta.
0: Ne voi olla tosi tärkeitä oppirahoja myöhemmin. Just näin.
1: Niin, no jos tällaisia oppirahoja joutuu maksamaan ja tavallaan vaikka hyvästä sijoitussuunnitelmastakin huolimatta voi käydä niin, että ne pörssit välillä kääntyy laskuun ja sitä kautta ne omat sijoituksetkin saattaa sen myötä näyttäytyä siellä miinuksen puolella, että ollaan tavallaan sen alkuperäisen summan alapuolella, niin miten tällaiseen tilanteeseen tulisi silloin suhtautua? Se varmastikin hyvin monella on hyvin stressaavakin paikka, että mitäs nyt tapahtuu, että rahat näyttää hupenevan, vaikka ei mitään myyntejä vielä olisi tehnytkään.
0: Niin.

0: Mä sanoisin siis edelleenkin sen, että se kuuluu asiaan. Että jos sä lähdet sijoittamaan, niin sun pitää täysin hyväksyä se, että se ei ole tasaista nousua aina, vaan se on välillä oikeasti, varsinkin nykyisessä tilanteessa, voi olla melkoista vuoristorataa jopa, että mitä siellä pörssissä välillä mennään. Mutta jos sä oot tehnyt sen sun sijoitussuunnitelman, sä oot kattonut, että mihin sä laitat sitä sun rahaa, niin siinä vaiheessa sun pitää myös hyväksyä se, että tämmönen tää peli on ja pysyy viileänä.
1: Kyllä. Ja tähän ehkä lisäyksenä, että jos sellaisia notkahduksia tulee tässä hetkessä, niin on hyvin todennäköistä, että ne, mitkä tässä hetkessä vähän ehkä hermostuttaa, niin sitten 10 vuoden tai enemmänkin pidemmällä aika-akselilla, niin me tarkastellaan niitä samoja asioita sitten sieltä, niitä notkahduksia suurennuslasilla, että sinnehän ne sitten pitkässä juoksussa hukkuu.
2: Mm, eli tavallaan sitä kurssikehitystä voi välillä ikään kuin zoomata ulospäin ja katsoa pitkältä aikavälillä, että mikä se kokonaiskehitys on ollut, vaikka just nyt olisikin sellainen tilanne, että alaspäin oltaisiin hetkellisesti menossa. No, OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 60% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Mistä tämä voi teidän arvioinnin mukaan johtua, Roosa Mustonen?
0: No, mä sanoisin, että miesten ja naisten välinen ero, niin kuin ihan alkuperäinen sellainen ero lähtee ihan rakenteista. Ihan jo pikkutytöistä meille opetetaan tietyllä tavalla vähän erilaisia käyttäytymistapoja kuin sitten pojille. Ja totta kai meillä on vaikka palkkaeroja tai tulee vanhempainvapaita tai vastaavia, mitkä sitten tekee niitä varallisuuseroja. Mut sitten mä myös sanoisin, että tosin monella, erityisesti nuorella naisella, on vähän semmoinen kiltin tytön syndrooma helposti. Eli meidän pitäisi olla täydellisiä kaikessa, niin myös sijoittamispelissä. Ja kun me halutaan olla täydellisiä, niin me ei uskalleta ottaa ollenkaan siellä A-riskiä, eikä myöskään välttämättä edes aloittaa sitä koko sijoittamista. Tai aloitetaan se ns. Aika myöhään, koska sä olisit voinut aloittaa se jo paljon aikaisemmin. Et siinä mun mielestä meidän naisten pitää ottaa vähän mallia teiltä miehiltä, että uskaltaisi olla vähän rohkeampi. Koska sitten taas tutkimukset osoittaa sen, että naiset on tosi jämtejä siellä pörssissä ja se on lopulta jopa ihan hyvä taktiikka, ettei lähde sitten tekemään mitään jokerilyöntejä siellä yllättäen.
1: Just näin. Ja komppaan tätä vahvasti ja sen takia mun mielestä on ihan hirveän tärkeää, että meillä on tällaisia toimijoita markkinoilla, kun esimerkiksi Mimmit sijoittaa ja kumppanit, jotka kannustaa naisia ottamaan vahvemmin vastuuta sijoittamisesta ja omasta taloudestaan, että ei se ole sen vaikeampaa ja virheet on osa sitä ja niitä sattuu kaikille ja turha sitä on pelätä.
2: Hmm. Suomen osakesäästäjien hallituksen jäsen Maria Nurminen ja Mimmit sijoittaa -talousmedian sisältöpäällikkö Roosa Mustonen. Kiitos vinkkeistä ja kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon.
3: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.
2: Tänään vietetään maailman mehiläisten päivää. YK:n julistaman teemapäivän tarkoituksena on muistuttaa mehiläisten ja muiden pölyttäjien elintärkeästä roolista luonnon monimuotoisuudelle ja maailman ruokaturvalle. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä, hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta vaan.
2: Mehiläiset, kimalaiset ja muut lentävät pölyttäjät takaavat ihmiselle ravinnon, mutta niiden määrä on vähentynyt selvästi. Mikä niiden elinoloja nyt uhkaa?
5: No, niin kuin maailman mittakaavassa ja Suomessakin jossain määrin, niin kyllä se ennen kaikkea maatalouden maankäyttö ja maatalouden toiminnat, jotka sitä vaikuttaa siihen, että maatalous on tehostunut laajalti ja siellä maankäyttö tosiaan yhä tehokkaampaa. Ja tämmöiset pölyttäjien tärkeimmät elinympäristöt, niin kuin niityt ja pienaralueet, niin ne on vähentynyt.
2: Mitä seurauksia siitä sitten on, jos pölyttäjien tilanne ei parane?
5: No, se on etenkin tuolla eteläisemmillä alueilla, missä on hyvin paljon myönteispölytteisiä satokasveja, niin siellä voi petotasot ja tuottavuus maataloudessa sitten laskea viime kädessä.
2: Janne Heliölä. Pölyttäjillä on myös merkittävä rooli EU:n ympäristöpolitiikassa. Ensi vuonna nimittäin alkaa kaikkia

0: EU-maita koskeva seuranta. Mistä siinä on oikein kyse?
1: Siinä on kyse siitä, että nyt halutaan ensimmäistä kertaa niin kuin EU-laajuisesti kaikissa jäsenmaissa pystyä keräämään niin kuin määrällistä ja vertailukelpoista tietoa pelittäjien tilasta. Että siitä on aiemmin tähän asti ollut vaan niin kuin vähän semmoista satunnaista tietoa, että miten pelittäjillä menee, mutta niin nyt on tosiaan tarkoitus saada kaikki jäsenmaat mukaan ja käyttää samoja menetelmiä kaikissa maissa.
0: Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No se tulee tarkoittamaan täällä Suomessakin aika laajamittaisia maastotöitä tuossa ensi vuodesta alkaen vuosittain, niin kymmenkunta ihmistä pitäisi olla maastossa koko kesän ajan keräämässä tietoa ja sitten vielä näytteitä määritetään pitkälle talveen.
0: Hmm. Eli yhtenäistämistä nyt halutaan EU-maiden välillä. Kuinka pitkäjänteistä tämä työ on?
1: Se on tarkoitus olla vuosittain tosiaan, ja tässä 2030 sitten komissio arvioi, että onko menetelmiin tarkoitus tehdä jotain muutosta, mutta niin näillä näkymissä on ihan vakiintunut seuranta.
0: Hmm. Mikä tilanne on sitten täällä meillä Suomessa, kuinka hyvin me olemme onnistuneet pitämään pölyttäjien elinolot siedettävinä?
1: No, Suomessa tiedetään parhaiten lähinnä perhosten, eli päiväperhosten ja yöperhosten tilasta. Niitä on kyllä seurattu säännöllisesti jo 30 vuotta, että niistä tiedetään aika hyvin, että päiväperhosilla kannat on keskimäärin hieman laskenut, mutta niin yöperhosilla ei ole mitään selvää systemaattista muutosta ollut, mitä niitä toiseen. Hmm. Toki meillä on sitten muista pölyttäjäryhmistä tiedetään aika vähän, että lähinnä uhanalaisarvioinnissa tiedetään niin kuin harvinaisten lajien kehityksestä.
0: Niin, mainitsit päiväperhosen pölyttäjän. Avatko hieman, että mitäs kaikkia pölyttäjiä täällä Suomessa oikein pörrää ja lenteleekään?
1: No Suomessa ja täällä yleensä tämmöisellä niin pohjoisilla alueella kimalaiset on niin määrällisesti se kaikkein tärkein pölyttäjä, joka niitä kukkakäyntejä niin kuin kappalemääräisesti kaikkein eniten tekee. Että ne on ihan keskeinen pölyttäjäryhmä täällä Suomessa ja lisäksi on erakkomehiläisiä, jotka elää yksinään ja kukkakärpäset on semmoinen myös hyvin tärkeä ryhmä, että perhoset sinänsä käy niin kuin kukilla vähän vähemmän, kun ne ei kerää jälkeläisille ravintoa.
0: Hmm. Niin, Janne Heliölä, tämä kevät on ollut paikoin ennätyksellisen pitkä ja kuiva. Onko tästä säästä ollut pölyttäjille hyötyä vai haittaa?
1: No tähän mennessä näyttää, että ainakin läntisessä Suomessa, missä itse paremmin tiedän, niin kevät on ollut aika normaali kuitenkin, että tässä nyt viimeisen viikon aikana sateet tuli niin kuin kreivin aikaan niin sanotusti, että kuivuus ei ehtinyt vielä käydä liian pahaksi, että kasvillisuus on pysynyt vihreänä ja veikkaisin, että niin kuin kehittyvät perhosen toukatkin on vielä aika lailla hyvässä vauhdissa.
0: Hmm. Pölyttäjien pelastamiseen voi osallistua myös ihan omassa lähiympäristössään. Miten yksittäinen ihminen voisi parantaa tilannetta ja samalla mahdollistaa vaikka oman puutarhansa hyvän startin kesään?
1: No se on toki niin kuin yksittäisen kansalaisen kohdalla ne mahdollisuudet lähinnä siinä omassa pihassa, puutarhassa tai mökkitontilla. Ja siihen niin kuin löytyy kyllä hyvin ohjeita, vaikkapa WWF:n alan villiksi -kampanja niin on tuottanut hyviä materiaaleja siihen, että mitä omassa pihassa voi tehdä. Ja lisäksi on tuolla niin kuin Tyke tuottu pari vuotta sitten tämmöisen pölyttäjät.fi ilman öykkösiä kirjoitettuna niin tämmöisen verkkosivuston, josta on myös ohjeita, että miten pölyttäjä voi auttaa sekä omalla pihalla, että niin laajemmin sitten maataloudessa ja metsätaloudessa.
0: Hmm. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä, kiitos haastattelusta ja hyvää maailman mehiläisten päivää sinulle.
1: Kiitokset pölyttäjien puolesta.
0: Sitten vielä huvipuisto maailmaan. Koululaiset nimittäin jännittävät parhaillaan lähestyviä luokkaretkiä. Moni koulu järjestää retkiä edelleen, vaikka kuntien tuki on näivettynyt lähinnä eväspakettien tasolle. Huvipuistot ovat perinteisiä luokkaretkikohteita, joiden suosio pitää vuodesta toiseen. Toimittajamme Päivi Rautanen odottelee koululuokkia parhaillaan Powerparkissa Etelä-Pohjanmaalla.
2: Täällä Powerparkissa luokkaretkipäivät alkoivat eilen ja lisää koululaisia on tulossa tänään. Antti Saarikoski, millainen merkitys luokkaretkillä ja leirikouluilla teille nykyään on?
3: Kyllähän luokkaretkillä on tosi iso merkitys meille niin taloudellisesti, mutta myös ihan työllistämisen näkökulmasta. Eli meille tulee joka vuosi 400 yli kesätyöntekijää ja pystytään nopeasti heti perehdytysten jälkeen tarjoamaan työtä. Ihan sitä käytännönläheistä työtä, niin se on tosi tärkeä kulma myöskin.
2: No pitävätkö luokkaretket pintansa, eli millaista toi kävijämäärien kehitys on ollut?
3: Joo, se on ollut tosi hyvää kyllä meidän näkökulmasta, eli

0: Viime vuonna tehtiin ennätysvuosi, tänä vuonna ei ihan yllätä siihen, mutta toisiksi paras vuosi tulee tästä ja siitä ollaan kyllä tosi iloisia ja tietysti kiitos kuuluu kaikille, jotka meidät luokkaretkikohteeksi on valinnut.
1: Mistä päin teille tullaan?
0: No ihan ympäri Suomen voisi sanoa, että totta kai Pohjanmaan maakunnat on ne tärkeimmät, siitä tulee suurin osa, mutta varsinkin nykyään junan myötä, kun juna pysähtyy Härmän asemalla, niin saadaan myös paljon Pirkanmaalta, Uudeltamaalta ja jopa ihan Ruotsista asti.
1: Jos oppilaat odottavat niitä luokkaretkipäiviä, niin mites sitten on opettajien laita, OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen?
2: No kyllähän se tietysti lukuvuoden kohokohtia on, että tietysti vähän jännittyneen mieli että, ja toivotaan, että opettajat toivovat, että kaikki menisi hyvin.
1: No pystytäänkö nämä luokkaretket nykyään järjestämään niin, että kaikki oppilaat ovat samanarvoisia, eli onko se luokkaretki ilmainen?
2: No kouluhan on maksutonta. Opetuksen järjestäjän täytyy huolehtia siitä, että ja kyllä luokkaretket ihan tasavertaisuuden nimissä niin täytyy taata kaikille riippumatta siitä perheen omasta taloudellisesta tilanteesta.
1: No varoja tarvitaan. Miten ne kerätään? Onko opettajat siellä ensimmäisenä?
2: No näin edunvalvona toivon, että ei opettajat, mutta kyllähän vanhempain toimikunnat keräävät varoja erilaisilla myyjäisillä tai myyvät jotain luokkaretken hyväksi, että eri tapoja.
1: Miten nämä luokkaretkien määrät, ovatko ne sun mielestä pysyneet viime vuosien tasolla vai ovatko vähentyneet?
2: No oma tuntuma on, että ne varmaan on ainakin pienimuotoistuneet, että kyllähän tämä taloudellinen tilanne erityisesti kuntien osalta niin vaikuttaa tähän.
1: Tukevatko kunnat enää mitenkään koululuokkia, että retkelle päästään?
2: No tässä on vaihtelua, että jotkut kunnat niin kuin tietysti tukevat sen kouluaterian, mikä täytyy tarjota jokaisena koulupäivänä, mutta sitten joissakin matkoissa tai vastaavissa riippuu hyvin pitkälti kunnista.
1: Antti Saarikoski, miten se huvipuisto on perinteisenä luokkaretkikohteena? Miten se on niin kuin vuodesta vuosikymmenestä toiseen pitänyt pintansa, että hyvin usein halutaan huvipuistoon luokkaretkelle?
0: Kyllä se varmaan se salaisuus on siinä, että huvipuisto on tosi monipuolinen kohde, eli löytyy tosi paljon tekemistä kaikille. Et laitteet on totta kai kaiken kulmakivi, mutta sitten jos laitteista ei välttämättä niin paljon tykkää, ei halua mennä niin hurjiin laitteisiin, löytyy tietysti vähän niitä kevyempiä kyytiä tarjoavia laitteita, mutta sen lisäksi tosi paljon muuta tekemistä, että on pelejä, huvipuisto, ympäristö itsessään on tosi mahtava ympäristö nauttia päivästä, on myymälöitä, minigolfia, 5D-elokuvia, tosi paljon muuta tekemistä, mikä itsessään liittyy laitteisiin. Et se on varmaan se suurin salaisuus siinä ja toki myös se, että nuoret pääsee päikseen omalla kaveriporukalla viettämään päivää, hauskaa päivää yhdessä menee niihin laitteisiin, niin se on ihan mahtavaa.
3: Päivi Rautasen haastattelussa olivat OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen ja huvipuisto Powerparkin liiketoimintajohtaja Antti Saarikoski. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Seuraavaksi Radio Suomessa kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio, jonka jälkeen alkavassa Koko Suomen radiossa käydään muun muassa Lapualla, missä opettajille tarjotaan itsepuolustuskursseja, ja Lahdessa, missä jalkapallootteluihin tuodut soihdut ovat olleet ongelma. Lähetyksessä kuullaan tänään myös Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäreiden antamista ruokavaliosuosituksista, jotka ovat yleisten ohjeiden vastaisia. Koko Suomen radion juontajina tänään ovat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Omalta osaltani ja Ykkösaamun osalta toivotan hyvää päivän jatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut tapaamisensa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä. Putin saapui eilen kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen. Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Xin ja Putinin pöydällä on Iranin ja Ukrainan sotaa, kauppa- ja energiayhteistyötä. Venäjän kannalta olisi tärkeintä edistää Siperia 2 kaasuputkia, jotta se saisi Kiinasta entistä suuremman asiakkaan kaasullensa, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota. Kiinallekin tämä kelpaisi energiakriisitilanteessa, mutta pitkällä tähtäimellä se ei halua energiakysymyksessä sitoa itseään sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin. Maiden odotetaan iltapäivällä pääministeritapaamisen jälkeen allekirjoittavan liudan kauppa- ja yhteistyösopimuksia, ja heiltä odotetaan myös jonkinlaista julistusta länsimaista riippumattomammasta moninapaisesta maailmasta. Ukrainan sodan heikentämä Putin tarvitsee tätä matkaa enemmän kuin Xi varmistaakseen, että hän on edelleen se Kiinan rakkain ystävä, eikä ole joutunut millekään ulkokehälle Putinin Trumpin vierailun jälkeen. Xille tämä taas on sitten oiva tapa jälleen kerran osoittaa, että hän on se isä aurinkoinen, jota maailmanjohtajat niin idästä kuin lännestä haluavat kiertää.
0: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Naton eurooppalaiset jäsenmaat panostavat lähivuosina entistä enemmän rahaa puolustukseen, mutta Euroopasta ei löydy riittävästi tuotantokapasiteettia. Tämän vuoksi tuotanto uhkaa valua pois Euroopasta, kertoo Eurooppa-kirjanvaihtajamme Anna Karismo.
2: Rahaa on tosiaan liikkeellä hyvinkin paljon, jopa liikaakin, ei tiedetä mihin se pannaan. Eli tuotantokapasiteettia, tehtaita tai osaajia ei ole riittävästi. Niistä on pulaa. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi käyttää 800 miljardia euroa näihin puolustushankintoihin, mutta samaan aikaan vain alle puolet alan yrityksistä sanoo, että ne pystyvät lisäämään tuotantoa. Kun tuotantokapasiteetti on rajallista, niin tuotanto valuu ulkomaille, Euroopan ulkopuolelle.
0: Eurooppalainen siviili- ja sotilasilmailun jättiyhtiö Airbus järjestää tänään ensimmäisen maanpuolustushuippukokouksen Saksan Bayerin Manchingin tehtaallaan.
3: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittaja Maija Kautta. Salon Vilpas pääsi illalla juhlimaan seurahistoriansa toista Suomen mestaruutta. Vilpas kaatoi Korisliigan finaalisarjan ratkaisseessa seiskapelissä Joensuun Katajan pistein 169. Yhdysvaltoihin yliopistosarjaan siirtyvä 18-vuotias Samu Adler heitti 32 pistettä. Hänet palkittiin finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Valmentaja Teemu Rannikko oli pelaajana voittamassa Vilppaan ensimmäistä mestaruutta 2021. Silloin tunnelma hallissa oli varsin erilainen.
4: Silloin oli katsomus 25 ihmistä, koronasulut ja nyt on 3000 ihmistä. Tänne olisi varmaan 4000 tullut, jos olisi saanut ottaa. Ja suoritus niin kuin maaginen joukkueelta, niin totta kai samanlainen nautintohan se on, mutta rooli on hyvin erilainen. Tämä näiden jätkien mestaruus ja me ollaan vähän tässä sivussa oltu hiesaamassa, mitä pystytään, ja hieno nähdä, miten tämä joukkue on kehittynyt kauden aikana, ja arvoin puhutaan niistä vastoinkäymisistä, mitä meillä on myös ollut tässä kauden aikana, ja upea joukkue ansaitsi voittaa Suomen mestaruuden.
5: Mitä sanot sitten vielä Samu Adler, nytkin makea pistemäärä ja arvokkain pelaaja, valinnat tässä ja mestaruus kelpaa lähteä Amerikkaan. Minkälaista mentorointia sä olet tässä nyt viime vuosina hänelle täällä antanut?
4: No ensinnäkin hän osoitti, että hän on kentän paras pelaaja. Hän on tämän sarjan paras pelaaja. Joku voi väittää vastaan, niin on väärässä. Nyt juhlitaan ja sitten hän saa valkolakin tuossa kohta ja tulee kesä ja näin. Mutta se, miten hän on päässyt tähän, miten hän on puskenut läpi kaiken ja miten hän on treenannut, niin sama pitää jatkua. Et mikä ei tule helpolla, hän menee kovaa uuteen paikkaan. Siellä pitää taas todistaa, minkä tason pelaaja hän on. Hän ei ole ikinä leijunut. Hän ei ole ikinä jos jalat maasta, et, muuta kuin kentälle. välillä ihmetellytkin sitä, että miten tämä kaveri on noin kylmähermonen ja pelaavaa tätä peliä, että se on myös yksi hänen isoin vahvuuksiin.
3: Teemu Rannikkoa haastatteli Jussi Jäkälä. Arsenal varmisti historiansa 14. mestaruuden jalkapallon Englannin valioliigassa. Lontoolaisten mestaruus ratkesi, kun Manchester City pelasi 1-1 tasapelin Bournemouthia vastaan. City on nyt 4 pisteen päässä Arsenalista, kun pelaamatta on enää sunnuntain päätöskierros. Mestaruus on Arsenalille ensimmäinen 22 vuoteen. Arsenal-fanien juhliessa Tottenhamin kannattajilla ei ollut syytä juhlaan, sillä Tottenham ei onnistunut vielä sinetöimään sarjapaikkaansa valioliigassa. Joukkue hävisi Chelsealle 1-2 ja se on vain 2 pistettä putoajan paikalla olevaa West Hamia edellä. Urheiluradio palaa ääneen taas puolilta päivin.

0: Säätiedotuksella jatketaan lähivuorokauden aikana. Sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja aluksi paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, yön alin 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Illalla poutaantuvaa. Päivän ylin lämpötila 18-24, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa aluksi etelässä tilapäisesti osin selkeää, vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain etelästä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 16-25 astetta, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta ja yön alin 3-12 astetta. Viileintä on pohjoisessa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta, iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy iltapäivällä ja illalla ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä ja illalla rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Näyttää siis siltä, että tomaatit voi varmaan pistää jo yöksikin ulos lähestulkoon koko maassa.
0: Tämä on se kuvaava sana, se kesä. Niin kyllä se hiipii mieleen, kun näitä lukemia tässä vertailee ja tsekkailee.
1: Tästä käynnistyy koko Suomen radio Dingon autiotalolla. Tervetuloa matkaan.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Koko Suomen radiossa tänään taas yhtä ja toista, näin voi sanoa.
2: Ja yhtä toista.
1: Kyllä meillä, että aiheita piisaa oikeasti. Mistä ensinnäkin tietää, että ihminen on vegaani? No siis siitä, että kyllä se kertoo sen. Tämä on vanha vitsi.
2: Meillä on toimii aina.
1: Se tuntuisi toimimaan. Itse kun kertoo, niin eniten. Itse en naurata. Puhutaan ruokavalioista. Siis Etelä-Savossa hyvinvointialue on ohjannut potilaita jopa tätä vegaaniutta tiukempaan ruokavalioon, joka ei ihan ole hoitosuositusten mukainen, mutta ei siinä toisaalta mitään haitallistakaan näy. Vai näkyykö? Niin siitä kuullaan kohta.
2: Aikuisopiskelijoille tai ainakin sellaiseksi tahtoville tarjottiin kylmää kyytiä, kun aikuiskoulutustuki lakkautettiin vajaa pari vuotta sitten. No, tähän on ehkä luvassa helpotuksia, näin ainakin työministeri Matias Marttinen on uumoillut. Marttinen on vieraana meidän lähetyksessämme 10:00 jälkeen ja kertoo tästä lisää.
1: Lapuan kaupunki palkkasi kouluihin turvallisuuskoordinaattorin, joka opettaa koulun henkilökunnalle itsepuolustusta. Siihen on ihan selvästi tarvetta. Me mennään itsepuolustuskurssilla käymään Lapualla.
2: Sitten jalkapallosta. Tällä kaudella poliisi on ottanut selvästi tiukemman linjan soihduttamiseen jalkapallootteluissa ja myös Veikkausliigaseurat on tiukentanut katsomokontrollia. Mutta onko tämä valvonta tasapuolista joka puolella maata ja kenen tehtävä on sitten viheltää pelipoikki, jos soihdut syttyy eikä sammu niin kuin pitäisi? Tästä me puhutaan 11:00 jälkeen FC Lahden tuoreen toimitusjohtajan Markus Mujusen kanssa.
1: Sitten mennään Turkuun käymään. Siellä tarkastetaan väitöstutkimus, jossa nimenomaan kaupunkioloissa koettua köyhyyttä tutkitaan. Maaseudultahan näitä tutkimuksia onkin, mutta eipä niinkään kaupungeista. Ja Turun kaupunki on kiinnostava kohde, koska se oli hyvin kaauksessa vuoden 1827 kaupunkipalon jäljiltä.
2: Kohta puolestaan puhutaan metsän nallekarhuista. Tarviiko karhua oikeasti pelätä?
1: Kontio, mesikämmen, monta nimeä.
2: Holly Humberstone vielä ennen siitä laulaa tässä meille. To love somebody.

0: Yeah, oi jaa, seen that you love somebody. Ihanaa tämmöstä notkeeta. Notkeeta ja lempeetä aamuun. Kello on 18 minuuttia yli 9.
1: Yle on muuten selvittänyt, että minkä takia karhut hakeutuvat nyt niin lähelle ihmisasutusta, kun tässä on ollut muutamia tämmöisiä tilanteita. Jyväskylässä, Muuramessa näitä havaintoja nyt ihan viimeisimpinä, mutta oli tosi jo aikaisemminkin näitä huolestuttavia lähestymisiä. Ja osa näistä syistä on tietenkin ihan selviä ja simppeleitä, mutta että nyt tietysti herää kysymys, että mitä voi oikeastaan tehdä, jos karhun kohtaa luonnossa tai nyt sitten ääritilanteessa vaikka omalla pihalla.
0: Tämä ikivanha ohje, että heittäydy maahan ja leikki kuollutta, on mun mielestä aivan käsittämätön, ja annan kyllä siis Oscar-ehdotuksen ja suosituksen sille, joka sen tempun tekee, että tuollaisen jättiläisen edessä menee siihen näytteleen elämänsä roolia. Mutta erilaisia ohjeita on ollut siis. Yksi on siis ainakin se, että pidä itsestäsi melua siellä, missä liikut siis, koska kyllä se vaan yleinen, tai siis Ei tietysti aina näin, mutta karhu väistää ihmistä. Se pitää paikkansa. Asiantuntijoidenkin mukaan, ei pelkästään mun mielestä.
1: Joo, kunnes tulee sitten se yksi, joka...
0: Mutta, joka ei väistä.
1: No, mutta tämä onkin semmoinen, että mille niinpä taas enää yleistä ohjetta voikaan antaa. Joo, se suurpetoyhdyshenkilö Ylen jutussa sanoo myöskin niin kuin tämän saman asian niin, että kannattaa tehdä itsensä tiettäväksi.
0: Joo. Tässä kohtaa ei ole ollenkaan huono antaa niinku palaa sillä lailla, että tiedättekö te kuka mä oon, tyyppistä lähestymistä siellä metsässä.
1: Siis
0: tai
1: edes,
0: missä nyt onkaan.
1: Joo, edesmennyt karjalaismummoni kertoi, että hänelle on annettu joskus muinaisina aikoina esitetty tämmöinen väite, että marjastamassa olleet emännät, jos paljastavat takapuolensa karhulle ja pyllistävät kohti, niin se karhu pelästyy tätä ilmiötä. En minä sitä osannut epäillä. Omatkin kokemukset.
0: Ja tässä aikuisuuteen tullessa on niinku vahvistunut vai ymmärtää, että totta, kun katsoo itteensäkin, yrittää taivuttaa itteensä niin, että näkee takapeilistä. Niin.
1: Kohdakkoi, mutta voihan se muitakin ajatuksia herättää karussa. Ja just tämä, että käy makaamaan ja leiki kuollut, niin en minäkään ole ymmärtänyt tuota koskaan. Ja sitten yksi, jota ei kyllä kai kannata, niin on se puuhun kiipeäminen, koska karhut on siis kovia kiipeämään.
0: Mutta toi on hyvä mun kohdalla ainakin, että ei tuu ekana mieleen, koska sen verran kankeeta alkaa olla ja operoitua raajaa, että en kävisi kyllä kokeilemassakaan puuhun kiipeämistä. Hei, se täytyy aina myös kuitenkin näissä muistaa, koska totta kai tämä herättää aina vähän pelkoa ja huolta, mutta

0: Suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro on tässä nyt joitakin vuosia, muutama vuosi sitten jo vakuutellut, että on helpompaa saada lottovoitto kuin joutua lähtökohtaisesti erittäin ihmisaran karhun hyökkäyksen kohteeksi.
1: Oikein hyvä mittakaava. Et monta vaarallisempaa asiaa tässä kohdataan kyllä oikeastaan päivittäin tai viikoittain arjessa ja opittu niidenkin kanssa elämään, niin eiköhän me tähän pallolle mahduta näiden karhujenkin kanssa. Ja tietenkin, kun tämä vaaramomentti on olemassa, onhan se vaarallinen eläin, petoeläin, villi eläin, niin siis olisihan tuommoinen tietenkin myöskin aika komeita nähdä tuolla ihan metsässä omassa ympäristössään.
0: Siitä se olisi se. Se olisi se lottovoitto, kyllä.
1: Niin siinähän se olisikin justi, kyllä.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demosti fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämisen akapelmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: eteläinen P-alue laukaa. Suuntaa ei ole tässä määritelty. Siis onnettomuustiellä 4 välillä Jyväskylä-Oulu välillä Matinmäki-Jyväskylä-Koululammen eteläinen P-alue laukaa. Lähdetään sitten kohti uutisia.
1: Kyllä, näin on. Kello on kohta puoli. Tässä Marvin Gaye-musiikkia. Let's get it on.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta, studiossa Kari Laihonen, hyvää huomenta. Eduskuntavaalien vaalialuemallin uudistusta ei enää valmistella. Tämä tarkoittaa, että Satakunnan vaalipiiri säilyy omanaan myös vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Valmistelussa olleen mallin mukaan Satakunta ja Varsinais-Suomi olisivat muodostaneet yhteisen vaalialueen, jonka äänten perusteella olisi piireittäin tasattu piilevää äänikynnystä. Pelkona oli, että suuremman maakunnan äänet olisivat vaikuttaneet huomattavasti pienemmän vaalitulokseen. Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen on mielissään, että uudistus tällä mallilla peruttiin, mutta piilevää äänikynnystä pitää silti saada laskettua.
1: No vaikka tässä vaalialueen mallissa vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä piilevä äänikynnys tasataan koko

0: maan tasolla. Ja tällaisia vaihtoehtoja tai tapoja tähän tasaukseen, niin on mahdollista luoda muitakin kuin nyt, että se tasaus olisi tapahtunut kahden vaalipiirin välillä.
1: Näin totesi maakuntajohtaja Kristiina Salonen. Rauman pysäköinninvalvonta ottaa työntekijöiden haalarikamerat käyttöön toukokuussa. Kameroilla lisätään pysäköinninvalvojien turvallisuutta erityisesti vaikeissa asiakastilanteissa ja niitä käytetään vain, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Kameratallenteita säilytetään 3 kuukautta. Tallenteisiin on pääsy tarkastajan esihenkilöllä ja pysäköinninvalvojalla. Vammaiset arvostelevat Porin kauppatorin torirakennuksen valaistusta. Uusi torirakennus valmistui 4 vuotta sitten ja sitä valaisee yli 20 alhaalta ylös suunnattua lamppua. Porin vammaisneuvoston työryhmän mukaan valaistus on näkövammaisille sopimaton ja voi hetkellisesti sokaista. Vammaiset toivovat, ettei vastaavaa valaistusta jatkossa enää käytettäisi.
2: Uutisten päätyttyä kello on 9.32 oikein. Mainiota ja mukavaa keskiviikkoa aamupäivää.
3: Oikein hyvää. Tuossa puhuttiin ruokavalioista jo vähän kärkeen, niin Etelä-Savossa tosiaan hyvinvointialue on ohjannut potilaita jopa vegaaniutta tiukempaan ruokavalioon, joka ei nyt ole hoitosuositusten mukainen. Minkälainen kiista siitä aiheesta nyt on noussut ja mihin 2 ohjeita vastaan toimineen lääkärin suositukset niin on perustuneet, niin tästä me puhutaan ihan kohta.
2: Sitä ennen piipahdus Reivi Luolassa. Haloo Helsingin kanssa.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Se on koko kasvisruokavalio, josta nyt puhutaan. Siis Yle on tänään kertonut, että Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan kaksi lääkäriä on aika poikkeuksellisen tiukan ruokavalion pariin ohjannut potilaitaan niin tiukan, että sen ohjaaminen on kielletty Eloisassa reilu vuosi sitten. Ja tämä on aiheuttanut lääkäreiden ja muun henkilökunnan kesken hankausta. Ja tästä me nyt puhutaan. Tervetuloa Koko Suomen radiotoimittaja Riina Kasurinen.
2: Kiitos, kiitos.
1: Avataan hei termit nyt ensin, että kun puhutaan koko kasvisruokavaliosta, niin kyse ei siis ole tämmöisestä tavallisesta kasvisruokavaliosta tai vegaaniruokavaliosta, vaan jostain vielä tiukemmasta, eli mistä?
2: Joo, eli kun vegaaniruokavaliossa ei syödä mitään eläinkunnan tuotteita, ei lihaa, kalaa, kanaa, kananmunia tai mitään maitotuotteita, niin koko kasvisruokavaliossakaan ei syödä siis mitään eläinkunnasta, kuten ei vegaanisuudessakaan, mutta sitten se ei riitä, vaan sitten koko kasvisruokavaliossa kehotetaan luopumaan myös kaikista prosessoiduista kasvistuotteista, eli vaikka paljon puhutuista kasvisleikkeleistä ja jopa kauramaidosta, koska ne on prosessoituja myös. Eli siinä pyritään syömään sellaista ruokaa, jonka raaka-aineet on mahdollisimman luonnollisia, niin kuin nimensä mukaisesti koko kasviksia, kokonaisia kasviksia.
1: No miten Riina on sitten sokeri ja suola? Saako niitä tässä kuviossa käyttää?
2: No ei mielellään. Suolaa niin kuin hyvin niukasti. Sokeria ei periaatteessa ollenkaan. Sokeri on vähän niin kuin mauste, että sitä voidaan niin kuin sen verran, mitä marjoista ja hedelmistä saa, niin sen verran sitä nyt voidaan ihan hyvillä mielin käyttää. Sen lisäksi tässä koko kasvisruokavaliossa ei käytetä lainkaan lisättyä rasvaa, eli esimerkiksi margariineja tai öljyjä, vaan välttämätön rasva, kun kehohan kuitenkin vähän rasvaa tarvii, niin se saadaan siemenistä ja pähkinöistä. Ja mulle oli esimerkiksi aika yllättävää se, että kun jotain paistetaan, niin siinä pannulle ei laitetakaan siis öljyä. Ja mä mietin, no miten sitä sitten paistetaan, niin jos sä vaikka sipulia paistat, niin sinne laitetaan lorausvettä sekaan ja se paistuu siinä ihan yhtä hyvin.
1: On tuo kyllä aika tarkkaa touhua ilman muuta sitten, että tätä pystyy noudattamaan. Ja tässä tämän ruokavalion taustalla niin nimenomaan terveysnäkemykset, eli toisin kuin vaikka vegaaneilla, joilla tämän valinnan taustalla painaa eläinten oikeudet ja ilmastosyyt, ympäristöasiat, niin tässä on siis kyse ilmeisesti nimenomaan niin, terveelliseksi katsotusta, sairauksia ehkäisevästä ruokavaliosta.
2: Joo, juuri näin, että vegaanisuus on ideologia, jossa niin kuin eettisyydellä, eettisillä arvoilla on tosi iso rooli, mutta koko kasvisruokavalion nimeen vannovat vetoo siihen, että sen on tutkitusti todettu edistävän terveyttä ja että se tutkitusti auttaa esimerkiksi kroonisten sairauksien hoidossa ja voi jopa parantaakin niitä. Mutta sitten tämä koko kasvisruokavalio ei kuitenkaan ole hoitosuositusten mukainen juuri sen takia, että se tieteellinen tutkimusnäyttö, vaikka sitä on, niin se ei ole niin laajaa, että tämä voitaisiin ottaa mukaan hoitosuosituksiin.
1: Okei, no nyt päästään tähän itse vääntöön. Eli onko tässä nyt jotain vaarallista tässä ruokavaliossa? Eli mitä asiantuntijat sanoo? Miksi sitä ei virallisesti voi suositella?
2: No mä soitin 3 ravitsemuksen asiantuntijalle THL:ään ja sitten Itä-Suomen yliopistoon ja Diabetesliittoon ja kaikki nämä ihmiset oli sitä mieltä, että koko kasvisruokavalio on tosi vaativa. Se on periaatteessa, jos sen koostaa oikein, niin se on terveellinen ja hyvä ruokavalio, mutta se on niin, se vaatii niinku työtä, että sä saat koostettua sen niin hyvin, että sä saat siitä kaikki välttämättömät ravintoaineet. Sun pitää jaksaa perehtyä ja panostaa siihen, että mitä sä syöt ja myös siihen ruoanlaittoon. Ja sitten siitä huolimatta ihan niin kuin vegaanisessakin ruokavaliossa, niin tietyt ravintolisät on välttämättömiä, kuten vaikka B12-vitamiini, jota ei saa oikeastaan kuin eläinkunnan tuotteista. Mutta ennen kaikkea he sanoivat, että tässä ei ole niin tarpeeksi laajasti ei ole tutkimusta, sitä tutkimusta ei ole tehty Suomen olosuhteissa, siksi sitä ei ole voitu sisällyttää hoitosuosituksiin. Ja sitten nämä asiantuntijat olivat sitä mieltä, että kun ei kerta hoitosuosituksissa ole, niin sitten lääkäri ei sitä oikein voisi omatoimisesti ruveta esittämään potilaalle.
1: No niin, eli näitä tällaisia kansallisia ravitsemus- ja hoitosuosituksia yleensäkin laaditaan, niin niiden pitää perustua tutkimusnäyttöön. Ja nyt tästä, kun puhutaan tästä tiukasta koko kasvi ruokavaliosta, niin sen terveysvaikutuksia siis ei ole tarpeeksi laajalti niin tutkittu niin, että olisi tieteellistä.

0: Eli nyt sitten tilanne Eloisassa on se, että siellä on kaksi lääkäriä, jotka puhuvat näkyvästi tämän ruokavalion puolesta siitä huolimatta. No mihin ne sitten perustuu, eli mihin nämä lääkärit ne suosituksensa sitten perustavat, jos ei tätä tieteellistä näyttöä löydy?
1: No tämä onkin mielenkiintoista. Siis tämähän on Eloisassa herättänyt ihan hirveän keskustelun, että voiko niin kuin tällä tavalla kaksi lääkäriä siellä sooloilla hoitosuositusten vastaisesti. Ja nämä lääkärit vetoaa kyllä aivan yhtä lailla sitten niihin tieteellisiin tutkimuksiin kuitenkin, joita koko kasvisruokavaliosta on tehty. Että he luottaa siihen, että se tutkimus mitä on, että se on pätevää ja se on riittävän laajaa. Ja sitten heillä on paljon kokemuksia potilaista, jotka on hyötynyt tästä koko kasvisruokavalion siirtymisestä, että on veriarvot parantunut ja oireet vähentynyt. Ja se mikä on aika hurjaa, niin toinen näistä lääkäreistä kertoi mulle, että hän uskoo niin vahvasti tähän koko kasvisruokavalion hoitokeinona, että vaikka Eloisa tuossa reilu vuosi sitten kielsi, että tätä ei saa enää ohjata potilaille, niin tälle lääkärille se oli niin vaikea eettinen kysymys, että hän päätti, että hän jatkaa potilaiden ohjaamista tähän koko kasvisruokavalion salaa. Hän koki, että potilailla on oikeus tietää, että tämmöinenkin hoitokeino on olemassa. Ja sitten kun me alettiin Ylellä selvittää, että mitä tämä koko kasvisruokavaliokeskustelu nyt oikein on, niin sitten tämä lääkäri paljastui, että näinhän nyt sitten on toiminut.
0: Joo, kyllähän tietysti monessa asiassa kyse on tuon tieteellisen tutkimuksenkin kohdalla, varsinkin terveysasioissa, nimenomaan siitä, että se tutkimus ei ole juuri sitä, mitä sitten virallinen taho edellyttää, vaan ne tutkimukset, joita on, voi olla paljonkin, niin ovat sitten jotain toisenlaisia, eli tässä myös vääränlaisia. No mutta nyt jos toi lääkäri esimerkiksi tai lääkärit jatkavat ohjeistamista tähän kyseiseen koko kasvisruokavalioon, joka ei ole hyvinvointialueen virallisen linjauksen mukainen, niin mitä tästä nyt seuraa?
1: No sitä nyt ei tiedä. Siis sen verran pitää sanoa, että tästä tieteellisestä tutkimuksesta, niin tässä tapauksessa se tieteellinen tutkimus ei välttämättä ole väärää, mutta sitä ei vaan ole tarpeeksi. Toki voi myös olla, että sitä sitten voidaan kritisoida ja kyseenalaistaa, mutta siis hyvinvointialueella ei tosissaan oltu siis tietoisia ollenkaan, että tämä lääkäri on nyt jatkanut tätä koko kasvisruokavalion ohjaamista potilaille ja sieltä sanottiin vaan, että he aikoo nyt selvittää, että mitä tässä on tapahtunut ja varmistaa, että sitä kieltoa noudatetaan. Ja tämä lääkäri itse sanoo mulle kyllä haastattelussa, että hän arvelee, että seuraamuksia tulee ja että hän kyllä nyt joutuu pulaan.
0: Ai ai, siellä asia jakaa todella rankasti nyt mielipiteitä. Eloisassa monet terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet hyvinkin kuormittavana sen, että julkisessa terveydenhuollossa on sallittu useiden vuosien ajan sellaisen ruokavalion neuvominen, jota ei ole virallisissa suosituksissa, niin miten siellä sitten toisaalta potilaat on tähän suhtautuneet?
1: No mä haastattelin 6 potilasta, jotka on saanut koko kasvisruokavalion ohjausta lääkäriltä ja heistä itse asiassa suurin osa oli tyytyväisiä siihen, että he kuuli tämmöisestä vaihtoehdosta. Tosin kukaan heistä ei siis lähes kaikki oli niinku aika innostuneita tästä mutta, ja oli niinku yrittänyt noudattaa tätä ruokavaliota, mutta eivät olleet pystyneet sitten siihen. Ja yksi näistä potilaista sanoi, että hänen mielestään on vähän kyseenalaista, että tämmöistä ruokavaliota neuvotaan julkisessa terveydenhuollossa ja hänestä se oli niin raju ja vaativa, että hän koki sitten, että hänen psyykkinen terveytensä kärsi ihan sen neuvonnan seurauksena. Mutta sitten kuitenkin ne 5 muuta potilasta koki, että se neuvonta oli hyvä juttu ja, tai sitten heillä ei ollut silleen suurempaa, että he suhtautuivat aika neutraalisti, että ei ollut mitään suurempaa mielipidettä. Mutta sitten yksi oli jopa hakeutunut vastaanotolle. Ihan hän oli kuullut, että koko kasvisruokavaliota neuvoo lääkäri Eloisassa ja hän hankkiutui varta vasten sinne tämän lääkärin vastaanotolle. Ja tämä potilas oli sitä mieltä, ja pari lääkäriäkin, joita mä haastattelin, niin oli sitä mieltä, että hoitosuositukset tulee aina joka tapauksessa viiveellä tuoreempaan tutkimukseen nähden, joten niitä ei voi orjallisesti tuijottaa. Eli tämä ei ole kyllä ihan yksiniittinen asia, että tässä on monta puolta.
0: Onpa hyvä, että tätä asiaa on tutkittu ja selvitetty. Kiitos toimittaja Riina Kasurinen tästä selvityksestä ja myöskin tuolta yle.fi-sivulta löytyy sitten syventävämmin myöskin tästä artikkeli. Kiitoksia, hyvää päivän jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin.
2: Nyt musiikkia J. Karjalaiselta, mies jolle ei koskaan tapahdu mitään. Kello 9.46.

0: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Koko Suomen radio.
1: No onpahan se. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila täällä ihmettelemässä, hämmästelemässä ja kummastelemassa.
2: Kohta muuten hämmästellään, kun kello lyö 10, niin uutisissa, että minkälaisia nämä digitaaliset etävastaanotot oikeastaan on, siis lääkärikäynneistä, kun puhutaan. Eli puhutaan terveysasioista tänään sitten vähän enemmänkin. Tätä on kokeiltu Pohjanmaalla ja tulokset kuulet kohta uutisissa.
1: Onpa hienoa. Sitä ennen kuulet kuitenkin kaukoröyhkää. Tämä menee Lauralle.
2: Tämä on Laura.
1: Ole hyvä.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM:n työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa kevään 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Digilääkäri tai hoitaja ei näytä korvaavan kalliita läsnäkäyntejä. Tämä selvisi, kun digitaalisia etävastaanottoja kokeiltiin Pohjanmaalla. Tutkimuksessa seurattiin erityisesti sitä, vähentääkö pääsy chat-asioinnin piiriin kalliimpia läsnäkäyntejä. Ennakko-odotuksena oli, että etäkäynneillä voitaisiin korvata noin 40% lähikäynneistä. Tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasivat lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. 2 teollisuuslaitosta on tulessa Nizhny Novgorodin alueella Venäjällä Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Nizhny Novgorodin kaupunki sijaitsee noin 300 kilometriä Moskovan itäpuolella reilun 700 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina on tehostanut droonihyökkäyksiä Venäjän energiainfrastruktuuriin viime kuukausien aikana.

0: Israelin iskut surmasivat eilen ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Libanonin terveysministeriön mukaan kuolleiden joukossa on myös lapsia. Iskut tehtiin, vaikka Israel ja Libanon sopivat viime viikolla aselevon jatkamisesta. Myös äärijärjestö Hezbollah on jatkanut iskujaan Israeliin.
1: Kello on 2 minuuttia yli 10, kun uutiset on kertaalleen kuultu tämän aseman kautta.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Jotenkin on kuule semmoinen niin kuin aurinkoinen fiilis sisäisesti.
1: No niin, eipä ihme. Enpä kyllä toi ulkoilmakin voi vaikuttaa.
3: Niinpä, kun on täällä sisällä pimeässä, niin silloinhan se niin kuin parhaanta
1: kyllä se jotenkin niin kuin tajuu, että siellä olisi aurinkoa tuolla ulkona. Joo. Siellä jossain.
3: No niin. Ehkä välillä kun näkee joku ihmisen kävelevän tuosta ja silloin kesäiset vaatteet, niin tulee semmoinen fiilis, että jaa,
1: ai,
3: se on
1: tuommoista. Joo.
3: No, mutta nyt mennään ei ehkä niin aurinkoisiin aiheisiin. Me puhutaan työttömien elämästä siitä, että mitä sitä oikein voi tehdä ollessaan työtön ilman, että sitten kaikki tuet lakkautetaan tai ainakin niihin tulee kauhean suuria vaikutuksia. Ja puhutaan siitä myös, että varmaan että jos ei ole sitä työtä, niin monella työttömällä voi olla silti jonkinlainen tarve tehdä edes jotain hyödyllistä.
1: Joo, tämä on iso puheenaihe. Siis nythän kuulee jopa väitettävän, että sähän et voi tehdä yhtään mitään. Sä et voi opiskella, sä et voi vapaaehtoishommia, sä et voi oikein mitään tehdä. Tai sitten se helposti tulkitaan siellä työkkärissä, mikä se nimeltään nyt nykyisin onkaan, niin että sä harjoitat siellä ammattia ja sitten sulta lähtee ne korvaukset. Onko tämä tottakaan, niin se on kyllä hyvä nyt nimenomaan jo pikkuhiljaa selvittää tämä asia.
3: Myös toi aikuiskoulutustuen lakkauttaminen oli iso, se oli aikamoinen niin kuin märkärätti monen kasvoille, että jos sitten se olisi ollut ennen semmoinen yksi vaihtoehto, että jos jää työttömäksi, että lähdenpä sitten tästä koulun penkille takaisin, niin sekin on laittanut aika paljon hiekkaa sinne rattaisiin. Ehkä jatkossa kuitenkin jotakin saa tehdä, vähintään opiskella. Sen suhteen hallituksella on suunnitelmia, mutta tästä esimerkiksi vapaaehtoistyön tekemisestä, niin siitä vielä keskustellaan. Kohta me puhutaan aiheesta itse työministeri Matias Marttisen kanssa. Ensin lorvitaan puistossa hetki Anssi Kelan kanssa.

0: sillä tavalla soi Anssi Kelan puistossa. Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisi opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Katri Tapola otti työministeri Matias Marttisen aiheesta juttusille.
1: Työministeri Matias Marttinen, työttömänä opiskelua helpotetaan. Tähän tehdään sillä tavalla muutoksia, tai ainakin lakiesitys sitä ehdottaa, että avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa voisi suorittaa pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä. Miksi tämmöinen tehdään?
2: Minä haluan parantaa työttömien mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, ja olen havainnut nyt ensimmäisen ministerivuoteni aikana, että kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä, ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua, ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa, kun taas jatkossa enää näitä tietoja ei tarvitse sitten enää edes pyytää.
1: Tässähän on tullut eri tiedotusvälineiden kautta sellaisia tapauksia ilmi, missä on tietynlaista vapaaehtoistyötä tai muita suoritteita on sitten katsottu, että ne raukaisevat tuon työttömyysetuusjärjestelmän. Tämmöisiä asioita, kun tässä on tarkoitus niin sanotusti torpata?
2: No, vapaaehtoistyön osalta se on, sanotaan näin, se on vielä oma kysymyksensä, mutta olemme käyneet läpi ministeriössä hyvin paljon näitä eri kysymyksiä läpi, ja kyllä minun tahtotilani on se, että meidän järjestelmä olisi niin selkeä kuin vaan mahdollista, että kaikissa tilanteissa työtön henkilö tietäisi, että mitä hän voi tehdä ilman, että sillä on taas vaikutusta hänen taas työttömyysetuuden saamiseen. Tässä tilanteessa, niin kun kuitenkin edelleen työttömyystilanne on vaikea, niin meidän täytyy avata ja rakentaa niin paljon erilaisia polkuja sen oman osaamisen kehittämiseen kuin on vaan mahdollista, ja siinä työssä tämä on nyt yksi taas konkreettinen osoitus eteenpäin.
1: No, tässä tosiaan, niin kuin edellä viittasit, niin hieman puretaan sitä ilmoitusvelvollisuutta työttömältä työnhakijalta. Onko tässä maassa kerta kaikkiaan liikaakin kytätty työttömiä?
2: No, kyllä minusta on, ja totta kai kaikille sääntelylle on varmasti aiemmin ollut myös perusteet, kun sitä on säädetty, mutta mitä enemmän olen perehtynyt tähän alani lainsäädäntöä, tavannut ihmisiä ympäri Suomea kentällä, tai vaikka jutellut sitten työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden kanssa viimeksi Joensuussa, ja

0: ja Kemissä viime viikolla, niin kyllä itselleni on piirtynyt kuva myös siitä, että eiväthän myöskään työllisyyspalvelun asiantuntijat halua tätä, vaan kaikilla on sama tahtotila siitä, että järjestelmä olisi niin selkeä kuin on vaan mahdollista, se hallinnollisen työn määrä olisi niin pieni vaan kuin on mahdollista, ja että ennen kaikkea me voisimme selkeyttää ja parantaa myös sitten taas työttömän työnhakijan asemaa, koska kaikista pahin tilanne on se, että jos henkilö ei aidosti tiedä, mitä hän voi tehdä ilman, että sillä on taas vastaavasti vaikutuksia hänen työttömyysturvan saantiin. Ja tätä työtä me haluamme nyt sitten tehdä.
1: No tässä on tietysti yhtenä pontimena vaikean työllisyystilanteenkin helpottaminen. Mitä parhaimmillaan tämä muutos nyt sitten voisi tuoda ja minkälaisella aikataululla?
0: Lainmuutos on tarkoitus saada voimaan heti syksyllä, jolloin taas sitten laajasti korkeakoulussa alkavat nämä uudet avoimien opinnot. Näitähän järjestetään pääosin iltaisiin ja viikonloppuisin, ja haluamme, että kun uudet opinnot alkavat, niin sitten niissä jo laajemmin työttömät pääsevät sitten niihin vastaavasti osallistumaan. Tässä tilanteessa vahvinta työllisyyspolitiikkaa on nimenomaan vahva ja hyvä koulutuspolitiikka. Mitä pidempään henkilö on työttömänä poissa töistä, niin tarve ainakin jollain tavalla sitä omaa osaamista kehittää, niin se kasvaa koko ajan. Ei tämä tietenkään tule kaikkia kysymyksiä ratkaisemaan, mutta on taas osaltaan yksi työkalu lisää tähän kokonaisuuteen.
2: Työ- ja elinkeinoministeriön eilen julkaiseman työmarkkinaennusteen mukaan Suomen synkkä työttömyystilanne ei ihan nyt heti kohta tässä vielä hellitä. Ennuste siis synkentyi viime syksystä. Pääministeripuolue Kokoomus lupasi viime vaalien alla maahan, mitä se Samuli nyt olikaan, oliko se ihan 100 000 uutta?
3: Olisiko ollut? Joka kylläkin on sitten joissakin kohdin kiistetty,
2: että ei se nyt lupaus ollut
3: varsinaisesti.
2: Joo, mun isä aina sanoi, että kai sitä nyt sanoo saa, niin, vaikka se oli luvannut jotain ja sitten petti lupauksensa, mutta no ei mennä siihen. Niin. No tavoite on ehkä nyt aika lailla karannut tässä jo käsistä, mutta työministeri Matias Marttinen on tulevaisuuden suhteen luottavainen. Katri Tapola jatkaa Marttisen kanssa.
1: Minkälainen kenttä tämä oma vastuualueesi on TEMiltä, kun siellä ei oma käsi riitä ihan tietenkään kuin vaan osaan asioista. Maailmantalous vaikuttaa, kaikki kriisit vaikuttaa ja kuitenkin ne päätettävät asiat on hyvin lähellä ihmistä ja ihmisen elämänlaatua.
0: Totta kai tämä kenttä on hyvin vaikea ja haastava toimia, mutta samaan aikaan niin mikään ei ole sen tärkeämpää ja merkityksellisempää, että ihmisellä on luottamusta omasta toimeentulostaan, että heillä on työtä, meidän yrittäjillä on näkymää taas vastaavasti eteenpäin, ja kuitenkin meillä on myös paljon semmoisia toimia, millä voidaan taas tätä kehitystä taas tukea. Mutta niin kuin sanottua, suurin vaikutus siihen, että miten meidän talous tällä hetkellä kehittyy, liittyy siitä, että miten maailmantalous ja maailmanpolitiikan tilanne kehittyvät, ja nämä viime vuodet ovat olleet siinä suhteessa aika vaikeita myös Suomelle, mutta sielläkin kuitenkin nyt nähdään parempiakin merkkejä. Seuraan hyvin tarkasti, tietysti joka aamu käyn läpi kansainvälistä mediaa, katson sitä, että mitä vaikka Hormuzin salmen tilanteesta, Iranin tilanteesta on tullut esille, mitä muuta taas maailmantaloudesta on tullut esille, koska ne kaikki vaikuttavat aivan suoraan taas oman työni tekemiseen, ja ehkä myös osaltaan haluan korostaa myös sitä, että meillä on Suomessa tällä hetkellä kuitenkin erittäin merkittävästi myös teollisia investointeja vireillä. Epävarmuuden vuoksi monet hankkeista ovat siirtyneet eteenpäin, mutta kuitenkin myös tällä rintamalla on nähty myös myönteisiä merkkejä, ja meillähän teollisuuden tilanne on säilynyt kaikesta turbulenssista huolimatta niin kohtalaisen hyvänä.
1: Kuinka paljon valoisampaan tulevaisuuteen sinä omalla vastuualueellasi luotat?
0: No jos katsomme nyt tätä uusinta ministeriön ennustetta, niin siinähän kuitenkin luvut menevät kaikki parempaan suuntaan tulevien vuosien aikana. Oikeastaan nyt ainoastaan se kulma kerroin, että miten voimakkaasti työllisyys kasvaa, miten voimakkaasti työttömyys pienentyy, se liittyy siitä, että miten voimakkaasti meidän talous ylipäänsä kasvaa. Sitähän me emme vielä tiedä, mutta kuitenkin nämä nyt merkit ovat lupaavia, ja me jatkamme joka päivä, joka viikko työtä sen eteen, että,

0: että tämä myönteinen kierre voisi Suomessa vahvistua.
1: Matias Marttista jututti siinä Katri Tapola.
2: Koko Suomen radio.
1: Kohta tuoretta musiikkia Aliisa Syrjältä.
3: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

0: Siinä päättyneestä rakkaudesta Aliisa Syrjä, sen piti olla minä kello 20 yli 10.
1: 100-metrisen lipputangon purkaminen enää sinettiä vaille Haminassa. Siellä on valtuusto iltakouluun eilen kokoontunut tästä vielä keskustelemaan tästä asiasta, mutta se superkallis purkaminen ilmeisesti on nyt sitten. Mehän ollaan seurattu tätä lipputangon kohtaloa ja seurataan kyllä hamaan loppuun asti.
0: Seurataan. Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, iso ison päähän putosi. Eli siihen saakka varmaan.
1: Siihen saakka, kun se nuppi putoo sieltä ukin päähän. Varsinkin. Tämä on joku vanhan ajan vitsi, että suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kilpaili, että kellä on kaikista suurin lipputanko. Tai joku tällainen.
0: Hamina et, voitti.
1: Kyllä voitti, kun purkaminenkin maksaa 100 000. Niin sillä lauseella. No, mutta tämä 100-metrinen lipputanko, sillä on kirjava historia. Eli Suomi on saanut sen vuonna 2017 noin 30 valtiolta 100-vuotislahjaksi. Ja niinpä siis kaupunki päätti tälle valtavalle lipulle rakentaa sitten tangon, joka on se 100-metrinen. Ja kyllä se on ränsistynyt ja turvallisuussyistäkin se on purettava pois. Ja mehän ollaan tässä lähetyksessä ihmetelty, että miten 120 000 € voi purkaminen maksaa. Ja eikö Pauliina lupasi halvemmalla hoitaa
0: kyllä sen? Minä. Minä se tulee pilkkomaan sitten. Mutta jos mietit mulle Samppa jotakin syntymäpäivälahjaa, niin ei ole tarvetta tollaselle.
1: No kun mä kuitenkin 10 000 purkaa sen, niin sulle jää siitä 110 000.
0: Onpa hyvä.
1: Niinhän se kapitalisti toimisi ainakin. Okei, katsellaan mitä tapahtuu.
0: Tässä Samuli Edelman, sinä olet aurinko.

0: Parapparaupurupuru. Tämä on niin tämmöistä hellemusiikkia. Siitä puheen ollen muuten, että tukalasta helteestä varoitetaan Pohjois-Karjalassa.
1: Joo, onko ensimmäinen kerta tässä nyt tänä vuonna ja on ihan varmasti. Kouvolassa on mitattu 29,1 tuossa eilen ja nyt ilmeisesti 30 rikki, että rasvaa nahkaan siellä päin.
0: Ilmeisesti kuitenkin tämä keskiviikko jäänee viimeiseksi hellepäiväksi.
1: Käänne häämöttää, joo, muuten pitkän ajan ennusteessa isokin käänne tuolla lopettajaisessa viikonloppuna.
0: Tässä vielä Somebody That Used To Know Coatilta ennen uutisia. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta, studiossa Kari Laihonen. Hyvää huomenta. Eduskuntavaalien vaalialuemallin uudistusta ei enää valmistella. Tämä tarkoittaa, että Satakunnan vaalipiiri säilyy omanaan myös vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Valmistelussa olleen mallin mukaan Satakunta ja Varsinais-Suomi olisivat muodostaneet yhteisen vaalialueen, jonka äänten perusteella olisi piireittäin tasattu piilevää äänikynnystä. Pelkona oli, että suuremman maakunnan äänet olisivat vaikuttaneet huomattavasti pienemmän vaalitulokseen. Satakunnan maakuntajohtaja Kristiina Salonen on mielissään, että uudistus tällä mallilla peruttiin, mutta piilevää äänikynnystä pitää silti saada laskettua.
1: No vaikka tässä vaalialueen mallissa vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä piilevä äänikynnys tasataan koko maan tasolla. Ja tällaisia vaihtoehtoja tai tapoja tähän tasaukseen, niin on mahdollista luoda muitakin kuin nyt, että se tasaus olisi tapahtunut kahden vaalipiirin välillä.
0: Vammaiset arvostelevat Porin kauppatorin torirakennuksen valaistusta. Uusi torirakennus valmistui 4 vuotta sitten ja sitä valaisee yli 20 alhaalta ylös suunnattua lamppua. Porin vammaisneuvoston työryhmän mukaan valaistus on näkövammaisille sopimaton ja voi hetkellisesti sokaista. Vammaiset toivovat, ettei vastaavaa valaistusta enää jatkossa käytettäisi. Jalkapallon miesten kakkosessa pelaavaa porilaisseura Musan Salama on

0: purkanut sopimuksen joukkojen päävalmentajana toiminen portugalilaisen Enrique Martinsin sopimuksen. Musa kertoo kotisivuillaan, että sopimus purettiin yhteisymmärryksessä Martinsin henkilökohtaisten syiden takia. Musan Salaman päävalmentajaksi siirtyy 24-vuotias Rasmus Jokinen, joka on esiintynyt tällä kaudella joukkueen kapteenina. Musa on 5 ottelun jälkeen sarjassa toiseksi viimeisenä.
1: Lisää uutisia löytyy Yle-sovelluksen kautta ja Ylen verkkosivulta, ja kyllä mekin uutisissa kiinni ollaan täällä Aaltosen Samulin kanssa.
2: Kyllä ollaan kovasti. Siis tämä tämmöinen huolestuttava rikostilastoasia, että alle 15-vuotiaiden, siis lasten rikostilastot on punaisina useammallakin eri alueilla, ja me mennään Lapualle, missä tilanne ei ole ollenkaan hyvä, ja siellä oikeasti niin on alettu tehdä myös kouluissa jotain asioiden eteen. Siellä on itsepuolustuskurssit menossa henkilökunnalle. Ja kyllä mä tuossa teille
1: nyt
2: kattelin.
1: Nyt kuulostaa rajulta.
2: No on se siis, että iltauutisissa oli ihan oikein kuvallista pätkää siitä, kuinka siellä sitten joudutaan jo varautumaan ja treenaamaan. Niin olihan se hurjan näköistä, että tuli mieleen, että eikö nyt todellakaan mikään muu enää auta. Varmaan auttaa moni muukin, mutta tätä ei jätetä myöskään tekemättä. Me lähdetään kohta tsekkaamaan, että miltä se itsepuolustuskurssi kuulostaa.
1: Annetaan ensin Olli Halosen viihdyttää meitä rakastaa ja tulla rakastetuksi tässä.

0: Koko Suomen radio.
1: Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten rikostilastot ovat hehkuneet punaisina lapualla usean vuoden ajan jo, ja poliisin tietoon tulevia rikosepäilyjä on kymmeniä vuodessa. Niistä merkittävä osa on henkeen ja terveyteen kohdistuvia, ja viime vuosina rikosepäilyjen asukas

0: ääntämistä?
1: No kyllähän väkivalta pikkuhiljaa varmasti lisääntyy tai on lisääntynyt joka koulussa ja, tai uhka siihen, että hyvä on varustautua ja valmistautua tällaisiin tilanteisiin. Että oli kyllä aivan superloistava tuo äskeinen tunti kyllä, että oppi uusia kikkoja, muutamia kyllä.
0: Yläkoulussa tarpeet on kuitenkin ihan erilaiset kuin täällä alakoulussa, mutta minkälaisia käytännön tilanteita sun eteen on tullut koulun arjessa, jotka liittyy väkivaltaan?
1: No oppilas on yrittänyt lyödä tai purra tai raapia lähinnä että joskus ehkä potkastakin, mutta muutamia jälkiä löytyy ikuisesti käsissä kynsien jäljistä, että sen tyyppistä.
0: Koetko, että tuommoinen Ilpo Rantala on Lapuan kaupungille hyödyllinen?
1: Ehdottomasti. Kyllä jotenkin Ilpon kautta Lapualle on tullut sellaista systemaattista turvallisuussuunnitelmaa, joka koululle käy tarkasti läpi koulujen turvallisuussuunnitelmia ja täydentää niitä ja valmistelua meitä justiin nyt niin kuin tällaisiin tilanteisiin, niin aivan mahtavaa.
0: Ajatteletko, että tällaista koulutusta nyt, mitä täällä tänään sait, niin tarvitaan jo ehkä tällä tai ensi viikolla?
1: Toivottavasti ei. Toivottavasti ei tarvita käytännössä, mutta tämä olisi hyvä joka koululle kyllä laajentaa Ilpon koulutus.
0: Tommi Ilkka, sä oot koulunkäynnin ohjaaja. Minkälaisia käytännön tilanteita sulla on tullut Liuhtarin koululla tai muualla?
2: No yhden kerran olen joutunut oppilasta pitämään kiinni, puri oli vaaraksi muille ja itselleen, niin silloin laitettiin sitä oppilasta niin, että ei pääse mitään vahinkoa sattumaan. Ja edellisesti on ollut paljonkin sitten eri paikassa, niin on ollut kiinnipitoa ja sen semmoista.
0: Lapua näissä tilastoissa vähän niin kuin pomppaa asukaslukuun suhteutettuna, niin näkyykö se tämmöisessä koulun arjessa?
2: No täällä Liuhtarissa on ollut kyllä aika hyvä tilanne, että totta kai siellä uhka ja lisääntynyt uhka on niin olemassa, että ajat on muuttunut, mutta täällä Liuhtarin koulussa aika hyvin saatu pidettyä. Mä oon itse tuossa entisen erityisen tuen piirin luokissa, niin siellä se on ehkä sitten vähän sellaista spontaanimpaa se homma.
0: Mutta miehen auktoriteetilla sitten pärjätään?
2: No ei välttämättä se johdu siihen miehestä. Meillä on täällä ammattitaitoisia kaikki ohjaajat, mutta kyllähän siinä tietty saattaa joku etu olla, että on niin kuin miehenä täällä mukana.
0: Koulunkäynninohjaajalla ei kuitenkaan ole niin paljon tavallaan oikeuksia oppilasta vastaan kuin opettajalla. Mitä siitä ajattelet?
2: No kyllähän se ehkä saisi olla ne suurin piirtein samat oikeudet, koska yleensä koulunkäynninohjaaja on se lähin, tai oppilassa lähin oleva siellä koulussa, että mielestäni niin tämänkin pitäisi vähän miettiä, että mitkä ne oikeudet sitten siinä on, siinä tilanteessa, koska ohjaaja on yleensä, joka on siinä ihan lähellä, kun tämä tilanne alkaa.
0: Oliko sulla jotakin vammoja jäänyt näistä tämmöisistä väkivaltatilanteista?
2: On, tuossa saattaa olla vieläkin näkyy joku hampaaja, eli tuossa rintakehissä, ja on tullut raapoksia käteen ja semmoista pientä kolhua, mutta ei vielä mitään peruuttamatonta onneksi.
0: Me ollaan nyt täällä Lapualla itse asiassa Liuhtarin koulussa, joka on alakoulu. Ja mulla on tässä haastattelussa entinen koulupoliisi, nykyinen turvallisuuskoordinaattori Ilpo Rantala. Sä oot ollut täällä kouluttamassa tänään opettajia turvallisuusasioissa, eli tällä kertaa on ollut sellaista itsepuolustuksen näköistä toimintaa. Tämä ei ole ihan tavallinen päivä sulle, ymmärsinkö oikein?
3: Ymmärsit oikein. Ei ole tavallinen päivä, vaan nyt lähdetään rakentamaan tämmöistä niin kuin väkivaltaisen ja uhkaavan oppilaan kohtaamisen koulutuskokonaisuutta ja pakettia Lapuan kaupungille. Ja tämä oli yksi osa ja semmoinen pilottikokeilu nyt, ensimmäinen tämmöinen fyysinen harjoitustunti, kyllä.
0: Täällä oli siis opettajia ja koulunkäynnin ohjaajia sun opessa. Ymmärtääkseni Lapualla on aika paljon väkilukuun suhteutettuna tätä tämmöistä niin kuin ei niin toivottavaa toimintaa kouluilla, eli väkivaltaa, ehkä kiusaamista, vai mitä se raadollisimmin kouluarki on nykyään?
3: No kyllä se raadollisimmillaan on henkeä ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, lainvastaisia tekoja, pahoinpitelyä, lievää pahoinpitelyä ynnä muuta, mutta poliisin tilastoissahan nyt Lapua nousi alle 15-vuotiaiden tekemissä henkeä ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa niin kuin oli huima nousu määrällisesti ja prosentuaalisesti, ja se niin kuin näkyi poliisin tilastoissa ja herätti sitten mielenkiintoa myös niin kuin poliisipuolella ja yhtä lailla sitten täällä kaupungin puolella. Että ongelmat on varmaan samanlaisia kaikkialla Suomessa koulumaailmassa, ja en usko, että Lapua niin kuin sen takia erottuu millään lailla, mutta se nähtiin tarpeelliseksi, että tämmöinen työntekijä täällä on, ja ollaan saatu hyvää aikaa jo paljon.
0: Tapahtuiko se piikki tai tuliko se nousu näissä asioissa jo silloin 4 vuotta sitten, kun aloitit, vai nyt tässä viime vuosina?
3: Vuodelta 2025. Siinä oli niin kuin se merkittävin nousu, ja yhtä

0: selittävää tekijää ei varmasti sille ole, mutta osansa on varmasti sillä, että nyt Lapualta herkemmin ilmoitetaan viranomaisille ja herkemmin tehdään rikosilmoituksia, koska se on sitä mun työarkea. Eli ne ei jää enää niin kuin koulun sisäisiksi asioiksi, vaan ne menee niin kuin julkisuuteen, jos näin voi sanoa, kun ne menee viranomaisille. Niin se selittää varmasti tilastoja, mutta myös sitten se, että oikeasti niitä on tapahtunut.
1: Niin, eli periaatteessa ei ole vaan sun syy niin sanotusti.
0: En usko, että se on vain mun syy, joo.
1: Mutta nyt nämä asiat otetaan toresta, niin kuin sanotaan Pohjanmaalla.
0: Joo, nyt niihin puututaan ja minä haluaisin niin, että yhtään ainutta lainvastaista tekoa ei Lapualla koululla jää koulun hoidettavaksi. Et jos toinen oppilas lyö toista, niin ei se ole koulukiusaamista. Siinä niin täyttyy pahoinpitelyn tunnusmerkistö, se kuuluu esitutkintaviranomaiselle hoidettavaksi, ei enää koulun sisäisenä asiana. Et koululla on toki ne omat toimintamallit ja kurinpidot ja nämä, mutta asia niin kuin esitutkinta kuuluu poliisille.
1: No nyt kun ollaan täällä alakoulussa, niin onko alakoulu niin sanotusti helpompi paikka kuin esimerkiksi tuo yläkoulu, missä myös kierrät?
0: No kyllähän lapsi ja nuori kun kasvaa ja ikää tulee lisää, niin käytöskin muuttuu ja näin päin pois. Että se on erilaista siellä, mutta ala-asteilta useampia rikosilmoituksia niin kuin pahoinpitelystä on jouduttu tekemään. Että kyllä se aika raadollista on se alakoululaisen elämä jo tänä päivänä.
2: Siinä äänessä koulujen turvallisuuskoordinaattorina toimiva Ilpo Rantala, entinen poliisi, jonka työkenttään nuoret ovat kuuluneet jo parikymmentä vuotta. Häntä sekä koulunkäyntiavustaja Tommi Ilkkaa ja opettaja Janna Sepposta haastatteli Lapualla Anne Elheimer. Ja kohta kuullaan, mitä Lapualla vanhemmat ajattelee tästä tilanteesta.
3: Kuunnellaan tässä välissä kuitenkin hieno klassikko Paula Koivuniemen tulkitsemana 100 kesää, 1000 yötä.

0: Nuorison levottomuus ja häiriökäyttäytyminen on siis herättänyt Lapualla huolta. Kaupungin turvallisuuskoordinaattori Ilpo Rantala kävi puhumassa lapualaisten yläkoululaisten vanhemmille myöskin tästä tilanteesta. Miten lapualainen isä Juha Leppänen näkee tämän nykytilanteen?
1: Ei se nyt ihan järkyttävää ole, mutta kuitenkin, että maailma on mennyt aikamoiseksi. Kyllä, että eihän tämä Lapuakaan mikään lintukuto ole koskaan ollut ja ole nytkään, mutta tosiaan, että kyllä se aika hurjalta kuulostaa alakouluikäisten tuollaiset tilastot alakoululta.
2: Juha Leppänen viittaa tilastoihin, joita Ilpo Rantala esitteli vanhemmille. Niissä esimerkiksi alakouluikäisten henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset tai niistä tehdyt ilmoitukset ovat kasvaneet moninkertaisesti.
3: Oliko jotain, mikä tosiaan yllätti sinua tuossa äsken?
1: No ehkä se määrä sitten kuitenkin, niin kuin, se väkivallan tekojen määrä sitten sillä lailla yllätti.
3: Onko teillä jälkipolven kanssa keskusteltu asiasta ja onko hän kertonut jotain, että on tapahtunut esimerkiksi omalla koululla jotain? No,
1: meidän poika nyt ei hirveästi ole sitten puhunut asioista, mutta kyllä sitä nyt jonkin verran on näistä asioista keskusteltu, mutta ehkä niistä vois enemmänkin keskustella. Että.
3: No, onko sun mielestä täällä Lapualla levotonta? Onko se normaalirajoissa tai onko se niin kuin jotenkin tavallista levottomampaa?
1: Ehkä se on normaalirajoissa. En mä osaa sanoa, että olisi niin kuin mitenkään nyt niin erityisen levotonta. Et tietysti jos varmaan niin kuin koulujen päättäjä saa aika tai kun enemmän on nuorisoliikkeellä tai yleensäkin väkeä liikkeellä, niin saattaa tyhmyys tiivistyä ryhmässä tai jotain muuta vastaavaa, mutta en koe, että täällä nyt olisi mitenkään erityisen levotonta.
3: Tässä on aika hyvin hommat hoidettu, kun on kouluilla, on monenlaista, on kiusaamisen vastaisia suunnitelmia ja tehdään tosi paljon ja sitten on vielä muun muassa tämmöinen turvallisuuskoordinaattori. Niin onko vielä jotain, mitä ehkä voisi tehdä tai mitä kaipaisi tai mitä toivoisit?
1: En oikein osaa sanoa. Ehkä sitten joku tommoinen saapastoiminta voisi sitten olla, vapaaehtoiset aikuiset kiertäisi tuolla, että voisiko se sitten niin kuin semmoinen, että olisi sitä aikuista väkiä jalkautus vähän useampaan paikkaan.
0: Näin siis lapualainen Juha Leppänen, joka on yläkoululaisen isä. Häntä siellä Lapualla haastatteli toimittaja Anne Elheimer.
4: Koko Suomen radio.
5: Vielä ennen kello 11 päästään kuuntelemaan muun muassa Kiihkeitä tuulia, joista meille laulaa Kikka ja hetken kuluttua musiikkia Empire of the Sunilta.
6: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
7: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
8: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
9: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankarit. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: We are the people, Empire of the Sun. Tässä kello on ihan kuin just 10:45. Ja Liettuassa on annettu nyt ilmahälytys droniuhan vuoksi ja Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on keskeyttänyt lennot varoituksen takia. Asiasta kertoo maan kriisinhallintakeskus.
1: Joo, tuolta yle.fi-sivulta voi ihan seurata sitten ja kohta myöskin uutisia kello 11. Kuulet sieltä myöskin muun muassa tämmöisestä, kuinka Tulli epäilee nyt suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti aika merkittävästi Venäjälle. Kuorma-autoa, perävaunua, yms. Tämmöisiä uutisia tänään.
0: No ennen näitä uutisia päästetään vielä kikka ihan toisenlaisiin tuulahduksiin.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Muutosneuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Naton vaatimus on, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Suomessa nämä menot ovat tänä vuonna 2,4% bruttokansantuotteesta. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Ajoneuvojen kokonaisarvo on Tullin mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Tulli aloitti esitutkinnan törkeästä säännöstelyrikkomuksesta maaliskuussa. Asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.
1: Kello on 11:02. Siinä on kello 11 uutiset kuultu koko Suomen radiossa täällä. Pauliina ja Samuli vielä tunnin verran äänessä.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: No siinä vielä sukunimillä. Toiset nimet olisi hyvä saada kylkeen.
1: Virallisesti Samuli Paavo. Täällä no niin. Hyvää huomenta.
3: Hei, mä paljastan mielenkiintoisen, koska täällä on Johanna Pauliina.
1: No niin.
3: Että näinkin vinkkejä, että se voi olla elämä ja elo.
1: Kyllä, että tiedätte sitten mihin niitä haasteita, siis sävellahjaan.
3: Ai niin, kyllä, ja okay. Erinäisiin kilpailuihin. Miltä kuulostaa tällainen lause, no pyro, no party?
1: On se kyllä aika rankka edellytys.
3: On, eli ei pyroja, ei bileitä. Mutta tällainen iskulause on levinnyt Euroopasta jalkapallon kannattajakulttuurista ihan siis maailmanlaajuiseksi motoksi. Nykyään se alkaa olla jo ihan arkipäivää, että urheilukatsomoissa sauhu nousee, vaikka ei siis missään nimessä pitäisi. 2010-luvulta saakka soihdutuksista on tullut ihan arkipäivää, varsinkin jalkapallossa. On tätä muidenkin urheilutapahtumien yhteydessä, mutta ehkä tämä vahvimmin liittyy nimenomaan jalkapalloon. Veikkausliigassa kannattajakulttuuri on ollut näkyvästi kasvussa, mikä on lisännyt myös sitten pyrojen käyttöä, siitäkin huolimatta, että soihtujen käyttö yleisötapahtumissa on Suomessa laitonta. Ja Palloliitto ja Veikkausliiga julkaisi viime perjantaina ihan tällaisia jo konkreettisia toimenpiteitä, joilla ne alkaa nyt tiukentaa ottelutapahtumien turvatoimia. Toisin sanoen, tuon kannattajasloganin mukaiset bileet alkaa olla nyt sitten entistä vaan kovemman valvonnan alla. Mutta aika iso kysymys on sitten se, että onko valvonta tasapuolista ihan koko maassa ja kenen tehtävä on lopulta sitten viheltää pelipoikki, jos soihdut kuitenkin syttyy?
1: Joo, ja tästähän me kuullaan kohta myöskin, että minkälaisia kokemuksia kansainvälisestikin on, kun jossainhan on myöskin kokeiltu sitä, että antaa palaa sitten, jos kerran tämä on tätä kulttuuria tänä päivänä. Mutta siinä on kyllä todella isoja turvallisuusuhkia mukana.
3: Kuulostaa hurjalta. Ja se kuulostaa myös siltä, että onko tässä lopulta niin kuin nyt vaan siitäkin kyse, että on kiva laittaa tämmöinen soihtupala vai onko se nimenomaan tämmöistä rakkarikäytöstä, että auttaako siinä se lupaka. Mutta eipä jahkailla sitä nyt sen enempää. Annetaan ensin Vesalan veistellä meille musiikkia ja sitten otetaan ihan asiantuntijaa kehiin.

0: Vesala, tytöt ei soita kitaraa. Tällä kaudella poliisi on ottanut selvästi tiukemman linjan soihduttamiseen jalkapallootteluissa ja siksi myös Veikkausliigaseurat on tiukentanut katsomokontrollia. Ja tämä menee nimenomaan tässä järjestyksessä, koska ehdot yleisötapahtumien turvallisuudelle määrittelee jokaisella paikkakunnalla sen alueellinen poliisilaitos ja seurojen on tehtävänä sitten tapahtumajärjestäjänä toteuttaa niitä. Veikkausliigassa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että viranomaisten toiminta se ei ole ihan yhtäläistä ympäri maata. Lahdessa kauden avausottelussa 18. huhtikuuta FC Lahden kannattajakatsomossa poltettiin useampia soihtuja. Peliä ei kuitenkaan keskeytetty, mutta sitten poliisi tiedotti, että se tutkii soihtujen polttamista räjähderikoksena. Ja sen lisäksi pelastusviranomaiset tekivät tutkintapyynnön pelastusrikkomuksesta ja kokoontumisrikkomuksesta. Ja tämä koskee ottelutapahtumaa ja järjestäjien toimintaa siellä. Lahdessa poliisi on toivonut, että seura tai sen turvallisuushenkilökunta keskeyttäisi ottelun tarvittaessa. Ja ohittaisi siis myös erotuomarin. Ja tämä on yllättänyt seuran. No, toisenlainen esimerkki saatiin sitten Turussa 8. toukokuuta. Silloin TPS-HJK-ottelussa peli keskeytettiin toimitusjohtajan päätöksellä, kun vieraskatsomossa syttyi soihtu. Tätä ennen HJK-kannattajat oli soihduttaneet jo kerran aiemmin ottelussa. Silloin peli puhallettiin hetkeksi seis ja kenttäkuulutukset muistutti, että näitä soihtuja, se on laitonta käyttää niitä. No, millainen tilanne on FC Lahden tuoreen toimitusjohtajan Markus Mujusen mielestä?
1: Yleisesti ottaen tilanne on minun mielestäni suhteellisen hyvä. Totta kai pieniä ongelmia aina esiintyy ja niihin puututaan. Ja koko ajan käymme keskustelua myöskin poliisin ja turvaorganisaatioiden kanssa ja kehitetään tilannetta. Mutta jalkapalloottelu yleisesti ottaen on mielestäni turvallinen.
2: Vallitseeko teidän mielestänne tällä hetkellä jonkinlaisia epäselvyyksiä siitä, miten häiriötilanteisiin pitäisi puuttua ja jos niin, minkälaisia?
1: No, tällä hetkellä mielestäni on epäselvyyksiä varsinkin alueellisesti, miten sitten asioita tulkitaan, vaikka esimerkiksi ottelun keskeyttämisen suhteen, kenellä on oikeus keskeyttää ottelu, ja tässä tapauksessa alueellisesti niissä on aika isoja eroja tällä hetkellä.
2: Miten teillä täällä Lahdessa on? Minkälainen käytäntö tai minkälaiset edellytykset teitä kohtaan täällä ovat?
1: No, meillä on nyt poliisin kanssa keskustelut olleet käynnissä ja täällä toivotaan tietysti Lahdessa sitä, että poliisin toiveena olisi se, että me keskeyttäisimme ottelun tai meidän turvaorganisaatio keskeyttäisi ottelun. Ja ymmärrän tilanteen hyvin, mutta tietysti tämä voi aiheuttaa myöskin aika paljon uusia haasteita. Se voi tuoda pelillisiä haasteita. Se, että ottelu keskeytetään, tietysti se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tyhjentää katsomoita. Se tuo siihen turvallisuushaasteen ja monia muita haasteita, puhumattakaan tietysti siitä, että mikäli sitten lähdetään toimimaan edellä mainituilla tavoilla ja lisätään turvamiesten määrää ja muuta, niin on

0: vähän myöskin taloudellisia kysymyksiä.
1: Niin, teiltä poliisi edellyttää tai toivoo, että te tapahtumajärjestäjänä ohi erotuomarin keskeyttäisitte ottelun. Onko järjestelmä tai käytäntö muilla paikkakunnilla toisenlainen?
0: No näin olen ymmärtänyt. En ainakaan itse ole vielä törmännyt siihen, että turvaorganisaatio voisi ottelun keskeyttää. Ja edellisen tuomarin kanssa, kun asiasta keskustelin, niin tämä oli myöskin hänelle aivan uusi tilanne, että turvaorganisaatio keskeyttää pelin, vaan yleensä se on ollut niin, että erotuomari keskeyttää pelin siinä tilanteessa, missä koetaan se tarpeelliseksi. Ja tämä on hyvä keskustelu, ja tätä keskustelua pitää jatkaa, mutta meidän viesti on oikeastaan se, että me halutaan yhteiset pelisäännöt kaikille paikkakunnille, ei niin, että Lahdessa toimitaan eri tavalla kuin muilla paikkakunnilla.
1: Kenen tämä keskustelu pitäisi käydä ja miten nämä yhteiset pelisäännöt voitaisiin löytää?
0: Varmasti Veikkausliiga, Palloliitto ja poliisi.
1: Onko teillä kokemusta siitä, että tämä epäselvyys voi tuoda vaikeita tilanteita?
0: Kyllä meillä on ja todellakin FC Lahti Inter-ottelussa silloin ensimmäistä kertaa niin sanotusti koeponnistettiin tätä uutta mallia ja huomattiin aika paljonkin suuria haasteita siitä, että miten tämä asia toimii tai tässä tapauksessa ei toimi. Ja tämä on sitten keskustelu hyvä nyt sitten käydä uudemman kerran, että miten voimme sitten tätä tilannetta parantaa. Ja toki pyritään parantamaan koko ajan turvallisuustilannetta ja olemme nytkin lisänneet järjestysmiesten määrää ja tehneet muita erilaisia toimenpiteitä, parantaneet turvajärjestelyitä YMS. Että kyllä tässä niin kuin paljon asioita ollaan tehty, mutta edelleen ne yhteiset pelisäännöt esimerkiksi pelin keskeyttämisestä puuttuu ja toivonkin, että näihin löytyisi joku ymmärrys.
1: Oletteko te tehneet jo toimia turvallisuuden parantamiseksi?
0: Ollaan lisätty turvatarkastajien tai turvan määrää sekä parannettu turvatarkastuksia merkittävästi, sekä ollaan myöskin tietyltä osin eristetty kannattajia sitten tuosta muusta katsomon osasta, mutta lähtökohtaisesti tietysti pyritään löytämään kaikki ne pyrotuotteet, jotka mahdollisesti tuonne katsomoon löytäisivät, niin etteivät ne sinne löytäisivät tietä, mutta koko ajan teemme työtä poliisin ja myöskin turvan kanssa enemmän ja enemmän, että, ja myös kannattajien kanssa, että tämä asia toimisi entistä paremmin.
1: Onko katsomossa tehty jonkinlaisia järjestelyjä?
0: Katsomossa ollaan lisätty turvamiesten määrää ja ollaan eristetty sitten myöskin kannattajakatsomoa sitten muusta katsomon osasta, jotta me pystytään valvomaan sitten sitä liikennettä paremmin, ettei kiellettyjä tavaroita sitten sinne kannattajapuolelle löydy.
1: Miten te näette, olisiko tällainen porttikielto tärkeä? Siitäkin on aikanaan puhuttu ja se oli myös hallitusohjelmassa, tai on tämän hetkessä hallitusohjelmassakin, mutta ei ole edennyt.
0: No, me voimme antaa ja me annammekin porttikieltoa niille, jotka käyttäytyvät katsomassa väärin tai lainvastaisesti. Ja niitä ollaan toimittukin. Mutta se, että haluammeko me laittaa esimerkiksi kannattajakatsomon portin kiinni kaikilta kannattajilta, niin sitä minä en näe vaihtoehtona. Edelleen keppi ei ole varmasti tässä kohtaa se oikea asia, vaan edelleen uskon itse siihen, että hyvä keskustelu kannattajien suuntaan ja ymmärrys siitä, mitä tässä ollaan yhteisesti tekemässä, niin on se oikea tie. Ja meillä on siihen tällä hetkellä hyvä keskusteluyhteys.
2: Näin sanoi FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen, häntä haastatteli Tero Valtanen.
3: Tuossa muuten aiemmin, kun sanoin, että kansainvälisesti niin jossain vapautettu myös tätä soihduttelua, niin ei sitä mitenkään hallitsemattomaksi ole tiettävästi missään kyllä päästetty, vaan esimerkiksi Norjassa on moneen kertaan testattu tämmöistä valvottua luvallista soihduttelua ihan pääsarja elitseerien ja myöten, ja siellä on sitten viime vuonna oikeusministeri antanut jalkapalloliitolle myös uuden poikkeusluvan tämän pyrotekniikan lailliseen käyttöön, niin ei tule sitten sitä räjähdeainerikosta tehtyä siellä. Eli tämän kaltaisia jotain mahdollisuuksia ehkä tässä on, mutta iso kysymys on tämä, että miten tämä olisi Suomessa joka paikkakunnalla samaa tämä säännöstä.
2: Siis tämä tuntuu jotenkin hullulta koko se asia, että vaikka se olisi sitten säänneltyäkin, niin ei itsellä kävisi edes mielessä mennä edes tulitikun kanssa johonkin tuommoiseen yleisötapahtumaan heiluun.
3: Joo, tämä
2: tuntuu ihan hurjalta.
3: Hurja ilmiö kyseessä ja tästä kohta lisää.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Kyllähän se kesä on sitten, kun kerran kesäkonserttiakin jo mainostetaan.
3: Kyllähän se on, ja tuossa viimeisenä perjantaina, ensi viikon perjantaina, niin siellä myöskin koko Suomen radion, eli radiopajan porukoita paikan päällä, että millä kokoonpano, ketä sinne laitetaan, kelle nakki napsahtaa, niin se on vielä vähän arvonnassa.
2: Se onnenpyörä pyöritellään myöhemmin, mutta saa tulla moikkailemaan.
3: Kyllä, ja kuulet näissä lähetyksissä sieltä tunnelmia.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa.
1: Koko Suomen radio.
2: Tässähän tulee nyt seuraavaksi 4 minuutin kuluttua uutiset läheltäsi ja sitten lähdetään syvä sukeltamaan oikein historiaan. Ja kun kaupungeista puhutaan, niin totta kai Turkuun.
0: No jos kerran historiaan sukelletaan, niin se on oikein hyvä kohde.
2: Joo, siellä Turun palon jälkimainingeista on tehty tutkimusta kaupunkialueiden köyhyydestä. Maaseutua enemmänkin tutkittu aiemmin.

0: Yle Uutiset toimittaa Kari Laihonen. Hyvää päivää. Hyvinvointialueen päätös lakkauttaa aikuisten lähipalvelut Porin Pihlavan terveysasemalta on poikimassa ison määrän oikaisuvaatimuksia. Toistaiseksi niitä on jätetty vasta muutamia, mutta tilanne muuttuu ensi viikolla. Vasemmistoliiton aluevaltuutettu Pia Sandelin sanoi, että sen yleisötilaisuuksissa on kerätty jo lähes 150 oikaisuvaatimusta ja niitä odotetaan kertyvän lisää. Sandelinin mukaan ne jätetään hyvinvointialueelle ensi viikolla. Valitusaika päättyy tiistaina. Pihlavan terveysaseman aikuispalvelujen alasajon jälkeen lähes 10 000 asukkaan Meriporissa ei ole lainkaan lähiterveyspalveluja aikuisille. Vammaiset arvostelevat Porin kauppatorin torirakennuksen valaistusta. Uusi torirakennus valmistui 4 vuotta sitten ja sitä valaisee yli 20 alhaalta ylös suunnattua lampua. Porin vammaisneuvoston työryhmän mukaan valaistus on näkövammaisille sopimaton ja voi hetkellisesti sokaista. Vammaiset toivovat, ettei vastaavaa valaistusta jatkossa käytettäisi. Satakirjastojen palvelut laajenevat uusien älykaappien ansiosta nyt myös Ahlaisissa asuvien porilaisten ulottuville. Ahlaisten monitoimitaloon on avattu tänään omatoiminen kirjastopiste testikäyttöön. Kirjastopisteellä asiakkaiden käytössä ovat älykaapit, jotka mahdollistavat kirjastoaineiston lainaamisen, palauttamisen ja varatun aineiston noutamisen omatoimisesti. Jalkapallon miesten kakkosessa pelaava porilaisseura Musan Salama on purkautunut joukkojen päävalmentajana toimineen portugalilaisen Ricky Martinsin sopimuksen. Musa kertoo kotisivuillaan, että sopimus purettiin yhteisymmärryksessä Martinsin henkilökohtaisten syiden takia. Musan Salaman päävalmentajaksi siirtyy 24-vuotias Rasmus Jokinen, joka on esiintynyt tällä kaudella joukkueen kapteenina.
1: No sinnehän ne sujahti uutiset ja kello on nyt 11.32.
2: Tässä muuten vielä ennen puolta päivää, niin

0: meillä on lähetyksessä luvassa se luvattu syvä sukellus historiaan. Ja kohteena on Turku. Siellä on tutkittu Turun palon jälkimainingeissa 1820-luvulla eläneiden aviottomien lasten ahdinkoa. Ja väitöstutkija Noora Viljamaan mukaan näitä yhtäläisyyksiä nykypäivään kyllä löytyy yllättävän paljon, kun nimenomaan kun puhutaan lapsiperheköyhyydestä, tästä kohta kuulet kaiken oleellisen.
1: Sitä ennen kuitenkin paljon hyvää mieltä luvassa. Tämä on hieno käännöskappale, menneisyyden vangit tässä ja aurinko voittaa.

0: Menneisyyden vangit, siinä aurinko voittaa.
1: Koko Suomen radio.
2: Suomessa on tutkittu kyllä köyhyyttä 1800-luvun maalaisympäristössä, mutta ylihuomennapa Turussa tarkastetaan väitöstutkimus, jossa tutkija Noora Viljamaa on tarkastellut nimenomaan kaupunkioloissa koettua köyhyyttä. Turun kaupunki on kiinnostava tutkimuskohde, koska se oli kaaoksessa vuoden 1827 kaupunkipalon jäljiltä. Toimittaja Minna Ruusval jatkaa.
3: Kansallisarkiston Turun toimipisteessä on kova kuhina, sillä täällä on tällainen yleisöpäivä käynnissä ja me olemme täällä myös Suomen historian tutkijan, väitöskirjatutkijan Noora Viljamaan kanssa. Hänellä on mielenkiintoinen väitöstutkimus tulossa ja puhutaan lapsista, köyhistä lapsista 1800-luvun alkupuolella. Minkälainen ryhmä lapsia sinulla on tässä tutkimuksessa?

0: teki todennäköisesti seksityötä jossain vaiheessa elämäänsä elättääkseen itsensä ja sitten nämä mahdolliset lapsensa.
1: Ja lapset joutuivat köyhyyteen, vaikeuksiin, näin olet sitten selvittänyt. Ja tässä me ollaan näiden lähteiden äärellä, niin miten ihmeessä näin vanhoista asioista saadaan selvyyttä? Mitkä ovat ne lähteet, mistä näitä lasten tarinoita etsit?
0: Lähdepohja on tosiaan tosi moninainen. Ja tässä mulla on itsellä nyt käsillä Turun köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjoja. Pääasiassa samassa kansiossa on myös avustusta saavien köyhien luetteloita. Eli esimerkiksi erilaisista testamenttilahjoituksista on vaikka annettu köyhille vilja-apua sitten toimeentulon tueksi. Se, mikä näissä lähteissä on tosi kiinnostavaa, niin nehän kuvaa ihan hirveän yksityiskohtaisellakin tasolla sitä köyhyyden arkea ja sitä, että miten aikana ennen tämmöistä nykyisessä hyvinvointivaltiossa toimivaa sosiaaliturvaa apua tarvitsevien ihmisten ahdinkoon sitten vastattiin.
1: Minkälaista apua heille jopa annettiin, mitä olet löytänyt?
0: Köyhäinapu saattoi olla tämmöistä rahallista ja materiaalista apua, käytännössä ruoka-apua. Ja juuri tuossa kävin esimerkiksi läpi, että tuossa 1800-luvun alkupuolella Turussa köyhiä avustettiin esimerkiksi antamalla heille ruistynnyreitä, silakkaa, perunaa, maissi- tai kauraryynejä ja sitten esimerkiksi ihan vaan halkoja, että saatiin koti lämpimäksi. Sitten köyhiä saatettiin avustaa myös hautajaiskuluissa, koska yleensä kun perheet koki tosi suurta puutetta, niin heille ei hautajaiskuluihin sitten ollut itsellä varaa. Ja kaikista huono-osaisimmat ihmiset otettiin sitten kaupungin köyhäintaloon, joita oli näiden 1800-luvun vuosikymmenten aikana Turussa kyllä hyvin, hyvin useita. Ei yhtä aikaa tietenkään, mutta köyhäintalo yleensä sitten erilaisten yhteiskunnallisten ja köyhäinavullisten mullistusten seurauksena vaihtoi sitten paikkaa. Kun yhdistää esimerkiksi seurakuntien väestörekisteriaineistoihin näitä tietoja ja katsoo ylipäätään näitä erilaisia avun antamisen ehtoja, niin pystyy erilaisia lähdetyyppejä yhdistelemällä kyllä löytämään sieltä yksittäisiä ihmisiä, jopa seuraamaan heidän elämän kulkujaan.
1: Puhumme väitöskirjatutkija Noora Viljamaan kanssa lasten elämästä Turun palon jälkeisenä aikana. Niin Noora, minkälainen se Turku oli silloin palon jälkeen? Millaista ahdinkoa täällä oli?
0: Turku oli palon jälkeen kyllä paikka, jossa koettiin tosi syvää ahdinkoa, syvää köyhyyttä ja jopa syvää huono-osaisuutta. Että valtaosa kaupungista oli tosiaan tuhoutunut tämän palon seurauksena ja se on mittakaavaltaan semmoinen katastrofi, että se on itsellekin vasta tässä ehkä viimeisen vuoden aikana todella hahmottunut, että kuinka syvästä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta kriisistä oli kyse. Eli Turussa lähes kaikki kaupunkilaiset olivat menettäneet joko osan tai koko omaisuutensa, siis ihan ihmisen syntyperään säätyasemaan ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Ja erityisen huonossa tilanteessa olivat sitten jo valmiiksi puutetta ja köyhyyttä mahdollisesti kokeneet perheet, varsinkin lapsiperheet.
1: Miksi arvioit sitten, että he olivat todennäköisesti seksityöläisten lapsia?
0: Tähän mun tekemään tulkintaan vaikuttaa se, että nämä lapsen äidit merkittiin sitten noin vuosikymmen Turun palon jälkeen Turun poliisikamarin laatimaan tämmöiseen terveyspäiväkirjaan, jonne kirjattiin noin 160 naista, jotka velvoitettiin tämmöisiin säännöllisiin sukupuolitautitarkastuksiin sen vuoksi, että heidän pelättiin levittävän sukupuolitauteja, käytännössä kuppaa, joka oli hyvin pelätty yleinen tauti ja johon ei tuolloin vielä parannuskeinoa ollut. Jo tämä itsessään viittaa siihen, että nämä naiset todennäköisesti elätti itsensä ja perheensä ainakin osittain seksityöllä. Näille naisille syntyi sitten hyvin paljon myös aviottomia lapsia.
2: Näin sanoi väitöskirjatutkija Noora Viljamaa ja Minna Ruusvallin kanssa palataan vielä sinne vanhojen arkistojen ääreen kohta ja puhutaan siitä, mikä oli Noora Viljamaan tärkein tutkimustulos, kun hän tutki tätä seksityötä tekevien yksinhuoltajien ja heidän lastensa oloja 1800-luvun Turussa.
1: Väitöskirjatutkija Noora Viljamaan kanssa edelleen olemme Kansallisarkiston Turun tiloissa ja pohdimme tätä hänen väitöstutkimuksensa tuloksia, mutta todellakin olet saanut selville, että nämä köyhät lapset olisivat olleet todennäköisesti seksityöläisten lapsia. Niin minkälaista se seksityö sitten oli? Oliko se samantyyppistä kuin nykyään?
0: Siitä seksityön arjesta itsestään niin ei niinkään paljon löydy tietoa, mutta vaikuttaa siltä, että tämä seksityö oli monelle näistä lastenäideistä siis yksi toimeentulokeino muiden joukossa. Ja se, että näitä sukupuolitautitarkastuksiin velvoitettuja naisia oli niin paljon, niin kertoo myös siitä, että

0: Se oli varsinkin tämmöisissä köyhässä, huono-osaisessa asemassa oleville naisille erityisesti siis. Ei nyt ehkä yleinen, mutta ei myöskään poikkeuksellisen harvinainen toimeentulon hankkimisen keino.
1: Oliko se ihan kiellettyä? Tai?
0: Seksityö ei ollut kiellettyä itsessään, ainoastaan parittaminen ja bordellien pitäminen. Seksityö on ollut köyhälle väestölle yksi tämmöinen toimeentulon hankkimisen keinoista, ja siitä ei välttämättä aina tullut sitten rahaa, mutta ihmiset saattoivat saada siitä sitten vastineeksi esimerkiksi ruokaa tai suojaa.
1: Mikä on tärkein tutkimustuloksesi, Noora Viljamaan, tässä tutkimuksessa?
0: Mä ehkä jakaisin tämän mun tärkeimmän tutkimustuloksen, että se koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin siitä, että kun lapsi syntyi köyhään ja huono-osaiseen perheeseen, niin sillä oli aina elämänmittaiset vaikutukset. Se vaikutti aina siihen, että millaiseksi lapsen elämänkulku muodostui. Mutta tämän vastapainoksi huomasin myös, että riittävä sosiaalinen turva, joka oli siis ton ajan suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi köyhäinapua, niin saattoi sitten nostaa huono-osaisiin oloihin syntyneen lapsen pois tästä huono-osaisuudesta. Eli huono-osaisuus ei välttämättä periytynyt voimakkaan ylisukupolvisesti. Ja tätä mä pidän todella merkittävänä tutkimustuloksena, sillä esimerkiksi se, että nämä lapset sijoitettiin tänne köyhäintaloon esimerkiksi, niin he saivat siellä monenlaista sellaista tukea ja turvaa, mistä he sitten omissa perheissään olisivat jääneet osattomiksi.
1: Millaisia yhtymäkohtia jopa löydät nykytilanteeseen? Nythän puhutaan myös tästä lapsiperheköyhyydestä.
0: Kyllä, näitä yhtymäkohtia löytyy siis suorastaan yllättävän ja ehkä jopa hälyttävän paljon. Eli vaikka yhteiskunnalliset rakenteet on muuttuneet ja yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut, niin köyhyyden juurisyyt ja huono-osaisuuden juurisyyt eivät ole muuttuneet. Se, mikä on minusta hälyttävää, on se, että lapsiperheköyhyys lisääntyy, ja sen on todettu olevan yhteydessä näihin sosiaaliturvan uudistuksiin, sosiaaliturvan heikennyksiin, ja vaikuttaa siltä, että sosiaaliturvasta on tulossa yhä enemmän tällaista vapaaehtoisuuteen, hoivaan perustuvaa apua, mitä se oli esimerkiksi 1800-luvulla, ja mikä ei sitten riittänyt nostamaan monia perheitä ja erityisesti lapsia pois köyhyydestä.
2: Näin väitöskirjatutkija Noora Viljamaa. Hänen Suomen historiaan liittyvä väitöstyönsä tarkastetaan siis Turun yliopistossa tuossa perjantaina, ja toimittajana tässä oli Turussa Miina Roosvall.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 7 välillä Porvoo-Kotka-Loviisa, tarkempi paikka välillä Pernajan harju, Sarvbaggan silta. Suuntaa ei ole määritelty tässä tiedotteessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 Loviisaan, tarkempi paikka välillä Pernajan harju, Sarvbaggan silta. Suuntaa ei ole määritelty.
4: Uusivirta, ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

0: minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.

0: It feels so good ja Sonic tässä, kello on aivan kohta 5:12. Ja jos vähän säästä.
1: No niin.
0: Ja määstä.
1: Kyllä.
0: Mutta siis Suomi on nyt jakautunut selkeästi kahteen ihan täysin erilaiseen säävyöhykkeeseen. Idässä on tämmöinen lämpimän ilman kieleke, mutta Suomen päällä on kuitenkin kylmä rintama, joka sitten pistää toiselle puolelle viileämpää. Eli lännessä saa sitten laittaa pikkusen koreteksia ja tuulitakkia enemmän. Et esimerkiksi Joensuun ja Vaasan välillä voi olla jopa 15 asteen ero.
1: Joo, Suomi halki. Ja tässä, jos nyt siis helteestä nautitaan ja koetaan myös ukkosia tässä kuluvalla viikolla, niin kyllä sitten kun nämä lakkiaiset ja muut valmistujaiset, mähän puhuin jostain lopettajaisista.
0: Mutta joka oli kaunis ilmaisu sinänsä, mutta puhutaan nyt valmistujaisista kuitenkin.
1: Se oli kai se, mä ehkä hain sitä päättäjäisen viikonloppua sillä koko ihme termillä, mutta siis puhutaan silloin ensi viikon lauantaista, eli 30. toukokuuta, eikö se nyt ole yleensä nämä valmistujaispäiviä, niin joo. Siellä näyttäisi kuulkaa sitten vaikuttavan matala paine ja sitten länsipuolella Suomea sitten taas tämä korkea paine, niin että tästä on tulossa sellainen sateinen siitä seuraavasta viikonvaihteesta ja siitä on tulossa myös viileä. Nyt kun katson tuota pidemmän ajan vieläpä ennustetta, niin se on niin, että on aika lyhyt tämä tämmöinen poikkeuksellisen lämmin vaihe siellä päin Suomea, missä se nyt on lämmin. Sitten mennään viileämmäs vissiin tuonne juhannukseen asti, ellei nyt sitten ihan koko juhannustakin mennä perinteisesti.
0: Niin, älä nyt suotta alla sitten ollenkaan säästelee. Eli jos vielä ei ole viety merinovilla kalsareita mihinkään vintille, niin ehkä ei kannata viedäkään. Nehän on hirveän paljon muotia nykyään.
1: On, ja ihan minihameessakin rätväkän näköinen tämmöinen karvan villa.
0: Ai sä sen sanoit.
1: Joo, mutta siis ei ole tulos takatalvea tämän tuoreen kuukausiennusteenkaan mukaan, mutta kuka sen sanoo, että missä se raja menee, koska tavanomaista viileämpää tämän kuluvan viikon jälkeen ihan selvästi on koko maassa luvassa.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja koko Suomen radio rupeaa tässä pikkuhiljaa lähestyyn viimeistä yhteistä kipaletta.
1: Joo, tuossa mainittiin, että Liettuassa annettiin ilmahälytys drooniuhan takana ja siellä oli lentokenttä suljettuna, mutta se on nyt jälleen auki ja uutisissa ehkä näistä sodan läikkymisestä ja kimmokkeista sitten myöskin joitakin tuoreita tietoja.
0: Tämän meidän yhteisen viimeisen kipaleen jälkeen, eli Mikko Kuustosen biisin jälkeen luvassa ne uutiset ja sitten päästään taas tantsuileen Jyrki Hakasen kanssa Päikka auringossa. Tää on Enkelit lentää sun uniin. Samuli Aaltonen, Pauliina Puurila sanoo moi.
1: Moikka moi ja huomiseen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM:n työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa keväänä 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Pietariin matkalla ollut matkustajakone on tehnyt yöllä välilaskun Helsinki-Vantaalle. Suomenlahden merivartioston mukaan syynä oli Pietarin lentokentän sulkeminen. Koneen lähtömaa oli Egypti. Matkustajat pysyivät koneessa ja lento pääsi jatkumaan yön aikana. Myös maaliskuussa 2 Pietarin matkalla ollutta konetta joutui laskeutumaan Suomeen Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
2: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavaliosta.

0: paljon neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
1: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
0: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kielosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista koko kasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
2: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
0: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta. Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
3: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Kahden viimeisen italialaisen sukeltajan ruumiit on löydetty Malediiveilla. Italian ulkoministeriö kertoo, että toinen ruumista on nostettu ylös ja toista ollaan parhaillaan nostamassa. Ulkoministeriö kertoi viime viikolla, että 5 Italian kansalaista on kuollut sukellusonnettomuudessa Malediiveilla. 3. päivää kestävässä pelastusoperaatiossa on mukana suomalaisia sukeltajia. Suomalaiset nostivat 2 ensimmäistä ruumista pintaan eilen. Maan pohjoisosassa tulee ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa on verraten poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy ja etelästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa niin ikään. Päivän ylilämpötila on tänään 15-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Pohjois-Lapissa 5-13 astetta. Huomiseksi lämpötilat nousevat tämänpäiväisistä.
4: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautta. Miesten tenniksen maailmanlistan kakkosen espanjalaisen Carlos Alcarazin paluu kisakentille viivästyy entisestään. Barcelonan ATP-turnauksessa huhtikuussa oikean käden rannettaan loukannut Alcaraz oli jo aiemmin ilmoittanut jättäytyvänsä pois sunnuntaina alkavista Ranskan avoimista. Nyt Alcaraz kertoi sosiaalisessa mediassa, että häneltä jää väliin myös seuraava Grand Slam-turnaus eli kesä-heinäkuussa pelattava Wimbledon. Paavo Nurmen kisat avaa yleisurheilun kotimaisen kilpailukauden 3. kesäkuuta Turussa. Mukana on muun muassa Kanadan MM- ja olympiavoittaja Cameron Rogers, joka kiskaisi keväällä Moukarissa kaikkien aikojen kakkostuloksen 81-13. Silja Kososelle 80 metrin raja ei vielä ole tavoite, mutta mitali kesän EM-kisoista on.
5: En mä nyt ikinä halua sanoa, tai niinku suoraan eitäkään, mutta kyllä ehkä tämä vuosi on vielä vähän turhan aikainen. Että totta kai enkä lähteä tavoittelemaan, mutta kyllä se 80 on vielä aika kova tulos, että ei sitä ihan tuosta noin vaan kuitenkaan heitetä. Mutta sen näkee sitten, että millaiseen hyvään kuntoon saa. Ja jos sieltä tulisi sellainen oikein onnistunut piikkiheitto, missä olisi tekniikka ja tehot molemmat niinku samassa, niin ei sitä ikinä tiedä.
6: Se mitali vielä uupuu, niin tuleeko jonkinlaista painetta, että tänä kesänä pitäisi se ottaa vai tuleeko mitään semmoista asetelmaa sulla?
5: No kyllä mä oon niin kilpailuhenkinen ja sellainen voiton tahtoinen, että kyllä mä ihan ainakin itse on laittanut itselleni jo kovat paineet sen suhteen, että kyllä mä nyt sen mitali haluan sieltä tuoda kotiin, mutta en mä ainakaan kokenut, että Suomen kansa olisi vielä niin kuin ruvennut niin kuin luomaan niitä paineita ihan hulluna, että kyllä sanoisin, että aina se kovimmat paineet itseltään tulee.
4: Silja Kososta jututti Joel Sippola. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen. Nyt kotimaisen musiikin pari.
7: Kiitos Urheiluradion studioon Maija Kautto. Erinomaista keskiviikkoa parhaan iskelmän kattauksessa tänään paikka auringossa. Muun muassa Kari Tapio pääsee ääneen, Topi Sorsakoskea kuullaan. Menneiden aikojen tyylikäs jats-iskelmätulkki Helena Siltala pääsee ääneen harvemmin kuultua Juise Leskistä tänään tarjolla. Ja uutuuspaikalla laulaa ihan kohta ihastuttava Anne Mattila.
8: Paikka auringossa parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kotimaisen iskemän rautaista osaamista melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997. Veikko Samulin sävellys ja sovitus ja Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa, jonka siis Klappi esitti. Jos voit tule luo, oli tuo kappale. Sitten kuullaan Leijat, mutta ei kuulla ihan tyypillisintä Leijat-versiota tästä Pertti Reposen suomeksi sanoittamasta iskelmästä. Kuullaan nyt In the Mood ja Suvi Karjulan esittämä versio.

0: Leijat kappaleesta Suvi Karjulan ja In the Mood, yhtyeen versio.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Anne Mattila on laittanut meille tien päältä keikka bussista. Tervehdyksen uudesta kappaleestaan Tyyntä ja turvaa.
2: Se oli itse asiassa tammikuuta, kun mä sen laulun aika lailla kirjoitin. Mä olin kuskaamassa mun siskon lapsia kauppakeskukseen. Me aina tammikuussa ollaan tavattu käydä sitten niin, että mä oon kuskannut niitä sitten vähän ostoksilla. Ja mä inhoon itse käydä kauppakeskuksissa ja mä jäin sitten odottelemaan siihen. Sitten mä ajattelin, että mä en jaksa olla täällä kaupakeskuksessa, että mä otankin pahvin mukiin ton kahvin ja lähden sit autoon istumaan. Mutta mä jäinkin siihen sit istumaan ja vähän tutkailemaan maailmanmenoa. Ja sitten kattelin siinä, kun ihmisiä kulki ohitte ja oli monenmoista väittelyä kauppaostoksista tai muista. Ja ihmiset tosiaan siinä kulki ohitte ja mietin monenlaisia elämäntarinoita, miten nämä ihmiset kantoivat sisällänsä. Sitten kun aloin miettiä sitä, että mitä me ihmiset niin kuin muistetaan näistä hetkistä, esimerkiksi tästä kauppareissusta, niin muistaanko mä tästä vielä jotain 10 vuoden päästä. Ja ylipäätään niin kuin isoista ja tärkeistäkin asioista, jotka tuntuu sillä hetkellä isoilta asioilta, niin ei välttämättä muista enää vuosien jälkeen mitään. Mutta siitä lähti niinku tämä idea ylipäätään pohdiskella elämää vähän niinku monelta kantilta. Eli tämä ei ole oikeastaan rakkauslaulu. Tämä on vaan 41-vuotiaan naisen pohdiskelua elämän kaikilta osa-alueilta, vähän sieltä sun täältä. Ja siitä kertoo tämä laulu, että miten niinku asioita katsoo esimerkiksi taaksepäin, jos kantaa kauheasti kaikkia murheita ja surua ja kaikkea jatkuvasti, vaikka niistä tavallaan voisi päästää joskus irtikin asioista, niin miten paljon se helpottaisi sitä elämää, niinku tämmöisiä asioita. Ja mä kirjoitin siitä sitten laulun. Ja oikeastaan toi tuleva levy, mikä multa ilmestyy nyt 2027 vuonna, niin ne on siis kaikki mun omia sävellyksiä ja sanotuksia, ja se nyt ei ole välttämättä se pointti kokonaisuudessaan, minkä takia, niin kuin, että mä nyt tekisin tavallaan itse kaikki sen takia, että vaan saisin sanoa, että on itse tehnyt, mutta mulla on se ajatus tässä niin kuin tulevaisuudesta, että ne on niin kuin mun tarinoita ja mun kohtaamia ihmisiä, ja silloin se on niin kuin parhaimmillaan se taiteellisuus siinä, että tekee itse oman musansa ja allekirjoittaa ne kaikki, mitä tekee. Ja ne on silloin niin kuin päiväkirjoja mun elämästä. Sitten kun musta joskus aika jättää, niin voi aina katsoa sen aikakauden päiväkirjat niin sanotusti. Mutta tosiaan se on vähän kantrahtavampaa se mun tuleva levy. Ei siis mikään ihan, että se on täynnä pedal steel -meininkiä tai muuta, että ihan tosi alleviivaavaa country -meininkiä, vaan semmoista kantrahtavaa pop. Country-poppia, voisiko näin sanoa. Hyvin niin kuin realistisella teksteillä, että sopii siinä mielessä country-teeman alle, mutta tämmöistä on tulossa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Hurmioon humahdettiin tässä Topi Sorsakosken tulkinnan myötä Reino Helismaan suomenkielisellä tekstillä. Reino Helismaa muuten käytti tämän kappaleen kohdalla salanimeä Rauni Kouta, kun Hurmion hienosti sanoitti. Mikko Mäkelän äänessä seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Loitsu.

0: musiikkia 24 vuoden takaa Mikko Mäkeläiseltä. Se oli kappale nimeltään Loitsu.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, 12.07, aina suora lähetys, uusinta yöradiossa kello 23.02, Yle Areenassa kuukauden päivät, vanhempia jaksoja löytyy kuunneltaviksi ihan silloin, kun itselle niitä parhaiten sopii sieltä naatiskella. Eero Raittinen ääneen seuraavaksi.

Tyylikästä juurimusiikkia, kyllä. Juurihoitoa saatiin siinä Veli-Matti Järvenpää muuten harmonikan kanssa myös mukana. Kun blues soi yössä eetteriin kappaleessa Eero Raittinen.

Helena Siltala siinä En unta saa -kappaleessa, ja vähän tähän liittyen soitetaan Juice Leskistä tähän ohjelman viimeiseksi tänään vuodelta 1987 Minä nimiseltä Juicen albumilta. Levyltä muuten löytyy myös kappale nimeltään Minä sunnuntailapsi. Sunnuntailapsi kappaleen nimessä tulee siitä, että jokaisen säkeistön lopussa Juice laulaa siten, että säkeistön tapahtumat ovat tapahtuneet aina sunnuntaipäivänä. Hän myös syntyi sunnuntaina 19. helmikuuta 1950. Tuossa kappaleessa Leskinen kertoo elämäntarinaansa syntymästään aina vuoteen 1987, ja kappaleesta jää mieleen myös se, että Juice käyttää minä-pronominia kuin se olisi pronomini hän. Mutta ei kuunnella kuitenkaan nyt tätä nimikappaletta tähän vaiheeseen, vaan kuunnellaan yksi levyn muista ehdottomista helmistä, jollei peräti levyn suosikkikappale. No on siellä, kun Lauri Viidan muistomerkki on myös upea kappale, ja eilen hän kertoi tuolla levyllä. Mutta tähän hetkeen. Yölamppu palaa, Juice Leskinen.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja, muualla maassa verrattain poutaa. Idässä lämpötila nousee tänään hellelukemiin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa lännestä selkenevää ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys kasvaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-22 astetta, huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä, pohjoisessa paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-24 astetta. Tänään itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-22 astetta, Pohjois-Lapissa +5-13 astetta. Yön alin +3-12 astetta, viilentä pohjoisessa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta huomenna aamulla. Tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa rankasti, yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu koko maassa lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Varhaisimmat heinät kukkivat maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pienistä kohtalaisiin. Etelä-Lapissa koivun siitepöly on ilmassa runsaasti ja muualla

0: maassa pääosin kohtalaisesti. Heinän siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa hyvin vähän. Sateet laskevat hetkellisesti ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta alkaa Keski-Lapissa ja jatkuu muualla maassa, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa. Koivun siitepöly on ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä maan eteläosissa ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa määrät ovat kohtalaisia ja runsaita ja muualla maassa pääosin kohtalaisia. Heinän siitepölymäärät ovat pieniä kukinta-alueella. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Saimaan pohjoisosa ukkospuuskia. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Suomen koillispuolelle. Pohjois-Itämerellä vaikuttaa korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää länne- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta, 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, lounaistuulta, 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta. Aamulla paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaan puolesta tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa, Utua näkyvyys 10 kilometriä. Kotkarankki 10, länsilounas 4, heikkoa vesisadetta 8. Orrengrund 10, lounas 4, Utua 4. Emäsalo 10, länsilounas 7. Kalboidagrund 8, lounas 8, Itätoukki 9, lounas 8, Harmaja 9, lounas 8, Pilvistä 19. Mäkiluoto 10, länsi-lounas 8, Bogashär 12, länsi-lounas 5, Pilvistä 41, Hanko-Tulliniemi 10, länsi 5, Russärö 10, länsi 7, Venö 12, länsi-lounas 4, Utö 12, lounas 3, selkeää 23. Rajakari 12, etelä 2. Fagerholm 10, etelä 4. Vilsanti 11, länsilounas 2, 25 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, länsilounas 3, selkeää yli 20. Nyham 10, lounas 5, selkeää 38. Märket 10, etelä 5. Isokari 11, länsilounas 4, selkeää 19. Kylmäpihlaja 9, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 9, etelälounas 5, selkeää 42. Selgrund 8, etelä 7, Utua 8. Bredskäret 9, etelälounas 6. Strömmingsbodan 7, etelälounas 7. Valassaaret 9, etelälounas 6. Kallan 10, länsilounas 9. Tankkar 12, länsilounas 9, Pilvistä 11. Ulkokalla 11, lounas 5. Nahkiainen 16, Länsiluode 1. Raahe 22, Eteläkaakko 5, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 19, Itäkaakko 7, yli 20. Marjaniemi 19, Itäkaakko 4, Selkeää yli 20. Kemi 1, 12, Itä 12. Ja ajoksessa lämpötila 18 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 15 senttimetriä, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 9, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto ja Rauma miinus 15, Turku miinus 13, Föklö miinus 16, Hanko miinus 14, Helsinki miinus 16, Porvo ja Hamina miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Miksi Olli Halosen Pohjola on niin hyvä biisi? Sitä voisi ainakin kysyä Stubbilta joskus, kun hän on muistaakseni sanonut, että se on yksi lemppari kappaleita. No, leikki sikseen. 5 minuutin päästä kello 13 Yle Uutiset uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Janne Jauhiainen. Kysymys vai vastaus sitten Paavo Häikkiön kipparoimana kello 16 jälkeen pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen alkaa Luonto-Suomen Saimaannorppa-ilta. Paikka auringossa jatkaa jälleen huomenna. Yksi iskelmäkappale vielä ennen uutisia, nimittäin äänessä on Antti Huovila. Antti Huovilalta soi kappale Tuntematon.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJ:n lakko siirtyy, asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Työnantajapuoli hylkäsi edellisen sovintoehdotuksen viikko sitten. Etelä-korealaista Samsung-teknologiajättiä uhkaa sen historian pahin lakko. Lähes 48 000 työntekijää aikoo keskeyttää tuotantolinjat huomenna vajaan 3 viikon ajaksi. Lakko uhkaa tehdä tuntuvan loven paitsi Etelä-Korean talouteen, myös maailmanlaajuiseen puolijohteiden tarjontaan. Pääministeri Kim Min-seok sanoi sunnuntaina, että lakko voi aiheuttaa jopa 100 biljoonan vonin, eli vajaan 60 miljardin euron tappiot. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Ranskassa kesäkuussa järjestettävään G7-maiden huippukokoukseen. Asiasta kertoo Valkoisen talon edustaja. G7-maiden kokous alkaa 15. kesäkuuta. Edellisenä päivänä 14. kesäkuuta Trump täyttää 80 vuotta.
1: Kello 13 uutiset toimitti Merja Vindia. Kiitokset myös Jyrki Hakaselle merisäästä sekä paikka auringossa iskelmäspektaakkelista. Jouhesi Janne on täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa teikäläisen kanssa aina tonne kello 16 saakka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani, Juuka. Tarkempi paikka välillä Kolinportti, Nunnanlahti. Suuntaa ei ole määritelty. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6.

Taattua Vistrinen yhtyeinen laatua oli siinä Farao-kappaleen muodossa. Ja ihan hetki sitten saatiin uutisia tuolta jääkiekkomaailmasta, vaikka nyt kiekkokansan suurin zoomailu tapahtuukin tällä hetkellä tuonne MM-kilpailuihin, jotka Sveitsissä on parhaillaan käynnissä. Siellä Suomella on vielä tänään välipäivä. Huomenna sitten hommat jatkuu Latviaa vastaan, mutta kiekkorintamalla tapahtuu myös täällä ihan kotimaan kamaralla. Nimittäin ensi kaudellahan SM-liigassa on tulossa tämä superkausi, jossa Jokerit nähdään mukana. Ja niinhän ne lupaukset olivat, että se, joka Mestiksessä nyt sijoittuu sijalle 2, jos Jokerit ei voita, niin voi hakea myös liigalisenssiä tälle tulevalle kaudelle. Ja niin toimi Imatran suunnalla Ketterä-niminen organisaatio. Ja mä muistan tästä kauan aikaa, kun ilmoitettiin mediassa, että nyt tämä lisenssikomitea on saapunut Imatralle tekemään selvitystä, onko siellä olosuhteet ja yhtiön asiat siinä mallilla, että liigalisenssi voitaisiin Imatran Ketterälle myöntää. Ja ihan vastikään liiga tiedotti nettisivuillaan, että tilanne on nyt se, että Jääkiekon SM-liiga Oy:n lisenssikomitea on käsitellyt Imatra Ketterä Oy:n hakemuksen koskien liigalisenssiä ensi kaudelle. Ja liigalisenssikomitea on päätynyt hylkäämään Ketterän hakemuksen, eli lisenssiä ei myönnetä nyt tulevalle kaudelle. Ja isoimpana kompastuskivenä tässä on se, että Ketterän halliolosuhteet ja kotiotteluiden pelipaikkaa koskevat kysymykset, ne oli niin merkittävässä asemassa. Ketterähän siis suunnitteli pelaavansa runkosarjan kotiottelusta 26 Imatralle ja 8 Lappeenrannassa, mutta tällaista poikkeuslupaa ei lisenssiehtojen pohjalta voitu Ketterälle myöntää. Ja tämmöinen järjestely ihan senkin takia, että Imatran Ketterän oma kotihalli on niin pieni, että he olisivat halunneet Lappeenrannan hallia lainata, mutta tähän tämä homma nyt sitten tällä kertaa kaatui. Mutta lisenssikomitea haluaa kuitenkin korostaa, että nyt tällä tehdyllä ratkaisulla ei oteta kantaa tulevien kausien lisenssimenettelyihin. Nimittäin liigassa on kaudesta 27-28 alkaen käytössä tämä suoran nousun ja suoran putoamisen mekanismi kahden sarjaportaan välillä. Niin silloin on eri kriteerit kuin sitten nyt tällä hetkellä käydissä olleessa menettelyssä. Eli uusi yritys sitten, mikäli Mestiksessä ensikin kaudella niitetään menestystä.

Niin Limatulalta uutta musiikkia kuultiin tässä ja jatketaan yhtyeen musiikilla, jota on tituleerattu jopa ihan maailman parhaimmaksi live-bändiksi. Tämähän nähtiin viime kesänä myös Tampereella konsertoimassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Niinisalon rakennettavan uuden sotilaskodin suunnitelmista kerrottiin jo viime syksynä. Nyt selvitellään, missä vaiheessa suunnitelmat ovat tällä hetkellä. Puhelimessa on asiakkuuspäällikkö Joonas Halman puolustuskiinteistöistä.
2: Suunnittelu edelleen oikein mallikkaasti ja alkaa olla loppusuoralla. Ja meillä on tavoite nyt sitten, että päästäisiin kohtapuoliin kilpailua aloittelemaan ja sitten rakentaminen olisi tarkoitus päästä aloittamaan marraskuussa tämän vuoden puolessa. Sehän tarkoittaa sitä, että valmistuminen menisi sinne marraskuulle 2027.
1: Joten aika nopealla aikataululla tässä edetään.
2: Kyllä.
1: Minkälaisesta rakennuksesta on kyse? Minkälaiset suunnitelmat ovat?
2: Joo, se on reilu 1500 neliöinen hirsirunkoinen uudisrakennus, pääosin yksikerroksinen. Ja siinä on käytetty sitten tosiaan tämmöistä luonnonväristä hirttä ja puuverhosta. Ja siinä arkkitehtuurissa korostuu puu, luonnonvalo ja varuskuntaympäristöön sopiva illa.
1: Ja tulee
2: myöskin aika hienot maisemaikkunat sinne järven suuntaan. Ehdottomasti kannattaa siellä sitten käydä, kun se valmistuu.
1: Ja tiedossa oli jo, että kuten vanhakin, niin tämäkin sijoittuu varuskunta-alueen ulkopuolelle.
2: Kyllä, eli sinne on myöskin sitten siviileillä mahdollista päästä käymään.
1: Käytiinkö tästä keskustelua tai pohdintaa, että kumpi ratkaisu olisi hyvä, se, että se tosiaan on niiden porttien ulkopuolella ja siviilellekin sinne on mahdollisuus tulla, vai se, että se olisi sijoitettu porttien sisäpuolelle?
2: Rakennuspaikkaa mietittiin kyllä niin kuin joka hankkeessa eri vaihtoehtoja ja sitten tämä, mikä nyt on valikoitunut, niin todettiin parhaaksi ja se on siinä ja sattuu sopivasti olemaan myöskin jatkossa sitten siinä aitojen ulkopuolella.
1: Ja missä ihan tarkkaan ottaen tämä paikka on, mihin tämä uusi sotilaskoti rakentuu?
2: Se sijaitsee siinä vanhan varuskuntakerhon läheisyydessä. Taitaa olla jonkinnäköisiä tenniskenttiä tai niiden jäänteitä siinä tällä hetkellä.
1: Säilyykö tämä nykyinen varuskuntakerho rakennuksena?
2: Tämä ei koske siihen, eli ei tule sen paikalle, vaan tulee eri kohtaan kyllä.
1: Aivan. No entäs sitten tämän nykyisen sotilaskodin kohtalo?
2: No se on tullut käyttöikänsä päähän ja museovirastolta sille ollaan jo purkulupa saatu, eli sitten kun on toiminnot saatu siirrettyä tähän uuteen, niin se aikanaan sitten siitä purehtaa.
1: Minkälaista kustannuksista puhutaan?
2: On useamman miljoonan hanke. Tämähän oli jo aika iäkäs tämä Niinisalon sotilaskoti. Se oli sieltä 30-luvulta muistaakseni. Se oli tosiaan nyt tullut jo siihen vaiheeseen elinkaarta, että oli kaikista järkevin ratkaisu kokonaistaloudellisesti, niin oli tämä uudisrakennus.
3: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Norpasta puhetta siis Luonto-Suomen illassa tänään keskiviikkona. Ja piti oikein avata tuolta WWF:n verkkosivuilta katsoa tuonne Norppaliveen, että mitä näkyy siellä kivellä. No ei siellä kukaan köllöttele, mutta aika kivat olisi olosuhteet köllötellä, nimittäin aurinko siihen paistaa. Ja hieman katson, että pieni tuulevirki käy, niin ihan liian kuumaksi ei homma menisi, vaikka norppa siellä köllöttelisikin kivellä. Ei tästä kovin kauan aikaa ole itse asiassa, kun Norppalivessä nähtiin liikettä ja norppa siitä kivelle ilmestyi. Ja jos en ihan väärin muista, niin Anna Sireen, joka normaalisti tässä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa on, niin hän sai napattua ihan kuvakaapauksenkin tästä Norppalivestä juuri oikeaan hetkeen. Nailonbeatillä kuitenkin jatketaan tätä

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tänään iltapäivän lähetyksessä on kerrottu siitä, että jo syksyllä 2027 Niinisalossa olisi uusi sotilaskoti. Nyt puhelimessa on Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja tarkoitus vähän selvitellä, miten harvinaista se on, että uusia sotilaskoteja rakennetaan.
2: Ihan tämmöisenä uudisrakennuksia, niin viimeisin sotilaskoti, joka nyt on rakennettu, niin on Rajavartiolaitoksen Onttolan yksikköön, ja se on ollut tosiaan 2023, mutta se on melko pieni sotilaskoti, että tämmöinen samaa kokoluokkaa oleva edellinen on ollut 1988 Parolan nummelle rakennettu sotilaskoti, että aika harvinaisesta herkusta on kysymys.
1: Niinisalo on, että sotilaskoti rakennetaan porttien ulkopuolelle, kuten tämä nykyinenkin sotilaskoti, että tämä tarkoittaa sitä, että myöskin siviileillä on mahdollisuus sitten sotilaskotiin tulla vierailemaan ja ostoksille. Mitäs harvinaista tämä on?
2: No sekin on melko harvinaista. Mehän ei mitenkään mainosteta siviileille tätä sotilaskotiin tulomahdollisuutta, koska sotilaskodit on tarkoitettu varusmiehille ja asevelvollisille ja puolustusvoimain henkilökunnalle, mutta meillä on 3 sotilaskotirakennusta, joihin siviileillä on pääsy, että meillä on Sodankylässä ja Parolan nummella ja sitten on tämä Niinisalo, joissa tämä on. Tämä on, niin kuin me sanotaan tosiaan, niin aidan ulkopuolella.
1: Entä Säkylä?
2: No se ei ole kokonaan aidan ulkopuolella. Sehän on vähän niin kuin puoliksi, että siitä on mahdollisuus läpikulkuun, mutta me ei lasketa sitä aidan ulkopuoliseksi siinä mielessä.
1: Aivan.
2: Mutta siellähän on läpikulkumahdollisuus sen uimahallin takia.
1: Mitäs vanhoja sotilaskodit yleisesti on? Tämä Niinisalon sotilaskoti, sehän on rakennettu jo 30-luvun loppupuolella.
2: Se on hyvin, hyvin vaihtelevaa se, että minkä ikäisiä ne on. Että siellähän on osa sellaisia, jotka on vain venäläisten rakentamissa tiilikasarmeissa toimivat, että ihan sieltä asti, jossa niin tyypillisenä ehkä Dragsvik tuli tässä ensimmäisenä mieleen. Ja sitten siellä on kaikkea siltä väliltä, ja sitten on tämä niin sanottu arkkitehti Lapon aika, jossa on tämä Kajaani, Säkylä ja Vekaran järvi. Hyvin vaihtelevaa ikäluokkaa tosiaan ovat nämä rakennukset.
1: Tämä Niinisalon sotilaskoti havainnekuvien perusteella, se on hirsirakenteinen, se on hyvin tämmöinen avoin, isoista ikkunoista tulee luonto sisään. Miltä tämä kuulostaa?
2: Sehän kuulostaa vallan hienolta. Itsellä ei ole ollut vielä mahdollisuus havainnekoveen tutustua, mutta se kuulostaa kyllä todella hienolta. Mutta onhan nykyisenkin sotilaskodin sali erittäin tunnelmallinen ja hieno siellä, mutta niin kuin tarve on tälle uudelle, koska talotekniikan osalta niin se on täysin vanhentunutta, mutta tuo kuulostaa kyllä jo todella hienolta suunnitelmalta siellä.

Tästä Stadion luokan tarjoulusta meille vastasi U2-niminen irlantilainen yhtye. Se on 20. toukokuuta, jota eletään tässä keskiviikossa, ja se on myös maailman mehiläispäivä, eli oikein hyvää maailman mehiläispäivää. Kyseistä merkkipäivähän on vietetty tällä päivämäärällä vuodesta 2017 lähtien, ja päivän alkujuontaa juuressa tuonne Slovenian suuntaan. Siellä nimittäin pistettiin tämä merkkipäivä tulille, ja halutaan tällä merkkipäivällä muistuttaa pölyttäjien tärkeydestä, joka on aika iso asia, kun puhutaan maailman ruoan tuotannosta ja ylipäätänsäkin luonnon monimuotoisuudesta. No, mä yllätyin vähän, kun mä kattelin, että kuinka monta mehiläispesää meiltä oikein löytyy nyt sitten Suomesta ja kuinka monta tarhaajaa, niin aika isoista luvuista puhutaan, nimittäin noin 3000 tarhaajaa on Suomen maassa, ja näitä mehiläispesiähän löytyy peräti 70 000 kappaletta, ja molemmat luvut yllätti. Jos olisi pitänyt ihan hatusta heittää jotain veikkauksia, niin olisin aika paljon vähemmän veikannut. No, kuinka paljon yksi tämmöinen mehiläispesä tuottaa sitten hunajaa per kesä, niin ei sekä luku mikään ihan pieni ole, nimittäin 40 kiloa. Ja täytyy muistaa, että näiden hoidettujen mehiläisten lisäksi, niin Suomessahan elää myös ihan luonnonvaraisia mehiläisiä, joista jotkin hakeutuu pesimään sitten ihmisten läheisyyteen, esimerkiksi rakennusten koloihin. Ja tämmöinen on muun muassa rusomuurari mehiläinen, josta on tullut kevään mittaan runsaasti jo yhteydenottoja tuonne Suomen mehiläishoitajien liiton suuntaan. Mutta se, mikä täytyy muistaa, niin kyseinen lajike, sehän lentää ja lentoaika ajoittuu tuonne huhti-kesäkuulle, eli yllättävän lyhyt on tämä aika, eli ne on sitten jotain muuta, mitä näkyy sitten loppukesästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa Satakuntaan. Kankaanpää Niinisalossa ollaan. Minä olen Rami Koivola ja jatketaan tämän tunnin aiheella, eli Niinisalon sotilaskodin tulevaisuudesta ja tietysti myöskin nykyisyydestä. Tuossa aiemmin kuultiin päivitystä tämän nykyisen 30-luvulla rakennetun ja aivan eri paikkaan rakennettavan uuden sotilaskodin suunnitelmista. Nyt seisoskellaan paikassa, minne tätä uutta sotilaskotia suunnitellaan, siis noin suurin piirtein, ja tämä paikka on tässä Valkeajärven rannalla. Kanssani Niinisalon sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Minna Mikkola, terve Minna.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mä puhaltelen tässä samaan aikaan mäkäräisiä tai hyttysiä tuossa vähän sivuun. Hei Minna Mikkola, millä fiiliksillä odotat tätä muutosta, eli perinteinen vanha sotilaskoti, se tullaan jossain vaiheessa kuoppaamaan ja uutta tulee tilalle?
2: No kaksijakoisin miettein ehkä siinä mielessä, että historia on aina historiaa ja arvostamme nykyistä sijaintia ja sen historiaa kovasti, mutta totta kai uusi ja tuleva kiinnostaa kovasti ja olemme siitä haltioissamme, että josko me sitä uutta saamme, niin erittäin tervetullutta.
1: Niin kyllä tämä nyt ilmeisen varmaa on, että tänne uusi sotilaskoti rakentuu. Kuinka tarpeellisena sinä koet, että tänne uusi sotilaskoti saadaan? Käsittääkseni sulla on reilut parikymmentä vuotta yhdistyksen toiminnassa historiaa takana. Sulla on pitkä tausta. Tiedät, mitä tämä sotilaskotitoiminta tarkoittaa, mutta minkälainen tarve?
2: No tarve on totta kai sen puolesta, että meillä seinät alkaa tuotannon puolella tulla vastaan, että sali on hieno ja sinne mahtuu asiakkaita hyvinkin, mutta että me saadaan niitä tuotteita sinne myyntitiskiin, niin siihen totta kai tarvitaan lisää neliöitä. Ja meillä on nykyinen rakennus todella vanha, niin nykyajan vaateet ehkä sitten on tervetullutta täyttää.
1: Niin nämä nykyajan vaateet ja sanot, että tarvitsette lisää tilaa.

0: tässä mukana?
1: Ei ilman varusmiestoimikuntaa toiveitakaan. Ei me tiedetä, mitä uudet varusmiehet toivoo ja haluaa. Ja sillä tiiviillä yhteistyöllä sitten varusmiesten kanssa niin saadaan niitä toiveita.
0: Niin-Salon sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Minna Miikkola. Me jatketaan toki kuluttua täältä Niinisalon alueelta, tuosta tulevasta uudesta sotilaskodista, mitä innolla odotetaan. No, tehdään niin, että kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin ja jatketaan sitten kohta.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
4: Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
6: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
7: Aika mielenkiintoiselta näyttää, kun katselee tuossa sääkarttaa. Suomi on nimittäin jakautunut kahteen tämmöiseen täysin erilaiseen säävyöhykkeeseen. Idässä on tuommoinen lämpimän ilman kielke, mutta ylipäätänsä Suomen päällä on kuitenkin kylmä rintama, joka alkoo maan kahtia. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että rintaman itäpuolella on kuumaa ja länsipuolella sitten viileää. Ja aika mielenkiintoinen esimerkki on se, että Vaasan ja Joensuun välillä voi tänään olla lämpötilaeroa jopa 15 astetta. Ja tosiaan Pohjois-Karjalassa sinne on annettu myös vuoden ensimmäinen hellevaroitus ja ylipäätänsäkin tukalaa hellettä voi olla tänään tiedossa tuolla Itä-Suomen suunnilla. Tämä on Teho Sekotin, oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Ja Niinisalosta jatketaan. Niinisalon sotilaskotiyhdistys ry:n yhdistyksen puheenjohtaja Minna Mikkolan kanssa ollaan täällä suurin piirtein niillä alueilla, niillä huudeilla, minne suunnitellaan sitten tulevaisuudessa uutta sotilaskotia, mikä on muuten tämän päivän Suomessa ensinnäkin käsittääkseni todella harvinaista, että tämän kokoista uutta sotilaskotia ryhdytään rakentamaan, ja myös se on harvinaista, mikä tavallaan on jo nytkin tapahtuu, eli ollaan varuskunta-alueen ulkopuolella. Minna Mikkola, eikö mä ole oikeassa? Tämä on harvinainen tilanne täällä Niinisalossa.
2: Kyllä, joo, ei ihan hirveän montaa ole enää niin kuin alueen ulkopuolella toimimassa.
1: Toimiko se muuten, mitä se mieltä sä oot? Toimiko tämä hyvin vai todella hyvin, että te olette nimenomaan aitojen ulkopuolella?
2: No meillä tämä toimii ainakin mun mielestä todella hyvin, että joustavasti pääsee sitten omaiset tapaan varusmiehiä ja ilman suurempaa prosessia, niin mun mielestäni meillä toimii hienosti.
1: No niin, nyt mennään siihen sijaintiin, jota ehkä joku ihmettelee, että minne se siellä sitten Niinisalossa uusi sotilaskoti oikein on asettumassa. Ja jos avataan tätä paikkaa, missä me nyt ollaan, niin Valkeajärvi on ihan tuossa meidän vierellä. Tämä rakennus on tässä nyt, on siis varuskuntakerho.
2: Vanha varuskuntakerho, kyllä.
1: Onko tuolla mitään toimintaa, osaatko sanoa, minkälaista toimintaa?
2: Nyt on kauhean vaikea kommentoida. Aika hiljaista siellä on, mutta varmasti jotakin kyllä vielä. Joo.
1: Mutta johonkin tälle alueelle?
2: Tähän viereen ainakin suunnitelmissa on, että saadaan uusi rakennus.
1: Kun tähän alueelle tultiin, niin sä mainitsit, että tuossa on tenniskenttä, että ilmeisesti tenniskentän päällekkö.
2: Kyllä, kyllä. Siinä on suunnitelma.
1: Sellainen tieto sulla on.
2: Joo.
1: Mites tähän, onko sulla tietoa, pahoittelut, että kyselen, kun en tiedä, tiedätkö, mutta mites tällä rakennuksella, tällä varuskuntakerhon rakennuksella käy?
2: Tästä en osaa sanoa, mikä on tämän rakennuksen tulevaisuus.
1: Havainnekuvien perusteella uusi sotilaskoti, se on kuitenkin todella kookas. Mitä mieltä, sä oot nähnyt myöskin niitä havainnekuvia, niin minkälaisia ajatuksia sulle herää?
2: No ihastuksen ajatuksia, hirsipinta, puupinta ulkopuolella, niin itse tykkään kovasti ja on innoissani ja tietenkin sijainnista sen verran, että saamme järvimaiseman, mikä on iso plussa ja ainakin tällä tietoa myöskin ollaan siellä alueen ulkopuolella, niin tosi tyytyväinen on tämän hetken suunnitelmia.
1: Minkälainen toivoisit sen olevan ratkaisuiltaan, jos nopeasti listaat muutaman seikan? Tuossa sanoit, että myytäviä artikkeleja ja niitä varten pitää olla enemmän tilaa, kun vertaa tämänhetkiseen tilanteeseen, mutta mitä muuta?
2: No totta kai se asiakastila pitää jatkossakin olla iso ja toimiva ja sitten tosiaan, että sujuvuutta ja neliöt tehokkaaseen käyttöön, niin ehkä ne on ihan semmoiset perustoiveet.
1: Vielä kun ehditään nopeasti, Minna Mikkola, onko vanha sotilaskoti avoinna siihen asti, kun uusi avautuu?
2: Kyllä.
1: Eli tätä ei tarvitse kenenkään pelätä tai miettiä?
2: Ei, siellä.

The Connells-yhtye ja heidän se kiistatta suurin hiitti 74-75 soi siinä. Kello on 13.52 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Julkisessa terveydenhuollossa siellä on haettu kustannuksiin monin keinoin huomattavia säästöjä ja yksi niistä keinoista on kiistatta ollut se, että lääkärin tai hoitajan vastaanotolle on päässyt etäyhteydellä tämmöisen chatin välityksellä. Ja tämä on yksi niistä ratkaisuista, joista on pitkään ollut pelkkien arvailuiden varassa se, että onko tästä nyt loppupeleissä sitten säästöjä tulossa ja minkä verran. No nyt ei tarvitse enää tätä asiaa arpoa ja arvailla, nimittäin asiasta on saatu ihan luotettavinta mahdollista tietoa, nimittäin digitaalisia etävastaanottoja kokeiltiin Pohjanmaalla tämmöisessä satunnaiskokeilussa, jossa puolelle alueen asukkaista arvottiin pääsy digivastaanotolle 9 kuukaudeksi. Ja sen jälkeen tämä palvelu tuli sitten koko väestön tarjolle. Ja mitä tässä tutkimuksessa seurattiin, niin ennen kaikkea sitä, että vähentääkö pääsy tuonne chat-asioinnin piiriin niin näitä kalliimpia läsnäkäyntejä. Ja tulokset jäi selvästi jälkeen niistä odotuksista, joita digiklinikoihin on päätöksenteossa ja muutenkin keskustelussa kohdistettu. Nimittäin perusterveydenhuollon ammattilaisilta ja asiantuntijoilta kysyttyjen arvioiden perusteella niin ennakko-odotus oli niinkin kova, että etäkäynnillä voitaisiin korvata noin 40% läsnäkäynneistä. Tämä Pohjanmaalla tehty tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasi lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. Eli tässä jäätiin 35% näistä odotuksista. No, merkittävin säästöjen aikaansaamiseksi ratkaisevahan olisi se, että pystyttäisiin korvaamaan just näitä läsnäkäyntejä, mistä olikin puhetta, mutta sen sijaan tämä chatti-vastaanotto oli vähentänyt kuluja just konsultaatioista, hoidon tarpeen arvioinnista ja väheni myös sitten digiklinikan käyttöä. Ylipäätänsä, tai se vähensi juuri näitä edellä mainittuja. No vaikka tämä digiklinikan käyttöönotto ei juuri näitä lähikäyntejä korvannut, niin se paransi kuitenkin itsessään palveluiden saatavuutta. Eli asiakkaiden kannaltahan kyse on siis yhtä kaikki parannuksesta. Eli summa summarum, vaikka tuloksiin ei päästy, niin kuitenkin palvelun saatavuus itsessään parani, ja sehän on aina näissä positiivista. Ja nyt kun itsekin mietin, niin kyllähän tuommoinen chat-vastaanotto niin tietyissä tapauksissa, mistä itsekin tietää, että ei tämä nyt oikein tarvitsisi paikan päälle mennä, niin onhan toi näppärä systeemi, sieltä saa parhaimmillaan ne kipulääkkeet vaikka selkäkipuun tai muuhun vaivaan niin, ettei lääkärin tai hoitajan tarvitse sitten kallisarvoista aikaa kuluttaa siihen, kun jauhisen poika on täällä taas lääkkeitä vaillaan.

0: Radio Suomi.
1: Ja mä melkein osaan arvata, että mitä sä oot vailla, kun kello lähenee 14. Nimittäin uutisia, niitä on luvassa taas tuossa noin 4 minuutin kuluttua, kun päästään tuohon kello 14. Sitä ennen vielä Leave It Leavings-yhtyeeltä. Teuvo, maanteiden kuningas.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että lainmuutos on tarkoitus saada voimaan syksyllä.
1: Kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa.
0: Britannian hallitus on lieventänyt venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteita. BBC:n mukaan lievennykset koskevat kolmansissa maissa dieseliksi ja lentopolttoaineeksi jalostettua venäläistä öljyä. Myös joitakin venäläisen nesteytetyn maakaasun kuljetuksia koskevia pakotteita on kumottu. Lievennysten taustalla on Iranin sodan aiheuttama polttoainekustannusten nousu ja ongelmat polttoaineen saatavuudessa Hormuzinsalmen sulun vuoksi. Yhdysvallat on tehnyt vastaavan kaltaisia pakotelievennyksiä ja jatkoi poikkeuksia tällä tavoilla. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Israel rajoittaa edelleen avunpääsyä Gaasaan. Lisäksi Israel on jatkanut iskuja Gaasaan lokakuussa solmitusta aselevosta huolimatta. Aselevon aikana Israel on ihmisoikeusjärjestön mukaan surmannut yli 800 palestiinalaista. Yli 2000 on haavoittunut.
2: Kello 14 uutiset toimitti Marko Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi ja mitä parhainta keskiviikkoa. Täällä toivottelee Jahvesen Janne. 2 minuuttia yli 14 on kello ja kello 16 saakka mennään tämän otsikon alla.

0: Ota minut tällaisena kuin oon, näin toteaa Anna Puu. Kesässä on todella paljon hyvää. Itse olen kesäihmisiä, mutta kyllä aina kaikkein hyvää mahtuu jotain negatiivistakin. Ja punkit on yksi sellainen, mikä menee kyllä kesän niihin negatiivisiin asioihin. Ja valitettavasti myös borrelioositapaukset, ne on lisääntyneet selvästi sairaskuluvakuutusten korvaushakemuksissa. Näin selviää LähiTapiolla vahinkotiedoista. Vakuutusyhtiön tutkimukset selviää myös se, että henkilö- ja yritysasiakkaiden sairaskuluvakuutuksista tehtyjen borrelioosikorvaushakemusten määrä on kasvanut viime vuonna vajaa 60%, jos verrataan sitä edeltävään vuoteen, eli 2024 vuoteen verrattuna. Ja tässä tutkimuksessa on paljon dataa liittyen punkkeihin ja borrelioosiin, mutta yksi sellainen asia, mikä pistää kyllä erittäin selvästi silmään, on se, että niinkin perusasiana pidetty kuin pitkät housut suojautumiskeinona, niin se on pelottavan suurella määrällä ihmisistä unohtunut. Nimittäin tutkimuksessa kerrotaan, että vain noin puolet meistä suomalaisista käyttää punkeilta suojautumiseen pitkiä housuja. Ja itselle on kyllä kotikasvatuksessa jotenkin iskostettu niin tuonne takaraivoon, että vähänkin kun meet nurmikkoa pidempään heinään, niin vähintäänkin ne pitkät housut ja pitkä paita päälle. Ja ne on oikeasti hyvä muistaa, koska näistä punkkivälitteisistä taudeista ja taudelta suojautumiseen, niin se on tärkeää, koska punkkien määrähän on Suomessa lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Viime vuonna Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin kehittämään punkkilive-karttasovellukseen ilmoitettiin yli kaksinkertainen määrä punkkihavaintoja vuoteen 2024 verrattuna, ja tänäkin vuonna näitä havaintoja on tehty jo yli 89 000. Mutta se, mikä on hyvä muistaa, niin mikäli luonnossa liikkuu, punkki voi melkein mistä vaan pamahtaa tuohon pohkeeseen tai muuhun ruumiin osaan, niin kannattaa se päivittäin tehdä se jonkinnäköinen punkkitsekki, jos tuolla luonnossa liikkuu.
1: Moi tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

Jatketaan Wings-yhtyeen Live and Let Die-kappaleella ja tässä etulinjoilla Harry The Beatles-yhtyöstäkin tuttu Paul McCartney, tai paremminkin Harry-yhtyö lopetti jo toiminnan tuossa 80-luvun alussa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Minun nimeni on Pipsa Utto ja viime viikolla tällä taajuudella kerroimme lähes unohduksiin jääneestä hirmuteosta, eli 150 vuotta vanhasta joukkomurhasta Huittisissa Sammun kylässä. Toimittaja Mika Aaltonen, kerrataanko vielä, että millaisesta tapauksesta tässä oli kyse?
2: Joo, kesäkuun toisena päivänä vuonna 1875 Huittisissa Sammun kylässä Vähätryykärin torpasta löytyi 5 ihmistä kirveellä surmattuna ja aika nopeasti selvisi, että tuossa torpassa nyt lainausmerkeissä sanottuna hoidettavana ollut mielenterveysongelmainen Heikki Antinpoika Kempe oli päässyt ilmeisesti kahleistaan irti ja kirveellä surmannut 5 ihmistä siinä pihapiirissä, muun muassa torpan isäntäpari, ja vielä haavoitti vakavasti 6. Ja tämmöinen teko tosiaan tapahtui silloin 150 vuotta sitten, ja sitä myöskin sitten oikeutta tietysti käyntiin, mutta tämän Heikki Antinpojan mielenterveysongelmat todettiin jo sen aikaisessa oikeudenkäynnissä niin pahoiksi, että häntä ei tuomittu tästä minkäännäköiseen rangaistukseen. Itse asiassa hän kuoli, tämä tekijä, 4 vuotta näiden tekojen jälkeen samaisessa Huittisten Sammun kylässä.
1: Tosiaan viime viikolla tästä julkaistiin artikkeli ja se oli hyvin luettu. Ootko saanut palautetta?
2: Joo, kyllä ihan jonkin verran, ja paitsi että on tullut vähän vinkkejä, miten saisi lisää niin kuin tietoa tästä tapauksesta, niin tietysti siitä, että miten tämä tapaus oli niin kuin unohdettu näinkin pitkään, että siitä ei niin googlettamalla eli verkosta etsimällä, siitä ei tahtonut löytyä yhtään mitään. Et esimerkiksi mikään media ei ollut käsittääkseni 150 vuoteen tehnyt siitä minkäännäköistä juttua. Tämmöistä palautetta muun muassa on tullut.
1: Miten tämä on sitten pysynyt niin unohdettuna?
2: No, mä kysyin tätä itseäni viisaammiltakin, eli yliopistotutkijalta ja paikalliselta kotiseutukirjailijalta. Ja yksi syy varmaan on se, että kun sen tekijän taustat olivat tällaiset, että hänestä ei tullut edes semmoista antisankaria, jota muisteltaisiin hänen niin kuin tekojaan, vaan se, että taustalla oli todella vaikea mielenterveysongelma, niin se varmaan on vaikuttanut siihen, että ei ole mitään arkkiveisuja kirjoiteltu tästä tapauksesta. Sitten tietysti tämmöinen ajallinen yhteys, että siinä on 150 vuotta aikaa, se on pitkä aikaa. Ja ehkä vielä kolmaskin asia. Huittisissa on tapahtunut toinenkin joukkomurha, jonka teki Kirves Koljonen, Toivo Koljonen 40-luvulla, ja se on ehkä sitten jättänyt tätä tapausta varjoonsa.
1: Joo, vähän tuoreempi tapaus. Miten sä sitten törmäsit tähän?
2: Vahingossa. Eli kun harrastan tämmöistä pienimuotoista sukututkimusta, niin näin tämmöisen tilanteen, että Huittisissa oli 150 vuotta sitten samana päivänä kuollut 5 ihmistä, ja kun vähän katsetta siirsin, jokaisen kohdalla luki murdered, eli murhattu. Ja sitten vaan lähdin selvittelemään, että mikä tässä on taustalla, ja sitten siitä jutusta voi lukea, että mitä mä sain selville.
0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan

0: ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Vaikka Suomessa on nyt aika kahtia jakautunut tämä sää tälle päivälle, aikaisemmin oli puhetta, että Joensuun ja Vaasan välillä on 15 astetta tänään lämpötilaeroa. No Itä-Suomessa, siellä on 30 asteen raja rikkoutunut tänään keskiviikkona, nyt sitten ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Ilomantsissa mitattiin 30,2 astetta, näin kertoo Ylen meteorologi Aleksi Lohtander. Ilomantsissa tuntuu nyt tähdet olevan kohdillaan. Tästä ei montaa päivää ole, kun uutisoitiin, että Ilomantsi oli toinen niistä Suomen kunnista, jossa kaikille nuorille riitti kesätöitä ja nyt siellä riittää vielä lämpöäkin. Hyvin menee, mutta menkö Ilomantsissa?

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Viime viikkoinen juttumme Huittisten Sammun kylässä 150 vuotta sitten tapahtuneesta joukkomurhasta on tuonut esiin uusia arkistotietoja tapauksen taustoista. Mika Aaltonen, olitte tämän jutun kimpussa ja tosiaan viime viikolla julkaistiin myöskin tuolla netissä tämä juttu. Mitä uutta tietoa nyt tämän julkaisun jälkeen on tullut?
2: No oli itse asiassa tosi mielenkiintoista seurata, kun kerroinkin tuossa jo aiemmin, että sukututkimusharrastus johdatti minut tämän jutun kimppuun, niin mitä tapahtui siellä sukusivustolla, tämmöisellä sivustolla kuin geni.com, niin siellä oli profiili tästä tekijästä, eli Heikki Antinpoika Kempestä, ja kun tämä juttu julkaistiin, Heikki Antinpoika Kempestä ei ollut siellä juuri mitään tietoa, eikä mennyt niin kuin pitkäkään aika,

0: voisi sanoa, että enemmän puhutaan tunneista kuin päivistä, niin hänen koko, niin kuin, voisi sanoa, elämän tarinansa löytyi sen sivuston kautta. Eli joku oli kaivannut kirkon kirjoista, eli rippikirjoista ja muualta kaiken mahdollisen, mitä irti on saatavissa tästä tekijästä, ja linkittänyt ne sinne, ja kävin sitten läpi, että millainen elämä Heikki Antinpoika Kempellä oli, ja tosi traaginen elämä, että siitä aika, sanotaanko, helposti pystyy päättelemään, että tämmöiset niin kuin traagiset tapahtumat siinä elämässä, niin varmaan sitten aiheuttivat tämmöisen tilanteen, että hänen mielenterveytensä järkkyi tosi pahasti, että parikymppisenä häneltä kuoli vanhemmat, ja sitten hän kuitenkin meni naimisiin, ja lyhyen ajan sisällä hän menetti niin kuin molemmat lapsensa ja vaimonsa, ja jäi yksinäiseksi mieheksi. Sen jälkeen sitten mielenterveysongelmat ilmeisesti pahenivat, ja hänhän oli 5 vuotta ollut siellä Sammun kylässä hoidettavana, lainausmerkeissä, eli käytännössä kahlittuna seinään siellä torpassa hoidossa ennen kuin tämä teko pääsi tapahtumaan. Eli nämä oli sitten jo pitkään jatkuneet, nämä mielenterveysongelmat, ennen kuin tämä tekokaan tapahtui. Ja joo, jutussa esimerkiksi Turun hovioikeuden päätöstä, niin kun sen ensimmäisen version jutusta tein, niin niitä ei löytynyt, mutta ystävällinen asiakas, kuuntelija, lukija laittoi minulle linkin suoraan sille sivulle, missä tämä yksi vanhalla ruotsilla kaunokirjoituksella kirjoitettu yhden sivun tosiaan hovioikeuden päätös löytyi. Ja sitten tuolta jutussakin mainitsin, että tämä tapaus on ollut niin unohdettu, että ei edes Wikipedia-sivua ole. No nyt näköjään on, eli sellaisenkin on joku tehnyt, että kaiken näköistä on sitten sen jutun julkaisun jälkeen tapahtunut.
1: No mitäs hankalaa toimittajan näkökulmasta tämmöisen vanhan tapauksen selvittäminen on?
0: No sanotaan, että se vaatii vähän semmoista erikoisosaamista siinä tapauksessa, että pitää kahlata niitä vanhoja arkistoja, rippikirjoja tai jotain hovioikeuden arkistoja. Se on tosiaan vaikealla käsialalla ruotsiksi aika monet asiakirjat, ja niissä rippikirjoissa on ihan oma tämmöinen logiikkansa. Et jos ei sitä osaa, niin se voi olla hankalaa, mutta kun on tullut sukututkimusta harrastettua, niin pääsin aika nopeasti kyllä kärryille.
1: Ja jatkoa tästä tarinasta luvassa netissä osoitteessa yle.fi.
2: Semmoista sun kulmilla koko Suomen asiasta sen verran, että viime perjantaina tullut vaaratiedote liittyen droniuhkaan on saanut sen aikaiseksi, että 112 Suomi-niminen sovellus on noussut sovelluskauppojen ladatuimmaksi ilmaiseksi sovellukseksi Suomessa. Ja se on hyvä, koska niin viranomaiset myös kehotti tekemään. Ja minäkin muistuttelen siitä, että 112 Suomi-niminen sovellus, se kannattaa olla puhelimessa ladattuna. Hei, kello 2:30 alueellisia uutisia ihan kohta luvassa.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta, studiossa Kari Laihonen. Hyvää iltapäivää. Hyvinvointialueen päätös lakkauttaa aikuisten lähipalvelut Porin Pihlavan terveysasemalta on poikimassa ison määrän oikaisuvaatimuksia. Toistaiseksi niitä on jätetty vasta muutamia, mutta tilanne muuttuu ensi viikolla. Vasemmistoliiton aluevaltuutettu Pia Sandelin sanoi, että sen yleisötilaisuuksissa on kerätty jo lähes 150 oikaisuvaatimusta ja niitä odotetaan kertyvän lisää. Sandelin mukaan ne jätetään hyvinvointialueelle ensi viikolla. Valitusaika päättyy tiistaina. Satakirjastojen palvelut laajenevat uusien älykaappien ansiosta nyt myös Ahlaisissa asuvien porilaisten ulottuville. Ahlaisten monitoimitaloon on avattu tänään omatoiminen kirjastopiste testikäyttöön. Kirjastopisteellä asiakkaiden käytössä ovat älykaapit, jotka mahdollistavat kirjastoaineiston lainaamisen, palauttamisen ja varatun aineiston noutamisen omatoimisesti. Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto on palkinnut porilaisen teatterin tekijä Kai Tannerin merkittävästä elämäntyöstä esittävän taiteen saralla. Tanner palkittiin eilen kulttuurirahaston vuosijuhlassa Nakkilassa. Tanner on toiminut teatterialalla jo yli 40 vuoden ajan työskennellen monissa eri ammattiteattereissa. Hän on luotsanut vuodesta 1991 lähtien Porissa toimivaa Rakastajateatteria. Kulttuurirahasto jakoi palkinnon lisäksi eilen kaikkiaan 45 apurahaa yhteensä 676 000 €. Rauman pysäköinninvalvonta ottaa työntekijöiden haalarikamerat käyttöön toukokuussa. Kameroilla lisätään pysäköinninvalvojen turvallisuutta erityisesti vaikeissa asiakastilanteissa ja niitä käytetään vain, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Kameratallenteita säilytään 3 kuukautta. Tallenteisiin on pääsy tarkastajan esihenkilöillä ja pysäköinninvalvojalla.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten jälkeen ja pieni kurkistus tuonne säätiedotteen puolelle. Maan pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla maassa verrattain poutaa. Ja idässä lämpötila nousee tänään heille lukemiin ja Ilomantsissa oli toden totta. Yli 30 astetta tänään jo mitattu ja se oli ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun 30 maaginen raja ylitettiin. Ja siihen vielä semmoinen lisäys, että Ilmatieteen laitoksen mukaan tämä 30 ylitys on tänä vuonna aika harvinaisen aikaisin. Ainoastaan 2 vuotena aikaisemmin 30 astetta on ylitetty aikaisemmin, kun katsotaan kalenteria. Ne on tapahtunut vuosina 2021 sekä 2014. Jenni Vartiaisella jatketaan joku johon nojata. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Eilen tuli tieto, että Ylen tietojen mukaan eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialueen mallin valmistelua jatketa tällä kaudella. Toteutuessaan tämä uusi vaalialueen malli olisi koskenut myös Satakuntaa. Hyvin todennäköisesti Satakunta olisi ollut vuoden 2031 eduskuntavaaleissa yhteistä vaalialuetta Varsinais-Suomen kanssa. Minä olen Teemu Kahila. Hyvää iltapäivää ja nyt kuullaan Satakunnan maakuntajohtaja Kristina Salosen ajatuksia vaalialueen mallista ja sen valmistelun keskeytymisestä. Salonen pitää hyvänä, että valmistelu keskeytyy. Mutta nyt alkuun kuitenkin maakuntajohtajan suulla kertaus, mistä oikeastaan oli kyse.
2: Myöskin vaalialue mallissa vaalipiiri olisi säilynyt, mutta kritiikki, jonka Satakuntaliitto vaalialueen mallissa esille nosti, oli tapa, jolla tässä ehdotetussa vaalialueen mallissa Suomen sisälle olisi syntynyt kahta erilaista äänestystuloslaskennan tapaa. Eli näiltä osin ajattelen, että hyvä, että tämä malli ei sellaisenaan etene. Ja sitten mahdollisesti seuraava hallitus lähtee ehkä yhdessä parlamentaarisesti etsimään sellaista mallia, jossa pystyttäisiin ratkaisemaan tämän piilevän äänikynnyksen ikään kuin ongelmat, mutta tuottamaan järjestelmä, jossa äänestäjät ovat samanarvoisessa asemassa, asuvatpa he sitten missä vaalipiirissä, missä päin Suomea tahansa.
1: Mikäli tämä uusi malli olisi siis tullut käyttöön, vaalialueen tulos olisi vaikuttanut Satakunnan kansanedustajien valintaan, vaikka tulos omanaan olisikin laskettu. Varsinais-Suomen äänet olisivat vaikuttaneet niin sanotun piilevään äänikynnykseen, siihen kuinka monta prosenttia äänistä puolueen pitää saada, jotta se voi olla varma kansanedustajasta. Käytännössä paikkojen suhteellinen jakautuminen puolueelle tapahtuisi koko ison vaalialueen äänimäärän perusteella, ja takuulla suuremman vaalipiirin äänet olisivat vaikuttaneet myös Satakunnan vaalitulokseen. Vuoden 2031 vaaleissa Satakunnan äänikynnys puolueelle, jotta kansanedustajasta voivat olla varmoja, on jo 12,5% paikkeilla. Se on paljon. Äänikynnys on eri puolilla maata erilainen. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa äänikynnys oli viime eduskuntavaaleissa reilut 4%. Kaikkeen tähän vaikuttaa vaalipiirin väkiluku ja valittavien kansanedustajien määrä. Tasaamista siis tarvitaan. Tätä mieltä on myös Kristiina Salonen.
2: No vaikka tässä vaalialueen mallissa vaihtoehtona olisi ollut se, että tämä piilevä äänikynnys tasataan koko maan tasolla. Tällaisia vaihtoehtoja tai tapoja

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Aikamoisissa puitteissa ja aikamoisella kattauksella 100-vuotiasta Yleä siis juhlitaan. Mutta aikamoisella kattauksella me jatketaan täällä Radio Suomenkin taajuudella. Kello on tosiaan 20:03. Radio Suomi lähellä, sen homman nimi, ja Alfa Ville jatkaa musiikillisella annillaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Pipsa Uutto ja Karri Laihonen toivottaa hyvää ja aurinkoista iltapäivää. Ja me puhutaan älykaapista. Tekoäly varmaan on monille tuttu, mutta entä sitten älykaappi? Mä valotan sen verran, että tämä liittyy kirjastoon. Ja tänään on kerrottu, että tämmöinen älykaappi otetaan käyttöön Porissa.
2: Joo, Ahlaisissa tarkemmin ottaen. Ahlaisten kyläraitti, se on muuten tosi hieno.

0: hieno paikka. Siellä on ihana käydä kesäsi ajelemassa. Siinä on semmoista aitoa maalaisvibaa, mutta siellä niin kuin palveluista on puuttunut kirjasto, että jos ahlaislainen haluaa lainata kirjoja, niin sitten on pitänyt, kai siellä kirjastoauto on kiertänyt, mutta on pitänyt mennä sitten hakemaan esimerkiksi Porin pääkirjastosta, mutta enää ei tarvi, jos niinku tietää, mitä haluaisi lukea, niin voi valita sitten niinku Satakirjastojen nettisivuilta käydä katsomassa, että mä varaan tollaisia. Se tulee nykyään sitten ahlasiin älykaappiin. Satakirjastot on alkanut tarjota tästä päivästä lähtien tällaista palvelua, että ahlaisten monitoimitalossa on tämmöinen älykaappi, mikä toimii kirjastokoori. Jos on kirjastokortti ja PIN-koodi, niin siinä voi varata, niin sitten se materiaali ilmestyy sinne ja sitten siihen voi myös palauttaa muita lainauksia. Itse asiassa tosi, kun usein puhutaan siitä, että palvelut häviää syrjäkyliltä, niin totta on, että näin varmasti käy, mutta tavallaan myös palvelut voi muuttaa muotoa ja tarjota jotain sellaista uutta ja kätevää. Et hieno juttu, kirjasto tulee nyt niinku saavutettavammaksi ahlaislaisille.
1: Joo, tämä on myöskin, voi ajatella sillä tavalla, että kun palvelut heikkenee, esimerkiksi kirjastojen aukioloajat vähenee, niin sitten otetaan tällaisia uusia innovaatioita käyttöön. Esimerkiksi Kankaanpäässä on pitkään toiminut jo tämmöinen omatoiminen kirjastoaika.
2: Ja miten se toimii oikein?
1: No se tarkoittaa sitä, että kun kirjasto ei ole auki, niin sä voit tällä kirjastokortilla ja PIN-koodilla päästä kirjastoon sisään. Muistaakseni kello 7 ja kello 21 välillä.
0: Eli aika myöhäiseen kumminkin sitten, ei nyt ihan keskelyötä, mutta 9 saakka kuitenkin.
1: Joo, ja sä voit toimia siellä ihan periaatteessa samalla tavalla kuin aukioloaikoinakin. Valitettavasti silloin ei tietenkään sitä palvelua siellä ole, mutta voit harhailla siellä hyllyjen välissä ja tällä tavalla sitten löytää ja etsiä itsellesi luettavaa. Ja myöskin sitten kanssa palauttaa kirjoja.
0: Kuulostaa tosi kivalta sinua anteeksi kyynisyyteni, mutta jotenkin tuntuu, että toi niinku altistaa myös semmoisen ilkivalta, että siinä tämmöisiä niinku nuorisolaisia voi mennä sitten sekoilemaan, jos tämmöinen on mahdollista. En mä tiedä, onko näin käynyt tai onko se mahdollista.
1: Kyllä tämmöistä sekoilua on valitettavasti tapahtunut. Siellä on kyllä siis valvontakamerat ja sinne kun mennään sillä kortilla ja PIN-koodilla, niin sitten aina tiedetään, että ketä siellä on sisällä. Mutta tämmöistä ikävämpikin puoli on siellä ollut ja tässä kun kerrottiin näistä ikävistä puolista, niin sinne lisättiin kameravalvontaa.
0: Okei. No mutta kuitenkin joka tapauksessa tämä on niin kuin tämmöinen positiivinen uutinen siitä, miten palvelut niin kuin, ei pelkästään vähene, vaan niin kuin päinvastoin tarjotaan jotain uutta, ja mikä niin kuin saattaa syrjäkylilläkin asuvia ihmisiä sit niin kuin auttaa pääsemään palveluun ja tässä tapauksessa lukemisen piiriin. Hieno juttu mun mielestä.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka Pirkkola. Ja idän suuntaan tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101.

0: Satumaa Tango Maija Vilkkumaalta kuultiin siinä. Hallitseva jääkiekon Suomen mestari Tappara on julkistanut uuden valmennustiiminsä tulevalle kaudelle. Tämä tiimi koostuu taitovalmentaja Ville Niemisestä sekä maalivahtivalmentaja Aki Näykistä, jotka myös menneellä kaudella Tapparan riveissä oli. Muutenhan tämä valmennus menikin täysin uusiksi. Siellä on valmentajana Fredrik Norrena, Matti Tiilikainen sekä Kristian Kuusela, joka ihan muutama kausi sitten vasta Tapparassa pelaajanakin lopetti. Ja joukkueen päävalmentajana aloittaa kokenut Kari Jalonen, josta huhuttiin jo vuoden vaihteessa, mutta nythän se on sitten ihan virallista Kari Jalosen Suomeen paluu. Mutta minkä takia Kari Jalonen palaa Suomeen ja Liigaan juuri nyt?
1: Tosiaan mä oon ollut pitkään IFK:sta lähtien, lähdin KHL ja sitten olin ne pari vuotta Leijonissa kylläkin, mutta muuten on ollut tuolla ulkomailla, että kun Tappara otti ensimmäisen kontaktin minuun, niin he kysyivät, että onko kiinnostunut palusta niin kuin Suomeen ja Liigaan ja Tapparaan. Ja mulla tuli semmoinen tunne heti, että mun on aika niin kuin palata tuota maailmalta kotia. Että se oli niin kuin semmoinen sydämen asia, että se mistä kaikki on alkanut, niin tästä suomalaisesta jääkiekosta ja on saanut pelata pitkä ura ja on ollut valmentajana niin kuin pitkään. Niin tämä on niin kuin just semmoinen haaste, minkä mä tarvitsen. Ja mä oon sanonut sen, varmaan siinä samassa haastattelussa sanon, että mä tarvin uusia haasteita ja se saa musta sen parhaan puolen esille, että mä tapaan niin kuin uuden seuran ja uusia pelaajia ja tavallaan Liigahan ei ole mulle kyllä uusi, mutta on kuitenkin, että mä oon ollut pois täältä pitkään.
2: Jäähdyttelemään et ole tulossa?
1: En todellakaan, että silloin jos mä alan jäähdyttelemään lopetan. Ennen Jortikan viereen jonnekin Espanjaan.
2: Päävalmentajalle pitää esittää semmoinenkin kysymys, että miten Suomen mestarin peliä pitää parantaa? Nimittäin, eikö se ollut yksi sun periaatteesta, aina voi tehdä jotain paremmin?
1: Kyllä voi tehdä paremmin aina. Ja mestaruuksia voitetaan monella tavalla, erilaisilla pelityyleillä ja pelitavoilla. Että niin kuin mä tuossa median edessä sanoinkin, niin mulla ei ole nyt semmoista totuutta ja faktaa sanoa, mikä se meidän pelisysteemi ja taktiikka tulee olemaan.

0: olemaan, mutta se on selvä, että me analysoidaan ensin tämän vuoden joukkueen taktiset osaamiset ja asiat sieltä, ja sitten mietitään sitä, että mitä me varmasti me tuodaan sinne jotain uutta, ja ihan varmasti me pidetään siellä niitä hyviä asioita.
1: Tapparan tulevaa päävalmentajaa Kari Jalosta haastatteli Juha Kokkala. Ja kyseisellä herralla Jalosella nimittäin ainakin CV on kunnossa. Nimittäin sieltä löytyy kokemusta niin Suomen, Sveitsin, Saksan kuin KHL:nkin finaaleista. Ja on hän myös Leijonatkin johdattanut MM-finaaliin. Ja hänen kanssa valmennustiimissä tosiaan on muun muassa Fredrik Norrena. Ja hänhän on tuttu mies Kari Jalosen tiimistä jo niin Tšekin maajoukkueesta kuin sitten ihan viime kausilta tuolta Saksasta. Kölnen Hajen riveissä molemmat herrat toimivat ja pitkälle hän Saksankin liigassa hommat eteni ihan aina välieriin saakka. Ja niin kuin totesin, niin myös entinen Tapparan pelaajalegenda Kristian Kuusela vahvistaa tätä tiimiä ja hänellä on niin ikään kokemusta Kari Jalosen kanssa. Työskentelystä aikaisemminkin, nimittäin 2008 Kärppien kanssa herrat pääsivät nostamaan sitä kirkkainta maljaa ylöspäin. Eli Tampereen suunnalle siis jääkiekon rintamalta aika hyviä uutisia tänään tuli tämän valmennustiimin julkaisun muodossa. Hei, kello 15 uutiset, ne on luvassa ihan heti seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Neon kakkosta.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemmin asuntojen hintojen nousuun.
1: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta. Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntojen hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
0: Tänään on rikottu jälleen kevään lämpöennätys. Ilmatieteen laitos kertoo, että Ilomatsin Mekrijärvellä on mitattu 30,2 astetta. Kyseessä on ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun Suomessa on ylittynyt 30 asteen raja.
2: Kello 15 uutiset toimitti Marko Tammi. Keskiviikossa mennään ja kello on 2 minuuttia yli 15 Radio Suomin lähellä, siis se on homman nimi tonne kello 16 saakka, eli tunnin verran. Janne Jauhene on täällä sun seurana. Ego Trippiä seuraavaksi, tää on heidän kappaleen Matkustaja.

Helsingin Laakson sairaalan työmaalla alkoi noin vuosi sitten aika paljon puhetta ja ihmettelyä aiheuttaneet lämpökaivon poraukset. Tämän porauksen takana on eteläkorealainen yhtiö, jonka on siis tarkoitus porata syvempi lämpökaivo kuin kenelläkään toisella Euroopassa. Ja tämä 3,5 kilometrin syvyyteen ulottuva lämpökaivo tuottaisi sairaalan mukaan heille roimasti lämpöenergiaa käytettyyn sähkömäärään nähden, ja asiantuntijat ei tätä kuitenkaan ihan pureskelematta on nielleet. No, talviteloilla ja olosuhteiden pakottamalla työmaalla on kuitenkin notkahtanut homma taas kevään myötä eteenpäin. Tai no, tässä yhteydessä voi sanoa, että alaspäin. Jatketaan tästä heti Huukon uuden kappaleen jälkeen.

Visipisaroiden valssi, uutta musiikkia siis Hugolta. Suurten toiveiden lämpökaivoporaukset on jatkuneet Helsinkiin rakennettavan Laakson yhteissairaalan työmaalla. Ja siellähän on tavoitteena porata 3,5 kilometrin syvyinen geoterminen lämpökaivo. Ja sairaalahan odottaa saavansa tästä lämpökaivosta todella paljon lämpöä hyvin vähällä sähkön kulutuksella. Tosin Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan nämä odotukset on rajustikin ylimitoitettuja. Ja tästä on olleet aika monet asiantuntijat ihmeissään, että sairaalan odotukset tämän lämpökaivon tuottojen suhteen on näin utopistisia. Ja moni myös kritisoi tämän kaivon suorahankintapäätöstä, jossa ei siis käyty ollenkaan kilpailutusta. Mutta jos myyntipuheet on kunnossa ja usko on kova, niin toivotaan, että lopussa kiitos seisoo ja epäilijöillä menee sitten luu kurkkuun. Mutta mistään pienestä hankkeestahan tässä ei ole todellakaan kysymys. Tämä kaivo olisi valmistuessaan nimittäin Euroopan syvin vesivasaroinnilla toteutettu lämpökaivo. Laakson sairaala maksaa tästä lystistä ja ensimmäisestä kaivosta enintään 5,9 miljoonaa euroa. Ja jos nämä kustannukset ylittyy, niin ne menee sitten tämän eteläkorealaisen Hanchin D&B:n pussista. Toki sopimukseen sisältyy myös optio 2 lisäkaivosta, joiden yhteishinta olisi yli 8,5 miljoonaa euroa. No, katsotaan, koska tämä projekti nyt sitten valmistuu. Nimittäin tällä hetkellä ollaan aika puolivälin Groovin kynnyksellä, kun kaivolla on syvyyttä siis 1,5 kilometriä. Sairaala lupasi tiedottaa seuraavan kerran asiasta, kun ollaan saavutettu 2 kilometrin syvyys. Sairaalan päärakennus, se on valmistumassa tänä vuonna, mutta alueen rakentaminen jatkuu aina tuonne 2030 vuoteen saakka.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Niinisalon rakennettavan uuden sotilaskodin suunnitelmista kerrottiin jo viime syksynä. Nyt selvitellään, missä vaiheessa suunnitelmat ovat tällä hetkellä. Puhelimessa on asiakkuuspäällikkö Joonas Halman puolustuskiinteistöistä.
2: Suunnittelu edennyt oikein mallikkaasti ja alkaa olla loppusuoralla. Ja meillä on tavoite nyt sitten, että päästäisiin kohtapuoliin kilpailua aloittelemaan ja sitten rakentaminen olisi tarkoitus päästä aloittamaan marraskuussa tämän vuoden puolessa. Sehän tarkoittaa sitä, että valmistuminen meni sinne marraskuulle 2027.
1: Joten aika nopealla aikataululla tässä edetään.
2: Kyllä.
1: Minkälaisesta rakennuksesta on kyse? Minkälaiset suunnitelmat ovat?
2: Joo, se on reilu 1500 neliöinen hirsirunkoinen uudisrakennus, pääosin yksikerroksinen. Ja siinä on käytetty sitten tosiaan tämmöistä luonnonväristä hirttä ja puuverhosta. Ja siinä arkkitehtuurissa korostuu puu, luonnonvalo ja varuskuntaympäristöön sopiva illa.
1: Ja tulee
2: myöskin aika hienot maisemaikkunat sinne järven suuntaan. Ehdottomasti kannattaa siellä sitten käydä, kun se valmistuu.
1: Ja tiedossa oli jo, että kuten vanhakin, niin tämäkin sijoittuu varuskunta-alueen ulkopuolelle.
2: Kyllä, eli sinne on myöskin sitten siviileille mahdollista päästä käymään.
1: Käytiinkö tästä keskustelua tai pohdintaa, että kumpi ratkaisu olisi hyvä, se, että se tosiaan on niiden porttien ulkopuolella ja siviilellekin sinne on mahdollisuus tulla, vai se, että se olisi sijoitettu porttien sisäpuolelle?
2: Rakennuspaikkaa mietittiin kyllä niin kuin joka hankkeessa eri vaihtoehtoja ja sitten tämä, mikä nyt on valikoitunut, niin todettiin parhaaksi ja se on siinä ja sattuu sopivasti olemaan myöskin jatkossa sitten siinä aitojen ulkopuolella.
1: Ja missä ihan tarkkaan ottaen tämä paikka on, mihin tämä uusi sotilaskoti rakentuu?
2: Se sijaitsee siinä vanhan varuskuntakerhon läheisyydessä. Taitaa olla jonkinnäköisiä tenniskenttiä tai niiden jäänteitä siinä tällä hetkellä.
1: Säilyykö tämä nykyinen varuskuntakerho rakennuksena?
2: Tämä ei koske siihen, eli ei tule sen paikalle, vaan tulee eri kohtaan kyllä.
1: Aivan. No entäs sitten tämän nykyisen sotilaskodin kohtalo?
2: No se on tullut käyttöikänsä päähän ja museovirastolta sille ollaan jo purkulupa saatu, eli sitten kun on toiminnot saatu siirrettyä tähän uuteen, niin se aikanaan sitten siitä purettaa.
1: Minkälaisista kustannuksista puhutaan?
2: On useamman miljoonan hanke. Tämähän oli jo aika iäkäs tämä Niinisalon sotilaskoti. Se oli sieltä 30-luvulta muistaakseni. Se oli tosiaan nyt tullut jo siihen vaiheeseen elinkaarta, että oli kaikista järkevin ratkaisu kokonaistaloudellisesti, niin oli tämä uudisrakennus.
3: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka Pirkkola. Ja tämä onnettomuus vaikuttaa itään suuntautuvaan liikenteeseen ja liikenne on jonoutunut idän suuntaan. Tämä siis tiellä 101 eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka Pirkkola.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Tänään iltapäivän lähetyksessä on kerrottu siitä, että jo syksyllä 2027 Niinisalossa olisi uusi sotilaskoti. Nyt puhelimessa on Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja tarkoitus vähän selvitellä, miten harvinaista se on, että uusia sotilaskoteja rakennetaan.
2: Ihan tämmöisenä uudisrakennuksia, niin viimeisin sotilaskoti, joka nyt on rakennettu, niin on Rajavartiolaitoksen Onttolan yksikkön, ja se on ollut tosiaan 2023, mutta se on melko pieni sotilaskoti, että tämmöinen samaa kokoluokkaa oleva edellinen on ollut 1988 Parolan nummelle rakennettu sotilaskoti, että aika harvinaisesta herkusta on kysymys.
1: Niinisalo on, että sotilaskoti rakennetaan porttien ulkopuolelle, kuten tämä nykyinenkin sotilaskoti, että tämä tarkoittaa sitä, että myöskin siviileillä on mahdollisuus sitten sotilaskotiin tulla vierailemaan ja ostoksille. Mitäs harvinaista tämä on?
2: No sekin on melko harvinaista. Mehän ei mitenkään mainosteta siviileille tätä sotilaskotiin tulomahdollisuutta, koska sotilaskodit on tarkoitettu varusmiehille ja asevelvollisille ja puolustusvoimain henkilökunnalle, mutta meillä on 3 sotilaskotirakennusta, joihin siviileillä on pääsy, että meillä on Sodankylässä ja Parolanummella ja sitten on tämä Niinisalo, joissa tämä on. Tämä on, niin kuin me sanotaan tosiaan, niin aidan ulkopuolella.
1: Entä Säkylä?
2: No se ei ole kokonaan aidan ulkopuolella. Sehän on vähän niin kuin puoliksi, että siitä niin on mahdollisuus läpikulkuun, mutta me ei lasketa sitä aidan ulkopuoliseksi siinä mielessä.
1: Aivan.
2: Mutta siellähän on läpikulkumahdollisuus sen uimahallin takia.
1: Mitäs vanhoja sotilaskodit yleisesti on? Tämä Niinisalon sotilaskoti, sehän on rakennettu jo 30-luvun loppupuolella.
2: Se on hyvin, hyvin vaihtelevaa se, että minkä ikäisiä ne on. Että siellähän on osa sellaisia, jotka on vain venäläisten rakentamissa tiilikasarmeissa toimivat, että ihan sieltä asti, jossa nyt tyypillisenä ehkä Dragsvik tuli tässä ensimmäisenä mieleen. Ja sitten siellä on kaikkea siltä väliltä, ja sitten on tämä niin sanottu arkkitehti Lapon aika, jossa on tämä Kajaani, Säkylä ja Vekaran järvi. Hyvin vaihtelevaa ikäluokkaa tosiaan ovat nämä rakennukset.
1: Tämä Niinisalon sotilaskoti havainnekuvien perusteella, se on hirsirakenteinen, se on hyvin tämmöinen avoin, isoista ikkunoista tulee luonto sisään. Miltä tämä kuulostaa?
2: Sehän kuulostaa vallan hienolta. Itsellä ei ole ollut vielä mahdollisuus havainnekoveihin tutustua, mutta se kuulostaa kyllä todella hienolta. Mutta onhan nykyisenkin sotilaskodin sali erittäin tunnelmallinen ja hieno siellä, mutta niin kuin tarve on tälle uudelle, koska talotekniikan osalta niin se on täysin vanhentunutta, mutta tuo kuulostaa kyllä jo todella hienolta suunnitelmalta siellä.
3: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Tänään siis vinkit talteen metsässä liikkumiseen ja vaeltamiseen kello 20 alkavasta Metsä Suomi-ohjelmasta. Itse ainakin olen kyllä kuulolla, nimittäin vaeltaminen on semmoista, mitä tulee ihan liian vähän tehtyä, jos nyt sen muutaman reissun saisi ensi kesällekin tehtyä jossain raossa. Mutta niitä reissuja odotellessa Soft Cell esittää kappaleen Ted Love.

0: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta, studiossa Kari Laihonen, hyvää iltapäivää. Hyvinvointialueen päätös lakkauttaa aikuisten lähipalvelut Porin Pihlavan terveysasemalta on poikimassa ison määrän oikaisuvaatimuksia. Toistaiseksi niitä on jätetty vasta muutamia, mutta tilanne muuttuu ensi viikolla. Vasemmistoliiton aluevaltuutettu Pia Sandelin sanoi, että sen yleisötilaisuuksissa on kerätty jo lähes 150 oikaisuvaatimusta ja niitä odotetaan kertyvän lisää. Sandelinin mukaan ne jätetään hyvinvointialueelle ensi viikolla. Valitusaika päättyy tiistaina. Satakirjastojen palvelut laajenevat uusien älykaappien ansiosta nyt myös Ahlaisissa asuvien porilaisten ulottuville. Ahlaisten monitoimitaloon on avattu tänään omatoiminen kirjastopistetesti käyttöön. Kirjastopisteellä asiakkaiden käytössä ovat älykaapit, jotka mahdollistavat kirjastoaineiston lainaamisen, palauttamisen ja varatun aineiston noutamisen omatoimisesti. Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto on palkinnut porilaisen teatterin tekijä Kai Tannerin merkittävästä elämäntyöstä esittävän taiteen saralla. Tanner palkittiin eilen kulttuurirahaston vuosijuhlassa Nakkilassa. Tanner on toiminut teatterialalla jo yli 40 vuoden ajan työskennellen monissa eri ammattiteattereissa. Hän on luotsannut vuodesta 1991 lähtien Porissa toimivaa rakastajateatteria. Kulttuurirahasto jakoi palkinnon lisäksi eilen kaikkiaan 45 apurahaa, yhteensä 676 000 €. Rauman pysäköinninvalvonta ottaa työntekijöiden haalarikamerat käyttöön toukokuussa. Kameroilla lisätään pysäköinninvalvojen turvallisuutta erityisesti vaikeissa asiakastilanteissa ja niitä käytetään vain, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Kameratallenteita säilytään 3 kuukautta. Tallenteisiin on pääsy tarkastajien esihenkilöllä ja pysäköinnin valvojalla.
1: Kello on 15.32 ja edellä kuultiin alueellisia uutisia. Kurkistus säätiedotuksen puolelle. Maan pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla maassa verrattain poutaa. Ja idässä lämpötila nousee tänään helle lukemiin. Odotettavissa tuonne huomis iltapäivään tai aamuun asti niin lännestä selkenevää ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys kasvaa, tämä siis maan länsiosassa. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä, pohjoisessa paikoina sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Ja Lapissa puolestaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa Satakuntaan. Kankaanpää Niinisalossa ollaan. Minä olen Rami Koivola ja jatketaan tämän tunnin aiheella, eli Niinisalon sotilaskodin tulevaisuudesta ja tietysti myöskin nykyisyydestä. Tuossa aiemmin kuultiin päivitystä tämän nykyisen 30-luvulla rakennetun ja aivan eri paikkaan rakennettavan uuden sotilaskodin suunnitelmista. Nyt seisoskellaan paikassa, minne tätä uutta sotilaskotia suunnitellaan, siis noin suurin piirtein, ja tämä paikka on tässä Valkeajärven rannalla. Kanssani Niinisalon sotilaskotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Minna Mikkola, terve Minna.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mä puhaltelen tässä samaan aikaan mäkäräisiä tai hyttysiä tuossa vähän sivuun. Hei Minna Mikkola, millä fiiliksillä odotat tätä muutosta, eli perinteinen vanha sotilaskoti, se tullaan jossain vaiheessa kuoppaamaan ja uutta tulee tilalle?
2: No kaksijakoisin miettein ehkä siinä mielessä, että historia on aina historiaa ja arvostamme nykyistä sijaintia ja sen historiaa kovasti, mutta totta kai uusi ja tuleva kiinnostaa kovasti ja olemme siitä haltioissamme, että josko me sitä uutta saamme, niin erittäin tervetullut.
1: Niin kyllä tämä nyt ilmeisen varmaa on, että tänne uusi sotilaskoti rakentuu. Kuinka tarpeellisena sinä koet, että tänne uusi sotilaskoti saadaan? Käsittääkseni sulla on reilut parikymmentä vuotta yhdistyksen toiminnassa historiaa takana. Sulla on pitkä tausta. Tiedät, mitä tämä sotilaskotitoiminta tarkoittaa, mutta minkälainen tarve?
2: No tarve on totta kai sen puolesta, että meillä seinät alkaa tuotannon puolella tulla vastaan, että sali on hieno ja sinne mahtuu asiakkaita hyvinkin, mutta että me saadaan niitä tuotteita sinne myyntitiskiin, niin siihen totta kai tarvitaan lisää neliöitä. Ja meillä on nykyinen rakennus todella vanha, niin nykyajan vaateet ehkä sitten on tervetullutta täyttää.
1: Niin nämä nykyajan vaateet ja sanot, että tarvitsette lisää tilaa tuotteille, mitä varusmiehille myydään. Sitten varusmiehen vartenhan te täällä toimitte. Onko nykyaika tuonut jotain sellaista tuotetta tai tavaraa, mikä pitää olla ehdottomasti hyllyssä, mitä kysytään ja mikä ei nyt sitten tuonne vanhaan mahdu?
2: No aina jotain vanhaa pitää poistaa, jotta uutta mahtuu ja ehkä uusista tuotteista, niin jokainen saapumiserä tuo mukanaan uusia toiveita, koska me yritetään niin kuin varusmiesten toiveita aina täyttää ja sen mukaan sitten sinne myyntitiskiin niitä tuotteita saada.
1: Miten te pysytte ajan hengessä mukana?
2: Ei ilman varusmiestoimikuntaa toiveitakaan, ei me tiedetä mitä uudet varusmiehet toivoo ja haluaa ja sillä tiiviillä yhteistyöllä sitten varusmiesten kanssa niin saadaan niitä toiveita.
1: Niinisalon sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Minna Mikkola, me jatketaan tuokin kuluttua täältä Niinisalon alueelta, tuosta tulevasta uudesta sotilaskodista, mitä innolla odotetaan. Tehdään niin, että kuunnellaan vähän musiikkia tähän väliin ja jatketaan.

onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä on siis tiellä 4, eli Lahden väylä, Helsinki, tarkempi paikka, paikasta Porvoon väylän liittymä, 1,2 kilometriä suuntaan Kehä 1 liittymä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Satakunta.
1: Ja Niinisalosta jatketaan. Niinisalon sotilaskotiyhdistys ry:n yhdistyksen puheenjohtaja Minna Mikkolan kanssa ollaan täällä suurin piirtein niillä alueilla, niillä huudeilla, minne suunnitellaan sitten tulevaisuudessa uutta sotilaskotia, mikä on muuten tämän päivän Suomessa ensinnäkin käsittääkseni todella harvinaista, että tämän kokoista uutta sotilaskotia ryhdytään rakentamaan, ja myös se on harvinaista, mikä tavallaan on jo nytkin tapahtuu, eli ollaan varuskunta-alueen ulkopuolella. Minna Mikkola, eikö mä ole oikeassa? Tämä on harvinainen tilanne täällä Niinisalossa.
2: Kyllä, joo, ei ihan hirveän montaa ole enää niin kuin alueen ulkopuolella toimimassa.
1: Toimiko se muuten, mitä se mieltä sä oot? Toimiko tämä hyvin vai todella hyvin, että te olette nimenomaan aitojen ulkopuolella?
2: No meillä tämä toimii ainakin mun mielestä todella hyvin, että joustavasti pääsee sitten

0: maiset tapaan varusmiehiä ja ilman suurempaa prosessia, niin mun mielestäni meillä toimii hienosti.
1: No niin, nyt mennään siihen sijaintiin, jota ehkä joku ihmettelee, että minne se siellä sitten Niinisalossa uusi sotilaskoti oikein on asettumassa. Ja jos avataan tätä paikkaa, missä me nyt ollaan, niin Valkeajärvi on ihan tuossa meidän vierellä. Tämä rakennus on tässä nyt, on siis varuskuntakerho.
0: Vanha varuskuntakerho, kyllä.
1: Onko tuolla mitään toimintaa, osaatko sanoa, minkälaista toimintaa?
0: Nyt on kauhean vaikea kommentoida. Aika hiljasta siellä on, mutta varmasti jotakin kyllä. Joo. Vielä. Joo.
1: Mutta johonkin tälle alueelle?
0: Tähän viereen ainakin suunnitelmissa on, että saadaan uusi rakennus.
1: Kun tähän alueelle tultiin, niin sä mainitsit, että tuossa on tenniskenttä, että ilmeisesti tenniskentän päällekkä.
0: Kyllä, kyllä. Siinä on suunnitelma.
1: Sellainen tieto sulla on.
0: Joo.
1: Mitäs tähän, onko sulla tietoa, pahoittelut, että kyselen, kun en tiedä, tiedätkö, mutta mitäs tällä rakennuksella, tällä varuskuntakerhon rakennuksella käy?
0: Tästä en osaa sanoa, mikä on tämän rakennuksen tulevaisuus.
1: Havainnekuvien perusteella uusi sotilaskoti, se on kuitenkin todella kookas. Mitä mieltä, sä oot nähnyt myöskin niitä havainnekuvia, niin minkälaisia ajatuksia sulle herää?
0: No ihastuksen ajatuksia, hirsipinta, puupinta ulkopuolella, niin itse tykkään kovasti ja on innoissani ja tietenkin sijainnista sen verran, että saamme järvimaiseman, mikä on iso plussa ja ainakin tällä tietoa myöskin ollaan siellä alueen ulkopuolella, niin tosi tyytyväinen on tämän hetken suunnitelmiin.
1: Minkälainen toivoisit sen olevan ratkaisuiltaan, jos nopeasti listaat muutaman seikan? Tuossa sanoit, että myytäviä artikkeleja ja niitä varten pitää olla enemmän tilaa, kun vertaa tämänhetkiseen tilanteeseen, mutta mitä muuta?
0: No totta kai se asiakastila pitää jatkossakin olla iso ja toimiva ja sitten tosiaan, että sujuvuutta ja neliöt tehokkaaseen käyttöön, niin ehkä ne on ihan semmoiset perustoiveet.
1: Vielä kun ehditään nopeasti, Minna Mikkola, onko vanha sotilaskoti avoinna siihen asti, kun uusi avautuu?
0: Kyllä.
1: Eli tätä ei tarvitse kenenkään pelätä tai miettiä?
0: Ei.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 eli kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Tuupakan liittymän suunnasta suuntaan Pakkalan liittymä eli länteenpäin. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Hallituksen esittämässä lakimuutoksessa ehdotetaan, että työttömänä opiskelu olisi nykyistä helpompaa. Mikäli ikävuosia on mittarissa vähintään 25, voisi työtön työnhakija opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa tai kesäyliopistossa, ilman että menettäisi työttömyysetuutta. Toimittajamme Katri Tapola jututti työministeri Matias Marttista.
1: No tässä on tietysti yhtenä pontimena vaikean työllisyystilanteenkin helpottaminen. Mitä parhaimmillaan tämä muutos nyt sitten voisi tuoda ja minkälaisella aikataululla?
2: Lainmuutos on tarkoitus saada voimaan heti syksyllä, jolloin taas sitten laajasti korkeakoulussa alkavat nämä uudet avoimien opinnot. Näitähän järjestetään pääosin iltaisiin ja viikonloppuisin, ja haluamme, että kun uudet opinnot alkavat, niin sitten niissä jo laajemmin työttömät pääsevät sitten niihin vastaavasti osallistumaan. Tässä tilanteessa vahvinta työllisyyspolitiikkaa on nimenomaan vahva ja hyvä koulutuspolitiikka. Mitä pidempään henkilö on työttömänä poissa töistä, niin tarve ainakin jollain tavalla sitä omaa osaamista kehittää, niin se kasvaa koko ajan. Ei tämä tietenkään tule kaikkia kysymyksiä ratkaisemaan, mutta on taas osaltaan yksi työkalu lisää tähän kokonaisuuteen.
1: Työministeri Matias Marttinen, työttömänä opiskelua helpotetaan. Tähän tehdään sillä tavalla muutoksia, tai ainakin lakiesitys sitä ehdottaa, että avoimia korkeakouluopintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa voisi suorittaa pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä. Miksi tämmöinen tehdään?
2: Minä haluan parantaa työttömien mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, ja olen havainnut nyt ensimmäisen ministerivuoteni aikana, että kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä, ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa, kun taas jatkossa enää näitä tietoja ei tarvitse sitten enää edes pyytää.
1: Tässähän on tullut eri tiedotusvälineiden kautta sellaisia tapauksia ilmi, missä on tietynlaista vapaaehtoistyötä tai muita suoritteita on sitten katsottu, että ne raukaisevat tuon työttömyysetuusjärjestelmän. Tämmöisiä asioita, kun tässä on tarkoitus niin sanotusti torpata?
2: No, vapaaehtoistyön osalta se on, sanotaan näin, se on vielä oma kysymyksensä, mutta olemme käyneet läpi ministeriössä hyvin paljon näitä eri kysymyksiä läpi, ja kyllä minun tahtotilani on se, että meidän järjestelmä olisi niin selkeä kuin vaan mahdollista, että kaikissa tilanteissa työtön henkilö tietäisi, että mitä hän voi tehdä ilman, että sillä on taas vaikutusta hänen taas työttömyysetuuden saamiseen. Tässä tilanteessa, niin kun kuitenkin edelleen työttömyystilanne on vaikea, niin meidän täytyy avata ja rakentaa

0: niin paljon erilaisia polkuja sen oman osaamisen kehittämiseen kuin on vaan mahdollista, ja siinä työssä tämä on nyt yksi taas konkreettinen osoitus eteenpäin.
1: Näin kertoi työministeri Matias Marttinen. Häntä haastatteli Katri Tapola. Ja aiheesta löytyy yle.fi-osoitteesta myös artikkeli, joka tällä hetkellä tuolla etusivulla komeilee. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Rauma-Tampere. Tarkempi paikka Paasikiventien liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tässä kohtaa Radio Suomi lähelläsi ohjelma kiittää. Luvassa on uutiset, sää ja urheiluradio siihen perään sitten. Radio Suomen alkuillassa kysymys vai vastaus studiossa Paavo Häikkiö. Ennestä vielä Telexiltä tuulilasin nurkkaan.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä ja Kiina ovat lämmitelleet suhteitaan Venäjän presidentin valtiovierailulla. Etelä-Savossa diabeetikoita ja vanhuksia on ohjattu tiukkaan kasvisruokavalioon vastoin suosituksia. Sää on vaihtelevaa, mutta enimmäkseen melko lämmintä. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi. Hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Putinin Kiinan vierailulla julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Olli-Pekka Sulasma, mitä Putinin vierailusta jäi lopulta käteen?
1: Kiina oli koreografioinut Putinin vierailun lähes peilikuvaksi Trumpin viimeviikkoisesta vierailusta. Tämä ei jää historiaan suurten valtiovierailujen joukossa, niin kuin ei jäänyt Trumpinkaan vierailu. Venäjän havittelema Siberia 2 kaasuputki nyt kähti ehkä hieman eteenpäin, kun maat saivat sovittua joistakin asioista, kuten linjauksesta, mutta yksityiskohtien hiominen ja aikataulu jää tuonemmaksi, joten maaliin tämä hanke ei tullut. Venäjähän tarvitsisi Kiinasta korvaavan ostajan kaasulleen, jonka vientiä Eurooppaan tyrehdyttää Ukrainan sota, mutta pitkällä tähtäimellä Kiina ei taas halua liikaa olla sitoutunut sen paremmin Venäjään kuin muihinkaan maihin energiakysymyksissä. Maat allekirjoittivat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijavaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
0: Vielä aivan lyhyesti, millainen Kiinan ja Venäjän suhde tämän vierailun perusteella on?
1: No pintapuolisesti se näyttää tasaveroiselta, mutta se on optinen harha. Putin on heikentynyt Ukrainan sodan ansiosta ja siinä rinnalla hän on se vähäisempi partneri. Eli Venäjä on vähän kuin siirtomaa, josta ei ole muuhun kuin raaka-aineiden toimittajaksi. Putinille oli kuitenkin tärkeää varmistaa, että hän on edelleen Kiinan kaikkein rakkain kumppani, eikä Trumpin vierailu ole sysännyt häntä ulkokehälle. Ja Xille tämä puolestaan oli taas yksi tilaisuus loistaa suurvaltajohtajana, jota maailman ykköspoliitikot idästä länteen nyt vuoron perään käyvät tapaamassa.
0: Kiitos Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksistä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
2: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
3: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
2: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavalion neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
4: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
2: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kiellosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista kokokasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
5: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
2: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta. Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
0: Poikkeuksellinen ilmahälytys on sekoittanut laajalti elämää Liettuassa. Maan johto siirrettiin väestönsuojaan ja Vilnan lentokenttä suljettiin Valko-Venäjältä tulleen droonin takia päivällä. Hälytystila kesti noin 2 tuntia. Erikoiseksi asian tekee, että Valko-Venäjä oli itse varoittanut Liettua droonista. Illalla seomaan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä, mutta paikoittain voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Muualla selkeästä puolipilviseen. Huomisen ylin lämpötila on 18-23 astetta ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
6: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Imatran Ketterää ei päästetty mukaan SM-liigaan ensi kaudeksi. Liigan lisenssikomitea näki puutteita Ketterän hallin olosuhteissa ja piti taloudellisia laskelmia epäuskottavina. Päätöksessä keskeisessä asemassa olivat Ketterän oman hallin olosuhteet ja kotiotteluiden pelipaikkaa koskevat kysymykset. Ketterä suunnitteli pelaavansa runkosarjan kotiotteluistaan 26 Imatralla ja suunnitelmien mukaan 8 kotiottelua olisi pelattu Lappeenrannassa Saipan kotihallissa. Näin SM-liigan päätöstä tuoreeltaan kommentoi Imatran Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen.
7: Oli paljon oletuksia siitä, että meidän laskelmat ei voi pitää paikkansa ja joku muu tietää ne paremmin kuin me itse. Että se ehkä sinällään tuntuu kummalliselta, että tässä on kuitenkin itselläkin 16-17 vuotta kokemusta tässä bisneksestä ja väittäisin, että tietyllä tavalla kenen kanssa näitä asioita ollaan käyty läpi, niin ehkä ei niin pitkään että kokemusta, mutta pitää pureskella tuo nyt, että mitä tuo tarkoittaa, ja sitten katsoa meidän porukalla, että miten edetään. Kyllä mun mielestä urheilu tässä hävisi.
6: Ja asiasta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla. Tänään julkistettiin virallisesti myös se, että Kari Jalonen siirtyy Tapparan päävalmentajaksi. 15 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palaava Jalonen solmi Tapparan kanssa 2-vuotisen sopimuksen. Näin Kari Jalonen.
8: Mä tarvin uusia haasteita ja se saa musta sen parhaan puolen esille, että mä tapaan niin kuin uuden seuran ja uusia pelaajia. Ja tavallaan liikahan ei ole mulle kyllä uusi, mutta niin kuitenkin, että mä oon ollut pois täältä pitkään.
6: Näin Kari Jalonen. Ja seuraava Urheiluradio kello 17.05.
9: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Simo Leinonen.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa. 16.09 kello kysymys vai vastaus, suora lähetys käynnistyy juuri. Aikaisempia kysymyksiä, mihin kaivataan perusteltuja faktaan pohjautuvia asiantuntijavastauksia, ovat muun muassa seuraavat kysymykset. Miksi Joensuussa ja Mikkelissä puhutaan mie- ja siemurretta, mutta välissä, siis Mikkelin ja Joensuun välissä olevassa Kuopiossa sanotaan, että minä ja sinä? Näkevätkö kaikki ihmiset värit samalla tavalla? Miksi Turun ja Helsingin välisen moottoritien tunneleita huoletaan niin usein? Mistä arvokisojen urheilumitalit valmistetaan tai millä

0: tietyllä tavalla. Ja vähän ehkä mielikuvitusta vaativa kysymys, jos asteroidi ei olisikaan törmännyt maapalloon 66 miljoonaa vuotta sitten ja tuhonnut dinosauruksia, niin kävelisivätkö ne täällä edelleen? Vai olisiko niistä kehittynyt esimerkiksi jotenkin älyllisempiä olentoja tai peräti liskoihmisiä? Entä kukaan keksinyt aakkoset, A, B, C, D ja niin edelleen? Ja miksi juuri tämä järjestys? Muun muassa tällaisia kysymyksiä on jäänyt vailla vastauksia. Jos sinulla on tietämystä, niin soita tänne.
1: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.
0: Voit myös soittaa oman kysymyksesi. Rima kysymyksille on matala, vastauksille sitäkin korkeampi. Tässä on Kaija Kärkinen, Ile Kallio, Sade, nyt voi soittaa.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, kappale Sade. Kohta tulee uudestaan tuo meidän puhelinnumeromme, johon voit soittaa, jos haluat ottaa osaa tähän kysymys- vai vastausohjelmaan, mutta otetaan alle vähän liikennetietoja vielä. Tilanne ohikuittaus Lahden väylälle eli tielle 4 Helsinkiin. Porvoon väylän liittymästä reilu kilometri Kehä 1 liittymän suuntaan. Helsingin suuntaan ajettaessa oli onnettomuus. Nyt tilanne Lahden väylällä Helsingissä ohi. Toinen liikennetiedote Tampereelle tie numero 12. Tarkempi paikka Rauman ja Tampereen välillä on Paasikiventien liittymä Ylöjärven suuntaan. Siellä on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne pysähtelee. Eli tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka Tampereella Paasikiventien liittymä Ylöjärven suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja liikennetiedote Kehä 3:lle, eli tie 50 Vantaalla välillä Pakkalan liittymä, Tupakan liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, joka on ajokaista on suljettu liikenteeltä lännen suuntaan ajettaessa ja liikenne ruuhkautuu. Eli Kehä 3 Vantaa välillä Pakkalan liittymä, Tuupakan liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, joka vaikuttaa lännen suuntaan ajettaessa. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja vielä tilanne ohi päivitys Kehä 1:lle. Pirkkolan kohdalla oli aiemmin sattunut onnettomuus itäänpäin ajettaessa. Nyt tiellä 101, eli Kehä 1 Helsinki. Pirkkolan kohdalla tilanne ohi. Ja tässä tulee se numero.
1: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
0: 020317600. Ensimmäinen soittaja tänään on Arska. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Minulla olisi kysymys, semmoinen, että mikähän mahtaa olla insinöörien osuus kaikista keksinnöistä?
0: Miksi tämä asia kiinnostaa?
2: Koska eihän kaikki ole insinöörin keksimää, kuten sähkö.
0: Mikä se oli sähkön keksijän koulutus?
2: Se on fyysikko. Sähkökeksijä on fyysikko.
0: Eli sua kiinnostaa, että mikä on insinöörien osuus kaikista keksinnöistä. Rajataanko tätä kyllä nyt vaikka patentteihin tässä kohtaa vai mitä kaikkia hyväksytään keksinnöksi?
2: No miten on vaan, ihan mitä on.
0: Ootko ite taustaltasi kenties jotain muuta kuin insinööri?
2: Olen, en mä ole insinööri. Mun veli on insinööri on kyllä.
0: Niin teillä on vähän tämmöistä vääntöä, kädenvääntöä kesken, niin pitää saada todistusaineistoa nyt. Hei Arska, tämä on hyvä kysymys. Kuinka paljon keksinnöistä on insinöörien tekemiä? Keksinnöithän on hauskaa, niitä voi kuka tahansa tehdä, se on täysin sallittua. Ensiksi vaan pitää keksiä joku ongelma, mitä lähtee ratkaisemaan. Arskan jälkeen meillä on sitten jonossa Kai, onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: No joo, mulla olisi vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
3: No siihen ykköstien tunnelihommaan.
0: Niin sitä kysyttiin, miksi tätä Turun ja Helsingin välisen moottoritien tunneleita huoletaan niin usein?
3: Juu.
0: No?
3: Semmoinen ajatus, tämä on niin kuin vahva tuntuma, mutta sen takia ajattelin soittaa, kun se on niin vahva tuntuma just. Mutta joo, semmoinen, että siellähän niitä tunneleita on 7 per suunta. Eli siellä on käytännössä 14 tunnelia. Ja jos tuolla tulee ilmoitus, että ykköstien tunnelia huolletaan, niin sehän tuntuu sille, että ne on koko ajan huollossa. Mutta jos jollakin muulla tiellä on vain yksi tunneli, niin tulee aika harvoin niitä, vaikka 7 tunneli tai mitä, missä niitä nyt olikaan, niin tämä on se homma, että vaikka yhtä tunnelia huollettaisiin niin yhden kerran, niin sieltä sitten tulee 14 huoltoilmoitusta.
0: Mä tykkään kai sun ajattelusta, eli onko vastaus siis se, että tämä on itse asiassa harhaa tämä meidän mielikuvamme, että ne ovat koko ajan huolettavana?
3: No joo, siis sitä mä ajattelin näin, että se voi olla harhaa tämmöinen tuntuma siitä, koska tosiaan, kun niitä on niin paljon ja sitten harva niin kuin laittaa ylös niitä, että mikäs tunneli nyt ja kumpaan suuntaan on huollossa, niin se tuntuu vaan, että niitä on niin paljon.
0: Tämä on mun mielestä
3: usein.
0: Tämä on hyvä vastaus, kai mä annan sulle aplodit.
3: No niin.
0: Tähän jää vielä pieni...
3: Kiitoksia.
0: Kiitoksia itsellesi. Tähän jää vielä semmoinen pieni vastauksen täydennysmahdollisuus, jos joku tietää, että mitä siellä sitten oikeasti tehdään. Nehän ei ole mitään maailman vanhimpia tunneleita, noin Turun ja Helsingin välisen moottoritien tunnelit. Että jos siellä joku tietää vielä, että mitä siellä tarkalleen ottaa sitten tehdään, pestäänkö niitä vai mitä siellä

0: hiekatushiekat, kun sieltä pestään pois vai mitä siellä tapahtuu, niin voi vielä täydentää Kain vastausta. Mutta tosiaan, jos niitä on 14 niitä tunneleita, niin ilman kos tuntuu, että ne on jatkuvasti aina huollossa. Kiitos Kai. Seuraava soittaja on AP. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Mulla on vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
1: Siihen, mistä nämä urheilukilpailujen mitalit on tehty.
0: Älä nyt mene kertomaan, että ne ei ole oikeita hopeita tai oikeita kultaa.
1: Voihan ne sitäkin olla, mutta useimmiten ne ei ole. Oliko se kysymys valmistustekniikasta vai...
0: No mä en ollut silloin itse lähetyksessä. Meidän muistiinpanosta löytyy, että millä tavalla ne valmistetaan. Että no niin, sitä voi nyt tulkita sitten itse.
1: Se on tekniikka, joo, kyllä. No nehän voidaan valmistaa joko valamalla tai puristamalla. Ja useimmiten tuommoiset mitalin kaltaiset esineet valmistetaan puristamalla. Ja jos olet katsonut sitä jotakin prässikanavaa tai muuta, niin samanlaisella koneella siellä on vain teräksestä tehdyt stanssit, joissa on negatiivisesti kaiverrettu se mitalin tekstit ja kuvat ja aiheet. Ja sitten sinne laitetaan aihio väliin ja riittävästi painetta siihen puristukseen ja mitali syntyy.
0: Mitäs materiaalia nämä aiheet yleensä on?
1: No useimmiten ne on jotakin punametallia, eli kupari ja sinkin seosta, sanotaan messingiksi tai pronssiksi. Mutta ne voi olla myös jotain halvempia metalleja, sinkkiä tai erilaisia seoksia. Riippuu vähän kuka se valmistaa ja missä maassa se tehdään.
0: No mikäs hyöty sitten, tai siis onko se puristamisen hyöty niin kuin valamiseen liittyen, niin ei tarvitse niin paljon lämmittää ja tulee nopeammin?
1: No ei se oikeastaan sen lämmittämiseen, vaan se on valmiimpi siitä sen puristuksen jälkeen. Eli jos se tehdään valamalla, niin se vaatii enemmän käsityötä ja pintakäsittelyä, viimeistelyä. Puristamalla saadaan erilaiset pinnan muodot ja karheudet ja struktuurit niin kuin valmiimpana sinne. Niin se on puristamalla tämmöinen iso määrä, niin se on helpompi tehdä.
0: Tämä kuulostaa siltä vähän, että sä taidat tietää, mistä sä puhut.
1: No minun pitäisi ainakin tietää. Minä työskentelen tämmöisessä yrityksessä, joka valmistaa muun muassa tämänkaltaisia tuotteita.
0: No niin, no ilmankos. Hei, kerros mulle, onko teillä perimätietona faktaa siitä, että onko ne olympiamitalit joskus ammoin ollut arvometalleja?
1: No joo, kyllä esimerkiksi Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 niin valmistettiin, niin ne oli hopeisia. Bronssimitalit oli punametallia, mutta hopea ja kultamitalit oli hopeisia.
0: Ja millä se kullan väri siihen hopeamitalin pintaan saadaan?
1: No se saadaan kultaamalla ja se voidaan tehdä joko sähkökemiallisesti, eli tämmöinen elektrolyyttinen kultaus, tai sitten nykyään on erilaisia kehittyneempiä pinnoitusmenetelmiä, jossa kultaa höyrystetään jossain tyhjiökammiossa ja se tarttuu siihen kullattavan esineen pintaan semmoisena ohuempana, mutta tiiviimpänä pintana kuin tällä elektrolyysillä.
0: Joo, eli jos jollakin on varastossaan vuoden 1952 Helsingin olympialaisten mitali, niin se on painonsa arvoinen hopeaa sitten.
1: On, ja tänä päivänä hopea on hävyttömän kallista.
0: Joo, sitä vaan kun kulta on vieläkin kalliimpa, se jos jokin on noussut.
1: On toki, juu, se on noussut kanssa.
0: Hei, pakko nyt kun ammattilainen puhelimen päässä, niin kysyä, että onko tässä vähän niin kuin nykypäivänä ihmiset ruvennut pihtaamaan, kun mä katson erilaisten urheiluseurojen lasivitriineihin, kaikenlaista tullut harrastettua vuosien mittaan, ne on täynnä toinen toistaan hienompia hopeisia, erilaisia vaaseja tai palkintoja, palkintokaapit. Mm. Ja nykyään tuntuu, että ne on muovia kaikki.
1: Oot ihan oikeassa. Näin se on mennyt. Ja kyllä se on yksi ihan ainoastaan se, en mä sano, onko se pihtaaminen vai käytetäänkö ne rahat sitten siihen itse toimintaan enemmän kuin siihen palkitsemiseen ja muistamiseen. Mut tekeminen on kalliimpaa, materiaalit on kalliimpia, niin kyllä se on mennyt niin, että niitä pokaaleja ei juurikaan valmisteta. Että toki surullisen kuuluisa poika, joka siellä Tampereella taas rikottiin, niin ja pahoin pelkään, että me saatan nähdä sen vielä jonain päivänä korjattavana. Ja sitä jo, se on hopeeta kyllä vielä, mutta niin
0: mäkin
1: otan muovia.
0: Hei, mulla on nyt semmoinen tilanne, että mulla tulee täältä kappale kohta ja mä en ehdi ottamaan uutta soittajaa ennen puolta, niin mä tapan tämän väliajan vielä kyselemällä sulta lisää näistä jutuista, niin mikä on hienoin urheilupalkinto, mitä oot ikinä valmistanut?

0: hienoin urheilupalkinto.
1: Tai mihin muualla niitä palkintoja tehdään?
0: No, sanotaan näin, että kaiken maailman käätyjä ja muita vastaavia tehdään, valtiollisia palkintoja ja muuta, mutta urheilupalkinnoista niin jotkuthan arvostaa jääkiekkoa korkealle, että erilaisia MM-kisojen jääkiekkomitaleita ollaan tehty ja sitten sen kaltaisia hommia.
1: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos paljon, Petri. Tästä sulle isot aplodit.
0: Emme ollut Petri, me olin AP.
1: Anteeksi, AP.
0: Ei mitään.
1: Aplodit on kuitenkin AP ansaittu. Ja kiitos soitosta. Tällä tämä ohjelma toimii, että tänne ihmiset, jotka oikeasti tietävät asioista, niin pirauttavat. Nyt voi soitella Teddy Swimsin Mr. Know It Allin aikana. Myös Kati Keinonen, meidän tuottaja, tuolla vastaa puhelimeen. Paitsi tämän kappaleen aikana, niin myös sitä seuraavan uutisten aikana. Jos sinulla on kysymys tai vastaus, niin pirauta tänne 020317600.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Tässä Yle Uutiset Satakunnasta, studiossa Karila Johonen. Hyvää iltapäivää. Lounais-Suomen poliisi on vanginnut Rauman henkirikoksesta epäillyn. Toinen aiemmin kiinni otetuista on kuulostulen jälkeen vapautettu. Mies on kiistänyt liittyvänsä mitenkään tutkittavaan asiaan. Tänään vangittu epäilty on uhrin avopuoliso. Vuonna 1962 syntynyt mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Mies vangittiin syytä epäillä kynnyksellä. Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto on palkinnut porilaisen teatterin tekijä Kai Tannerin merkittävästä elämäntyöstä esittävän taiteen saralla. Tanner palkittiin eilen kulttuurirahaston vuosijuhlassa Nakkilassa. Tanner on toiminut teatterialalla jo yli 40 vuoden ajan, työskennellen monissa eri ammattiteattereissa. Hän on luotsannut vuodesta 1991 lähtien Porissa toimivaa rakastajateatteria. Kulttuurirahasto jakoi palkinnon lisäksi eilen kaikkiaan 45 apurahaa, yhteensä 676 000 euroa. Hyvinvointialueen päätös lakkauttaa aikuisten lähipalvelut Porin Pihlavan terveysasemalta on poikimassa ison määrän oikaisuvaatimuksia. Toistaiseksi niitä on jätetty vasta muutamia, mutta tilanne muuttuu ensi viikolla. Vasemmistoliiton aluevaltuutettu Pia Sandelin sanoo, että sen yleisötilaisuuksissa on kerätty jo lähes 150 oikaisuvaatimusta ja niitä odotetaan kertyvän lisää. Sandelinin mukaan ne jätetään hyvinvointialueelle ensi viikolla. Valitusaika päättyy tiistaina. Satakirjastojen palvelut laajenevat uusien älykaappien ansiosta nyt myös Ahlaisissa asuvien porilaisten ulottuville. Ahlaisten monitoimitaloon on avattu tänään omatoiminen kirja kirjastopiste-testi käyttöön. Kirjastopisteellä asiakkaiden käytössä ovat uudet älykaapit.
7: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
8: Paavo Häikiö täällä kello 16.32 ja meillähän on puhelinlinjat mukavasti täällä pullollaan. Hyvin mahtuu mukaan, mutta hetken joutuu jonottamaan, että pääsee läpi. Ensimmäinen, eli jonon kärjessä valmiina nakkikiskan luukulla on Ari. Moi, onko sulla kysymys vai vastaus?
9: No, meikäläisellä olisi kysymys.
8: Ole hyvä.
9: No niin, ihan sellainen, kato, kun tulee tuossa silloin tällöin siivoiltua ja imuroitua, niin mä oon aina ihmetellyt sellaista, että kun imuroittee maton ja siitä vierestä ja sitten kääntää sitä mattoa, niin siellä on yleensä tosi paljon pölyä sen maton reunan alla. Et miten se on mahdollista? Että,
8: niin, asutko yksin?
9: No yksin asun, että siinä ei kukaan muu ole suttaamassa, enkä mä yleensä ongelmat voi lakasta mattojen alle, mutta ei pölyjä.
8: Ja kuinka usein keskimäärin imuroit?
9: No kyllä, mähän sanotaan, että kerran viikossa.
8: Okei. Jaa.
9: No joskus menee kyllä kesällä harvemmin, eihän mä nyt kesällä jatkuvasti nutaa.
8: Joo, ja kyllä kaikki kuuntelijat, että jos tuon kerran viikossa pistää siihen pienen valkoisen valheen lisän, että välillä kerran viikossakin, mutta hei.
9: No välillä kerran, mutta sanotaan, että kerran kuussa.
8: No niin, no niin, hyvä. Et mietitään just, että ehtiikö sinä aikana kuinka paljon pölyä kertymään. Mimmoisella paikalla sun kämppä on? Tuleeko ikkunoista kenties siitepölyä tai liikenteen pölyä tai jotain muuta?
9: Ei pitäisi tulla. Ei liikenteen pöly ainakaan tuu. Se on hätässä paikassa. Ja, no eihän talvella paljon siitä pölyjä tuu.
8: Hmm. Eli miksi mattojen reunojen alta löytyy pölyä, vaikka sä et ole niitä sinne itse työntänyt? Onko tämä kysymys?
9: Joo, ja siitä on aika reippaasti aina. Ja se ei ole ihan pölyä. Se voi olla vähän niin kuin karheempaakin jotain. En tiedä, että ei sitten mattojen läpi kauheasti pitäisi päästä.
8: Joissakin tämmöisissä hamppumatoissahan ne jossain vaiheessa itse matto rupeaa haurastumaan ja aiheuttaa sen pölyyntymisen, mutta jos sä mietit sitä sun mattoas, niin onko se kuinka hyvä kuntona?
9: No on, aika hyvä kuntoisia on niin kuin räsymattoa ja sitten ei ole hamppumattoja. Ne on enemmän niin kuin mökillä sitten.
8: Joo. Hei Ari, jäädään pohtimaan tätä ja katsotaan kuka tietää vastata sun mysteerikysymykseen, että mikä yöllinen mörkö sinne käy omat roskansa siivomassa nimenomaan Arin mattojen alle. Vaikka siis sinne ei lakaise itse mitään, niin pölyä löytyy vaikka usein immuroikin. Hei, hyvä kysymys. Seuraavaksi Irja. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
10: Kiitoksia.
8: Onko kysymys vai vastaus?
10: Mulla on kysymys.
8: Ole hyvä.
10: Miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla?
8: Kerro ensiksi, mitä viilin tekeytyminen tarkoittaa.
10: No siis se, kun miettii, miten viilin kotona, niin se ei niinkö tekeydy, eli siis paksuunnu ukkosilmalla.
8: Mimmoisella reseptillä sitä tehdään?
10: No ihan kun perusviili ja siihen sekoitetaan maito ja se pannaan sitten vuorokaudeksi lämpimään ja sen jälkeen jääkaappiin, mutta se, että jos on ukkosilma, niin se ei sitten tapahdukaan.
8: Jaa, miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla? Mistä päin Suomea soittelet?
10: Rovaniemeltä.
8: Kun mä just mietin, että voiko sillä ulkolämpötilalla olla jotain tekemistä tai ilman kosteudella, siksi kysyin. Jäädään Irja odottaa, jos joku tietää, miksi viili ei tekeydy ukkosilmalla. Onko siellä ilman kosteudessa tai sähköisyydessä tai jossain muussa jotakin, mikä sitten aiheuttaa jotakin kemiaa sen viilin kanssa. Kiitos soitosta. Otetaan sitten seuraavaksi lähetykseen mukaan Ilkka. Terve.
11: Tervepä, terve.
8: Onko kysymys vai vastaus?
11: Mulla on kysymys sellaiseen asiaan, kun aina telkkarista katsellaan näitä jännitysohjelmia ja ne menee varsinkin Amerikoissa ja Euroopassakin, ne poliisit ja rosvot varsinkin, ne menee ulko-ovesta sisään, että rysähtää. Ja se johtuu siitä, että se jopa omakotitalon ulko-ovi aukeaa aina sisäänpäin. Mutta meillä Pohjoismaissa ja varsinkin Suomessa, niin ovethan aukeaa ulospäin. Ja minä tiedän, että tuossa meidän omakotitalon ulko-ovesta ei tulla sisään kuin kirveellä.
8: Eli minkä takia USAssa ja joissain Euroopan maissa ulko-ovi aukeaa ulospäin, anteeksi sisäänpäin, kun meillä Suomessa aukeaa ulospäin?
11: Ulospäin. Ja kun ainakin voihan se olla telkkari, taikka sellainen ilokuva tehostekin, mutta kyllä sinne perin helposti aina sinne taloon ne rosvot ja poliisit menee.
8: Joo, mä oon joskus kuullut semmoisen teorian, että niissä paikoissa, missä on mahdollisuus sille, että lunta tulisi tyyliin metri yön aikana, niin ne aukeaa sisäänpäin, jotta sieltä pääsee sitten ulos, ettei se lumi tuki sitä. Ja Suomessa taas sitä olisi turvallista, että jos on paniikki, niin poispäin paniikissa menevät saavat se helpommin työnnettyä auki kuin vetämällä auki. Mutta en tiedä ihan faktaksi tätä, joten jäädään odottelemaan, että jos joku Ilkka tietää sun kysymykseen ihan niin kuin varmaan meidänkin jossain rakennusohjeessa nämä on pohdittu niin pitkälle, että joku tietää, entä onko se arkkitehti vai joku turvallisuusala ihminen, että miksi tämmöiset säädökset on. Minkä takia USAssa ja joissain Euroopan maissa ulko-ovet aukeavat sisäänpäin ja Suomessa ulospäin? Tämä on Ilkan kysymys. Kiitos sulle hyvästä kysymyksestä. Otetaan seuraavaksi Marketta mukaan lähetykseen. Marketan jälkeen yksi biisi ja sitten jatketaan. Mutta kannattaa soitella. Nyt on tällä hetkellä näyttää olevan vain yksi henkilö jonossa. Nyt voi olla, että pääsee läpikin. Marketta, terve.
12: Tervehdys.
8: Tervehdys, tervehdys. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
12: No mulla olisi kysymys. Heräs tuossa, kun kuuntelin teidän lähetystä. Olen nyt tämmöinen mummeli päälle 80 ja risat ja on elämää nähnyt ja muuta. Ja tuli mieleen tuommoiset, mitä 50-luvulla varmaan, jollei aikaisemminkin, niin koulussa sai näitä palkintoja. Hiihdettiin ja urheiltiin ja tehtiin, mitä tehtiin, niin tämmöisiä pieniä mitä nämä nyt on, pyttyjä ja lusikoita ja kaikkia tämmöistä silloin annettiin palkinnoksi, niin mitähän materiaalia ne on mahtanut olla?
8: Niin, no eikö tässä AP vastannut, että siellä on aika lailla ollut silloin 50-luvulla ainakin niin hopeata ne kaksi pääpalkintoa ja sitten sitä, oliko se nyt sitten kuparin ja sinkin sekoitusta sitten ne huonommat, mutta siis hopeita saattavat olla. Hopeita saattavat olla.
12: Joo. Joo, just.
8: No en mä sen ymmärsin, mutta mä just katselin tässä hopeen hintaa, 2 euroa grammaa tällä hetkellä. Et jos sulla on 10 grammaa hopealusikkaa, niin se olisi 20 arvoinen suunnilleen, että ei niitä ainakaan pois kannata heitellä.
12: Ei, nehän pitää säästää perillisille ja ne saa sitten pistää mihin tykkää, mutta justiin se, että tota, ne oli siihen aikaan arvokkaita saada ja tuolla lailla niin heräs vaan tosiaan mielenkiinto, että mitä siihen maailman aikaan, mitä metallia ne oli.
8: Niinpä. Joo, tuohon voi tota, Aapekin tietää, mitä sieltä on sitten löytynyt. Onko niihin jotain tarkennuksia? Mä luulen, että tuli osittain vastattua, mutta semmoisen vinkin mä kyllä annan, että älä niitä perillisille jätä. Myy ja sitten humputtele parhaan ystävättären kanssa, kun lähdette Ruottiin risteilylle niillä.
12: Toi oli hyvä. Joo, selvä. Ei muuta kuin käyttöön tavalla tai toisella.
8: Kyllä. Kiitos paljon soitosta, Marketta. Mä otan sitten seuraavaksi mukaan. Eikö mä lupasin laittaa

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä? Kehä kolmosella on sattunut uusi onnettomuus melkein samassa kohdassa kuin tuossa tunteroinen sitten, nimittäin Pakkalan liittymästä 1,5 kilometriä Tuupakan liittymän suuntaan on sattunut onnettomuus, joka haittaa lännen suuntaan ajettaessa ja liikenne ruuhkautuu. Eli kehä kolmonen Vantaa liikennetiedote Pakkalan liittymästä 1,5 kilometriä Tuupakan liittymän suuntaan on sattunut onnettomuus, joka haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Kysymys vai vastausohjelma jatkuu nyt. Meillä on seuraavana täällä Pasi linjoilla. Terve.
1: Tervepä terve.
0: Onko kysymystä vai vastausta takataskussa?
1: Vastausta kuule. Mun täytyy sanoa näin ensinnäkin, että mä oon maalta lähtöisin Ruovedeltä ja asun edelleen maalla Vihdin kirkonkylässä. Ja kokemusta on. Mä täytän nyt 71 tämän kuun 30. päivää mummu. Ja mun äiti on jo opettanut, mä oon itse henkilökohtaisesti nähnyt, että kun kysyjä sanoi, että miksi viili ei tekeydy ukkosella, mä vähän

0: korjaa sitä, että viili ei paksuunnu, niin se johtuu ihan selkeästi siitä, että keväällähän on harvoin ukonilmaa, kun on kuivaa ilmaa, mutta sitten kun kesällä ilma lämpiää ja kosteutta tulee ja lämmintä ilmaa, niin tulee ukonilma, eli tahtoo sanoa sitä, että silloin ei vaan, kun se on niin lämmintä ja kosteita, niin se viili tavallaan, siihen tulee semmoista vähän heraa pinnalle ja se ei paksuun.
1: Toisen polven viilistä tietää faktan, että noin tapahtuu, mutta miksi? Mitä se lämpö tai kosteus aiheuttaa? Onko siellä joku bakteeri, joka niinku säikähtää jylinää ja lopettaa niinku pariutumisen vai mitä siellä tapahtuu?
0: Joo, osittain näin että se niinku tavallaan siihen, sehän on siis tämmöistä maitohappobakteeria tai tämmöistä, niin se varmaan vähän tätä ukonilmaa, lämmintä ilmaa, kosteita ilmaa säikähtää ja se ei lähde sitten millään ne maitobakteerit, niin kuin tämä kysyjä tekeytyy, vaan se jää semmoiseksi, siihen tulee semmoista vetistä pintaa siihen viiliin ja se on sitten pilalla.
1: Joo, kyllä mä tämän nyt otan, tämän, varsinkin kun useamman polven kokemukset, niin tämän vastauksen vastaan. Kiitoksia Pasi tästä näin ja jatketaan sitten seuraavaksi ohjelmaa. Täällä on harmaa susilangan päässä. Moro.
2: Terve.
1: Kysymystä vai vastausta?
2: No vastaus.
1: Ja kysymys oli mikä?
2: No tähän oven aukeamiseen.
1: No niin, ja nyt kun, ennen kuin vastaat, niin natsat pitää tarkistaa olkapäältä. Minkälaista raitaa sieltä löytyy?
2: Olen lukenut helvetin paljon lännen kirjoja ja lännen elokuvia ja lännen historiaa. Ei ole mitään muuta kompetenssia.
1: Tämä on hyvä. Tämä kelpaa mulle. Eli vastaat nyt niin kuin USA-vinkkelistä tähän näin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ole hyvä.
2: No niin, ja tämä nyt varmasti suurin piirtein kaikki lännen kirjoja lukee. Ne tietävätkin, mutta minä taisin nyt vaan siinä kerätä ensimmäisenä soittamaan. Mutta se lähtökohtahan on se, että ennen vanhaa nämä saranat olivat toisenlaiset. Eli ne oli siihen oven ulkopintaan kiinnitettävät saranat. Ja ne oli pelkästään vain sen takia, että varkkaatte oli helppo ne siitä ottaa ruuvit pois tai niitit pois ja mennä sisään. Mutta kun se saranat ovikään aukeaa sisäänpäin, niin silloin ne saranat ovat siellä talon sisällä. Ja tämä on se perusjuttu. Ja sitten kun kaikkihan tietää, miten kirjava lainkäyttö siellä tai niitä paikkakunnan lakia oli, niin monet osavaltiotkin on ihan säätänyt rakennuslaissa sen, että silloin aikanaan joskus 1800-luvulla, että ne pitää ollakin niin päin, että niillä estetään, kun on niitä varkaita. Ja sittenhän on ollut kaiken maailman villillä ne kyliä siellä, jossa on ollut vielä omia sääntöjä, mutta sieltä se tulee niin kuin se alkuperäinen juttu, että ne saranat ovat oven sisäpuolella siksi, että niitä ei voi murtaa.
1: Tämä on nyt jännä tämä sun vastaus. Mä oon täällä vähän niin kuin puntarilla keikun ees taas, koska mä luulen, että sä oot ihan jäljillä tuossa ton historian suhteen, mutta mikä sitä selittää nykypäivänä, kun rakennetaan uusia rakennuksia, että edelleenkin sitten tämä ero pysyy tiettyjen maiden välillä?
2: No en, minä en sitä osaa selittää. Se on vanha tapa, joka on näköjään siirtynyt. Sitä taitaa olla Englannissakin, mutta se on vaan se vanha tapa. Ja jos sitä ei ole kukaan kumonnut, niin asuin tässä muutaman vuoden Norjassa, niin sielläkin oli sama tapa, mutta siellä se oli todella tuon lumen takia. Ei sen takia, että murtovarkaat ei.
1: Niin.
2: Siellä se oli näin päin ja itsekin olen joutunut makuuhuoneen ikkunasta pujahtamaan pihalle lapioimaan oven auki. Tätäkin kompetenssia kyllä on, mutta se oli eri juttu.
1: Tämä oli mielenkiintoinen vastaus ja tuli sen verran kiinnostavasta suunnasta, että kyllä sä aplodis saat. Kiitoksia vaan kovasti soittamisesta. Tuo on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihe kerta kaikkiaan ja

0: mun mieli karkailee nyt jonnekin vanhoihin linnoihin, että mitenkä päin siellä ne oli, että oliko sitten siellä ne ovet niin raskaita ja niissä saranat niin painavat, että niitä ei vaan omine työkaluina ja paikalliset varkaat pystynytkään irrottelemaan paikoita vai miten meni. Ehkä tähän jäi vielä vastattavaa, mä luulen, mennään ohjelmassa eteenpäin. Seuraavaksi Kati, terve.
1: Terve, terve.
0: Onko kysymys vai vastaus?
1: Tämä on vastaus juuri tuohon äskeiseen ovien aukaisemiskysymykseen.
0: No kysytään sultakin ne natsat alkuun.
1: Mitähän natsoja pitäisi kertoa?
0: Vähän, että millä kompetenssilla lähdet vastaamaan. Äsken oli kova lännen elokuvien ja kirjojen kuluttaja ja sitä kautta oppinut. Mites Kati sun osaaminen?
1: Joo, mä oon vantaalainen paikallishistorian harrastaja. Ja olen opastanut aika paljon tuolla Helsingin Pyhän Laurin kirkossa ja kirkolla ylipäätään. Se oli yksi kohde aikoinaan mulla ja silloin sain kuulla sen, että minkä takia Pyhän Laurin kirkon ovi aukeaa ulospäin eikä sisäänpäin.
0: No tämähän tuliko tilauksesta, että mä huutelin, kirkon sain, mutta varmaan jos kyllä. Pyhän Laurin kirkosta puhutaan, niin sehän on satoja vuosia vanhoja. Nyt muista tarkalleen, mutta mitä, 300, 450, kuinka vanha se onkaan?
1: 1450-luvulla suurin piirtein rakennettu.
0: No mikä se syy siellä on?
1: Joo, tähän liittyy maailman politiikka, eli Suomen, Ruotsin ja Venäjän valtasuhteet. Eli kun Suomesta tuli osa saarin Venäjää, autonominen osa kuitenkin, niin en nyt muista, on tässä autossa eikä ole lähdemateriaalia, mutta näin olen ymmärtänyt, että silloin 1800-luvun jossain vaiheessa alkupuolella tapahtui paha onnettomuus, eli jossakin kirkossa, jossa ovi aukesi sisäänpäin, niin syttyi tulipalo. Ja sinne tietenkin sitten, kun ihmiset on paniikissa, pakkautuu oviaukkoon, ovihan ei aukene. Mm. Kun ei kukaan halua ottaa 2-3 askelta taaksepäin. Ja sinne kuoli ihmisiä sitten sinne kirkkoon ja sitten tsaari määräsi, että ovet pitää avautua ulospäin.
0: Tämä kuulostaa täysin järkevältä selitykseltä.
1: Kyllä.
0: Mutta miksei nämä sitten nämä jotkut USAn ja muut maat, niin miksei niillä ole samaa, koska kyllähän niitä tulipaloja sielläkin syttyy sitten, että mikä
1: kyllä.
0: Niitä pitää sitten.
1: Siellä ei ole päässyt saarimäärään.
0: Ei ole päässyt, tai sitten ei ole sattunut niin paha tulipalo, että olisi pitänyt rakennusmääräyksiä mennä muuttamaan.
1: Joo, näin.
0: Hei, kiitos kovasti soitosta.
1: Oletpa hyvä.
0: Yksi soittaja ehditään varmaan ottamaan tähän vielä ennen uutisia. Hän on Seppo, moi.
2: Terve, terve.
0: Mihinkäs, onko kysymystä vai vastausta?
2: Vastausta täydentäisin tässä, että tämä oven kulkusuunta on pohdittu ja äskeinen soittaja oli hyvin jäljillä tästä kirkkojen ovesta. Sieltähän se sai alkunsa tämä ohjeellinen, eli tsaari määräsi, mutta se alkuperäinen on Kokemäen kirkko Rymyli jouluaattona 1882. Silloin oli kylmät ilmat ja takarivin taavit hevosella tullessaan ottivat lämmikettä ja siellä oltiin vähän humalassakin ja joku erehtyi huutamaan, että nyt tulipalo. Ja tästä aiheutui tämä kirkko Rymyli, jonka takia tosiaankin väki pakkautui ulos, mutta eivät päässeet kuin ovet auksi sisäänpäin. Eli saranat on sitä läntistä juttua, mutta täällä on kyllä ollut sisään ja ulospäin aukeavia. Mutta käytäntö on toinen, että minkä takia edelleen on niitä sisäänpäin aukeavia. Joku viittasikin näihin lumisateisiin. Esimerkiksi Lemmejoella Suomessa on ne mökit sinne tunturiin rakennetaan. Joko niissä on se sisäänpäin aukeava ovi suoraan tupaan, taikka sitten on rakennettu pieni kuisti, jossa on sisäänpäin aukeava ovi. Ja se on juuri sen takia, että kun tulee se metri runta, niin sieltä ei kyllä nukkuja pääse ulos, jos se ovelle pakkaantuu.
0: Tämä oli Seppo hyvä täynnys. Sano vielä se termi kirkkorymyli.
2: Kirkkorymyli 1882 Kokemäellä.
0: Hei, minä kiitän tästä näin ja annan täydennyksestä vielä aplodit.
3: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
0: Sitten hetkinen, kaksi näyttäisi olevan pieni hetki. Just painoin tämän yhden nappulan pohjaan, niin tässä kestää sekunnin, ennen kuin se saa nämä kaikki alueet. Tuli kaksi liikennetiedettä kerralla, niin joo, nyt on oikeat napit pohjassa. Saa kohdennettua nämä liikennetiedotteet siis oikeille paikkakunnille oikein. Tilanne ohi Kehä Kolmosella kaksin kerroin. Eli Kehä Kolmosella on sattunut kaksi onnettomuutta, nyt molemmat ovat ohi. Ensimmäinen on Voutilan kohdalla ja toinen on Pakkalan liittymästä reilu 1,5 kilometriä Tuupakan liittymän suuntaan länteenpäin ajettaessa. Eli molemmat Kehä Kolmosen onnettomuudet nyt ohi.

0: Sannis. Tää on Me ei olla enää me. Nyt aikamerkki ja kello 17 Yle Uutiset. Sen jälkeen jatkuu kysymys vai vastaus.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Pekingissä julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Maat allekirjoittivat myös lukuisia muita sopimuksia. Niiden todellinen merkitys jää pitkälti julistukselliseksi, mutta ne vahvistavat maiden keskinäistä liittoa, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasmaa.
2: Maata allekirjoittavat

0: Liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijanvaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
1: Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemminkin asuntojen hintojen nousuun.
2: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta. Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntojen hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
1: Digiklinikat tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Petteri Lindholm.
3: Kuinka hyvin digiklinikoilla, eli lääkärien tai hoitajien etävastaanotolla voidaan korvata kalliimpia läsnäkäyntejä? Tähän yritettiin vastata Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa, jossa digipalvelu arvottiin alkuun käyttöön vain puolelle väestöstä. Satunnaistettu asetelma tuo erittäin luotettavaa tietoa, sanoo terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
4: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50%, ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioidit vähensi aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
3: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta. Nyt päätöksenteossa tiedetään tarkemmin, mistä ja miten digisäästöjä pitäisi terveydenhuollossa hakea.
4: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja miten niitä kehitetään sitten yli ajan. Ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
1: Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että lainmuutos on tarkoitus saada voimaan syksyllä.
5: Kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä, ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa.
1: Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, muualla selkeästä puolipilviseen. Huomisen ylin lämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
6: Sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Imatran Ketterää ei päästetty mukaan SM-liigaan ensi kaudeksi. SM-liigan lisenssikomitea näki puutteita Ketterän hallin olosuhteissa ja piti taloudellisia laskelmia epäuskottavina. Näin Imatran Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen.
7: Kyllä tämä minun mielestä jättää vähän tietyllä tavalla huonon maun ja vähän sille oudon signaalin, että kuka on sitten se ammattilainen, kuka sen oikein budjetin ilmeisesti se olisi pitänyt olla aika isosti alijäämällinen se meidän budjetin, että me oltaisiin tehty semmoinen liikabudjetti. Että se olisi ollut varmaan se realistinen sitten, että, mutta pitää nyt pureskella tuo liikalisenssitoimikunnan ajatusten juoksu ja miettiä, että miten meistä joskus tulee ehkä liikajoukkue.
6: Ketterällä on 30 päivää aikaa valittaa urheilun oikeusturvan lautakuntaan. Arsenal juhlii jalkapallon valioliigan mestaruutta 22 vuoden tauon jälkeen. Lontoolaisten mestaruus ratkesi eilen, kun Manchester City jäi 1-1 tasapeliin Bournemouthia vastaan. City on nyt 4 pisteen päässä Arsenalista, kun pelaamatta on enää sunnuntain päätöskierros. Ja tältä meno kuulosti lontoolaisessa baarissa, kun pitkään odotettu mestaruus ratkesi.
8: Last time we won the league, I was 6 years old. I was too young to remember it, but now I'm hot. I've had a panic attack, and I just don't know what's going on. A champion! I will remember this for the rest of my life.
9: We are champions, champions! I waited so long.
6: Ja valioliigamestaruuden lisäksi Arsenalilla on vielä mahdollisuus voittaa Mestareen liiga. Se kohtaa vajaan parin viikon päästä loppuottelussa ranskalaisen PSG:n.
10: Simo Leinonen toimitti Urheiluradion. Liikennetiedote Loimaalle, tielle 9 Turun ja Tampereen välillä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Mellilänkylä Karhula. Siis tie 9 välillä Turku-Tampere, Loimaa, tarkempi paikka välillä Mellilänkylä Karhula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Ja tilanne ohikuittaus tielle 12 Tampereelle, Rauman ja Tampereen välillä Paasikiventien liittymän kohdalla Ylöjärven suuntaan oli sattunut onnettomuus. Nyt siis tiellä 12 Tampere Paasikiventien liittymän kohdalla tilanne ohi.
11: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 020 03 17600.
10: Kello on nyt 16.08. Kuunnellaan tästä Siiri Nordinin Sydämeni osuman saa ja jatketaan sitten ohjelmaa. Täällä näköjään liikenteessä oli jo hetki pieni. Ehkä ei kuunnellakaan musiikkia, vaan kuunnella liikennetietoja lisää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vihtiin, tie 25 Lohjan ja Hyvinkään välillä Vihdissä, tarkempi paikka on välillä Vesikansanliittymän Nummelan harju. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 25 välillä Lohja, Hyvinkää, Vihti. Tarkempi paikka välillä Vesikansan liittymä Nummelan harju. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sen verran paljon liikennetietoja, että eiköhän hyökätä kysymys- vai vastausohjelman pariin. Muuten niille ei jää tarpeeksi aikaa. Meillä taitaa olla jonossa Erik seuraavana. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
12: Terve. Mulla on kysymys.
10: Ole hyvä.
12: Musiikkikysymys.
10: Musiikkikysymys, kiva.
12: Joo, tällainen asia. Miksi tämmöiset kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisessa? Sanotaan, että duurissa on 12 duurisävellajia, jos se soitetaan C-duurissa tai G-duurissa tai E-duurissa, niin se on erilainen, tuntuu erilaiselta. Niin kun säveltäjät ei käytä yhtä tiettyä sävellajia, ne vaihtelee sen mukaan, miltä se tuntuu miellyttävimmältä. Niin missä tämä johtuu?
10: Tämä on kiinnostava kysymys.
12: Niin, minkä takia, miksi jotkut kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisista?
10: Jo, mitä olit mollista sanomassa?
12: No mollis on ihan sama juttu.
10: Joo. Hei, tämä on hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja se on tosiaan niin, että jotkut kappaleet, niin vaikka niitä voi, onko se termi nyt transponointi, voi vaihtaa sitä sävellajia korkeammalle tai matalemmalle, niin ei se tunnu samalta tai yhtä hyvältä.
13: kyllä Suomen maasta löytyy niin kovaa musiikin teoreettista osaamista, että varmaan joku on tätäkin pohtinut ja tutkinut ja selvitellyt, että mitä siellä tapahtuu siellä. Lähteekö ne jotenkin tietyissä sävellajissa ne, en tiedä, huiluäänet tai jotain muuta niin kuin soimaan keskenään jotenkin kauniimmin. En edes arvaile. Kiitos Erik hyvästä kysymyksestä. Minkä takia jotkut sävellajit soivat ja tuntuvat erilaiselta, ehkä paremmalta kuin toiset, vaikka ne niitä kyllä pystyy soittamaan eri sävellajissa, mutta jotkut vaan on parempia fiilikseltä. Ilkka seuraavana jonossa. Morjesta. Kysymys vai vastaus?
14: Mulla on vastaus.
13: Ole hyvä.
14: Se oli siihen kysymykseen tästä näistä 50-luvun, 60-luvun alun pikkupalkinnoista, mitä jaettiin kouluissa ja tuollaisissa urheilukilpailuissa.
13: No kulta ja platina ja hopeta, ja ne on täyttä tavaraa kaikki, eikö niin?
14: Aivan oikein, kyllä. Ei, ne oli alpakkaa, eli uusi hopeaa.
13: Joo.
14: Eli se on tämmöinen sekoitelma, missä on sinkkiä, kuparia ja nikkeliä. Eli tämmöinen kuin metalliseos, joka on huomattavasti halvempaa kuin aihopea.
13: Joo, kyllä ne meille variksille kelpaa, kunhan ne kiiltää.
14: Kyllä, nämä oli nämä kaikki pikkulusikat, mitä saatiin, ja pikkupikarit ja ynnä muut, mitä silloin tuli hiihtokilpailuissa, tai mäkin sain jostain juoksukilpailuista, niin ne oli tämmöisiä. Ja samaten oli myös ihan aikuisten kilpailussa, siis mun isäni oli kilpa-ampuja aika kovalla tavallakin, ja meillä oli metritolkulla hyllymetritolkulla pokaleja, ja niistä oli suurin osa oli siis tätä alpakkaa.
13: Joo, eli siis sanoit se kupari, nikkeli ja sinkkiseos.
14: Joo, kyllä. Et kuparia siinä oli eniten, ja oli se nikkeliä sitten ja sinkkiä. En mä muista niitä suhteita, mutta joka tapauksessa niitä kolmea metallia niissä on.
13: Joo, ja vaikka ja kuparilla on nykyään arvo, niin ei niitä kannata kai rupea sulattelemaan. Ihan, se on niin pieni grammamäärästä.
14: No, niin on, mitä nehän on aika kevyitä.
13: Niin.
14: Kevyitä ne pokalit, ja se on aika hopean näköistä, että siitä se uusi hopea nimi sille on tullut.
13: Mutta on ne silti, kuule, jos nykyään saa osallistumisdiplomin, opettajan printtaaman A4, niin on ne siihen nähden kyllä hienoja.
14: Aivan, oli se, kun meikäläidenkin tuolla Lummin väreissä juoksi Lappeenrannan Kimpisen kentällä aitoja ja sai sieltä jonkun lusikan palkinnoksi, niin oli se ihan hienoa.
13: Oli. Minä kiitän.
14: Joo, kiitoksia itsellesi.
13: Kuunnellaan nyt se Siiri Nordin. Eli vähän musiikkia. Sydämeni osuman saajan tämä kappale nimeltään. Soitelkaa. Vielä ehditään puoleen mennessä ottamaan useampi puhelu läpi. Kati tuolla korvapunaisena niihin vastailee.

0: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kello on 17.18 tällä hetkellä. Taisin sanoa vahingossa 16 tuossa uutisten perään. Niin se aika rientää kuule, ettei itsekään meinaa pysyä perässä. Mutta katsotaan kuinka monta ehditään saamaan. Me veikkaan, että aika monta mahtuu vielä ennen puolta tänne soittajia. Joten soitelkaa vaan. Kysymys vai vastausohjelma siis käynnissä. 020317600 on ohjelman nimi. Täällä on muun muassa seuraavat kysymykset vastausta vaille. Miksi mattojen reunojen alla on aina pölyä, vaikka niitä ei sinne lakaista? Minkä takia jotkut kappaleet tuntuvat erilaisilta toisessa sävellaisissa kuin toisessa? Muun muassa näihin olisi kiva kuulla asiantuntevia vastauksia. Katsotaan sitten, kuka meillä on seuraavaksi jonossa. Taitaa olla vanha mummo. Heippa!
3: Hei. Hei. Mua kiinnostaa vitamiinit mustikassa ja purukassa. Että onko siinä enemmän C-vitamiinia kuin esimerkiksi mansikassa? Kun ne kasvaa... Joo?
2: Eikö mä, joo, mä kuuntelen. Onko mustikassa enemmän C-vitamiinia kuin mansikassa, niinkö?
3: Niin, joo. Kun ne kasvaa niin kauan ennen kuin kasvaa. Sanotaan, nehän rupeaa nyt jo olemaan kukassa, puolukat ja mustikat. Että se kestää niinku useampi kuukausi ennen kuin ne on sit marjoja. Että saa enemmän niinku aurinkoa.
2: Tämä onkin mielenkiintoista näiden mustikoiden ja mansikoiden vitamiinipitoisuuksien erot. Mä veikkaan, että tästä joku tietää 100% faktaa. Nämä elintarvikkeet on Suomessa niin hyvin tutkittu. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Itteni jäi mietityt tässä vanha vitsi, että kun kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut. Että se toinen mahtu. Missäs semmoinen mustikka? Hei, jatketaan ohjelmaa. Veli Matti, moi.
4: Moi.
2: Kysymys vai vastaus?
4: Kysymys ja aika ajankohtainen. Miksi helteessä työskentely väsyttää? Olen nimittäin Pohjois-Karjalassa täällä 27 asteen helteessä tekemässä polttopuita ja väsyttää.
2: Hiki meinaa tulla.
4: Kyllä.
2: Joo, ei ikä, vaan helle.
4: Juuri näin.
2: Onko sulla itsellä jotain teoriaa, mistä se voisi johtua?
4: No en tiedä, se joku kehon fysiikkahan siihen vaikuttaa ilman muuta. Ja hiki se ei ole syyllinen, koska se lienee niin kuin kehon keino viilentää itseään. Mutta mikä sen tekee, että väsymys tulee helpommin helteellä?
2: Mitä jos vertaa puitten tekoa helteellä ja siihen, kun on vähän viilempi, niin juotko saman verran nestettä vai eri määrän kuumalla?
4: Kuumalla enemmän toki, joo.
2: Ei voi nestehukasta johtua.
4: Vahva suositus. Ei voi.
2: Mutta eikö sitten samaan aikaan, niin kankeimmatkin lihakset vähän vetreytyy, jos huhkii helteellä, niin eikö se tunnu kropassa paremmalta? Niin kuin, jotenkin, että lihasten ääripäät olisi niin kuin pitemmällä, että olisi niin kuin notkeampi melkein kuin lämmin.
4: Näin voisi kuvitella, joo, mutta ihan empiirinen tieto on, että päinvastainen se vaikutus on.
2: Joo, tämä on jännä. Kiitos kysymyksestä. Mä jotenkin kroppa varmaan kuvittelen, että nyt on kuumen nousussa ja pakottaa väsymykseltä kirveen heiluttajan vaakatasoon lepäämään, kun se luulee, että ei tajua, että siellä on ihan niin kuin ansaitut hiet eikä kuumesta johtuva tai jotain muuta. Joku lääketieteen ihminen voi velimatille tuohon vastaan. Miksi helteessä työntekeminen väsyttää? Seuraavaksi on Markku. Terve, onko kysymys vai vastaus?
5: Terve. Mulla on lyhyt täydennysvastaus tuohon tuohon ovihommaan.
2: No, lyhyesti vielä mahtuu. Anna tulla.
5: Joo. Myös ulkomailla, siis kaikkialla käsittääkseni, niin näiden erilaisten yleisöhallien tilojen niin ovet aukeaa ulospäin ja paloturvallisuussyistä.
2: Mm.
5: Joo. Ja sitten toinen täydennys on se, että Suomessa rakennettiin pitkä aikaa kerrostaloisiin nämä niin sanotut sisäovet, mitkä aukesi sisäpäin tietenkin. Niin ne kiellettiin vuonna 2018 tuosta myöskin paloturvallisuussyistä.
2: Tämä on mielenkiintoista, että onko tosiaan, että 2018 jälkeen sisäovia ei enää ole. Ne on nimittäin siitä käteviä, että kerrostaloissa metelit pysyvät paremmin siellä oven toisella puolella. Mutta hei, mä nyt pihtaan pikkasen. Toi tulipalo syy taisi tulla jo, että vaikka toi sisäovi aikataulu on lisätäydennystä, niin ihan ei tule uploadeita tänään tolle. Jatketaan seuraavaksi Markun kanssa. Kysymys vai vastaus?
6: Mulla on vastaus, taikka oikeastaan teoria.
2: Okei, mihinkä kysymykseen?
6: Tuosta pölyhommasta, pöly siinä maton reunalla.
2: Okei.
6: Niin mulla on, mä oon miettinyt asiaa itsekin aikaisemmin ja mulla on teoria siinä, että koska pölyhän muodostuu tekstiileistä, irtoa, matoista, vaatteista ynnä muuta. Ja se on semmoista kevyttä kamaa ja nyt kun huonetilassa liikutaan, niin siinähän aina jonkinasteista ilmavirtaa muodostuu siinä ja pöly hakeutuu seinustoille, mattojen reunoille ja tämmöisiä. Että nämä on ihan mun omia havaintoja.
2: Niin, eli ihan siis se jalkojen tuottama ilmavirta potkii ne hilseet sinne maton reunaalle.
6: Kun iso kroppakin liikkuu huonetilassa, niin kyllä siinä ilmavirtoja syntyy.
2: Tämä on hyvä vastaus, koska sitten anteeksi, sano vaan loppu.
6: Pöly hakeutuu aina esimerkiksi seinustoille ja just niin kuin mattojen reunoille ja sillä lailla.
2: Joo, ja se on varmaan semmoinen, että se ei olekaan enää liukas se matonreuna, niin siihen sitten töksähtää. Ja sitten jos on muistanut keväällä ikkunat pestä ja aurinko, kun siiloutuu kauniina päivänä, niin se näkee sen pölyn leijailemassa. Niin hei, tämä on hyvä vastaus. Kiitos siitä.
6: No niin, kiitos. Hei.
2: Yksi soittaja ehditään vielä ottamaan tähän lähetykseen. Petri, olet tänään kysymys- vai vastausohjelman viimeinen soittaja. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
7: Minulla on vastaus.
2: Mihin kysymykseen?
7: Siihen, että miksi joku biisi kuulostaa eri sävellajissa paremmalta.
2: No miksi?
7: Se perustuu koko

0: viritysjärjestelmää, joka on jo antiikin ajoilta lähtenyt, eli yläsävelsarjoihin, joiden takia jotkut soinut on konsonansseja ja jotkut on dissonansseja, eli intervallit ja soinut. Ja vaikka nykyään musiikki on tasavireistä pääsääntöisesti, niin jokaisen korva hakee sitä harmonian konsonanssia. Ja tämä ei toteudu aina halutulla tavalla muuta kuin siinä sävellajista, johon se on alun perin sävelletty, vaikka puhutaan tasavireisestä musiikista.
1: Onpas jännä, mistä tämän tiedät?
0: Soitan vanhaa musiikkia ja olen joutunut perehtymään näihin viritysjärjestelmiin ja puhtaaseen tonaliteettiin myös.
1: Miten sitten, jos jotkut vanhat sävellykset on tehty vaikkapa ennen flyygeleitä tai muita, niin onko ne myös ollut siis paitsi eri soittimilla kuin nykyään, niin myös eri vireyksisillä soittimilla soitettuja?
0: Kyllä. Esimerkiksi Johann Sebastian Bach oli tässä ja kaikki sen ajan säveltäjät, kunnes tasavireisyys ruvesi valtaamaan, eli vasta 1800-luvun puolella, niin he oli siinä ihan medioita. Eli he tiesi tarkalleen, että jos saman biisin joku taite menee tietyssä sävellajissa, niin se tarkoituksella kuulosti hirveältä, että kuulijalle tulisi halu pois sieltä tavallaan takaisin kotiin.
1: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos kun pidät tätä tietämystä yllä, että tulevatkin sukupolvet muistavat Bachin aikaiset opit.
0: Voi niitä aikoja.
1: Voi niitä aikoja, todellakin. Tässä oli loistava päätös meidän tämän päivän ohjelmalle. Kiitos kaikille soittajille, sekä kysyjille että vastaajille.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä 17. Mä yritän pysyä oikealla tunnilla. 17.30. Sitä ennen melkein mestarit. Eli Linda ja Pete, Lieki Heiti. Kiitos kaikille. Paavo Häikkiö siirtyy sivuun.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantser, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitetaan euroviisuilla. Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
2: No,

0: ajattelen Euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin ne juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelen näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
1: Hilkka.
2: Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on nyt monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sanoo. No joo, siis mitä Euroviisuihin tulee, niin ensinnäkin pappina haluaisi julistaa synninpäästöjä ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin Euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
1: Jos seuraisit.
3: No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä Euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
1: Suora kansanäänestys.
2: No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä onnellista karnevalistista meininkiä. Joo, kyllä.
1: Tämä on pyöränpyörän ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
0: No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten ei tullut dronia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
2: No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy ja mitähän radioasemaa se mummu nyt kuuntelee vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa ja sanoi, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä hälytys, annetaan ohjeet ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä. Niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
1: Mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
3: Niin, tämähän siis se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikki on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaisen sovellukseen ja ihmiset ei vaan ole niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä, niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa. Pitääkö tuulesta varoittaa? Ja sitten oikeasti, kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän? Eli meillä on niin paljon kaikkea niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen? En ymmärrä.
2: Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta? Ensinnäkin, että kyllä koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu. Ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillis ihanuutemme, niin sehän mokas, sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
1: Niin siellä oli häiriö.
3: Niin, jos siellä oli uusinta sovellusta, että siis siellä oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuus, että laittaa niitä erilaisia appeja tuohon, että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on, en ymmärrä.
0: Mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tuleekin meille ystävällisen maan drooneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin, kuin niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, niin kuin, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kuin me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän sillai maantieteellis poliittiselle identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
3: Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
2: No mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistu tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
0: Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti, miksi ei voida puhua.
2: Ei, se riitti, niin, että se on sotasalaisuus.
1: Niin. Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt, nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
0: Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käyttäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, että onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis että sitähän on keskustelun taso nykyään. Et en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
2: No mä tiedän, jos sä kysyt, mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitä aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin tätä aikana tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllähän mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Mm. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
0: nauraa niin, sitten mutta silloin kun viranomainen on täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvon, minkä se osaa.
2: No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat

0: droonit löyty.
1: Niin.
0: Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
1: Niin, selvästikin silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
0: Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista niin puolustus.

0: sitä enää muista.
1: Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sit suhteuttaa, kun viittasit siihen näitä riskejä, että pitäisikö meidän niinku vertaa tieliikenteeseen esimerkiksi?
2: Esimerkiksi kaikkeen, niin meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja tuo droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee. Et yksittäinen drooni, onko se nyt sitten, että se on tietysti ikävä, jos sattuu olemaan siinä kohdassa, mihin se tulee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä tätä huolta. En ole itse henkilökohtaisesti yhtään huolissa.
3: Pyörää pöytä.
1: Niin, mitä mieltä te olette? Te voitte kommentoida meidän palstallamme. Ja nyt on Hilkavuoro.
4: Hyvät ystävät, mitä yhteistä on turpeella, krääsällä, kannabiksella, digi-imperialismilla, yrittäjäeläkkeillä, poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla? Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on 1,5 vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta. Ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun 75 kappaleesta 7. Ja sitten on yhdistellyt näitä 7. Tämä on ajankohtainen näinä päivinä, koska toinen eutanasia-aloite ollaan näinä päivinä valiokunnassa, sosiaalivaliokunnassa yhdistämässä saattohoitolakiin. Kysymykseni teille on, että kun nämä numerot, tämä suppilo on näin tiukka, niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi ja nyt varsinkin kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään, että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on esimerkiksi ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua, mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
1: Elokapinan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin
2: ovat siellä. Siellä on kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
5: Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
4: Sitä on tutkittu. Okei. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
5: Mutta mä kysyisin sitä teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskuntaa, eli tarvittava määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7 menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niinku tällaiselle toiminnalle niinku paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
4: No itse asiassa osittain tuota mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, on tietyt puolueet, jotka itsensä

0: itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetä läpi. Ja just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein kolminkertainen. Mm-hmm. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
1: Tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa, saa äänestää kaiken maan muilla laitureista ja muista, että kyllähän tämä niin kuin isompi suuntaus on tämmöinen niin kuin demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeri, joka on semmoinen niin kuin antidemokratian huipennus mun mielestä, niin on tämä kiva, että tämmöistä vähän niin kuin pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin, jos 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisen kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Että onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
0: No nyt tällä hetkellä on käsittelyssä vielä tai käsittelemättä kymmenkunta kansalaisaloitetta ja niistä muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta on vuosi aikaa antaa se eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
2: mutta
0: tehdään.
2: Mutta enemmän mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivellista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkä sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerro nyt ihan kädestä pitää, että millä
3: siis
2: tavalla eutanasian niin lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitusohjelma teitä oikein kambitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, että ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
0: Niin ja siis tämä jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
3: En ole. En ole kyllä. Minä olen häpeäpilkku tässä studiossa varmaankin.
1: Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, miehillä naisilla pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
2: Joo, ja mäkin olen allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne yleensä on nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
0: Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
3: joka herättää suuria intohimoja.
0: Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun. Ja siellä ne nyt edelleen räpikö, ettei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
1: Mutta onhan täällä semmoista kansalaisinnovatiivisuutta. Siellä on esimerkiksi semmoinen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea. Tämä variaatio on aika suuri.
0: Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
3: Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset

0: seuraukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mika, ole hyvä.
1: Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli puoli vuotta aikaa presidentinvaaleja. Ja siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan. Ja sitten hän kertoi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyi edellisenä viikonloppuun siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentin vaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, maan isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita. Ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta, niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyi presidentiksi.
2: Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista kello 4, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennukselle, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kaljalle esim. Ja toisekseen, niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli pari vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten neljäs on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten viidentenä se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
3: No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan 4 ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä, eivätkä ja heitä kiinnosti eteneminen, ja palkitsemistavat olivat kohdallaan ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyviä tai ei tarvinnut siitä huolehtia ja mikähän se viides oli. Et oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niinku toisenlainen?
2: Mä näkisin näin.
0: Millä tavalla tämä johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y-sukupolville tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa.
1: Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtajia ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niin kuin paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja monia muita, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisen, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvuo Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Ja musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvuo kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hieno aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä, että se on tänne hänen argumentissa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen, mutta auttaminen on ehkä sitä ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
3: Mutta eikös niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? Joka on, niin kuin mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kertakaikkiaan Nokian miehiä ja näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä, millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset niin. Voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
1: Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
2: Mutta sitten jos ottaa niin kuin, sillä tavalla sisäkautta tämän johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö te tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
3: Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on tämä, miten Kairamolle kävi.
2: Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
0: Ja hän ilmeisesti sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
2: Ilmeisesti joo.
1: Niin, mutta menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen, että tämän päivän johtajat jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempiä tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että...
2: No, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luettelin.
1: Kyllä,
2: ne varjelevat omaa.
0: Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsari ja hyvät kuuntelijat. Miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin. Pyöreä pöytä.
4: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Digiklinikat tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
5: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50% ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioidit vähensi aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
6: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta.
5: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
4: Toimittaja oli Petteri Lindholm. Poliisi varoittaa granaatista Riihimäellä. Hämeen poliisi epäilee, että joku on ottanut haltuunsa pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin. Granaatti löytyi Riihimäellä jäähallin läheltä, mutta joku ehti ottaa sen mukaansa ennen alueen eristämistä. Poliisi kehottaa Riihimäellä granaatin ottanutta tai asiasta tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJin lakko siirtyy. Asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä ensi viikon torstaina, mutta nyt lakko siirretään alkamaan aikaisintaan 11. kesäkuuta.
7: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 6:00. Tie 1 Lohja, liikennetiedote ja tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Orosmäen tunneli. Haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kunnossapito ja hoitotyö, tunnelijakson Orosmäki, Karnainen, Lehmihaka. Liikenne ohjataan siis kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tämä kestää huomiseen 6:00 saakka. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohjalla tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Orosmäen tunneli, haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kunnossapito ja hoitotyö, tunnelijakson Orosmäki, Karnainen, Lehmihaka. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tämä huoltotyö kestää huomisen 6:00 saakka. Ja tie 40 eli Turun kehätie Raisio ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Raisionkaari, Raisiontie. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 40 eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Raisionkaari, Raisiontie.

0: Mukavaa keskiviikkoiltaa täältä Radio Suomesta. Kello on 4 minuuttia yli ilta 6. Ja Luonto Suomessa me lähdemmekin Pullervon ja sen lajitovereiden köllöttelypaikoille Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Ja tässä lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji Saimaan norppa tällä hetkellä on. Ja pohdimme, miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Voit kysyä nyt tämän illan aikana Saimaan norpasta tai kertoa oman norppatarinasi. Ja lähetyksessä asiantuntijoina on erikoistutkija Mervi Kunnasranta Luonnonvarakeskuksesta ja aluevastaava Ismo Marttinen WWF:stä. Taipalsaarella Saimaan rannalla on juontajana Kerttu Kotakorpi. Siellä on varmaan Kerttu aika ihana sää tällä hetkellä.
1: Kyllä todella, terveisiä täältä Saimaan rannalta. Täytyy sanoa, että tuossa kun aikaisemmin tätä lähetystä on valmistellut, niin en ihan osannut odottaa näin kesäistä tunnelmaa. Siis täällähän on ihan tuommoinen melkein pläkä sininen järvi eessä ja aurinko paistaa ja puut on ihan vihreitä ja linnut laulaa ja varsin kesäinen mukava tunnelma ja voin nyt ihan omasta kokemuksesta kertoa, että kyllä niitä norppia tuolla aika lähellä köllöttelee. Tosiaan mun kanssa täällä on yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistolta. Haluaisitko Mervi vähän ensin itse kertoa, että miten se sun Saimaan norpan suhde on alkanut?
2: No mä näin ensimmäisen saimaannorpan vuonna 1992 toukokuussa. Tosin mä en ole ihan varma, että oliko se kuitenkin kivi, mutta mulle näytettiin ja mä olin tosi tohkeissani siitä ja tein gradua ja sitten väitöskirjan. Se on semmoinen varmaan niin kuin vähän ajautunut tänne ja nyt sitten olen tämmöisellä norppapolulla.
1: Kaikille, jotka ei ole nähnyt Saimaan norppia, niin voin kertoa, että erehdyttävästi muistuttavat kiviä. No, mites Ismo Marttinen, saa TVF:ssä alueen vastaavana? Sulla onkin jo useamman polven kokemus Saimaan norpasta. Miten sä oot päätynyt ton eläimen matkaan?
3: Joo, minulla tosiaan tämä on vähän sukuvika, tämä Saimaan norppa. Eli isäni Kaiku Marttinen oli jo silloin 1960-luvulla Saimaan norppien kanssa tekemisissä ja tämä sitten tarttui ilmeisesti jälkikasvuun myös. Ja en muista, milloin olen ensimmäisen kerran norpan nähnyt, eli sen täytyy olla, on ollut tosi pieni silloin. Eli se ei ole jättänyt edes minkäännäköistä muistikuvaa. Tämä on täytynyt tapahtua joskus 1960-luvulla.
1: Okei, eli sun elämässä Saimaan norppien näkeminen on ollut hyvisestä peruskauraa.
3: Kyllä.
1: Hyvällä tavalla. Ja tosiaan niin mielellämme otamme teidän kuulijoiden kommentteja ja kokemuksia myöskin Saimaan norpasta mukaan tähän lähetykseen. Ja Hanna varmaan kertoo, että miten se onnistuu.
0: Kyllä vain. Voit soittaa meille tänne 020317600. Meidän tuttu numero siihen kätevästi soittaa. Mirjami vastaa sitten puheluihin. Ja ilman muuta voit lähettää kätevästi WhatsAppin kautta kysymyksiä, tarinoita, havaintoja, kokemuksia. Ja Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Eli nyt voit kysyä Saimaan norpasta tai kertoa sen oman norppatarinasi, jonkun kivan muiston.
1: Mä itse asiassa tuossa etukäteen jo kysyi vähän sosiaalisessa mediassa näitä kysymyksiä ja sitten sain tällaisen kysymyksen, mitä itse asiassa alustettiin, että tämä voi ehkä olla vähän hassu, mutta tunnistaako norpat toisensa? Että onko ne silleen, että tuolla on taas se pullervo julkis, siellä se menee?
2: Joo, kyllä ne ehdottomasti tunnistaa, että niillä on tämmöisiä jopa sosiaalisia verkostoja. Tietysti pitkään on ajateltu, että Saimaan norppa on semmoinen yksinäinen jurotta ja se ei muita niin kuin siedä, mutta sekin sisältää tunnistamisen, jos ei halua olla muiden seurassa.
1: Tunnistan.
2: Juuri näin. Mutta sitten niillä on myös semmoisia pitkäaikaisia suhteita, eli ollaan useiden vuoden ajan, on tietyt yksilöt yhdessä. Ja kyllähän ne, kun ne on niin paikkauskollisia, niin ne sen oman vesistöalueensa norpat kyllä tunnistaa ja ne sietävät toisiaan. Ja kyllä siellä välillä semmoista pientä toraakin sitten tulee.
1: Niin missä määrin norpat on niin kuin itsekseen tai muiden seurassa?
2: No eniten niitä tapaa porukoissa näin kevätaikaan. Ne on tämmöisiä niin kuin jäähän viihtyneitä, eli ne on tuolla viimeisillä jäillä. Kun jäät lähtee, niin vielä jää tuonne luotojen ja lahtien sopukkaan jääpaanteita. Ja siellä voi nähdä useitakin yksilöitä yhdessä. Ja sen jälkeen menee vähän aikaa, kun on viimeisetkin jäät hävinnyt, ne siirtyy karvanvaihtoon. Karvanvaihtokiville. Nyt se on vähän oudossa paikassa, kun vesi on niin alhaalla. Ja siellä niitä näkee sitten vähän enemmän porukoissa, mutta pääsääntöisesti norppa on semmoinen yksi eläjä, mutta on sillä se oma kaveripiiri.
1: Niin, jos mekin tänään nähtiin tuolla semmoiset norpat, jotka oli, vai mitä, että olivat suhteellisen lähellä toisiansa.
3: No oli siinä semmoinen parisataa metriä kuitenkin siihen naapuriin matkaa, mutta eikö tämä norppa kuitenkin ole laumaeläin noin?
2: No meillä on tuossa rajan toisella puolella Laatokassa.
3: Aivan.
2: Ja siellä on norppalaumoja.
1: Joo, ja siellä on ensimmäinen puhelukin jo odottamassa, niin otetaan vaan mukaan lähetykseen.
0: Juu, meillä on Ulla Kerimäeltä. Tervehdys, mukavaa keskiviikkoiltaa. Ulla, oliko sulla norpista tarinoita?
4: Joo, mulla oli semmoinen kiva kokemus. En kerran Savonlinnasta läksin soutelemaan tuulisena päivänä tai iltana saari. Oli vahtopäitä, mutta kun olin luvannut mennä saunan lämmitykseen, niin minähän tietysti sousin sinne saareen. Mutta minulla oli yllätyksenä, kuka minulla oli kaverina. Minulla oli norppa. Välillä se oli penneen toisella puolella, välillä toisella puolella. Se oli minun suoli, ihan niin kuin suojelusenkelinä. Vahti minua, että minä varmasti pääsen. Se kulki niin pitkään mukana, kun minä pääsin rantaan, niin sitten hävisi.
1: Ihana tarina.
4: Norpolla on niin kuin semmoinen herkkä vaisto.
1: Ajattelitko, että siinä tilanteessa oli tommoselle toiselle kanssakulkijalle niin kuin sulle tarvetta?
4: Oli. Niin. Se olisi tullut auttamaan minua, jos vene olisi kaatunut, niin varmaan olisi työntänyt myös maihin.
1: Aivan ihastuttava tarina. Oletko sitten törmännyt tai nähnyt norppia?
4: On monta kertaa. Yhdenkin kerran pikkulikkojen kanssa olin soutelemassa, niin norppa ei mennänyt lähti mihinkään, kun likat jutteli sille, niin sitten oli kiva pieniä lapsia seurailla.
1: Mahtava tarina. Mitäs Merve ja Isma sanotte tästä norpan käytöksestä?
2: Oliko varhain keväällä tämä tapaaminen tämän soutajan norpan kanssa?
4: Ei ollut. Keskellä kesällä.
2: Joo, joskus tämmöinen kaikista, Isma on varmaan samaa mieltä, niin nämä kaikista uteliaimmat ja veneen katselijat on sen kevään kuuttaja, että niitä kiinnostaa vähän kaikki.
3: Kyllä.
4: Joo, saattoi olla nuoria norppia silloinkin, ne, mutta kumminkin, että ei ollut ihan keväällä, että oli keskellä kesää sitten.
3: Aivan.
1: Kauanko me tuommoisella kuutilla menee, ennen kuin se hävittää semmoisen nuoren uteliaisuuden?
2: Mä aina vähän toivon, että ne ei olisi niin uteliaita, koska ne myös sitten vie ne vaaroihin. Mm. Mutta norppa vierottaa sen kuutin joskus näissä kieppeissä toukokuun puolivälissä ja sitten se lähtee sitä omaa elämäänsä nuori kuutti etsimään ja silloin se kyllä tutustuu joka paikkaan. Nythän niitä veneen vieressä kulkea kuuttia silloin tällöin näkee, että se on niin kuin, uteliaisuus on rohkeuttaja, mutta se on myös, voi johtaa hieman ongelmiin, jos menee esimerkiksi verkkoa liian läheltä tutkiskelemaan sitä.
1: Niin, kyllä.
3: Aivan täsmälleen samanlaisia havaintoja juuri tästä keväältä, että se nimenomaan kuutti oikeastaan ensimmäistä kertaa näkee veneen tai ihmisen ja tulee uteliaana aivan viereen, mutta se, että myöhemmin kesälläkin näin, joku yksilö voi tulla uteliaisuuttaan todella ottamaan kontaktia ja saattaa viihtyä yllättävän pitkälti siinä veneen lähellä.
2: Mm. Ja joskus aikuiset on vähän semmoisia ohimeneviä, että niitä näkee, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että käy hengittelemässä ja sitten painuvat niihin matkoihinsa siitä.
3: Vedessä ollessa kuitenkin se norppa kokee olevansa turvassa ja pääsee koska tahansa pakenemaan, jos itse haluaa.
1: Kiitos paljon Ulla soitosta ja tästä ihastuttavasta tarinasta.
2: Aivan ihana tarina.
1: Kiitos. Hei. Ja vielä mietin että kun kyseessä oli tosiaan soutuvene, että sittenhän se on ehkä niin kuin jotenkin rauhallisempi kuin sitten vaikka moottorilla kulkeva vene. Onko sillä väliä norpalle?
3: No tuossa viime viikolla oltiin norpparisteilyllä, isolla risteilyaluksella, ja hiljakseen kyllä ajeltiin, niin se kuutti päätti sukeltaa meidät kiinni ja tulla tutustumaan sitten laivan potkurin ääniin siihen aivan 10 metrin päähän.
1: No, risteilijät olivat tyytyväisiä.
3: No, asiakkaat olivat ainakin tyytyväisiä laivalla.
1: Joo, mahtavaa. Mitä noille saimaannorppien elämässä just nyt tähän aikaan vuodesta tapahtuu?
2: No, nyt pitää varmaan vähän rapsutella, eli on kiihkeimmillään tämä karvanvaihtoaika. Eli tuolla rannalla ne makailee ja lämmittää ihoansa ja irrottelevat vanhaa turkia ja kasvattelevat uutta.
1: Mitä tykkää tämmöisestä lämmöstä?
2: No, ei se sitten, tänään oli täällä Saimaan rannalla niin yli 25 astetta, niin kyllä se tuossa keskipäivällä, jos siellä itse olet mustassa turkissa ja 10 senttiä rasvaa alla, niin kyllä sinä rupeaa hiottamaan, että kyllä ne sitten menee. Ettekö te nähnyt vesikivellä tänään yhden?
3: Tänään itse asiassa nähtiin juuri tällainen tapaus, että siellä nuori kuutti makas puoliksi vedessä. Joo. Ja vähän siinä viilenti sitten toista puolta itsestään ja voi olla hyvinkin tuskallista tuossa lämmössä maata siinä.
2: Että rajansa kaikilla
3: siinä kyllä, lämmössä. Kyllä, mutta toisaalta niin karvanvaihtoaika todella on meneillään ja kyllä se on tärkeä vaihe sitten norpan elämästä ja tämä aika on juuri se, jolloin niitä norppahavaintoja tuolla tehdään.
2: Niin ja sittenhän se näyttää siitä, että siellä vaan lekotellaan, mutta se on itse asiassa norpalle aika rankkaa työtä, että se on niin kuin fysiologisesti vaativa aika.
1: Niin, eli se ihan fyysisesti rapsuttelee.
2: Rapsuttelee ja sitten se aineenvaihunta on kiihkeitä siinä, että ne mielellään ei mene veteen, että saisi sen nopeasti tehtyä sen karvanvaihe. Sen takia on niin sanotusti kesyjä, kun ne vähän punnitsee, että no, jospa se nyt menisi ohi, että mä en halua kastella itseäni.
1: Niin, aivan. Sen takia myöskin tärkeää, ettei häiritä.
2: Juuri näin.
1: Hanna, sinne oli tullut WhatsAppiin kysymyksiä tai kommentteja. Niin.
0: Joo, tänne tuli itse asiassa vähän enemmän tämmöistä niin kuin tarinaa norppiin liittyen. Voisin tästä muutaman lukasta, jos siis tosiaan itselläsi on joku kiva Saimaan norppiin liittyvä tarina tai haluat kysyä jotakin, niin kätevästi se onnistuu WhatsAppin kautta 0401455666. Mutta täältä tulee tällainen. Itse olen mökkeillyt Saimaan rannalla noin 40 vuotta. Ei tarvitse kotitalouskalastuksen verkkoja. Norppaystävällinen katiska antaa tarpeeksi saalista ja onki ja virveli riittää. Katiska on muutenkin ystävällinen, kun ylimääräiset voi vapauttaa eikä tarvitse ottaa kuin tarpeen. Norppa on hieno eläin ja jokainen pyydykseen hukkunut on liikaa. Ja toinen on mielestäni Helenalta ihana. Hei, minun norppatarinani on semmoinen, että lahjoitin edellisten pyöreitten synttärien lahjarahat norppien suojeluun. Nyt on viikon päästä seuraavat pyöreät. Ja nytkin menee lahjarahat yleishyödylliseen kohteeseen. Näin laittoi siis Helena. Mutta lisää näitä omia norppatarinoita ja niitä kysymyksiä voi siis WhatsAppin kauttakin tähän luontoiltaan laittaa. Tämmöistä täältä. Miltäs nämä kuulosti teille?
1: No, ihania tarinoita ja ehkä tässä vaiheessa on pakko nostaa toi, että tosiaan norpasta on tullut tämmöinen luonnonsuojelun ikoni Suomessa, niin mikä merkitys sillä suojelulla on ollut sille, että meillä voidaan tänäänkin tuolla nähtiin niitä norppia?
3: Onhan tässä iso muutos tapahtunut vuosien saatossa jo niin kuin omankin historian aikana siitä, mikä norppa oli 1970-luvulla tai nyt vuonna 26. Eli tosiaan sieltä vihatusta henkipatosta suomalaisen luonnonsuojelusymboliksi niin ja ihmisten mielissä niin pääsääntöisesti kaikki kuitenkin haluavat norpalle hyvää. Niin on tämä hieno muutos parempaan suuntaan, mutta edelleen kyllä puhutaan erittäin uhanalaisesta eläimestä, eli vaikka paljon on saatu aikaa, niin työ on silti kesken meillä.
1: Millä eri tavoin norppaa autetaan?
3: Vaikka millä tavalla. Ihmiset haluavat oikeasti auttaa ja myös osallistua norpan suojelutyöhön. Et yksi hyvä esimerkki on vaikka meillä apukinoisten kolaustalkoot.
1: Ennätys paljon tehtiin viime talvena.
3: 400 apukinosta, suunnilleen saman verran kolaajia. Siis valtava halu tulla tekemään jotain konkreettista. Ja se kyllä lämmittää mieltä, että tulijoita olisi varmaan enemmän, kun me pystytään organisoimaan käytännössä sinne kenttätöihin.
2: Joo, ja siinä on niin kuin iso osallisuus paikallisilla ihmisillä. Ne paikalliset on täällä kolailemassa omille rannoilla, ja semmoinen niin kuin osallistuminen siihen työhön, niin se antaa siihen merkitystä varmasti kovasti.
1: Mm. Niin, että se on niin kuin me yhteinen meidän norppa täällä.
2: Siinä osassa, kun norppa on niin söpö, niin sille on niin kuin etu siinä, että verrattuna vaikka suurpetojen suojeluun, niin sillähän niin kuin ihan vihataan lajia, mutta en uskota. Kuka vihaa norppaa, vaan se on niin söpö.
1: Kyllä. Mä voisin vielä tähän kohtaan ottaa, etukäteen tuli somesta kysymys, että miten norppaa auttamaan vapaaehtoistyöhön voi osallistua, niin osaako se Ismo sanoa, jos on innokas norpan auttaja, niin miten siihen pääsee mukaan?
3: No tuossa tuli äsken esimerkkinä vaikkapa se apukinosten kolaustalkoot, niin siitä sitten yhteyttä joko meille WWF:n tai Metsähallitukseen, niin kyllä mukaan johonkin porukkaan aina pääsee.
1: Ja tässä on mahtava aasinsilta, koska meillähän on täällä myös lähetyksessä mukana Metsähallituksen luontopalveluista Riikka Alakoski. Riikka on luonnonsuojelun erityisasiantuntija ja erityisesti myös on tästä niin kuin saimaannorpan kanta-arviosta asiantuntija. Hyvää iltaa, Riikka.
5: No hyvää iltaa.
1: Sulla on nyt niin sanotusti maastokausi päällä, niin mitä käytännössä tapahtuu just näinä viikkoina sun työnkuvassa?
5: No ihan just tällä hetkellä ja tänäkin päivänä olin tekemässä fotoideetä, eli vähän niin kuin Itä-Suomen yliopistolle tekemässä myöskin sitten näitä saimaannorpan turkkien kuvauksia, mutta tässähän meillä on kiireinen kevät ollut, että ensin ollut pesälaskennat, sitten pesäpaikkasukellukset ja sitten ollaan tuossa välissä vielä noita keinopesiä nostettu maastoon kesäsäilytykseen.
1: No minkälainen kevät on nyt sitten ollut saimaannorpalle?
5: No aika haastavahan ylipäätänsä koko talvi oli, että luntahan ei ollut Saimaalla juuri ollenkaan ja jäätkin lähti kyllä ihan ennätysajassa, että me tehtiin niin kuin harvinaisen aikaisin nyt pesälaskenta tänä vuonna, että sekin jouduttiin tekemään jo tuossa hieman ennen huhtikuun alkua tällä kertaa.
1: Te myös tässä nyt tosiaan

0: teette tätä laskentaa koko ajan, niin, ja tuossa ensi viikolla itse asiassa julkistetaan se tieto tänä vuonna syntyneistä kuuteista, niin miten tätä tietoa näistä uusista kuuteista saadaan?
1: No, ennen kaikkea nimenomaan pesalaskentojen kautta saadu aineisto avulla, ja sitten pesalaskennassa, kun ollaan havaittu niitä poikaspesiä, jotka siis eroaa makuupesistä, ja sitten sieltä yleensä löytyy myös sitä kuutinkarvaa todisteeksi, niin sitten näitä paikkoja käydään vielä sukeltamassa sitten jäiden lähdön jälkeen, ja saadaan tarkennettua sillä sitten myöskin kuuttien syntyvyyttä ja kuolleisuutta. Ja tässä ollaan käyty sitten laskentoja ja sukellusten jälkeen aineistoa läpi, ja päädytty jonkinlaisiin numeroihin sieltä.
0: Saako niistä jo jotain kuvaa siitä, että minkälainen tämä kevät oli niille kuuteille?
1: No meillähän näkyy ihan netissäkin julkisesti se, että kuinka monta kuollutta kuuttia me ollaan havaittu, että se määrä jäi ehkä vähän pienemmäksi kuin mitä pelättiin, mutta todennäköisesti siinä on taustalla se, että ei olla vaan lähellekään kaikkia niistä kuolleista kuuteista havaittu, että siellä on saattanut pedot viedä sitten niitä kuutteja joko niin, että ne on kuollut jo muihin syihin tai sitten ihan pedon tappamana, mutta kuolleiden kuutteen suhteen ei siis ole ihan niin paha tilanne kuin oletettiin, mutta sitten tosiaan, koska kanta on kasvanut, niin toki ne naaraat joka tapauksessa synnyttää, eli syntyvyys on ollut tässä viime vuosina yli 90 kuuttia per vuosi, riippumatta siitä, että mitkä ne olosuhteet on pesinnän aikaa.
0: Joo. Niin aivan, ja sitten tosiaan tämä kanta on koko ajan myös ollut kasvussa, ja viime vuonna se luku oli ensimmäistä kertaa yli 500. Miten käytännössä tämä koko niin kuin Saimaan norpan kanta arvioidaan?
1: No siinäkin pääasiallisena aineistona on ne pesalaskennoissa saadut tiedot, eli ihan niin kuin pesien sijaintitietoja käytetään erityisesti niin kuin eri kannanseuranta-alueiden arvioissa. Ja sitten hyödynnetään myöskin muuta aineistoa, esimerkiksi siellä makoilevien norppien sijaintitietoja. Sitten toki tätä foto-ID-aineistoa, eli yksilölleen tunnistettujen norppien määrää alueittain. Ja sitten ihan syntyvyyttä ja kuolleisuutta tarkastellaan, ja toki niin kuin peilataan siihen kannan kasvuun alueittain edellisten vuosien aikana.
0: Niin, kuinka niin kuin tarkka se arvio on, että kuinka hyvin ne norpat tunnetaan?
1: No kyllähän norppa, niin kuin, tai Saimaan norppa tunnetaan harvinaisen hyvin ollakseen tällainen niin kuin luonnon eläin, että kannan seurantaa on tehty hyvin tiiviisti jo monta vuosikymmentä, ja alueellinen kattavuus on myös todella hyvä, kiitos erityisesti meidän vapaaehtoisten, eli me saadaan kuitenkin käytännössä koko lisääntymisalue ja pesimäalue kartoitettua normaali keväinä ainakin. Eli tunnetaan kyllä varsin hyvin tämä norppakanta.
0: Mites nyt sitten, kun nyt viime viikolla tuli nuo uudet kalastusrajoitukset, niin miten sä näet, että miten ne tarkoittaa tuolle Saimaan norpalle?
1: Niin on, nehän pysy pitkälti samankaltaisena, mitä ne on ollut nyt tässä jo viime vuodet, että toki ne siis kalastusrajoituksethan on yksi suurimmista syistä, minkä takia norppakanta on lähtenyt kasvamaan, eli toki ne niin kuin toimii myös tällaisenään, ja ne on tosi tärkeitä, mutta toki toivottaisiin, että kanta kasvaisi nopeammin, ja siinä se pyydyskuolleisuuden vähentäminen olisi kyllä oleellista.
0: Kyllä. Mitäs nyt sitten on jatkossa sun, en voi sanoa työpöydällä, mutta työpäivissä?
1: No nyt tässä tehdään vielä pari viikkoa varmaankin tätä foto-ID:tä, eli ollaan veneilemässä Saimaalla, mutta sitten alkaa jo vähän hiljenemään toi maastokausi, että toki meillä kesällä sitten tulee jonkin verran ilmoituksia näistä kuolleista norpista, mitä käydään hakemassa sitten. Eli tosiaan ihan tiedoksi kaikille, jos löytää Saimaalta kuolleen norpan, niin siitä kannattaa Metsähallitukselle ilmoittaa, niin me saadaan tosi tärkeää tietoa siitä kuolleisuudesta sitten sitä kautta.
0: Tuossa tuli just WhatsAppissa kysely, että onko sitten tietoa, että minkälainen toi Saimaan norppakanta on ollut niin kuin vaikka 100 vuotta sitten?
1: onhan siitä ainakin arvioita ollut, että Mervi ehkä muistaa paremmin, mutta pienimmillähän se oli tuossa 70-80-luvun taitteessa sellainen alle 200 yksilöä. Ja yli 100 vuotta sitten arvioiden mukaan on saattanut olla yli 1000 norppaa.
0: Aivan, eli se on niin kuin hyvin voimakkaasti vaihdellut ja nyt sitten hyvin hitaasti pikkuhiljaa noussut.
1: Kyllä.
0: Mahtavaa. Kiitos paljon, Riikka, näistä tiedoista.
1: Joo, eikö mitään.
0: Ja me jatketaan tosiaan täältä Saimaan rannalta. Me ollaan täällä Ismon ja Mervin kanssa. Ismo on tosiaan Ismo Marttinen WWF:stä aluevastaavana ja Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistolta. Ja täällä vastataan juuri teidän kuulijoiden Saimaan norppaan liittyviin kysymyksiin ja mielellään myöskin kuullaan tarinoita norpan kohtaamisesta.
2: Näitä omia tarinoita voi tosiaan laittaa vaikka tuonne WhatsAppin kautta. Ja niitä kysymyksiä. Nyt on tilaisuus päästä kysymään Saimaan norpasta 0401455666. Se on tuo WhatsApp-numero. Ja sitten puhelimen numero 020317600. Soittaa todellakin saa ja kysyä norpista tai kertoa jonkun oman norppatarinansa.
0: Ismo, sä oot elänyt koko ikäsi täällä Saimaalla, niin minkälainen naapuri toi norppa on?
3: Salaperäinen naapurihan se noin niin kuin tavallisen ihmisen silmissä on, kuitenkin viettää suurimman osan elostaan tuolla näkymättömissä veden alla ja silloin tällöin tulee vasta ihmisen näköiselle, niin ehkä siinä on myös se jonkinnäköinen salaperäisyyden perimmäinen syy. Ja myös se, että se on aina yllätys, kun ahaa, nytpäs minä näin norpan. Ja se on varmaan se, mutta täällä Saimaan rannalla asuville se on kuitenkin arkipäivää. Se on yksi luonnon ihastuttava eläin muiden joukossa, mutta totta kai sympaattinen, hyvin suomalainen eläin.
0: Niin, se on todella suomalainen eläin. Miten muuten, kun te olette kuitenkin molemmat nähneet ihan valtavan määrän norppia, niin onko se Saimaan norpan näkeminen sykähdyttävää?
4: Onhan se aina. Ja oikeastaan mulle valkeni tämä Saimaan norppa ainutlaatus siinä vaiheessa, kun mä olin pari vuotta jäämerellä. Ja näin se, että mistä se norppa on peräisin. Aivan valtavilta jäälakeuksilta sitten tämmöinen kaveri, joka selviää sitten tämmöisessä vähän niin kuin rapakossa, jossa on niin kuin saaria ja matalaa tummaa vettä, niin se on niin kuin semmoinen ihailtava ominaisuus, että se on selviytynyt meidän päivin saakka. Ja kyllähän se aina rannalla pötkötteleva tai mustapää vilahus tuolla vedessä, niin on se aina hieno kokemus.
0: Tuosta täytyy kyllä muuten sanoa myös kuulijoille ja varsinkin kaikille, jotka ei ole nähnyt niitä Saimaan norppia luonnossa, että nehän siis tosiaan näyttää aika mustilta. Se oli mulle ehkä jotenkin vähän yllätys, koska kuvissa ne näyttää kuitenkin monesti ehkä vähän semmoisilta harmailta.
4: No siellä joukossa vaaleimpiakin, mutta sitten erityisesti jos ne on just noussut vedestä, niin ne on tumman näköisiä. Ja sitten kun niissä on niitä kiehkuroita, niin ne aika hyvin sotkeutuu siihen kiven jäkälään. Että se kiven ja Saimaan norpan erottaminen toisistaan, niin se on joskus jonkin verran vaikeaa.
0: On lohduttavaa kuulla, että niin myös ammattilaisille käy.
4: Olen joskus kuvannut antaumuksella rantakiveä.
3: Sama kokemus. Ja minäkin käytän tätä metodia, että yritän etsiä kahta päällekkäistä kiveä. Jos se päällimmäinen heilahtaa vähän, niin se voi olla norppa.
4: Niin, moottoriperä laulamaan sen jälkeen.
3: Kyllä.
0: Ja siis ja nämä kiehkurat on se tapa, jolla ne myös tunnistetaan yksilöinä. Tässä on nyt monta kertaa puhuttu tästä foto-ID:stä, eli tosiaan, että näillä on niin kuin henkilöllisyys näillä meidän Saimaan norpilla.
4: Joo, niillä on tavallaan, ne on jokainen Saimaan norpan kiehkura kylki, niillähän on vasen ja oikea kylki erilaiset, ja niitä puhutaan näistä, että ne on vähän niin kuin meidän sormenjäljet, että jokaisella ne on täysin yksilölliset. Ja ne on syntymästä saakka tai jo ennen syntymää. Kuutilla näkyy itse asiassa siellä kohdussa jo. Kuutin nahassa on ne kiehkuraskuviot ja sitten ne jää siinä raskauden loppuaikana kasvavaan kuutinkarvan peittoon, kunnes ne uudelleen paljastuu sitten, kun aikuiskarva vaihtuu silloin nyt huhti-toukokuussa. Ja sen jälkeen ne on niin kuin pysyvät loppuelämään.

0: ja sä pystyt seuraamaan kokonaisia elämänkaaria syntymästä kuolemaan. Että sen takia, kun Metsähallitus kerää näitä kuolleita norppia, niin ne aina myös kuvataan ne turkkikuviot, koska silloin saadaan päätettyä se elämäntarina.
1: Mahtavaa. Meillä on muuten Hannes siellä linjoilla. Otetaan mukaan lähetykseen.
2: Joo, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Minkäslainen tarina tai kysymys sulla, Hannes, on?
2: Joo, tarina ja perään sitten siihen liittyen pari kysymystä. Muutin Savonlinnaan tuossa vajaa 10 vuotta sitten ja silloin tietenkin Saimaan rannoille muuttaessa piti hankkia moottorivene saatiin vene tuota rantaan ja seuraavana päivänä sitten lähdin elämäni ensimmäistä henkilökohtaista venereissua tekemään ja olin noin 100 metriä päässyt rannasta niin venettä ympäri ui norppa. Siinä kohtaa mä löin pelit seisomaan, että onko tämä oikeasti näin harvinainen eläin, että 100 metriä ensimmäinen. Sen 10 vuoden jälkeen niin yhtään en ole nähnyt.
1: Se oli semmoista aloittelijan tuuria.
2: Se oli todella sitä. Kai se kävi toivottamassa tervetulleeksi. Siihen tuli toinen vene ja vähän kokeneempi Saimaalla kulkija, niin hän oli sitä mieltä, jos olisit pitänyt koneen käynnissä, niin se norppa olisi jäänyt siihen pidemmäksikin aikaa. Toki kyllä se siinä muutaman kerran veneen ympäri meni ja kerkäsin vähän kännykällä video ottaa. Ja tuo nyt oli se ehkä kysymys, että mitä ne asiantuntijat on mieltä, että voiko se vaikuttaa, lähteekö ne seuraamaan niin kuin koneen ääntä. Ja sitten toinen kysymys oli se, mitä kokeneemmat kalastajat ja muut on sanonut, että todennäköisesti kyseessä oli nuori yksilö.
0: Joo, tässä vähän niin kuin ensimmäinenkin tarina kertoja, niin epäiltiin, että se on nuorten käyttäytymistä tyypillisesti ja tuosta koneen päälläpidosta, niin en osaa oikein muuta sanoa kuin se, että jos itse osin tilanteessa, niin mä kyllä aina sammutan koneen, kun ne on niitä kuutteja, niin ne voi mennä sitä potkuriakin vähän liian lähetä katsomaan, jos pitää niin osin, että ja sitten kun lähtee liikenteeseen, niin varmistaa, ettei se siinä lähettyvillä ole, että kyllä ne yleensä väistää, mutta onhan sieltä toki löytynyt näitä muutamia yksilöitä, jotka on kuollut sitten potkurimiltoihin, että
2: joo,
0: varmaan nuori yksilö siellä on ollut. Mutta siellä Savonlinnassa asuessa niin kannattaa olla tarkkana, että siinä on ihan tämmöisiä sitynorppia. Että niitä pyörii semmoinen 50 on siinä ihan kaupunkivesillä.
2: Kyllä joo, tämä oli monelle savonlinnalaiselle varmasti ainakin Malmin rantaan tuttu ja Pikku Kakkosen puiston. Siitä noin 100 metriä arvioisi, että käytännössä ihan kaupunkialueella.
1: Mahtava tarina. Kiitos, Hannes. No tuliko semmoinen tervetullut olo sitten Saimaalla liikkuessa?
2: No se oli ihan kiva ja seuraavaa kohtaamista odotellessa.
1: No niin, toivottavasti. Ehkä vaikka tänä kesänä.
2: No niin, hyvä.
1: Kiitos. Joo, toi on kyllä jotenkin ehkä itselle tuntuu myös semmoiselta ihmeelliseltä, että voisi vaan mennä tuonne veneilemään ja sitten ne vaan jotenkin tulisi siihen, mutta onko se arkipäivästä?
0: No siellä operavierat on muutaman kerran saanut ihastella siinä Linnavirossa ja siinä on ihan kaupungilla, ei nyt ihan kaduilla, mutta siinä kun Savonlinna on veden ympäröivä, niin siinä pystyy kyllä näkemään ihan kaupungiltakin joskus.
3: Niin. Ja tosiaan meillähän on luonto lähellä koko ajan täällä Saimaalla, että kyllä se norppa voi tulla koska tahansa vapaaehtoisesti tutustumaan siihen veneeseen, tai oli kyllä siinä moottori käynnissä tai ei.
1: Nyt meillä onkin itse asiassa Joonas täällä puhelimen päässä. Joonas Häkkinen on Blue Saimaa Oyn toimitusjohtaja ja kalastaja, ja voisikin itse asiassa Joonas aloittaa, kun tässä nyt on tullut useampi tämmöinen, että on ollut veneellä liikkeellä ja norppa tullut tervehtimään, että kuinka usein sulle on käynyt Saimaalla liikkuessa niin?
4: Joo, kyllähän siellä tulee paljon liikuttua, niin kyllä niitä siellä näkee ja ne tulee siihen välillä seurailemaan toimintaa, mitä ikinä siellä tekeekään.
1: No miten
4: kyllä,
1: muuten?
4: Kyllä niitä on.
1: Miten muuten noi Saimaan norpan kanssa tulee kalastajana Saimaan?

0: omalla toimeen.
1: Norpan kanssa on tähän mennessä tullut ihan hyvin toimeen, mutta toki ne kalastuskielot, mitä se aiheuttaa, niin ne on todella haastavia, että sehän rajoittaa toki sitä elinkeinoa niin kuin merkittävästi. Että muuten norpasta ei ole ollut kalastukselle toistaiseksi vielä hirveästi haittaa. Joissain paikoissa rupeaa näkymään kyllä jo se, missä on enemmän alueella niitä, niin ne hätti sitä kyllä kaloja sitten pyydystä luota poistaa.
0: Joo. No miten sä oot sitten siinä kalastuksessa ottanut norpan huomioon? Tai muuten kuin näillä kalastusrajoituksilla, niin se siinä työssä näkyy?
1: Niin aivan joo, toki niitä kalastusrajoituksia noudatetaan. Nehän on osakaskunnan vesialueen omistajan vapaaehtoisesti. Se on ne rajoittanut ja niiden mukaan ollaan toimittu. Ja sitten toki keväällä sitten käytetään noita norppaturvallisia pyydyksiä, rysiä ja niin edelleen.
0: Miten noi niinku käytännössä sitten tarkoittaa sille kalastamiselle? No ne on ne tietyt alueet, missä ei saa kalastaa ja tietty aika. Ja sitten vaan niinku suunnitellaan tekeminen sen mukaan.
1: Joo, meillä se on esimerkiksi siinä keskellä Suursaimaata Kylänimisaari 15 000 hehtaari vesialue, niin se on kokonaan sitten verkkokalastuskieltoa se kieltoaika huhtikuun puolesta välistä sinne kesäkuun loppuun, niin se on kyllä merkittävä lovi sitten elantoa pitkä aika, milloin ei pääse verkolla pyytämään, mikä olisi sitten ylivoimaisesti tehokkain pyyntimuoto.
0: Joo,
1: tänä keväänä päästiin ennen sitä 15. päivää, niin kun jäät lähti ajoissa, niin saatiin verkot järveen ja kalaa tuli ihan mahdottomasti, mutta sitten ne piti ottaa pois.
0: Ja sitten kalastetaan aamulla.
1: Vaikka ei ollut asetus voimassa, niin noudatettiin sitä.
0: Joo.
1: Siitä sitten sitä verkkokalastuskieltoa, mikä on.
0: No millaisia ajatuksia sitten toi sitten uusi asetus toi kalastajan näkökulmasta?
1: No sehän on
0: enimmäkseen sama, mutta...
1: No enimmäkseen sama joo, mutta se uhkaus siitä heinäkuusta, niin sehän on todella surullista ja se on kyllä äärimmäisen paha juttu sitten kalastukselle, niin kaupalliselle kalastukselle kuin sitten kotitarvekalastukselle ja vapaa-ajan kalastukselle. Todella ikävä homma. Muutenhan se menee niin kuin tähänkin asti, jos oltais menty samalla tavalla kuin se ELY-keskuksen nykyisen elinvoimakeskuksen hankeraportti, mistä oli otettukin niitä siihen joitain asioita huomioon siinä asetuksessa, mutta ei sitten kaikkia. Ja tämä oli ikävä yllätys, tämä heinäkuun uhkaus siihen.
0: Eli tosiaan sisältö on sellainen, että jos Saimaan norpan kanta ei jatko kasvamista, niin sitten tulee tämä kalastuskielto myös heinäkuulle.
1: Kyllä. Ja eihän varmasti mikään voi jatkuvasti kasvaa. Että nyt eletään kuitenkin ihan huippuvuosia ja kanta kasvanut kovasti ja tavoitteet saavutettu etuajassa huomattavasti ja silti halutaan lisää sitten. Lisää rajoituksia, niin se ei oikein mun mielestä mene kohtuudella.
0: No nyt täytyy vaan sitten varmaan, kaikki on yhtä mieltä siitä, että toivotaan, että Saimaan norpan kanta jatkaa kasvuaan kaikesta huolimatta, niin sitten myös kalastajien osalta pysyy sitten rajoitukset tässä, missä nyt ollaan.
1: Joo, näinhän se menee, mutta siinä toki tulee sitten varmasti tietyillä alueilla, niin kuin on jo nyt, että niistä alkaa olla sitten kalastukselle haittaa toki siitä niiden paljoudesta, kun ainakin tuossa joillain alueilla niitä on mahdottomasti.
0: Eli ne norppien läsnäolo sitten pelottaa
1: kyllä
0: kaloja pois vai? Joo.
1: Kyllä, juu, ehdottomasti se on kyllä iso asia kyllä myös.
0: Joo.
1: Merkittävä kalastus.
0: Kyllä. Tämähän on aika semmoinen tulen arka aihe ja myöskin niin kuin jakaa ihmisiä, niin onko sulla jotain vinkkejä, miten pystyy

0: tietysti sitten kaikilla on toiveessa, että tämä norppakanta sitten vielä jatkaa kasvuansa. Niin sitten.
1: Kyllä.
0: Näin. Kiitos paljon, Joonas, tästä ajatuksista ja tiedosta.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Ja me jatketaan täällä Saimaan rannalla ja tosiaan edelleen otetaan myöskin puheluita ja kommentteja. Ja olisitteko te halunnut sanoa jotain noista uusista kalastusrajoituksista ja sen aiheuttamista tuntemuksista?
2: Joo. Nyt tosiaan uusi asetus saatiin vihdoin voimaan, vaikka siinä oli tämmöinen noin kuukauden ajan sopimukseton tila. Ja nyt tosiaan tuohon Joonaksen kommentteihin, niin totean sen, että nythän tämä uusi asetus nimenomaan sitoo kalastusrajoitusajan norppakannan kasvuun, joka on juuri se tavoiteasia, että jos norppakanta kasvaa yli 4% viiden vuoden seurantasyklillä olevalla keskiarvolla, niin kalastusrajoitukset pysyvät sellaisena kuin ne nyt ovat ja niihin on totuttu ja ainakin ymmärtääkseni on hyväksyttäviä. Niin ainakin minun nähdäkseni niin tämähän on oikein juuri se hyvä tilanne. Ja edelleenkin kyllä norppia sitten siellä heinäkuussa ja miksei myös elokuussa jää kalanpyydyksiin. Niitä voi jäädä kalanpyydyksiin silloin kun niitä verkkoja on vesillä, mihin vuoden aikaa tahansa.
0: Mervi, haluatko, kun sä oot kuitenkin ekologi, niin myöskin kommentoida tätä aihetta?
3: No mä ehkä semmoista yleisellä mielipiteellä lähden liikenteestä. Saimaan norpan suojelulle on todella vankka tuki sekä kansallisesti että paikallisella tasolla. Mm. Että ehkä se niin sanottu erimielisyys on aika pienen ryhmän kanssa. Ja sitten se, että miksi kantaa kasvatetaan. Meillä on kaksi semmoista keskeistä ongelmaa, joihin muuten vaikuttaminen on äärimmäisen hankalaa. Ensimmäinen on muuttuva ilmasto ja toinen on sitten geneettinen köyhyys. Eli kanta on geneettisesti tosi köyhä ja sitten ilmasto muuttuu. Ja meillähän ei ole yhtenäistä yli 500 yksilön kantaa, vaan nämä on alueellisesti eriytyneitä kantoja. Meillä on pieniä osakantoja ja me edelleenkin meillä on käsissämme äärimmäisen erittäin uhanalainen laji, joka ei ole missään muualla kuin Saimaalla. Ja sen takia nämä on niin kuin tämmöistä, että on tietenkin erinäköisiä vääntöjä eri suuntaan, mutta se, että jos Saimaan norpan suojelu halutaan varmentaa, niin se täytyy tarkasti seurata kannan seurannan tuloksia ja toimia sitten sen mukaan. Että suojelulle on edelleen perusteensa.
0: Kyllä. Ja toisaalta, niin kuin sanottiin, niin nyt se on, sitä on myös niin kuin siihen, näitä kalastusrajoituksia sidottu siihen, että se kantaa jatkaa kasvua. Siellä oli WhatsAppissa tullut kommenttia myöskin.
4: Joo, tänne tuli useampikin viesti, joissa Saimaan rannalla mökkeilevät tai muuten aikaa viettävät ovat yhtä mieltä siitä, että tämmöiseen kotitalouskalastukseen niin ei verkkoja tarvita. Täällä monet laittaa viestiä, että käyttäkää katiskaa tai sitten virveliä tai muuta onkea. Että turhaa niitä verkkoja sinne laitetaan. Ja sitten on tullut useampikin kysymys, mutta poimipa täältä nyt Veikan lähettävän. Hän ensinnäkin kiittää mahtavasta lähetyksen aiheesta. Ja tässä on parikin kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin, että kuinka mataliin Lahden pohjukoihin norpat uivat vai viihtyvätkö enemmän syvempien vesien äärellä? Ja toinen, että mikä olisi sellainen ideaali norppakanta, minkä Saimaan vesistöt pystyy kantamaan? Näihin vielä ennen merisäätä ehditään paneutua.
0: Ismo voi varmaan ainakin aloittaa tuosta veden syvyydestä. Täällä jo näytettiin semmoista vaihtelevaa veden syvyyttä, missä norppa viihtyy.
2: Joo, norppa voi mennä todella matalaan veteen ja sitten kun se vesi loppuu, niin se voi vielä sitä jatkaa matkaansa. Eli joskus taisin sellaisen jään alla olevan vesipatjan mitata ja se oli pikkasen yli vaaksan verran, oli 28 senttiä, jossa norppa oli sukeltanut jään ja pohjan välissä noin 100 metrin matkan. Et kyllä se pystyy menemään todella matalassakin vedessä, että köli ottaa pohjaa ja selkä jäähän. Ja tykkää todellakin mennä myös niihin mataliin rannanlahtiin. Jos siellä on ravintoa, niin

0: sieltä sitä mennään hakemaan.
1: Entäs sit syvälle?
0: No eihän tää Saimaa ole kuin 85 metriä syvä ja kyllä norppa sinne pohjaan saakka sukeltaa ihan sujuvasti.
2: Joo, meressä useamman 100 metrin syvyyteen, niin se on täällä ihan niin kuin, ei koskaan niin kuin kapasiteetit tule vastaan.
3: Kaikki tila Saimaalla on mahdollista, norppatilaa. Mun pitää vielä kysyä tuosta, että kuinka pieneen tilaan norppa menee, niin onko se tämmöinen kuin kissa, että jos sen viikset niin kuin yltää, niin sitten se mahtuu sinne koloon.
0: No joo, kyllä sillä tietysti tuo keskikehon rakennus on hyvällä tolalla, että tuossa juuri otin ympärysmitan eilisessä päivänä yhdestä kuolleesta norpasta ja se oli 121 senttiä, että mutta joustava rakenne ja kuin torpedo vedessä, niin pystyy myös ahtautumaan aika pieneen
2: rakoseen. Hurjina ehkä se, mitä on kolmen avannon tämmöinen tehty vaan kolmia tuosta pilkkiavannoista, se yksi jäällä ollut elukka, niin se pyörähtää, että se antaa kyllä tilaa, sillä kyllä joustaa kaikki rintakehät, se menee todella pienestä reiästä tarvittaessa.
3: Kyllä. Sitten meillä oli toinen kysymys, että mikä olisi semmoinen ideaali määrä norppia tämän niin kuin kannan osalta?
2: Se on hirveän vaikea kysymys, koska miltä kannalta sen katto. Ja sitten se vielä, että meillä ei ole semmoista yhtenäistä kantaa, että meillä on osakantoja. Että se toi on mahdoton kysymys vastata, koska siinä on miltä näkökulmalta sen tekisi. Että aikanaanhan ollaan tämmöisiä estimaatteja, mitä Saimaassa on ennen ollut, niin siellä on heitetty 4-6 000. Mutta se, että mikä nykyinen kantokyky on ja miten se muuten sijoittuu, niin...
3: Niin ja sitten, että kuinka lähellä toisiaan ne voi olla, että joutuisiko ne sitten tiivistämään, jos niitä olisi oikein paljon vai tuleeko siinä just ne rajat vastaan? Että?
2: No mä oon laskenut, että jos norppa olisi reviirieläin, että se puolustaisi reviiriään, niin Saimaan sen mahtuisi 50 norppaa.
3: Okay.
2: Elikkä ne on kyllä hyvin sopusia. Että ainoastaan talvella naaraat pitää vähän semmoista etäisyyttä toisiinsa, että ne haluaa turvata se oman resurssin siinä poikaselle ruoan ja lumen suhteen, mutta muuten ne kyllä, jos ne ei nyt kauhean ystävällisiä toisiaan kohtaan ole, niin ne sietää toisiansa vallan hyvin.
3: No, tuli tuosta resurssista mieleen, että mitä ne siis syö?
2: Norppa syö 10-senttistä pikkukalaa, parvikalaa, sitä mitä helpoin on kulloinkin saatavilla. Se on särki, ahven, kiiski, muikku, vuore ja siinä ne sitten on ja pikkukalaa Saimaassa riittää.
3: Mahtavaa. Ja tänään tosiaan jatketaan vielä tässä kohta toinen tunti Saimaan norpasta. Ollaan täällä Saimaan rannalla. Kuunnellaan kylläkin linnun laulua parhaillaan, eikä niinkään Saimaan norpan ääntelyä. Täytyy muuten puhua Saimaan norpan ääntelystä tänään vielä myöhemmin muun muassa. Ja sitten tuosta myös ilmastonmuutoksesta mainittiin, niin siitä myöskin puhutaan, miten se vaikuttaa.
4: Kello on 18.50, vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa, aluksi ukkospuuskia. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matala paine liikkuu Lapin yli koilliseen, Pohjois-Itämerellä on korkeapaineen keskus. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta, aamupäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys.

0: Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamulla tuuli voimistuu, aamupäivästä alkaen idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Perämeri, aluksi lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta. Tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 4, selkeää 29. Orengrund 11, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 8, Kalbodagrund 8, lounas 9. Itätoukki 9, lounas 9, Harmaja 10, lounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, lounas 7, Bogaskär 12, länsilounas 6, selkeää 38. Hanko-Tulliniemi 11, länsilounas 5, Russarö 11, länsilounas 6. Venö 13, lounas 4, Uuttö 12, länsilounas 4, selkeää 29. Rajakari 14, lounas 4, Fagerholm 13, lounas 5. Vilsanti 8, lounas 2, näkyvyyttä 1 kilometri. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, lounas 5, selkeää yli 20. Nyhamn 10, etelä 8, melkein selkeää 49. Märket 10, eteläkaakko 8, Isokari 13, eteläkaakko 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 10, etelä 4, selkeää 39. Selkrund 10, eteläkaakko 6, selkeää 50. Bredskäret 12, etelälounas 7. Strömmingsbodan 9, etelä 7, Valassaaret 11, etelä 7, Kallan 9, etelälounas 10, Tankkar 12, etelälounas 8, pilvistä 50, Ulkokalla 8, etelälounas 10, Nahkiainen 8, lounas 7, Rahe 10, etelälounas 6, Utua 5, Oulu-Vihreäsaari 12, länsi 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, etelälounas 9, pilvistä 20, Kemi 1, 6, etelälounas 9. Ajoksessa lämpötila 10 astetta, lounaistuulta 8 metriä sekunnissa, puoli pilvistä näkyvyyttä 29 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 6, Raahe miinus 9, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 17, Turku miinus 19, Föglö miinus 20, Hanko miinus 18, Helsinki miinus 15, Porvoo miinus 14 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Tänään luontoillassa olemme vahvasti Pullervon ja muiden hänen lajitovereidensa, eli Saimaan norppien äärellä ja köllöttelypaikoilla Saimaan rannalla ja Saimaan rannalla Taipalsaaressa. Siellä on siis meidän ihana Kerttu Kotakorpi. Mä nappaan heti tähän ennen uutisia yhden kysymyksen, Kerttu, täältä WhatsAppista. Nimittäin, voisiko Saimaan norppia siirtää Näsijärvelle? Tätä täällä myös kysytään, niin miten on? Pärjäisikö ne siellä?
1: Voisiko Näsijärven norppaa tulla joku päivä?
2: Joo, aika monta ehdotusta aina eri järviin tulee siirrosta, mutta Saimaan norppa on sopeutunut Saimaaseen ja me ei haluta sitä kantaa pienennellä jakamalla sitä muihin järviin ja sitten toisaalta se saattaisi siellä Näsijärvessä tulla vähän ongelmia sitten Saimaan norppa toi suojelun tullessa. Että kyllä Saimaan norppan on paras olla Saimaassa.
1: Mutta Saimaan sisällä on kuitenkin siirrelty norppayksilöitä?
2: Joo, niitä on tehty nyt ihan tässä pari vuotta sitten tehtiin viimeksi. Eli on tiettyjä alueita, niin kuin vaikka Kolovesi, joka on vähän erilainen geneettisesti erityisesti muista Saimaan osista. Ja sitten siellä on naaraita nyt jostain kumman syystä vähän vähentynyt, sillä on syntyvyys laskenut, niin sinne on siirretty. Ja sitten toisaalta Etelä-Saimaalle tuotiin yksi uros, että saataisiin vähän, kun Saiman norppat on niin paikallisia, eivät liiku kovin paljon ja on tätä alueellista erilaistumista genetiikassa, niin pyrittäisiin vähän sekoittamaan pakkaa.
1: Silleen saa sitten vähän sitä monipuolistettua geeniperimää.
2: Niin, tai sanotaanko näin, että sitä mitään uutta ei tule, mutta voidaan ainakin hidastaa sitä nykyisen häviämistä.
1: Tuossa mainitsin etukäteen jo saimaannorpan ääntelyn, niin minkälaisia ääniä saimaannorppa pitää?
2: No ilmassa semmoinen tyypillinen ääni on semmoinen kurahtelu.
1: Meillä on myös, onko muita ääniä kurastella?
2: Koputteluja on sitten ja vinkumisia ja kaikenlaisia tuolla veden alla. Se on veden alla ääntely on monipuolisempaa kuin ilmassa.
1: Okei, yllättävää. Tai siis en mä tiedä, ehkä se ei ole yllättävää. Meillä on puhelu myöskin, otetaan tähän väliin.
0: Meillä on Esko Lappeenrannasta. Ja Esko, sulla on kysymys.
3: Kyllä. Joo, hyvää iltaa ja ensinnäkin kiitos hyvästä ohjelmasta, mutta asia koskee sitä, kuuntelin sen kalastajan puhetta tuossa äsken, niin minulle tuli semmoinen asia mieleen, että kun hyvä kalastaa roolilla, niin sehän on iso haavi, niin sitten aina puhutaan siitä, että se norppa menee tuohon verkkokalastajan verkkoon ottamaan kaloja, niin tuli vaan mieleen, että kai se norppa on kiinnostunut myöskin niistä kaloista, mitkä menee sinne, tulee sinne rooliin. Niin onko se mahdollista, että joku norppa jäisi sinne rooliin ja tukehtuisi tiellä tai ainakin menisi sinne sisään etsimään kaloja? Koska en ole tällaista koskaan kuullut, niin ajattelen, että jos joku tiimistä on sen verran asiantuntija, että voisi vähän valaista asiaa.
2: No, rooli on pääsääntöisesti norppa turvallinen, että sitä vetään sen verran hitaasti, joo, että sieltä norppa pääsee pois, mutta on siellä pari tapausta, mutta ne on ollut tämmöisiä vanhoja huonokuntoisia eläimiä, että kyllähän sitä kiinnostaa se, mutta että noin kokonaisuudessa niin troolaus on norppa turvallista.
3: Just joo, no hyvä, minä olen sitten sen takia minä just kysyin, kun ei ole, en ole mistä lukenut, enkä kuullutkaan, että olisi joku mennyt siihen.
1: Joo, kiitos paljon.
3: Joo, kiitos.
1: Tämä oli hyvä tarkennus, koska eihän sitä tosiaan voi tietää, no kyllä, jos ei niin puhuta.
3: Kyllä, se norppa on semmoinen kalamäärä varmaan kiinnostaa.
1: Niin, epäilemättä. Joo. Kiitos paljon, Esko, niin soitosta.
3: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Joo, ja kohta mennään kohti uutisia ja sitten jatketaan Saimaan norpalla. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, niin ainakin puhutaan vähän siitä, että meillä on ollut aika erikoisia talvia täällä Saimaalla, että miten se vaikuttaa Saimaan norppaan jo nyt ja ehkä sitten myös vähän tulevaisuudessa.
4: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitella olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltoja sotatoimista Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ukrainan ja Venäjän välinen droonisota jatkuu. Venäjä iski yöllä Ukrainaan yhdellä ballistisella ohjuksella ja yli 150 droonilla. Ainakin 8 ihmistä on kuollut. Konotopin kaupungissa Venäjän iskut romahduttivat osittain kerrostalon. Ukraina puolestaan on iskenyt suureen öljynjalostamoon Nizhny-Novgorodin alueella. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Sää on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti. Huomenna sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli ilta 7. Ja tänään vietetään siis Luontosuomessa Saimaan norppa iltaa. Kerttu Kortakorpi on Taipalsaaressa Taipalsaarella Saimaan rannalla ja siellä onko yhtään norppia osunut silmään tässä lähetyksen aikana?
1: Lähetyksen aikana ei ole näkynyt norppia. Tämä ei taida olla ihan semmoinen paikka, mistä voisi suoraan nähdä, mutta voin todistettavasti sanoa, että kun tästä tuonne Saimaalle lähtee, niin kyllä siellä niitä norppia köllöttelee. Mikä on Mervi ja Ismon näkemys siitä, että kun tästä lähtee tuonne Saimaalle, niin missä siellä norppia on?
5: No itse asiassa hyvillä kiikareilla niin tästä penkin äärestä voi jopa nähdä norpan, eli kyllä tämä on ihan norpan esiintymisaluetta. Ei nyt tosin ihan suosikki lepokiviä tuo laivalaiturin vierusta tuossa, mutta kyllä tässä retkeilijät monta kertaa tästä niemenkärjestä myös pääsee norppaan tutustumaan.
0: Ja otanpa tänne takaisin, koska tuohon on tullut useampiakin kysymyksiä. Pikkusen jo norpan äänistä tuossa teillä olikin, mutta on tullut niin monta kysymystä tähän liittyen WhatsAppin puolelle, että minkälaista ääntä nyt sitten, jos se siinä kivellä köllöttelee norppa tai kuutti, niin minkälaisia ääniä siitä sitten voi kuulla?
2: Mun pitää varmaan tehdä ääninäytös, eli aikuinen yleensä ärähtää joko ohimennevälle vesilinnulle tai toisille. Se on sellainen ei mitenkään nähty. Miten sun norppasi ääntelee, Ismo?
5: Toi oli aika täydellinen norpan ääni korahdus.
2: Mutta veden alla ne on sitten vähän monipuolisempaa. Et kuuttihan vinkuu, se on semmoinen pitkää vinkumista, kun emo tulee tai on poissa imettämään, niin sen kyllä tietää, että se sekä vedessä että sitten ilmassa vinkuu. Mutta sitten on semmoinen ihan omalaatuinen semmoinen koputusääni. Ja se on joku varoitustyyppinen, semmoinen lyhyempi, hitaampi koputus, semmoinen tämän tyyppinen oli vähän nyt huono esimerkki, niin se on naarailla, kun naaraat varoittelee kuuttia siinä pesän läheisyydessä. Mutta sitten sieltä alkaa kuulua semmoinen vähän palokärkimäinen, poramainen, tosi nopea koputusten sarja. Ja se, me oletamme, että se on uros. Ja urokset rupeaa niitä esittelemään niitä ääniä, ja se huipentuu tuossa huhtikuun puolivälin jälkeen. Et me ollaan tämmöisellä passiivihydrofoneilla, että meillä on puoli vuotta ollut tuommoinen äänityslaite tuolla vedessä, ja siitä on sitten löydetty, että me on päätelty, että meillä oli ajatus aikaisemmin, että se lisääntymisaika, paritteluaika olisi vähän aikaisemmin, mutta se on yllättävän myöhään siinä huhtikuun puolivälin jälkeen, ja silloin tämä jatkuva pärinä käy siellä, turokset ilmoittelee itsestään ja sieltä kuuluu ympäri vuorokauden semmoista tiivistä koputtelua.
1: Ja se on just se jää, mihin ne koputtaa?
2: Ei, se on ilmatiloja sotenkin tuossa suussa. Kun ei ole itsellä semmoisia ilmanvarantoja, ne ei pysty edes matkimaan, mutta se on semmoisen ilman pyörittämistä täällä niin kuin suun ja nielun tiloissa. Ja se on semmoista tikan koputus on lähinnä se.
5: Jonkinlaista kurkkulaulua niin. Se täytyy olla.
2: juuri näin.
5: Joo. Ja tosiaan tuo Mervi tuossa viittasikin kuutin vinkumiseen, niin se joskus kevätjäillä kuutin se mamman huutoääni tai kutsuääni, se on todella voimakas ääni ja voi kantaa kauas. Eli on näistä kuullut paljonkin havaintoja, että saa mökkirantaa kuuluu ikään kuin lapsen itkua, siis tosi voimakasta kuutin vinkuvaa ääntä, jolla se huutelee mammaa paikalle.
2: Kyllä.
1: Ja tosiaan mielellämme otetaan teidän kuulijoiden kommentteja ja kysymyksiä mukaan tähän lähetykseen ja myöskin viestejä voi laittaa.
0: Juu, soittakaa. Ilman muuta kertokaa meille omia norppatarinoita tai nyt niitä kysymyksiä norppiin liittyen. Puhelinnumero on 020317600. Mirjami vastaa puheluihin. Tai jos haluat WhatsAppia käyttää, niin mikä ettei, sitä kautta voi myös kysymyksiä tai tarinoita lähettää. Numero on 0401455666. Poimitaan näitä myös

0: kai lähetykseen mukaan.
1: Ja nyt täällä alkoi kuulua erikoisia ääniä, voin kertoa, että se on härkälintu, että ei ollut norpan ääntelyä, mitä täällä Saimaan rannalla nyt kuuluu. Jäistä on puhuttu tässä moneen kertaan ja aika monelle on varmaan tuttua, että Saimaan norpat tarvitsevat jäätä. Kuinka oleellista Saimaan norpalle on, että olisi talvella jäätä ja lunta?
2: No elintärkeää, eli norpan lisääntyminen on kytköksissä jää- ja lumipeitteissä. Et se on kuutti syntyessään sen 4-5 kilonen, niin se on hyljemaailman pienempiä ja se ei selviä ilman pesärakenteita, että siinä on niinku kaksi tekijää, että se on tietysti lämpötalous siinä, että se pysyy lämpimänä ja sitten se suoja pedoilta. Et Saimaan norpallahan normaali lumiolosuhteessa ei ole oikeasti petoja, mutta sitten jos se jää tuonne jäälle ilman pesän suojaa, niin sitten kettu muodostuu pedoksi. Ja sitten tietysti lämpöähän se ylläpitää toi kuutin karva, mutta se ei auta, jos se karva kastuu. Niin pitäisi olla semmoinen paikka, missä se pystyy rauhassa pötköttelemään ja kasvamaan ja emäkäymään imettämässä. Ja se on lumipesän suojassa.
1: Minkälaisia nämä viime vuodet on ollut Saimaan norpalle? Ainakin tämä talvi oli tosi erikoinen, että jää tuli myöhään ja lähti aikaisin. Onneksi sentään sitä sattui olemaan just sen pesinnän ajan ja luntakin oli sen verran, että saatiin ennätysmäärä kolattua niitä kinoksia. Mutta miten tämmöiset talvet haastaa sitä kuuttien selviytymistä?
3: Kyllä ainakin täällä eteläisellä Saimaalla tämä ilmaston lämpeneminen selviää ihan jokaiselle, kun katsoo keväällä ikkunasta ulos tai tulee tänne Taipalsaaren Sarviniemeen katsomaan, että onko järvi jäässä vai ei. Eli tuo jääpeitteinen aika on tässä lyhentynyt koko ajan ja nämä Saimaan suurimmat selät tosiaankin jäätyvät nykyisin keskiarvollaan vasta siellä tammikuun puolella. Ja meillä on sellaisia vuosia, että nämä suurimmat selät on jäässä vain muutaman, vahvassa jäässä vain muutaman viikon. Se, että tuleeko sinne lunta pesimätarpeeksi, on sitten myös toinen isompi kysymys norpalle. Mutta jos ei siellä ole jäätä, niin ei sinne lumika rantapenkkaan silloin kerry.
2: Niin, apukinoksetahan on ollut ihan mieletön apu, mutta sitten näyttää siltä, että ei tule enää jäätäkään eikä ole lunta, niin sitä varten sitten ruvetaan ja ollaan jo pitkällä kehitystyössä, niin keinopesissä.
1: Miten keinopesät toimii?
2: Se on vähän semmoinen kuin kellova linnunpönttö. Eli alapuolelta päästään sisään ja sitten siellä on kellukkeet ja se pääsee sinne pötköttelemään ja on sitten suojassa.
1: Meillä oli myös WhatsAppissa näihin tähän aiheeseen liittyen kysymys.
0: Joo, täällä tuli tämmöinen, että voisiko tässä käyttää lumitykkiä, että kelpuuttaako ne tämmöistä tykkilunta sitten pesäkseen. Ja sitten toiselta kuuntelijalta tähän, että synnyttääkö norppaino aina vain yhden poikasen, tunnetaanko kaksossynnytyksiä, mutta ensin tähän lumitykkilumeen, että kelpuuttaisiko ne sitä.
2: Tämä on semmoinen ihan kevään top 5 kysymyksiä, lumitykkyjä tarjotaan.
1: Hei, mä kuulin ensimmäistä kertaa, oho, mutta kertokaa.
2: Lumitykkyjä on kyllä paljon tarjottu aina siihen ja kyllä mekin sitten kokeiltiin sitä. Mutta toistaiseksi, kun miettii näitä pesien sijaintia, sitä aikaikkunaa, mikä on niin lyhyt, kun niitä keinopesiä tehdään, ja lumen laatu ja ennen kaikkea sitä logistiikkaa, mitä lumitykit generaattoreineen painaa, niin kyllä se ihmisen kolaama lumi näillä vapaaehtoismäärillä on huomattavasti tehokkaampi. Mm.
1: Niin, koska työvoimaa on kuitenkin ollut ihan mukavasti saatavilla.
3: Kyllä, vapaaehtoisia löytyy ja todellakin täällä siinä apukinnosten kolausaikaan myös sen jään pitää olla riittävän vahvaa, että me voidaan sinne sitä lunta tehdä joko sillä tykillä tai tässä tapauksessa mieluummin kolaamalla, niin tuo paino ja se käytännön logistiikka on sinänsä toimivalle lumitykille vähän huono juttu, että sen takia tehdään mieluummin ihan lihasvoimin.
2: Kyllä.
1: Mitäs sitten tämä kaksosasia, yksi poikasasia, saako Saimaan norpat muuta kuin yksiä poikasia?
2: Pääsääntö on, että Saimaan norppa synnyttää ja hylkeet yleensäkin niin yhden poikasen nämä varsinaiset hylkeet, mutta noin yksi vajaasta 250 raskauksesta on kaksosraskaus. Ja meillä on 50 havaintoa. Tänä vuonna syntyi myös tälle maakuntanorppa Hilimalle syntyi kaksoset tuolla Savonlinnan eteläpuolella. Ja se on niin kuin harvinaista mutta silloin tällöin tapahtuu. Yleensä se tilanne on niin, että löytyy elävä kuutti, sitten sieltä vedestä toinen kuollut kuutti, että sitä on vaikea niin kuin hoitaa emään, että, mutta että silloin tällöin muutama selviää ihan virtusikään saakka.
1: Onko tietoa, että montako on selvinnyt?
2: Niitä taitaa olla joku 3. Ainakin yksi on ihan synnyttänyt itsekin sitten, mutta en tiedä selvisikö se toinen, mutta tota, kyllä niitä aina muutama selviää. Ihan. Mutta harvinaista herkkua niin sanotusti.
1: Joo. Meillä on myös soittaja tulossa lähetykseen.
0: Kyllä, otetaan Saimaalta mukaan lähetykseen Riku, ja Riku, sinulla kysymys oli.
4: Joo, tämmöinen asia on 50 vuotta pyörinyt Suursaimaalla. Ja aina ilmoitetaan ja kannatan norpan suojelua. Ja sitten kun ilmoitetaan, toisvuonnakin oli tota päälle 90 nuorta norppaa syntyy. Verkkoihin jää alle 10. Ja tavoite on, että 25 norppaa lisääntyisi joka vuosi. Et mihin ne häviää se erotus?
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: No aloitetaan niistä, että missä ne häviää, niin on sellainen matemaattisella mallitus on laskettu, että kun yksi norppa löytyy verkosta, niin kaksi jää havaitsematta. Että esimerkiksi niin kuin verkkokuolleisuus, todellinen verkkokuolleisuus on suurempi kuin havaittua.
1: Jopa
4: kolmesta
2: kaksi.
4: Se on aika iso se erotus sitten. Että kuoleeko ne vanhuuteen ne muutama kymmentä vai?
2: Kun meillähän tulee kuolleisuustiedot parhaiten pesäpoikasista, jotka löytyy pesistä, ja sitten verkkoon hukkuneista. Mutta sitten kun eläin kuolee vanhuuteen tai johonkin sairauteen, niin sitä on hankala löytää. Ja hyvin pieni osa niistä tulee löydetyksi, kun ne uppoo tuonne veteen. Että siinä voidaan oikeastaan...
4: Olen itsekin ilmoittanut löydetystä norpasta ja sinne metsähallitukselle.
2: Joo, se on oikein.
1: Joo, ja se onkin hyvä muistutus myös muille, että jos löytyy kuolleita norppia Saimaalla, niin metsähallitukselle siitä tietoa niin voidaan selvittää. Miten tämä, onko siitä sit tietoa muuten tästä kuuttien elämästä, kun yleensähän... eläin lapset on vähän alttiimpia vaaroille, niin että kuinka paljon ikään kuin se kuolleisuus keskittyy niihin elämän ensimmäisiin vuosiin? Et, tai kuinka iso osa vaikka mistä syntyvistä kuuteista elää vielä muutaman vuoden päästä? Onko semmoisesta tietoa?
2: No se rankin hetki on se ensimmäinen vuosi, tai oikeastaan ensimmäinen 15 kuukautta. Ja sen jälkeen se selviytyminen parantuu huomattavasti.
4: Joo.
1: Että se varmaan sit selittää myös sitä, että minkä takia ne se ei ole läheskään sitten 90, mitä niitä uusia kuutteja on sitten vuoden päästä, niin siitä syntymistä.
2: Ei siitä, kuolee osa pesiin, osa verkkoihin ja osa häviää muuten. Että oikeastaan 5 vuoden kuluttua voidaan niin kuin parhaiten havaita, että miten paljon, kun, jos ajatellaan, että niitä on yksi suhe yhteen, että uroksia ja naaraita yhtä paljon, niin siellähän pitäisi olla sitten 50 uutta naarasta synnyttämässä, mutta kun näin ei kuitenkaan tapahdu, niin viiveellä nähdään, että jonnekin siellä häviää sitä. Ja osahan, niin kuin Riikka tuossa aikaisemmin mainitsi, kun haastattelussa oli tuolta metsähallituksesta, että esimerkiksi tänä vuonna syntyneistä, niin vaikka se näyttäisi, mikä luku sieltä nyt sitten tuleekaan, niin ei niistä ole sitten osa päässyt alun perinkään lähtemään, kun sitä kuolleisuutta ei pystytä havaitsemaan silloin pesintäaikaan, kun olosuhteet on heikot.
1: Onko tästä sitten jotain kuvaa, että minkälainen määrä näitä uusia niin kuin naaraita, jotka pesii, niin sitten tulee ikään kuin vuosittain?
2: Sitä on tietysti vaikea sanoa, että tarkkoja määriä, mutta se niin kuin se hävikki on iso. Et muutenhan meillä olisi, jos ajatellaan, että kanta kasvaa 3-5% vauhilla, niin jotakinhan siellä tapahtuu. Et se ei ole semmoinen, että ne kaikki, jotka syntyy, niin pääsisi lisääntymään. Jonnekin kadotaan.
1: Ja se on tietenkin luonnossa myös hyvin luonnollista. Että
2: ja samaan aikaan on... tietysti vanhoja kuolee pois.
1: Kyllä. Kyllä. Mut kiitos Riku tästä kysymyksestä. Erinomaisen hyvä tarkennus.
4: Joo. Selvä, suojellaan kuitenkin.
1: Kiitos.

0: Kyllä, no, moi.
1: Näin tehdään. Kiitos, kiitos. Ja tämä mua itse asiassa myös kiinnostaa tosi paljon, että minkälainen se on se Saimaan norpan jotenkin niin kuin elinkaari. Että se on tosi vaikea se ensimmäinen vuosi. Ja sitten tuossa sanoit, että onko se siinä 5 vuoden kohdalla, kun se lisääntyminen alkaa. Ja kuinka kauan ne elää?
2: Joo, se ensimmäisestä vuodesta, jos selviää, tai ensimmäisestä ja toisesta kevästä selviää hengissä, niin sen jälkeen henki jääminen on aika korkealla. Että siinä murrosikä on siinä heti 2-3-vuotiaana, on sitten ollaan näitä nuoria, ja varsinainen ensimmäinen lisääntyminen naarailla on joskus 5 vuoden ikäisenä tehdä ensimmäinen kuutti. Ja sitten urokset hieman myöhemmin tulee sukukypsyksi. Ja sitten se elämänkaari jatkuu sinne 20 vuoteen, on aika hyviä synnyttäjiä, joka vuosi synnytetään, ja sitten hiljalleen kun aletaan vanhenemaan, niin tulee tämmöisiä välivuosia. Ja vanhimmat saimaannorpan iät, mitä on niinku hammasnäytteistä määritetty, niin on yli 40-vuotiaita. Mutta onhan sieltä sitten niinku 20 vuoden jälkeen alkaa niinku tahti hyytymään, ja meillähän aika nuorenakin löytyy näitä kuolleita täällä, että se hampaasta sitten lopulta saadaan se ikä selville. Mutta kyllä meillä täällä on vielä tuttuja eläimiä, jotka ollaan niinku pitkässä ajassa seurannassa ollut, että täällä Ismon vesillä elelevä Venla, niin kyllähän se alkaa olla jo aika vanha, jos vielä hengissä on, niin eikö se ala lähempänä 40 kohta olla?
3: Käytännössä ne Venla olisi nyt 40-vuotias ainakin, niin. jos nyt vielä, nyt tältä keväältä ei ole enää Venlasta havaintoa, että toivotaan, että Venla vielä vanhana rouvana jaksaa tuolla sukellella. Mutta.
1: Koska Venla on viimeksi havaittu?
3: No toissa vuonna vielä oli havaintoa, mutta nyt ei ole tältä keväältä näkynyt.
1: Onko tietoa, että minkä ikäiseksi asti sitten ne lisääntyy, vai lisääntyy siihen asti, kun on hengissä?
2: On siellä yli 30-vuotiaita ollut noissa, lähinnä vertaan sitä tuohon Itämeren norppanäytteisiin, niin on vielä ollut ihan synnyttäjiä. Mutta se on sitten vähän harvinaisempi.
1: Ihan mahtava ikä. Ja tulee myös semmoinen olo, että onko siis sitten näin, että jos ne on aika paikkauskollisia ja pitkäikäisiä, että sitten jos sulla on joku norppa, jota sä näet siellä mökkirannassa, niin onko se sitten aina se sama?
3: No ei se välttämättä ole se sama. Ja tosiaan se norpan tunnistaminen, niin kuin tuossa oli jo puhe, niin tapahtuu siitä kiehkuraiskuviosta ja vain siitä. Eli se tutultakin näyttävä sama norppa, niin voi olla joku toinen. Mutta aivan yhtä mahdollista on, että se yksi ja sama naaras yksilö voi tulla siihen näköiselle monta vuotta peräjälkeen.
2: Kyllä.
1: Oli sitten tuttu tai uusi norppa, niin yleensä kuitenkin aika iloinen vieras. Meillä on Tuomo Oulusta lähestyy meitä kysymyksen kanssa. Tuomo, minkälainen kysymys sulla on?
4: No niin, semmoista olisin halunnut tiedustella, kun ainakin Perämerellä, mitä on kuullut, niin merikotkat käypi kuuttien kimppuun, ja ne on jännä, kun ne oppinut, että suolavesi niitä vaingottaa, ne vaan niinku raapii, ja ne sitten, niin minkälainen uhka se Saimaan norpalle tuo merikotka on?
2: No, tämä on hyvä kysymys. Merikotkahan on nyt tulluna Saimaalle, ja on pesintöjä, ja talvellakin niitä näkee, ja
4: no,
2: kyllä se on potti.
4: Joo, mökeillä on Kuusamossa, niin se on niin kuin levinnyt, niin se on merikotti. Mutta joo, vastatko vaan, mikä uhka siinä on?
2: Joo, kyllä se kuutti sitten, kun se on tuolla jäällä, niin kyllä se on ihan mahdollinen saalistaja toi kotka. Että semmoinen 4-5-kiloinen kuutti, niin ei se ole isokaan saalis sille. Että se on potentiaalinen. Muuten se ei olisi mitään vaaraa, jos on niin kuin hyvät pesintäolosuhteet, mutta sitten kun kuutti on jäällä, aikuisillehan siitä nyt ei ole vaaraa. Mutta jäällä ollessaan niin eri eläimistä tulee sitten petoja. Jopa lokkikin voi tulla ja nokkia silmiä tai tämmöisiä. Että se on niin pieni
1: avutoikainen.
3: Joo, toistaiseksi kuitenkin merikotkakanta täällä Saimaalla on satunnainen, ja täällä niinku ihan ensimmäisiä pesintöjä vasta on havaittu. Toki eihän tästä tuon kotkan saaristosta tänne Kotkalle ole matka eikä mikään tulla Saimaalle, ja on varmaan eläinlaji, joka on hiljalleen leviämässä Saimaalle. Se on.
1: Niin, kiinnostavaa siis.
4: Joo.

0: Merikotkaa puolustetaan kyllä komia lintu, en mä siitä kiistä tuota ja komia sanaa, mutta kyllä se vaikuttaa niin moneen tuota lajiin.
1: Ehdottomasti, ja tämä on erittäin hyvä esimerkki jotenkin siitä, että miten luonnossa kaikki asiat on kytkeytyneitä toisiinsa, ja sitten kun tämmöinen yksi laji on no, ensin vähentynyt, ja sillä on ollut monia eri vaikutuksia, ja nyt se lisääntyy, niin sillä on ollut monia vaikutuksia, ja tosiaan ehkä nyt sitten tulemme tulevina vuosina tai vuosikymmeninä näkemään, että lisääntyykö merikotka myös Saimaalla, ja miten se sitten norppaan vaikuttaa. Kiitos oikein paljon Tuomo soitosta.
0: Todennäköisesti lisääntyy ja kokemuksesta, mutta ei siinä mitään hyvää. Kiitos, joo, ei.
1: Kiitos. Voisin ottaa tähän väliin yhden kysymyksen, jonka sain etukäteen tuolta Instagramin puolelta. Onko norppa älykkäämpi kuin koira? Ja siis mä ajattelin, että tämä oli mahtava kysymys, koska mä en olisi ikinä keksinyt itse tällaista.
2: Mä koiraomistajana, mulla on hirveän viisas labradorinoutaja, se on 10-vuotias ja se melkein jo puhuu minulle, kaikenhan se jo ymmärtää. Niin ne on vähintään koiran tasoisia, mutta kun sitten niillä on se pitkä elämänkaari, että jos ne voi elää nelikymppiseksi, niin kyllähän sitä tietoa aika paljon kertyy. Ja tuommoisessa ympäristössä saimaannorpallahan on niinku poikkeuksen suuret aivot esimerkiksi verrattuna muihin norppiin. Että kyllä mä pidän sitä hirmu fiksuna, että mitäs Ismo on mieltä?
3: Joo, meillä oli lapsuudessa metsästysajokoiria paljon kotona ja tällä evidenssillä väitän, että norppa on älykkäämpi.
1: Mitä te ajattelette, että mitä se norpan äly on? Minkälaisia asioita se vaikka oppii sen elämänsä aikana ja mitä se tietää siitä sen ympäristöstä?
2: Älykkyys on tietysti vaikea asia. Että sehän on niin kuin sopeutumista. Että se on älykkyyttä, kun sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristönsä ja pärjää siinä. Ja kyllä se norppa täällä hyvin pärjää. Että siellä on tietysti monenlaista, ehkä ei niinkään älykkyyttä, mutta sellaista sopeutumista, jos miettii, että täällä on näin huono näkyvyys esimerkiksi vedessä, niin sillä on tämmöinen viiksikarva aisti, jonka avulla se menee tuolla saalistamassa. Ja sitten, että mihin sitä älyä tarvitaan, niin pitää löytyä hyvät paikat, mihin pesiä ja etsiä ruokaa. Ja siinähän se on. Älykkyys on hankala kysymys.
3: On erittäin hankala kysymys ja ylipäätään, että ihminen arvioimassa eläimen älykkyyttä, niin en hirveästi lähtisi pätemään tällä arviolla, mutta siis ehdottomasti toi sopeutuma siihen, että norppa on nämä vuosituhannet selviytynyt täällä Saimaan rapakossa verrattuna siihen jäämerellisiin olosuhteisiin, niin täytyyhän siihen liittyä jonkinnäköistä älykkyyttä, että se kanta on edelleen täällä olemassa.
1: Kyllä. Tähän väliin otetaan liikennetiedot, sitten jatketaan Saimaan norpasta.
4: Tie 43522 eli Hervannan valtaväylä Tampere ja tarkempi paikka välillä Tampereen itäinen kehätie Ruskontie välillä Opiskelijan katu Hermian katu. Ajokaista suljettu liikenteeltä, käynnissä päällystystyö eli tie 43522 eli Hervannan valtaväylä Tampere, tarkempi paikka välillä Tampereen itäinen kehätie Ruskontie, välillä Opiskelijan katu Hermian katu. Ajokaista suljettu liikenteeltä, käynnissä siellä on päällystystyö. Voisin ottaa WhatsAppin puolelta erään tarinan tähän väliin. Kuuntelija kirjoittaa, että hei, olen muutaman kerran norpan nähnyt, kerran veneestä vuosia sitten viime kesänä katosselällä. Nämä olivat vedessä, mutta kuitenkin niin kaukana, että norpan kasvoja emme nähneet. No viime viikonloppuna iltamelonnalla mökkirannasta lähtiessä vajaa 4 kilometriä mökiltä vihdoin näin norpan niin sanotusti kotivesillä. Ensin kuulin molskahduksen, mutta en nähnyt mitään. Hetken päästä tuli kivi vastaan, mikä oli karvaa täynnä. Samoin vesi kiven ympärillä. Päätin lähteä toiseen suuntaan kiertämään saarta ja saaren pohjoispäässä lahukassa oli rannassa rakennelma, joka osoittautui keinopesäksi, kun myöhemmin hain tietoa siitä. Tämän jälkeen jatkoin melontaa ja erään niemen takaa siristin silmiäni, että onko tuo kivi vai norppa. Pysähdyin, ajattelin, että otan puhelimen pisimmällä linssillä kuvat ja yritän nähdä siitä. Sain kuvan ja samalla kivi liikahti, joten ei tarvinnut arpoa enää. Olin paikallani ja ilmeisesti norppa haistoi tai muuten huomasi minut ja mulahti veteen. Lähdin melomaan pois, mutta kaveri lähti perään. Se tuli monta kertaa pintaan kajakin lähellä, kuitenkaan naamaansa näyttämättä. No varsinaista kysymystä minulla ei ole muuta kuin se, pitääkö uusista norppahavainnoista ilmoittaa johonkin. Alue on eteläisellä Saimaalla, sanotaan nyt vaikka, että Vehkataipaleella lienee riittävän sumeasti sanottuna radioon. Ja laittaa vielä, että PS, ehkä karma kiittää nyt norpan näyttämisellä. Olemme useana vuonna osallistuneet pesäkinosten kolailuun. Tosin aivan eri alueella kuin havainto nyt, mutta pitääkö näistä havainnoista erikseen jonnekin ilmoittaa?
2: Kyllä Metsähallitukseen voi, noihan on mielenkiintoisia aina nämä oleellisia nämä äärialueiden havainnot, että Metsähallitukseen voi ilmoittaa.
1: Niin, eikö toi kuitenkin, että siellä oli se kivi, missä se on ollut, että niinku, ei ollut vain käymässä?
2: Joo, karvanvaihtokivi selkeästi, jossa on ollut karvan, että onhan siellä sitten ollut varmaan tuttuja paikkoja, koska siellä on keinopesäkin löytynyt. Niin.
3: Oikein mielellään otetaan havaintoilmoituksia vastaan ja juuri jos kanta hiljalleen on leviämässä, niin entisille esiintymisalueille, niin nämä on juuri niitä erityisen kiinnostavia havaintoja, niin kiitollisuudella otetaan vastaan.
1: Niin, ja tässä voi ehkä ajatella, että kun on auttanut niitä tai ollut siellä kolaamassa, niin sillä se kanta kasvaa ja voi sitten levitä uusille alueille, eikö se näin mene?
2: Kyllä, kanta kasvaa arvokkaan suojelutyön ansiosta.
1: Miten tuli tästä myös mieleen se, että varmasti moni haluaa nähdä Saimaan norpan, mutta miten voi liikkua Saimaalla ja myös ehkä nähdä norppia ja miten varmistuu siitä, että häiritse niitä? Mitä ei saa tehdä?
3: No ylipäätään kun liikkuu Saimaalla, oli kysymys norpasta tai muusta luonnonelämästä, niin liikkuu luontoa kunnioittain. Eli jos näkee eläimen ja haluaa välttämättä siitä bongauksen, niin käyttää vaikka kiikareita tai ottaa sitten vähän pitemmällä teleobjektiivilla kuvan ja poistuu hiljaa paikalta. Se on se paras sääntö, eli antaa eläimelle tilaa, eli ei pyri itse lähestymään havaittua kohdetta niin paljon, että se joutuisi pakenemaan. Tämä oikeastaan tämän tälle yleissääntönä.
2: Niin, ja sitten on semmoinen, että tuntuu, että tosiaan haluaa mennä pongaamaan norppia, niin turhapa sinne itse lähtee sitten etsimään, että onhan tuolla tämmöisiä yrityksiä, jotka tarjoaa norppamatkoja, ja siellä on vastuullista toimintaa, että pysyy kaukana ja
3: jopa
2: katsotaan sitä.
3: Esimerkiksi WWF:n norppalive, että ei tarvitse poistua netin ulkopuolelle.
2: Se on niin. Ehkä kaikista. Vaatii kyllä hermoja nykyisin, kun niin harvoin norppa nousee kivelle.
1: Onko siellä muuten joku syy, minkä takia he viihdy samalla lailla siellä vai?
2: Tämä vedenpinta on nyt niin outo, että ei oikein osannut niinku ennustaa, että mihinkä ne nousee. Et siinähän on siinä niinku live-kamerankin ulkopuolella. Siellä on norppia nyt ollut. Nyt ei voi ennustaa tällä hetkellä. Vesi on niin alhaalla, niin ne peruskivet on liian korkeita.
1: Niin onko tämä nyt niinku ennätys alhaalla Saimaan pinta tai ainakin niinku varsin alhaalla? Miten se vaikuttaa norpaelämään?
3: No ainakin niitä uusia lepokiviä ne joutuu todellakin etsimään. Saimaan pinta on tällä hetkellä noin 0,5 metriä keskiveden korkeutta alempana ja näyttää edelleen sitten laskevan syksyä kohti riippuen kesän sateesta.
1: Jännä nähdä, kuinka alas se vielä ehtii laskea, mutta me otetaan tähän väliin soittaja. Meillä on Pauli Lappeenrannasta kysymyksen kanssa meitä lähestymässä. Hyvää iltaa, Pauli.
5: Iltaa. Joo, sellainen kysymys olisi, kun ollaan tuolla Rantasalmella Linnansaaren kansallispuistossa oltu spottaamassa norppia nyt tässä helatorstai-viikonlopun aikoihin, niin kuin nytkin oltiin. Ja uutena vuonna ollaan peräkkäin oltu siellä ja kanootilla ollaan liikenteessä ja niitä sieltä sitten rannolta on kiikaroitu. Ja silloin tällöin on aina tullut norppa siihen kanootin perään ihmettelemään. Nousee pintaan ja hetken aikaa katselee ja häviää ja sitten tulee hetken päästä uudestaan ja ikään kuin puik siinä kanootin perässä, kun viljaksiin peltoon. Niin tämähän on aika harvinaista, että villieläimet tulee näin lähelle ihmisiä ja ihmettelemään. Niin mistähän tämä oikein mahtaa johtua tällainen norpan käytös?
1: No ne norpat oppinut, että tällaista melojien bongausta voi aina tähän aikaan vuodesta harrastaa, vai kuinka?
2: Varmaan taas mennään vähän samaan vastaukseen kuin tässä aikaisemmin, että todennäköisesti nuoria yksilöitä, jotka ovat varsin kiinnostuneita kaikesta, mitä siellä on.
3: Joo, ja ehkä kertoo myös siitä norpa uteliaisuudesta.
2: Juuri näin.
3: Ja siitä, että avovesiaikaa se norppa kokee olevansa siellä vedessä turvassa. Se voi koska tahansa joko lähestyä sitä melojaa tai tarvittaessa sukeltaa karkuun.
1: Et norpat ei lähtökohtaisesti pelkää ihmisiä?
2: Ei Saimaalla nyt enää. Et kyllä se esimerkiksi Perämerellä on hyvin, hyvin erilainen tilanne, että se mihinkä ne on tottunut. Nyt täällä on ollut muutama norppasukupolvi, joita ei ole niin kuin ahisteltu. Että niin kuin metsästetyt kannat on aina tosi arkoja. Et ne on ehkä ymmärtänyt se, että ihmisestä nyt ei varsinaisesti ole hirveästi semmoista merkittävää vaaraa. Niin kuin Ismo sanoi, silloin kun eläin on vedessä. Et se on eri asia sitten lisääntymisaikaan, kun ne on paljon herkkiä häiriölle. Että Saima on kuitenkin niin pieni, että täällä on ollut pakko sopeutua juuri sellaiset yksilöt, jotka hieman sietää sitä ihmisen läheisyyttä.
1: Joo, kiitoksia Pauli tuosta kommentista. Ja, joo, kiitos paljon. Mutta varmaan aika mukava kokemus, että jos valtavasti menee katsomaan norppia, ne tuleekin oikein lähelle.
5: Kyllä, on todella mielenkiintoista. Mutta noista arkuudesta tietysti voisi sanoa, kun nehän on tähän aikaan on kivillä makailemassa sitä karvanvaihtoa tekemässä, niin aika varovaisesti kyllä pitää liikkua siellä. Että kyllä ne hyvin herkästi sukeltaa, jos menee liian lähelle ihmettelemään niitä. En tiedä. Jotkut on kyllä aika sellaisia, ei välitä, mutta jotkut on erittäin varovaisia. Mutta sitten on jännä, kun siellä on näitä norppasafariveneitä lähtee Orafista. Ja aika isoja veneitä ja paljon porukkaa niissä. Ja sellaisia kova äänisiä kaksimoottorisia vehkeitä liikkuu siellä. Niin tuntuu niin, että ne ei niistä välitä sitten mitään. Tuntuu niin, että ne on tällaista kanooteista on vähän niin kuin herkempiä nuo norpat kuin noista safariveneistä. Olisiko ne tottuneet niitä?
2: Erittäin hyvä huomio. Mietin, että miten minä uskallan nyt kanootin melojalle tätä sanoa. Olet itsekin huomannut sen. Moottorivene, kun tulee ja ne on tottunut siihen ja se ääni tulee kaukaa, niin ne tavallaan osaa varautua siihen. Mä oon itse katsonut monta kertaa, että ne hyvin herkästi juuri kanottia tai kajakkia säikähtää, koska se tulee niin hiljaa niiden siihen näköpiiriin. Ja tätä tutkimusta on tehty esimerkiksi kirjohylkeiden kanssa niin tuolla merillä ja se on se sama vaikutus, että se on se kanotin tulo niin hiljana ja sitten se on yllättäen siellä näköpiirissä. Se voi pikkusen vaikuttaa.
5: Joo, jotain tollasta me ollaan itsekin ajatellut. Voi olla jotain tollasta.
2: Joo, tarkka huomio. Se kyllä pitää paikkansa.
1: Pitäisikö melojen alkaa vähän hurisemaan? Auttaisiko se?
2: Niin, mä en tiedä, pitäisikö sitä lallatella, mutta toisaalta siitä voi olla sitten häiriötä siitäkin. Mutta että ehkä se oleellisinta on kuitenkin se, että ei lähesty sitä eläintä. Että katsoo sitä mahdollisimman kaukaa, että noin melojalle ehkä se, että ei melo siinä rantaviivassa, vaikka siinä yleensä on kaikista mielenkiintoisista meloa, vaan ottaa sinne etäisyyttä vähän sen selälle, jolloin tulet kauemmin jo nähdyksi ja se oot siihen eläimen näköpiirissä. Että se yllätys siitä mutkan takaa aiheuttaa sen säikäytyksen ehkä eniten.
5: Joo, kyllä me ollaan sellaisen kokemuksen saatu, että jos rantaviivassa melo, niin niitä norppia ei kyllä näe. Jos näkee, niin vilaukselta, koska ne lähtee heti karkuun. Mutta keskellä selkää mieluiten.
2: Juuri näin.
5: Ja tuosta vielä yksi sana noista verkkohommista, että ehdottomasti pitäisi verkkokalastus kieltää noilla alueilla totaalisesti, mä oon sitä mieltä. Niitä on niin vähän niitä verkkokalastajia, vanhoja ukkoja, että voisi kieltää totaalisesti, vaan mitä.
1: Kiitos Pauli tästäkin kommentista. Saattaa olla, että jonkun verran löytyy kannatusta tällekin ajatukselle. Ja siitä tuli myös hyvät vinkit kaikille melojille. Mutta haluaisin vielä palata noihin aisteihin, että on se tuntokarva-aisti, millä

0: asia ja on ajateltu, että onko tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä naaraspohjaisia linjoja, että siinä samalla selällä saattaa olla äitiä ja tätejä ja tyttäreitä ja niin edelleen. Että.
1: Just aivan. Mm. Se on pikkuhiljaa levinnyt sinne meidänkin, sinne tätä oriveden reunalle ja näin päin pois, niin sitä mä vaan mietin, että miten ne sitten selvii, kun jos vaikka joku uros tai naaras tai joku lähtee niin kuin ikään kuin seikkailemaan, niin että mistä se löytää tämä lisääntymiskumppanissa ja näin päin pois.
0: Siellä tulee varmaan joku toinen seikkailija vastaan, että sen takiahan tällä sivualueella alkaa olla enemmän porukkaa, kun nämä keskialueet rupeaa tulemaan niin kuin tänne enemmän, niin sieltä sitten riittää. Joo. Että esimerkiksi puruvesi on palautunut norppa-alueeksi pitkälti siitä, että pihlajavedelle on syntynyt niin paljon, niin pihlajavesi on ruvennut syöttämään norppia sitten.
1: Puruvesi, okei, joo. Sitten vielä yksi kysymys, että kun tämä orivesi on hirveän tämmöinen maamepitoinen tai siis ratapitoinen osa tuosta Saimaasta, niin onko ne sitten niin hirveän tarkka näkymys, kun taas sitten toisaalta, kun otetaan yövesi Mikkelissä, jos on ihan tosi kirkasta, ja niin kuin puruvesi myös, niin että näkeekö ne miten syvällä, siis esimerkiksi niin kun se verkot on vaikka 7 metriskin, niin näkeekö ne niin, vai sukatelleeksi ihan muuten huvikseen sieltä?
0: Kyllä ne näkee, niillä on erittäin, noita tappisoluja paljon enemmän kuin sauvasoluja, eli silmä on rakenteeltaan semmoinen, että se näkee hyvin pimeässä, mutta väriä heikosti. Ja ne on iso silmät, se pystyy hyödyntämään vähäisenkin valon, ja sitten niillä on, kun tästä äsken puhuttiin tämmöisestä niin kuin viksikarva-aistista, että se mikä näyssä hävitään, niin sitten viksikarvoilla pystytään tunnustelemaan ja
1: hahmottamaan
0: sijaintinsa siellä vedessä.
1: Se on tämä verkkokalastuksen jako, että palaan äkkiä pikaisesti tuohon loppuun, niin että miten tuo heinäkuun sitten, että kun mä ajattelin itse siellä meidänkin Saimaan selällä siellä oriveden puolella, niin ei siellä kyllä montaa verkkoa. Pari ammattikalastajaa käsittääkseni on jo muutama muu, joka pitää 2-3 verkkoa semmoisilla alueilla, missä ei ole koskaan ainakaan minä en ole nähnyt mitään liikettä, niin että mä olen vähän samaa mieltä kuin joku on sitten, että ei nyt toistaiseksi ole hyvä ratkaisu musta, että katsotaan miten tämä niin menee, että onhan noita paljon muitakin luonnon tai kuolemat, sukupuuttoa kuolemassa olevia muun muassa tai järvilohi ja näin päin pois, että mutta että ei toi liikarajoituskaan varmaan kauhean hyvä sitten loppupelissä, että mutta en mä enempää siihen sano mitä kohta tulee kuitenkin jossain kohtaa aina se raja mun mielestä, koska ihminen on kumminkin semmoinen, että aina jos meiltä kielletään jotain, niin se on kaikkein hauskinta.
2: No toivotaan, että nämä kalastusrajoitukset ei kuitenkaan aiheuta sen tyyppistä.
1: No, toivotaan tietenkin. En mä usko, että kukaan sitä norppaa sillä tavalla pihaan, mutta mä sanon, että suomalainenhan on sellainen, että tota sä et saa tehdä, niin sen jälkeen se on toinen, se on suurin vääryys, mitä maailmassa voi olla.
2: Näin se voi olla. Kiitos paljon Ykä.
1: Ei mitään, oikein paljon kiitoksia ja hyvää illanjatkoa ja kaikkea kesääkin tässä eteen.
2: Kiitos sitä samaa. Tässä itse asiassa jossain vaiheessa mainittiin kansallispuistot. Täällä alueellahan on siis 2 kansallispuistoa, on Linnasaari ja Koloveden kansallispuistot. Niin mikä merkitys näillä on ollut tässä Saimaan norpan suojelussa?
3: No aikanaan varmaan hyvinkin merkittävää. Siis nimenomaan Linnasaaren kansallispuisto on ollut sieltä 50-luvulta alkaen niin yksi merkittävin Saimaan järviluontoa kuvaava alue ja Kolovesi myös norpan osalta aikanaan ihan merkittävä suojelualue. Ja tietysti ei pelkästään norpalle, vaan vaikka äsken mainitellut järvilohelle tai muuten, jossa voidaan sitten rajoittaa valtion toimen joitain asioita luonnon hyväksi.
0: Ja rantojen rakentamattomuus on varmaan se tosi iso asia, minkä on niin kuin Linnasaari ja Kolovesi, että siellä ei ole mökkejä.
2: Niin onko nämä nyt ne Saimaan norpan uhat, että ilmastonmuutoksesta on puhuttu ja kalastuksesta ja sitten on tämä rantarakentaminen?
0: Että se rantarakentaminen tietysti tuo paljon, on arvioitu tällä hetkellä jo semmoinen 30% Saimaan ja rantaviivasta on kelvottomia norpalle. Eli ei se tietysti voi ajatella, että mitäpä sillä kesämökillä

0: mökillä on merkitystä. Ei sillä kesämökillä niin olekaan, mutta sitten josta talvikäytössä käytetään, niin se on siellä se herkin jakso saa norpan lisääntyminen, jolloin se on häiriölle alttiimpi. Ja kyllä se kaikenlaista liikettä lisää, että kyllähän se nyt niin kuin joku Linnasaaren kansallispuisto on upea kansallisaare ihan sen takia, että se on niin kuin rakentamatonta rantaa norpan olla ja ihmisten meloa ja käyskennellä.
1: Kyllä. Ja hei, vielä ehtii ottaa osaa tähän lähetykseen, soittaa tai laittaa viestiä. Hanna kertoo, miten.
2: Juu, puhelinnumero 020317600. Vielä on tarkalleen ottaen 12 minuuttia meillä tätä Saimaan norppailtaa jäljellä. Että nyt kipin kapin soittamaan 020317600. Voit vielä ehtiä mukaan puhelimitse tai laittaa WhatsAppiin omaa tarinaa tai kysymystä. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja itse asiassa voisin täältä yhden kysymyksen poimia teille. Hei, ohjelmassa on mainittu norpan pyytämiä kalalajeja, niin kuinka suuri on sen osuus erittäin uhanalaisen järvilohen poikasten päätymisestä norpan syömäksi? Tämmöinen kuuntelijakysymys WhatsAppin puolelta.
0: No, järvilohen poikasia ei ole kyllä havaittu tuolla maha-analyysissä, ja se on kyllä niin pieni osuus, mitä siellä yleensä on kalastettava tällä hetkellä, kun katsoo järvilohen uhanalaisuutta. Tämä norpan ei kannata yksittäisiä kaloja jahata. Et sille on niin kuin ekonomista se, että se melskailee semmoisessa isossa kalaparvessa, että se on tämmöisten pienikokoisten parvikalojen pyytäjä. Ja sitten se koko on siinä 10 sentin luokkaa. Et isoin, mitä on ikinä mahasta löytynyt, on joku vajaa 20 senttiä. Se on tosi harvinaista, kun se ei pureskele sitä ruokaansa. Et se vaan nappaa ja imasee sen ruoan sisäänsä. Niin se on silloin semmoinen pieni parvikala on sitä ruokaa, eikä se lohta sillä tavalla saa.
3: Järvilohet ylipäätään on vieläkin uhanalaisempia kuin saimaannorppa. Ja tässä tosiaan, että suojelemalla saimaannorppaa suojellaan myös niitä lohikaloja.
0: Kyllä se lohikalallekin se verkko isompi ongelma.
3: Kyllä.
0: Tietysti pilatut kosket on se suurin ongelma, mutta muuta.
1: Oliko jotain muuta vielä, mitä sieltä WhatsAppista olisi voinut tässä kohtaa nostaa? Täällä oli, mä olin saanut etukäteen tämmöisen kysymyksen, että miten vanhaksi onnellisessa elämässä elävä norppa voi elää? Niin. Tai ei tarvitse ehkä ottaa kantaa siihen, että onko se onnellista elämä, mutta jos ajatellaan, että pitkä on lähtökohtaisesti onnellista, niin...
0: Niin, kaipa se on se varmasti se 40, se on se pisin tai reilu 40. Tosi ikämääritys on sinänsä hankalaa, kun sitä ei pysty tekemään muuta kuin tuosta hammasleikkeestä, ja sitten ne ihan viimeisimmät vuodet on niin tiheitä, niin voi olla jopa vanhempikin.
3: Niitä on siis vanhin havaittu. Saattaa siellä olla vielä vanhempiakin,
0: niin,
3: vanhempiakin olla, mutta jos se 40 vuotta otetaan tämmöiseksi parhaaksi arvaukseksi.
1: Se kelpaa hyvin varmasti tähän tilanteeseen. Meillä on Anssi Nurmijärveltä linjan päässä. Iltaa, Anssi.
4: No, iltaa.
1: Minkälaisella norppa-asialla soittelet?
4: No joo, mulla on hauska tarina, kun lyhyesti kerron tässä. Me monta vuotta seikkailtiin purjeveneellä Saimaalla ja nähtiin paljon norppia, ja ne oli hauskaa, kun ne, ilmeisesti kun purjevene sen kölin kanssa liikkuu hiljaa, niin ne monesti tuli kattelemaan ja päänäkö tosi lähelläkin venettä, mutta ensimmäisen kerran kun nähtiin norppa ja oltiin sitten liikenteessä ja kaikki sitten tuli veneen reunalle, katsoi, että hei, norppa hui tuolla ja onpa mahtavaa, ja sitten kun otettiin kiikarit esille ja katsottiin, ei, sillä on karvet päässä. Elikkä me ensimmäinen norppahavainto oli ilmeisesti jokin muu tyyppi, joka oli uimassa saaresta toiseen, mutta kyllä sitä on jälkeenpäin nähty monta kertaa, että se on se meidän sarvekas norppa, ja sitä on veistelty kaikenlaista tarinaa sitten jälkeenkin päin, mutta siis se meidän ensimmäinen norppahavainto oli tosiaan se, että sillä oli Saimaalla sarvet päässä. Mutta me on sitten nähty kyllä ihan näitä sarvettomia versioita.
1: Mahtava tarina. Ja voi itse asiassa sanoa, että se ensimmäinen norppa, jonka mä oon nähnyt, niin oli semmoinen musta piste, tai siis piste, joka ui, ja sitten mä mietin, että toi voisi olla myös ihminen, mutta se on aika kaukana rannasta. Ja sitten mä ajattelin, että mä odotan ja seuraan, että onko se ihminen vai norppa, ja se oli kyllä norppa.
4: Mutta on siis majavia ja hirviä ja kaikki on tosiaan nähty sitten, kun siellä seikkailtu ja oltu ankkurissa jossakin lahdon kanssa ja katseltu, että jopa yllättävän paljon. Mä olin niin kuin ajattelin silloin, kun sinne meni, että nähdäänköhän me koskaan, mutta siis joka kesä monta kertaa ja melkein joka reissukin niitä nähtiin. Että kyllä ne jostain syystä hiljaa liikkuva purjevene, niin se voi olla semmoinen kivakin norpale, mikähän valastoista nyt sitten menee ja tulee katsoa, että moikkailee.
1: Mahtava. Tässä tuli jälleen ihan uusi kulkutapa Saimaalla, joka mahdollistaa norppien näkemistä.
4: Kyllä.
1: Kiitos paljon Anssi soitosta.
4: Kiitos, kalaintaa.
1: Kiitos, samoin. Joo, oliko teillä kokemuksia, että miten norpat suhtautuu purjeveneisiin?
3: Varmaan jatkan tuolla samalla uteliaisuuslinjalla, että siinä on taas tullut norpalle uusi havainto, jota on käynyt köliin tutustumassa. Ja tosiaan noihin, oli se sitten uiva hirvi tai kauris, niin ihan samalla tavalla olen itsekin ihmetellyt monta kertaa, että mikäköhän tuolla ui. Ja ei se sitten mikään norppa ollut, että saattoi olla vaikka ohi menevä majava, että on lankaa mennyt monta kertaa itsekin tai erehtynyt siinä ensihavainnossa, minkä on sattunut järvellä näkemään. Joskus se voi olla norppakin.
1: Mutta se on hyvä muistutus siitä, että ehkä itsellä kun on enemmän tuommoista niinku lintutaustaa, niin sitten huomaa, että kun vaan niinku keskittyy havainnoimaan, niin sitten voi nähdä kaikenlaista. Täällä Saimaalla voi nähdä norppia ja sitten voi nähdä myös paljon muutakin. Sitten toisaalta on myös ihmisiä, jotka ei ole Saimaalla nähnyt norppia. Mikä olisi teidän vinkit siihen, että miten niitä voisi nähdä, jos haluaisi nähdä norppia täällä?
0: Venehän se on tietysti.
1: Niin, tässä on kuultu lähetyksen aikana, että oikeastaan miten tahansa liikkuva vene käy.
0: Mutta sähän, Ismo, sukellat. Oletko sä nähnyt sukeltamalla norppia?
3: Olen nähnyt, mutta se on kyllä aika harvinaista, että jollakin tällaisella pesäpohjien tarkastussukelluksella taisi olla ensimmäinen veden alla kohdattu norppa, ja voin vakuuttaa, että sukeltaja säikähti enemmän. ja jotain havaintoja senkin jälkeen sitten on sukeltamalla, mutta ne on laskettavissa yhden käden sorminen.
1: Niin, sulle se norpan maailma, se vedenalainen maailma on tutumpi. Miltä siellä näyttää siellä Saimaalla veden alla?
3: No, riippuu vähän millä alueella Saimaalla liikkuu, että miten tummassa vedessä. Puruvedellä on kirkas vesi, ja täällä Suursaimaalla näkösyvyydet on noin ihmissilmin mitatessa vielä ihan kohtuullisen hyviä, mutta käytännössä pimeä tähän siellä tulaa. Tuossa Mervi viittasi tuohon norpan hyvään näkökykyyn, että ihminen, jos sinne sukeltaa, vapaasukeltaa, snorklaten tai sitten laitteella, niin se näkösyvyys 10 metrin jälkeen siellä on absoluuttisen pimeää. Ja norppa näkee varmaan vähän vielä syvemmällä sinne silmillä ja jatkaa siitä sitten sillä viiksikarva-aistillaan. Mutta no, ihmissilmin vedenalainen Saimaakin on kyllä elämys. Ja siellä on paljon hienoa vedenalaista luontoa, mahtavia näkymiä.
1: Näkyykö vaikka kalaparvia? Voiko ajatella, että tuosta nyt sitten nappaa lounaa?
3: Kyllä, joskus olen muikkuparven keskelläkin sukeltanut Saimaalla. Tietysti harvinaisempaa se on, ja se on pienimuotoisempaa, mutta ehkä sitäkin kiehtovampaa kuin jotkut etelän koralliriutat, jotka kuhisee elämää. Elämä on täälläkin, mutta se on paljon pienimuotoisempaa.
1: Niin, se tulee vähän niin kuin jotenkin kylään tänne veden yläpuoliseen maailmaan se norppa, kun se tuossa köllöttelee kivellä ja sitten on kuitenkin kotonaan siellä vedessä.
0: Niin, meillä on ehkä vähän semmoinen käsitys semmoisesta laiskasta makkarasta, mutta se vietää 80% veden alla, ja siellä se on jo ihan erilainen nopea akrobaatti. Et joskus on jostakin kalliolta pystynyt katsoa, kun ne ui siellä vedessä, niin kyllä se on tosi taitavaa ja nopeata ja asentoja riittää ja ostavuutta.
3: Räjähtävä lähtönopeus sillä veden alla tai se käännös, niin se on ihan hämmästyttävää seurata.
0: Kyllä.
1: Ja yksi tämmöinen tästä Saimaan norpan fyysisyydestä, onko muuten mitään tietoa nopeudesta?
0: Onko ne jotain, mitä sä sanoisit? Keskikulkuvauhti jotain 3-7 km/h ne nopeimmat.
3: Joo, tällainen kansanvertaus, että kuitenkin lähtee kuin haukirannasta veden alla. Se
0: hetkellisesti.
3: Hetkellinen niin. Spurtti on erittäin nopea, mutta sitten se riippuu taas, että mitä se

0: norppa on siellä veden alla tekemässä, että matka uinnissa, niin varmaan semmoista reipasta kävelyvauhtia menee, mutta voi myös purtata sen kalan perään todella nopeasti.
1: Ja sitten mä itse opin ihan tässä vasta, että ne siis, ne on aika paljon voimaa niissä, mitä ne nyt on, käpälät, evät.
2: Räpylöistä taitaan puhua.
1: Räpylöissä, että ne siis kaivaa jään alta ne hengitysaukkonsa.
2: Joo.
1: Niin, sehän vaatii vähän voimaa.
2: Joo, ne on vähän semmoisia poria, eli eturäpylän kynsillä kaivetaan ja sitten takaräpylät antaa pyörivää vauhtia ja sillä tavalla tehdään se sitten reikä sinne jäähän.
1: Et oma jääkaira omasta takaa.
2: Kyllä.
1: Voisi tähän vielä loppuun, meillä on pari minuuttia aikaa, niin ottaa semmoiset, onko teillä jotkut semmoiset omat sykähdyttävät muistot, mikä on erityisesti jäänyt mieleen, että olette varmaan tavannut kuitenkin jonkun verran noita Saimaan norppia.
0: Voi, niitä on niin paljon niitä sykähdyttäviä. Tähän pitää vastata, että se viimeinen on aina se sykähdyttävin, että äsken tuossa muutama tunti sitten nähty norppa jäi erityisesti mieleen, että olipa kiva kun nähtiin. Ja saatiin varmistus siitä, että eräs tietty syntynyt kuutti on elää ja voi hyvin ja on hengissä.
1: Selvinnyt ensimmäisestä kuukausista.
0: Kyllä.
2: Merville. Mulla on ehkä monia nyt useita eläimiä, koska sen jälkeen kun tämä turkkikuvio historia alkoi paljastumaan, niin se pystyy seuraamaan useiden yksilöiden selviytymistä ja sitten niitä, että miten niiden poikasten käy. Ja ne on niin kuin, tämä on äärimmäisen kiehtovaa, että tässä ei tarvitse laittaa lähettimiä eikä koskea siihen elämään, ja me saadaan todella valtavasti tietoa. Se on tietysti tutkijana ja myös ihan tässä norppaharrastajana, niin aivan mahtavaa.
1: Ja se on ihanaa, että voidaan sillä lailla sitten myös löytää uusia tapoja tekniikan avulla, että miten me voidaan sitä norppaa auttaa. Voi että, musta tuntuu, että mulla on ihan jotenkin posket kipeät, kun mä oon koko ajan hymyillyt, kun nämä norpat on jotenkin niin ihastuttavia. Ja saatiin niin ihania soittoja myöskin tähän lähetykseen, että kiitos kaikille, jotka on jakanut tarinoita norppien kohtaamisesta ja laittanut myöskin hienoja kysymyksiä tähän lähetykseen. Ja halutaan muistuttaa tietenkin, että Saimaan norppa edelleen tarvitsee apua ja siihen myöskin sitä voi erilaisilla tavoilla auttaa.
3: Kiitos sinne Saimaan rannalle Kerttu Kotakorpi ja Ismo Marttinen sekä Mervi Kunnasranta. Ihana norppa, Saimaan norppailta meillä takana. Nyt aikamerkki ja aikamerkin jälkeen 8 uutiset.
4: Suomen Pankki varoittaa vakavasti hallitusta helpotuksista asuntolainojen sääntelyyn. Hallitus teki kevään budjettiriihessään muutoksia asuntolainojen sääntelyyn. Tavoitteena on ollut saada vauhtia asuntomarkkinoihin ja helpottaa ensiasunnon ostamista. Suomen Pankin mukaan tavoite ei tule toteutumaan. Sen sijaan pitempien laina-aikojen salliminen johtaa pidemmällä aikavälillä asuntojen hintojen nousuun. Israelin parlamentti on päättänyt edistää lakiesitystä, joka kaataisi pääministeri Benjamin Netanyahun johtaman hallituksen ennenaikaisesti. Asiasta kertoo muun muassa Guardian-lehti. Parlamentin päätös oli yksimielinen. Esitys etenee seuraavaksi komitean tarkasteltavaksi. Sen jälkeen esityksen täytyy läpäistä vielä 3 parlamentin kuulemista. Jos lakiesitys hyväksytään, pitää Israelissa järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit 90 päivän kuluessa. Poikkeuksellinen ilmahälytys on sekoittanut laajalti elämää Liettuassa. Maan johto siirrettiin väestönsuojaan ja Vilnan lentokenttä suljettiin Valko-Venäjältä tulleen droonin takia päivällä. Hälytystila kesti noin 2 tuntia. Erikoiseksi tilanteen tekee, että Valko-Venäjä oli itse etukäteen varoittanut Liettuaa. Malediiveilla hukkuneista sukeltajista myös 2 viimeistä on nostettu vedestä. 5 sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina luolasukelluksella Vaavun atollilla. Erittäin vaativaksi kuvattuun pelastusoperaatioon on osallistunut sukeltajia Suomesta. Italialaissukeltajien kohde Vaavun atolli sijaitsee noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta.
3: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli

10 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa selkeää tai selkenevää ja poutaa. Aamusta alkaen pilvisyys vaihtelee. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Päivän ylin on 17-22 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy, päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta, päivän ylin 18-24 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, pohjoisessa kuitenkin paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 3-12 astetta, viileintä pohjoisessa. Päivän ylin 16-21 astetta, Pohjois-Lapissa enimmäkseen +8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Siis Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa, aluksi ukkospuuskia.

Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikain on tehty yksi, kaksin tai ryhmässä tätä matkaa. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen sitten pian säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusteihin ja ruokavalintoihin? No tästä kaikesta otetaan selvää tässä Metsä-Suomessa. Jakson toimittaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Nyt kuunnellaan vaan taivasta Hectorin kanssa.

0: takana.
1: Kuunnellaan vaan taivasta. Hän oli Hector. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Siis liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaa-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka kuljetuksen pituus on 42 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Vaeltaminen on vanha harrastus ja vaikka sen luonne on vuosien varrella muuttunut, on se edelleen yksi retkeilyharrastuksen kuninkuuslajeista. Aikoinaan vaellukset saattoivat kestää viikkoja ja matkaa tehtiin jalkapatikan ohella, vaikkapa jokiveneellä, mutta ruokatäydennyksiä hankittiin maalikylistä tai maalaistaloista. Myöhemmin vaellusten kulta-aikaan 1960-80-luvuilla oli tapana syksyisin matkustaa linja-autolla Lappiin ja kadota pariksi viikoksi tiettömien taipaleiden taakse. Kaikki tavarat ruokineen kuljetettiin hartioilla ja muita ihmisiä tavattiin vasta, kun palattiin pikitien varteen. Nykyään ajetaan vaellusreitin lähtöpisteeseen autolla ja tehdään muutaman päivän reissu luontoon. Ruuhkaisimpaan aikaan samalla polulla on enemmänkin vaeltajia liikkeellä ja vastaan tulevaa rinkkakansaa saa väistellä. Vaellusporukan koko on vaihdellut ihan sieltä alusta alkaen ja edelleen kuljetaan yksin muutaman kaverin kesken tai isomma,

0: omassa ryhmässä. Moni nuori pääsee vaellusharrastuksen pariin partiossa, leirikoulussa tai vaikka vaellusrippikoulussa. Näissä kaikissa reissuun lähdetään isolla porukalla. Tällaisesta kulkemisesta kertoilivat partiojohtajat Elle Honkanen ja Tapio Virtanen.
1: Te olette Elle ja Tapio aika pitkään harrastanut retkeilyä ja käynyt myös vaelluksilla. Te olette ollut yksin pienissä porukoissa, mutta myös isossa ryhmässä. Miten tuollaisessa ryhmässä vaeltaminen eroaa siitä pienemmän porukan kulkemisesta, Elle?
2: Musta tuntuu, että mulla ekana tulee mieleen tällaisena pahatapaisena, kroonisena ylipakkaajana se tavaran määrä. Et toki silloin, kun sä oot pienemmällä porukalla tai yksin vaeltamassa, niin kaikki sellaiset niin kun varusteet, niin sun pitää kantaa itse. Mutta esimerkiksi ruoka, niin kun ollaan oikeasti isolla porukalla, niin sitä on väistämättä paljon enemmän. Mikä sit on taas, tulee siinä, niin kun sen huomaa siinä kohtaa, kun pakkaa niitä tavaroita, ja mäkin onnistun aina änkeämään sen rinkan ihan siis täpötäyteen. Toivon mukaan joskus tästä pääsen eroon, vielä ei näytä kauhean niin kun lupaavalta. Niin siinä kohtaa jotenkin korostuu tosi paljon se, että miten paljon sitä tavallaan niin kuin tilaa pitää oikeasti yhteisille tavaroille jättää.
1: Mitä onko Tapio samaa mieltä, että sekin ylipakkaat?
3: No, kyllä mäkin ylipakkaan, mutta en ehkä ihan yhtä pahasti kuin Elle.
1: Okay.
3: Mutta sitten just niin kuin Elle sanoi, että sitten se jakaantuu, että mitä tavaraa kenelläkin on. Ei tarvitse kantaa kaikkea itse, mutta samaan aikaan sit siinä pitää pelata se kommunikointi paljon paremmin. Että jos joku sattuukin unohtamaan jotain, niin voi olla, että se unohtaa sen siksi, että se luulee, että se on jollain toisella, joka luulee, että se on taas tällä toisella.
2: Ehdottomasti.
3: Niin siinä tulee helposti ongelmia, jos ei tosiaan kommunikoi kunnolla. Sitten kanssa isossa ryhmässä ehkä taitotasoerot korostuu, että jos esimerkiksi joku on, tai ei edes välttämättä taitotaso, vaan niin kuin ihmisten ominaisuudet ja niiden niin kuin erot korostuu, että joku vaikka kävelee tosi paljon nopeammin kuin joku toinen, niin se porukka hajoaa paljon helpommin, jolloin on kannattavampaa vaeltaa pienissä ryhmissä, niin kuin mekin vaellettiin.
2: Yep.
1: Eli sitten tulee varmaan tämä klassinen, että kun ne, mitkä menee etukäteen tai vähän enempänä, ne pitää tauon, ja sitten kun ne viimeiset tulee, niin ekat lähtee liikkeelle, että oikeastaan ne, mitkä väsättää eniten, ne ei saakaan sitä taukoa pidettyä.
2: Se on, se, siinä helposti niin kun tuntuu sieltä, että siinä käy silleen.
1: Pitääkö tuollaisen reissuilla olla niin kuin joku ikään kuin ryhmänjohtaja tai tällainen, vai riittääkö se, että kaikki vaan niin kuin säätää se omia?
2: Kyllä mä haluaisin sanoa, että se on pitää. Että silleen riippuu toki, että millä porukalla on liikkeellä. Että sit varsinkin, jos on vähän semmoinen, että tuntee paremmin nämä ihmiset, jotka lähtee vaeltaa, niin melko luontaisesti ne roolit asettuu. Mutta kyllä se on silleen, että väistämätöntä, että kyllä siellä jonkun pitää ehkä ottaa vähän enemmän semmoista niinku johtajan roolia. Ja ihan vaan, että se niinku koko homma pyörii.
1: Mä nimittäin tiedän, että kun te olette viime kesänä ollut menossa sen saariselällä vaeltamaan, teillä on ollut niin kuin kunnon reissu tiedossa, niin sitten silloin olikin tämä vatsatautiepidemia siellä, että jouduitte tekemään niin kuin muutoksen. Niin mitä tämmöisen muutoksen tuominen siihen ryhmään on, mikä se prosessi on? Joku päättää ja joku pullikoi vastaan, joku on sitä mieltä, että kyllä me pärjätään. Muistatteko te, miten te ratkaisitte tämän?
3: No tässä tuli mun mielestä jo ennen reissua jotain keskustelua, kun totta kai oltiin seurattu tiedotteita ja todettu se, että voi olla, että nyt ei päästä niin kuin tekemään sitä alkuperäistä reittiä. Sitten myöhemmin junassa meidän niin sanottu matkanjohtaja lätkäsi eteen kartan ja me oltiin suunnilleen vanhimmat seuraavaksi vastuullisimmat johtajat siellä näin sanotusti. Niin sitten mietittiin yhdessä, pidettiin tavallaan hätäkokous, että mitä nyt kannattaa tehdä, pohdittiin meidän vaihtoehtoja ja todettiin, että okei, tehdään näin. Ja sitten sen jälkeen viestittiin tämä näille muille osallistujille. Ja pakko sanoa, että kyllä minua itteenikin harmitti siinä kohtaa, kun kuulin sen, että mitään pitkää vaellusta ei pysty tekemään. Että ne on päivävaelluksia tai maksimissaan yhden kahden yön.
1: Ja sitten teitte siellä teidän tukikohdasta, lähditte sitten eri paikkoihin ja olitte tosiaan yhden ja kahden yön reissuilla. Mutta te saitte silti nautittua siitä Lapista ja teillä oli se sama porukka. Sä sanoit, että sua harmitti se, mutta pääsitte sitten kuitenkin sen samaan tunnelmaan sitten, kun te olitte siellä luonnossa, sellaiseen niin kuin reissaamiseen.
3: Kyllä mä sanoisin, että me päästiin. Päivävaelluksilla se oli ehkä vähän vähemmän läsnä kuin se oli sitten sillä pidemmällä kahden yön.

0: vaelluksella, mutta siinä oli kuitenkin jo ihan niin kuin vaeltamisen fiilistä.
1: Joo, joo. Jos ajatellaan yleisesti tuommoisessa ryhmässä vaeltamista, niin mitkä on sellaisia tärkeitä asioita, mitkä siinä eroaa johonkin niin kuin pienemmälle porukalle? Esimerkiksi turvallisuus. Huomaatteko te, että sitten tulee turvallisuuden tunnetta?
2: Kyllä siinä tavallaan omalla tavalla on se semmoinen turvallisuuden fiilis. Että tavallaan kun isompi porukka, niin sitten on enemmän ihmisiä, jotka pysyy tavallaan valppaana ja niin kuin tavallaan siinä ei ole sitä pelkoa, että jäisi tavallaan sinne yksin. Sitten jos joku esimerkiksi loukkaantuu, niin sitten on heti enemmän ihmisiä siinä niin kuin tukemassa ja auttamassa ja pohtimassa, että okei, miten tehdään, mitä tehdään.
1: Kyllä, kyllä. Onko Tapi samaa mieltä, että turvallisuus on hyvä isossa ryhmässä?
0: Joo. Yksinvaeltajuus on myös se, että se joutuu optimoimaan tavaraa aika paljon. Et tolleen kun oltiin isolla porukalla, niin ihmisillä pystyy olemaan vähän eri tavarat, jolloin on, ja esimerkiksi useampi EA-laukku, jolloin heti on enemmän tavaraa, millä reagoida yllättäviin tilanteisiin. Paljon enemmän erilaisia asioita mukana, mitä voi käyttää hyödyksi, niin sekin niin kuin, vaikka se ei välttämättä konkreettisesti auttaisi mitenkään, niin se tuo turvallisuutta.
2: Jep.
1: Mitä sitten tämmöinen henkinen puoli, jos ajatellaan, että sä oot jonkun kaverin kanssa, joka on kahdestaan reissaamassa, niin teillä synkkaa hyvin yhteen ja se vitsailun määrä voi olla niin kuin aika isoakin, mutta sitten tuommoisessa ryhmässä, niin tuleeko siellä sellainen, että joku vähän syrjäytyy tai jotkut klikkiytyy toisen kanssa? Pystyykö siellä pitämään sen niin kuin, tuommoisen ryhmän niin kuin hyvin kasassa myös henkisesti?
2: Kun siihen osaa silleen asettautua, että on mahdollista, niin sitten sitä pystyy ennakoimaan, jolloin se ryhmä tavallaan pysyy paremmin kasassa. Ja eikä se sinällään välttämättä niin kuin automaattisesti ole niin kuin pelkästään huono asia, että siellä tapahtuu semmoisia klikkejä, koska se vaan niin kuin vähän väistämätöntä, niin vaan tapahtuu ja tälleen. Mutta sitten kunhan silleen niin kuin lähtökohtaisesti se, että ne klikit tavallaan sitten kanssa toimii hyvin yhdessä,
1: kyllä,
2: niin sitten siinä ei tule mitään
1: silleen. Niin se voi jopa olla niin kuin jollain lailla toiminnallisesti positiivistakin. Niin,
2: nimenomaan.
1: Jos nyt ajatellaan, että te lähtisitte ensi kesänä johonkin vaeltamaan, niin miten isolla ryhmällä ja minne te lähtisitte, jos saisitte ihan valita mihin, mitä vaan? Tapio ekaksi.
0: No, Lapissa on vielä paljon hienoja paikkoja, mitä ei ole nähnyt. Ja esimerkiksi Käsivarressa haluaisin mielellään käydä. Ja isolla ryhmällä vaeltaminen oli kivaa, mutta mä koen, että ehkä niin kuin vielä optimaalisempaa olisi se, jos olisi vähäsen pienempi. Mutta kuitenkin ennemmin lähden ihan kunnon kokoisella porukalla kuin yksin tai kahdestaan tai kolmistaan.
1: Selle.
2: Mulla on myös samaa mieltä asiasta, että Lappi tosiaan siellä paljon jäi asioita näkemättä, niin olisi ihan älyttömän mahtavaa päästä sinne uudelleen. Ja sitten just se, että porukan koko ei räjä ihan järkyttävän käsiin, mutta kyllä se saa niinku isommalla porukalla liikkuu, koska hauskaahan se on silleenkin. Joo.
3: Siinä äänessä olivat Elle Honkanen ja Tapio Virtanen vantaalaisesta Erämetsot-partiolippukunnasta. Ja heitä jututti retkeilytoimittaja Joppe Ranta.

0: Johanna von Hertzen, sano vaan mihin suuntaan. Ryhmädynamiikka on vahvassa roolissa, kun vaelletaan porukassa. Varusteita ja ruokatarvikkeita voidaan jakaa useampiin rinkkoihin ja kantamuksien määrää pystytään säätämään myös kantajien fyysisten ominaisuuksien mukaan. Ja kuten kuultiin, voi isompi porukka kulkiessaan jakautua pienempiin osiin. Kun vaellusharrastus vie mennessään, lähdetään liikkeelle tutulla porukalla ja ryhmän koko yleisimmin on 2-4. Mitä se tuo tullessaan kulkemisen sekä varusteiden kannalta ja onko sillä merkitystä, että liikutaan kavereiden kesken? Näistä asioista kokemuksiaan kertoivat Justina Kurki ja Eero Järvinen, joiden edellinen vaellus oli suuntautunut Väträsin erämaahan ja mukana porukassa oli vielä kolmas kaveri.
1: Ehkä yleisin tapa vaeltaa on 2 tai 3 hengen porukassa ja te olette ollut Eero ja Justina niin Vätsärissä sellaisella jengillä. Miksi te valitsitte juuri tämän 3 hengen porukan?
2: No se valikoitu ehkä aika luonnollisesti silloin, että se oli meidän ystävän semmoinen haave, että pääsee just sinne vaeltamaan. Ja sitten me oltiin molemmat tai ollaan ehkä silleen aika spontaaneita ja semmoisia, että oltiin sitten valmiita lähteä mukaan siihen hommaan.
1: Eli hyppäsitte sinne suoraan Backcraftin kyytiin ja lähtemään.
3: Niin, ja ehkä just myös se, että sit sehän oli vähän semmoinen ehkä erikoisempi vaellus. Tavallaan just siinä oli sitä Backcraftia mukana ja lennettiin ensin sille erämaahan sille vesitasolla, niin sitten siinä ei semmoinen, niin kuin, että se oli aika maksimi koko sille porukalle niin, tämän tyyppiseen vaellukseen.
1: Eli jo pelkästään se konekuljetus määritteli sen, että ei voinut olla enemmän.
3: No joo, tai se olisi voinut varmaan lentää useamman reissun, mutta sitten just se, että ehkä niin kuin just se, että ton kokoisella porukassa on vaan siinä vähemmän säätöä.
1: Kyllä,
3: kaikki on niin kuin helpompi sopia ja kaikki aikataulut ja kaikki tämmöinen, että se on niin kuin näppärämpää.
1: Mitä muuta hyötyy siitä, että tavallaan että se porukka on pieni, eli teitä on vaan niin se 2 tai 3. Näettekö jotain käytännön etuja tai sitten jotain henkisiä etuja sillä tai jotain muuta?
2: No mulla ainakin yritettiin silloin myydä sitä niin, että mä en joudu kantamaan ihan niin paljon, mutta me kyllä sitten punnittiin niitä rinkkoja siinä, niin kyllä mun taisi olla aika samoissa kuin teidän rinkat. Me päädyttiin sitten lopulta siihen, että meillä oli 2 telttaa. 2 niin kuin pienempää telttaa, mutta sehän on semmoinen, mikä 2 hengen porukassa esimerkiksi on ihan selkeä säästö, että jos 1 teltalla mennään, niin ei tarvitse kantaa ihan niin paljon.
1: Olisi teillä 1 keitin vai useampi keittin?
3: No mä just muistelin, olin just nimittäin sanomassa, että mun mielestä meillä oli vain 1 keitin.
1: Jolloin sekin on niin kuin taas painon säästöä.
3: Joo, se on vielä niin kuin niitä painavia.
2: Ja tilavuuden puolesta myös. Plus, että noi on semmosia, että mulla ei ainakaan silloin ollut keitintä. Nyt nykyään on, mutta kaikkia varusteita ei myöskään tarvinnut hankkia sitten yksittäistä reissua varten. Ja ruokia meillä oli kyllä vähän erityyppisiä kuin mitä ehkä yksin vaeltaessa olisi ollut. Että oli tietty näitä tämmöisiä pakastekuivattuja myös sitten, kun suurin piirtein viikko oltiin. Mutta sitten meillä oli myös sellaista tuorekamaa. Me tehtiin pizzat muistaakseni ekan iltan ehkä tortilla pohjien päälle. Ja semmoista vähän enemmän ehkä kokkailua kuin miten
1: eli
2: sitten.
1: Eli te käytitte selkeästi myös aikaa siihen, ettei pelkästään pussiruokaa taas mennä. Se oli niinku myös sellaista niinku oleilua, nauttimista.
2: Ehdottomasti. Tämä kiva paikka. Ja sitten
3: niin just semmoista vähän niin kuin kaverien kanssa tekisi vaikka kotona ruokaa. Sitten se ruoan tekeminen oli ihan niin kuin iltaisin aina semmoinen niin tärkeä juttu. Ja just siinä alussa oli tietysti näitä tuore juttuja, että sitten se vähän köyhtyi se ruokavalio sinne loppuun kohden mennessä. Mutta se on kyllä mun mielestä tosi hyvä nosto, että ehkä ryhmässä niin jotain niitä perunoita ja pizzapohjia ja mitä kaikkea me kannettiin, niin sitten yksin ei olisi varmaan mahtunutkaan ihan fyysisesti vaan niitä kaikkea sitä niin kuin mukaan.
1: Te olitte siis ennalta tuttuja keskenään, siis niin kuin kavereita, niin muuttuuko se sellainen keskinäinen herjanheitto tai joku siellä vai jatkuuko se tai meneekö se vielä levottomammaksi, mitä se on vaikka kaupungissa?
2: No meillä on kyllä sitä heittoa ihan kaikissa tilanteissa, niin siinä ei ehkä semmoista suurta muutosta tapahtunut. Ehkä itselle oli tärkeää, että lähdettiin aika hyvien kavereiden kanssa, että pystyy sit myös sanoa, että nyt mä en oikeasti enää jaksa kuunnella. Tai mä muistan yhden päivän, kun mä laitoin napit korviin. Mä olin silleen, että nyt hiljaa. Mä kuuntelin vaan musiikkia. sitten mä kyllä vähän siitäkin kuulin, että täällä kauniin luonnon keskellä ja yhdellä on napit korvissa, mutta että tavallaan pitää sitten joskus pystyä ottaa myös omaa tilaa ja uskaltaa sanoa, että...
3: Joo. Ehdottomasti niin kuin toi, että sit, koska kyllä mun muistaakseni siinä vaelluksen loppuvaiheessa esim, niin koska kyllähän kun sä oot viikon tosi tiiviisti käytännössä koko ajan niiden samojen tyyppien kanssa, nukut niiden kanssa ja syöt niiden kanssa ja kävelet niiden kanssa, niin kyllä siinä sellaista pientä ehkä alkaa tulla semmoista just oman tilan tarvetta ja tämmöistä, niin silloin se on just hyvä, että on läheisiä ystäviä, että sun ei tarvii varsinaisesti hirveän mitään tästä niin kuin vieraskoreutta harrastaa.
1: Niin, ei tarvitse myöskään selitellä sitä.
3: No just niin, nimenomaan. Ja sitten, että ei meillä nyt mitään isoja yhteydenottoja tainnut olla, mutta että niistäkin olisi varmasti päästy ihan hyvin niin kuin yli.
1: Mitä sitten tuollainen turvallisuus?
2: No tietyllä tapaa meidän reissu oli kyllä sillä jännittävä, että siinä oli just tosiaan toi vesitaso ja kaikkea tämmöistä vähän niin kuin ekstraa. Ja sitten oltiin ihan keskellä, ei mitään, että ei ollut kenttää. Niin olihan siinä semmoisia jännityselementtejä. Mutta sitten mä oon reissannut ja vaeltanut myös yksin semmoisia niin kuin lyhyempiä vaelluksia, niin en mä tämmöiselle pidemmälle uskaltaisi lähteä yksin. Ihan jo siitäkin syystä, että mulla on maailman surkein suuntavaisto. Että mä tarvin sitä varten kyllä kaverit, jotka lukee sitä karttaa.
3: Joo, Justinalle ei tainnut olla meidän kartta kertaakaan. Se oli semmoinen yhteinen varuste, mikä ei kierry kaikkien kanssa. Mutta joo, ehdottomasti ja just niin tässä, varsinkin nyt tämä vaellus, niin sitten ylipäätään se, koska siinä on aika paljon päätöksiä, mitä piti tehdä. Me ei menty mitään valmista reittiä, meillä ei ollut niin hirveän tarkkaa mitään semmoista suunnitelmaa, että nyt tona päivänä kävellään tämä pätkä tai melotaan tämä pätkä ja sitten nukutaan tässä, vaan siinä on niin paljon semmoista pientä päätöksentekoa koko ajan, missä yövytään, mitä mennään tänään, mistä mennään ja tällaista, niin sitten ehkä tavallaan se oli kuitenkin sit kiva, että siinä oltiin ryhmässä, koska itsellä niin olisi sit semmoinen ehkä pieni stressi koko ajan, että teenkö oikeita valintoja, niin sit siinä pystyy aina tukeutumaan siihen, että no me tehtiin tämä ainakin yhdessä, että jos tämä ei ollut paras mahdollinen, niin tuskinpa se oli ainakaan sit se huonoinkaan.
2: Kyllä, joo, siellä oli monia hetkiä kyllä, josta selvittiin myös vähän semmoisella keskinäisellä huumorilla, että ei ollut niin kauhean kuljettu reitti, niin sitten se oli ehkä vaikea myöskin löytää sitä infoa, että mistä kannattaa mennä ja mitä niin kuin kannattaa tehdä, niin meillä esimerkiksi oli Routasen kurusta ajatus meloa ja sitten kävi ilmi, että no eihän siellä ollut vettä, niin sitten meillä oli ne backraftit ja rinkat ja muut selässä, kun me siellä kivikossa sitten hortoiltiin menemään ja oli kyllä nyt tälleen jälkikäteen ja ehkä silloinkin on mietittynä pikkasen vaarallisiakin paikkoja, niin sitten yksin olisi saattanut olla vähän kauhuissaan jossain hetkissä, mutta sitten porukassa niin kuin pystyttiin sitten jotenkin nauraskelemaan se tilanne pois.
1: Mikä on parasta siinä, että te lähdette tutussa pienessä porukassa niin kuin ihan niin kuin hyvien kavereiden kesken? Mikä siinä on parasta? Sano Systinä ekaksi.
2: No varmaan.

0: varmaan se jotenkin porukan henki ja semmoinen fiilis, mikä siinä on. Eihän tollaista reissua tulisi yksin tehtyä. Ensinnäkin siis no, tämä nimenomainen reissu olisi tullut todella kalliiksi. Ja sitten ei tommosia ideoita ja jotenkin sitä koko kokemusta niin olisi saanut yksin samalla tavalla kasaan. Ja sitten se, että nyt on hauska tällä jälkikäteen muistella, että olipa muuta aika kiva reissu.
1: Joo, mutta sitten just se, että ehkä niinku tuttujen ja läheisten parhaidenkin ystävien kanssa, niin sit se on hauska aina kuitenkin saada kokemuksia, vaikka niitä tulee kaikista muustakin, niin sitten tämmöinen vähän erikoisempi. Ja sitten kyllähän siellä tuli niinku vaikka elämää purettua aika paljon, keskusteltiin paljon, oli silloin elämissä tapahtunut muutoksia, mitä pääsit siinä vähän niinku purkamaan ja tälleen, että sä nyt ventovieraille puhuis sun henkilökohtaisista asioista sillä tavalla, että sit se olisi ollut enemmänkin semmoinen vähän erilainen reissu sitten, tai yksin olisi tietysti ollut ihan erilainen, että nyt sä sait samalla siinä tavallaan niinku viikon varattua kavereilta semmoista aika
0: kun ei pääse pakoon.
1: Niin, kun he ei pääse pakoon eikä edes puhelimelle siellä erämaassa, niin sitten sai niinku viikon keskustella ja keskustelu seuraa ja tällaista, niin se on ehkä niinku siinä parasta sitten tämmöisessä tutussa kaveripiirissä vaeltamisessa.
2: Vaellus on hyvää aikaa rauhoittua ja myös mahtava tilaisuus käydä henkevämpiäkin keskusteluita hyvien kavereiden kesken. Yksilöiden erilaiset tavat ja ominaisuudet luovat pieneenkin vaellusporukkaan omat roolit, kuten tässä Justiina Kurki ja Eero Järvinen kertoivat. Heitä kävi haastattelemassa retkeilytoimittaja Joppe Rantaan.

0: The Cranberries ja Ode to My Family. Yksin vaellus on laji, joka puhuttaa varsinkin niitä, joille kulkeminen luonnossa ei ole tuttua. Yksin kulkemisella on hyvin pitkä historia ja nykypäivän pyhiinvaellusmatkat ovat suosittu jatkumo tässä vuosisataisessa perinteessä. Kun ollaan yksin liikkeellä, kuskataan kaikki varusteet ja ruokatarvikkeet omilla hartioilla. Kun erämaassa ollaan täysin omillaan, onko se vaarallista tai pelottavaa? Tästä kertoo näyttelijä Linnea Leino, joka tekee retkensä ja vaelluksensa mieluiten yksin.
1: Sä oot, Linnea, sosiaalisen median mukaan niin kova yksinvaeltaja. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No kyllä se pitää paikkansa. Se on hauskaa, että siitä on tullut kyllä semmoinen juttu, että tykkään mennä yksin vaeltamaan, mutta ei se ollut alun perin mun mikään tarkoitus. En mä ajatellut, että hei, että nytpä mä luon itselleni harrastuksen, mitä mä teen oikeasti vaan yksin.
1: Sä keräilet kai kansallispuistoa, mutta sit sä liikut ihan siellä sun täällä. Lähet sä spontaanisti sun retkille?
2: Kyllä mä aika spontaanisti lähden. Mä aika paljon yritän mennä sään perässä. Joo. Silloin, jos mä tiedän, että on tulossa kaunis aurinkoinen sää tai päivä, niin silloin mä tiedän, että okei, nyt mä haluan ainakin lähteä ulos. Mä en halua viettää sitä päivää sisällä.
1: No nyt jos ajatellaan sitä yksin kulkemista, niin silloin sä joudut kantaa kaikki sun tavarat, kaikki sun ruuat, kaikki tämmöiset, niin onko siinä järkeä?
2: No ei siinä varmaan sillä tavalla järkeä ole, että jos miettii, että pystyisi vaikka teltan jakamaan osiin kahdelle hengelle ja myöskin ruoan laittovälineet ja sillä tavalla. Mutta kyllä mä vaan jotenkin tykkään siitä ja mä oon tottunut siihen, että mä kannan kaiken itse, niin sit se on vaan vähän semmonen pieni nautinto, että aina kun syö jotain, niin se oma rinkka kevenee ja sit pääsee aina vähän helpommalla.
1: Mutta sit taas, kun sua olis talkannut tuolta sosiaalista mediasta, niin sit sä tykkäät olla sun kavereiden kanssa jossain reissussa ja muuta. Että siinä on selkeästi, onko sulla kaksi eri puolta, niin kuin urbaani puoli ja sitten tämä metsäpuoli?
2: No on varmaan joo. Ja mulla on myöskin semmoinen tosi sosiaalinen ja semmoinen laumassa viihtyvä puoli. Ja sitten taas mä tykkään tosi paljon olla yksin. Kyllä mä vietän aika paljon aikaa yksin myös kotona. Mä tykkään olla ihan rauhassa yksinäni neljän seinän sisällä ja vaan viettää aikaa sillä tavalla. Niin sama on tässäkin, että mä tykkään. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, jos mä lähtisin vaikka metsään ystävän kanssa tai porukalla. Mutta jotenkin se on vaan tuntunut kaikista luontevimmalta lähteä yksin.
1: No nyt jos sitten ajatellaan, että siellä metsässä joidenkin mielestä voi olla vaarallista ja isolle porukallekin on siellä sitten karhuja tai muuta, mitä ajatellaan, niin mitä sitten? Oletko koskaan miettinyt sitä turvallisuusaspektia?
2: Kyllä mä oon sitä miettinyt ja tosi moni sitä multa aina kysyy, että hei, miten sä uskallat lähteä yksin vaeltamaan. Mutta metsä tuntuu mulle itsessään niin turvalliselta paikalta, paljon turvallisemmalta kuin vaikka kaupunki, niin se ei sillä tavalla pelota mua. Tietenkin välillä tulee niitä semmoisia hetkiä, kun kello on 4 yöllä ja on aivan pilkko pimeätä ja jossain rasahtaa.
1: Joo, kyllä.
2: Niin varmaan moni, joka on yöpynyt metsässä, tunnistaa sen, että tulee se hetkellinen semmoinen, mikäköhän se oli, ja ajatukset kauhuelokuvista ja muut tulvii päähän, mutta se metsä ei mua itsessään pelota. Kyllä sitä välillä miettii, että mitä ne muut ihmiset. Jollain tavalla yksi ihminen täysin muuten ihmisistä tyhjässä metsässä on vähän pelottava ajatus, koska sä saatat olla huonojen yhteyksien päässä ja kaukana teistä, kaukana muista ihmisistä, niin kyllä ne on ne muut ihmiset, mitkä mua pelottaa, jos joku siellä metsässä.
1: No. Mistä tämä sun luontosuhde kumpuaa? Oletko sä niinku retkeillyt pienestä asti, vai onko tämä jotenkin myöhään tullut?
2: No ei tämä ole kyllä tullut mitenkään perheestä.

0: joku 13 ehkä, joku semmoinen määrä. Mä kyllä toivon, että mä pääsen käymään, tai siis varmasti pääsenkin, kun vaan teen tätä, niin kaikissa mahdollisissa kansallispuistoissa, mutta en mä myöskään valitse sitä mun kohdetta sen mukaan, että hei, sen pitää olla kansallispuisto. Niin. Että kyllä mä tykkään mennä ihan mihin vaan luontokohteeseen. Suomessa on niin valtavasti kaikkia upeita paikkoja ja pääkaupunkiseudunkin lähellä. Ihan vaan, vaikka se ei olisi kovin isokaan alue, siellä voi olla ihan mielettömiä maisemia ja vaan se, että pääsee sinne metsän rauhaan hetkeksi, niin siihen ei tarvita sitä, että se on kansallispuisto. Mm.
1: Eli sä voit myös mennä niin kuin useamman kerran siihen samaan paikkaan tai tällä lailla, että sun ei ole fakkiutunut ajatus, että pakko on kerätä kaikki.
0: Ei. Kyllä mä ehdottomasti voin mennä samaan paikkaan useamman kerran. Totta kai mulla tulee semmoinen, no jos noi nyt on aika lähekkäin, niin kannattaako sinne nyt heti mennä uudestaan? Niin. Mutta toisaalta kyllä mulla on paikkoja, mihin mä ehdottomasti haluaisin mennä toiseen kertaan ja varmaan monta kertaa uudestaan sen jälkeenkin.
1: No tää on semmoinen niin kuin tyhmä kysymys, mitä aina pitää esittää, niin onko sulla nyt joku suosikkikohde?
0: Tämä on tosi vaikea kysymys, mutta ei mulla ehkä mitään tiettyä suosikkikohdetta, mutta kyllä mun pitää sanoa se, että kun siitä on kyllä jo vuosia, kun mä olin Kolilla, niin kyllä ne maisemat oli niin uskomattoman kauniit, kun se järvimaisema aukeaa sieltä korkealta ja näkee hirveän kauas ja vaan metsät ja järvet, niin kyllä mä, joo, se on aika semmoinen henkeä salpaava näky.
1: Sitten kun ollaan nyt puhuttu niistä varusteista, sä kannat itse kaikki, niin mitä sä syöt siellä? Syöt sä yksinkertaista vai onko sillä jotain oikein niin kuin gurmeeta?
0: No ei ole kyllä gurmeeta, se olisikin hauskaa, mutta koska siinä on se, että pitää kaikki kantaa itse, joo, niin kyllä mä menen aika kevyen mukaan. Ennen se oli vähän niitä jotain yhdistelmiä, mitä oli ruokakaupasta ostanut, mutta kyllä mä nykyään menen aika semmoisten kuivaretkiruokien kanssa.
1: Eli tavallaan niitä pussien kanssa.
0: Niitä pussien kanssa, koska silloin pystyy mahdollisimman kevyellä lähtemään ja myöskin silloin ei tarvitse pitkää keittoaikaa mihinkään, jolloin se on tosi kätevää. Mm.
1: Entäs sitten lähiretki, kun sä meet, jossain on huomannut, kun sä meet yhtäkkiä käväseen jossain nuotiolle, niin onko sun lihapierakoita tai jotain semmosia?
0: Siis kyllä, mä oon nyt löytänyt jotenkin tämän viime vuoden aikana sen, että siis mä itse syön vegaanisesti, mutta siis vihis. Nuorempana mä syön aina lihiksiä ja rakastin niitä. Nykyään mä syön vihiksiä, mutta menee ihan samasta. Mm. Ja siis semmonen kuin nuotiolla, niin että siitä tulee rapea pinta ja sit mulla on ketsuppia mukana, niin ai että, siitä on tullut mun ihan ehdoton tämmönen päiväretkieväs.
1: Eli ootko nyt sitä mieltä, että myös silloin niin kun kasvissyöjät ja tämmöiset löytää helposti tuota grillattavaa?
0: Joo, kyllä sitä löytyy, mutta on toi kasvisnakit ja makkarat, niin ei ne ole tällä hetkellä ainakaan mitenkään ihan hirveän hyviä. Niin. Niillä oli semmoinen hyvä kausi, mutta sitten jotenkin vähän semmoiset hyvät katos. Ja nyt on taas vähän, että mä ymmärrän, että joku on sellainen, että ei ole niin hirveän hyviä grillattavia, mutta kyllä ihan minkä tahansa asian pistää nuotiolle, niin siitä tulee tosi hyvää.
1: Jos nyt joku miettii sitä, että uskaltaako yksin lähteä tuonne vaeltamaan tai retkelle yleensäkin, niin miten sä kannustaisit sellaiseen?
0: No mä kannustaisin lähtemään johonkin aika lähelle. Semmoinen, että ei ota heti sitä hirveän pitkää reissua ja mieti, että okei, nyt mun pitää olla 5 yötä jossain, vaan ottaa sen 1 yön reissun johonkin helpon automatkan tai bussimatkan päähän, missä ei tarvitse kävellä hirveän kauas. Ja jos vaikka tulisi joku hätä tai pelko tai joku, niin semmoinen, että pääsee sitten sieltä kävelemään myöskin pois johonkin semmoiseen paikkaan, missä tuntee itsensä, että on turvassa. Niin semmoisilla kevyillä ja kesällä myöskin, koska kyllä tämä on väline hommaa kyllä sitten, kun lähdetään vähän kylmemmille keleille tai vaativimpiin maastoihin, niin tosi perusvehkeillä pärjää kyllä, kun kesällä menee hyvällä säällä.
2: Kun yksinvaeltajalla on rehellinen kunnioitus luontoa kohtaan ja ymmärrys omista taidoista, on kulkeminen kutakuinkin turvallista. Omia kokemuksiaan tästä jakoi näyttelijä Linnea Leino. Yksikseen taivaltaminen voi olla myös hyvää terapiaa ja itsensä tutkiskelua. Tuhannet ja tuhannet Santiago de Compostelan reitin kulkeneet voivat sen varmasti vahvistaa. Samaa tunnelmaa voi päästä myös suomalaisessa luonnossa ja meidän metsäisillä poluilla tai avotunturissa. Yhtä lailla upeita kokemuksia saa, kun vaeltaa kaveriporukassa, jossa jaetut huippuhetket ja vastoinkäymiset tuovat loppuelämän kantavia tarinoita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän Metsä-Suomen jakson oli meille toimittanut retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Minkälainen

retkelle hän voi ottaa tai vaellukselle, jos vaan jaksaa kantaa, niin mukaan vaikka kitaran. Ja sitten voi sen kitaran kanssa ihastella taivasta ja tähtiä. Tässä Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet.

Reppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet. Tähdellistä tai taivaallista menoa on myös seuraavassa Suvi Teräsniska vuoroa ja tämä kappale on Kuupölyä.

Suvi Teräsniska, kuupölyä. Tässä keskiviikkoillassa kello on kohta 21 ja vuoro on siinä vaiheessa uutiset ja urheiluradio. Ennen niitä, Halo Helsinki, Hulluuden Highway.

0: Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO arvioi, että Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti kuukausia sitten. Epidemian alkuperää tutkitaan parhaillaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, mikä on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Se on WHO:n mukaan vaikeuttanut taudin havaitsemista ja torjuntaa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Ruotsi on päättänyt, että kaksoiskansalaisilta pitää jatkossa voida perua Ruotsin kansalaisuus. Asiasta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Lakiuudistuksen mukaan kansalaisuus on mahdollista perua sellaisissa tapauksissa, jossa henkilö tuomitaan rikoksista, jotka vakavalla tavalla rikkovat Ruotsin tärkeimpiä arvoja. Myös väärin perustein myönnetyt kansalaisuudet olisi jatkossa mahdollista perua. Koska kyse on perustuslakiin tehtävästä muutoksesta, on päätös vielä vahvistettava toisessa äänestyksessä syyskuun parlamenttivaalien jälkeen.
1: Imatran ketterä jäi ilman liigalisenssiä, Mikael Granlund suoraan Leijonien ykkösketjuun ja Veikkausliiga toivoo poliisilta yhtenevää ohjeistusta katsomojen soihtuihin. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Imatran ketterää ei siis päästetty mukaan SM-liigaan ensi kaudeksi. Liigan lisenssikomitea näki puutteita ketterän hallin olosuhteissa ja piti taloudellisia laskelmia epäuskottavina. Näin Imatran ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen.
2: Oli paljon oletuksia siitä, että meidän laskelmat ei voi pitää paikkansa ja joku muu tietää ne paremmin kuin me itse. Että se ehkä sinällään tuntuu kummalliselta, että tässä on kuitenkin itselläkin

0: 16-17 vuotta kokemusta tässä bisneksestä ja väittäisin, että tietyllä tavalla, kenen kanssa näitä asioita ollaan käyty läpi, niin ehkä ei niin pitkään että kokemusta, mutta pitää pureskella tuo nyt, että mitä tuo tarkoittaa, ja sitten katsoa meidän porukalla, että miten edetään. Kyllä mun mielestä urheilu tässä hävisi.
1: Ketterä julkaisi alkuillasta laajan vastineen lisenssihylkäykseen ja kutsuu liigan päätöstä perusteettomaksi. Seuraavalla on nyt 30 päivää aikaa valittaa urheilun oikeusturvan lautakuntaan. Leijonat kohtaa huomenna Latvian jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Tuore vahvistus Mikael Granlund pelaa Suomen ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa. Näin vajaa tunti sitten Zürichiin saapunut Granlund.
2: Niin kuin mä oon aina sanonut, niin aina kun vaan on mahdollista, niin koitan päästä. Ja totta kai kausi loppuu ja siinä on paljon mielen päällä, mutta sitten oli vielä halua pelata ja totta kai kotoa tuli, pitää pyytää, että tuli vihreätä valoa, että voi mennä, niin ihan kiva taas olla täällä.
1: Tänään on pelattu kuitenkin MM-kisoissa. Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä. Se löi Itävallan 9-0 ja tuossa B-lohkossa Jukka Jalosen valmentama Italia hävisi Tšekille 1-3. Veikkausliigan mukaan viranomaiset eivät tällä hetkellä puutu koko maassa yhdenmukaisesti jalkapallootteluiden järjestyshäiriöihin. Sarja ja sen seurat toivovatkin poliisilta selkeää ohjeistusta tilanteisiin, joissa yleisö käyttää soihtuja. Poliisi painottaa järjestäjän vastuuta. Samu Saatsi jatkaa.
3: Poliisi on ottanut tällä kaudella selvästi tiukemman linjan soihduttamiseen jalkapallon veikkausliigan otteluissa. Se on ajanut seurat tiukentamaan katsomokontrollia. Sarjan toimitusjohtajan Timo Marjamaan mukaan viranomaiset eivät tällä hetkellä puutu soihdutuksien tuomiin järjestyshäiriöihin samalla tavalla koko maassa. Saman vahvistaa myös FC Lahden tuore toimitusjohtaja Markus Mujunen.
4: Tällä hetkellä mielestäni on epäselvyyksiä varsinkin alueellisesti, miten sitten asioita tulkitaan, vaikka esimerkiksi ottelun keskeyttämisen suhteen, kenellä on oikeus keskeyttää ottelu, ja tässä tapauksessa alueellisesti niissä on aika isoja eroja tällä hetkellä.
3: Epäjohdonmukaisuus on johtanut tällä kaudella seuratyöntekijöihin kohdistuvaan rikostutkintaankin. Juuri Lahdessa kauden avausottelussa FC Lahden kannattajakatsomassa poltettiin useampia soihtuja. Peli ei kuitenkaan keskeytetty. Poliisi tiedotti heti otteluiltana, että se tutkii räjähden rikosta, joka liittyy soihdutukseen. FC Lahden turvallisuuspäällikkö ja aiempi toimitusjohtaja ovat tutkinnan alaisina. Toinen tapaus nähtiin Turussa, kun TPS-HJK-ottelu keskeytettiin vieraskannattajien soihdun vuoksi. Veikkausliiga toivookin valtakunnallista ohjeistusta, miten soihdutustilanteissa toimitaan. Helsingin, Hämeen, Itä-, Lounais- ja Sisä-Suomen poliisilaitoksien edustajat kertovat Ylelle, ettei yhteistä sovittua valtakunnallista toimintamallia otteluiden keskeyttämiseen ole. FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen.
4: Poliisin toiveena olisi se, että me keskeyttäisimme ottelun tai meidän turvaorganisaatio keskeyttäisi ottelun. Ja ymmärrän tilanteen hyvin, mutta tietysti tämä voi aiheuttaa myöskin aika paljon uusia haasteita. Se voi tuoda pelillisiä haasteita. Se, että ottelu keskeytetään, tietysti se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tyhjentää katsomoita, puhumattakaan tietysti siitä, että mikäli sitten lähdetään toimimaan edellä mainituilla tavoilla ja lisätään turvamiesten määrää ja muuta, niin on nämä myöskin taloudellisia kysymyksiä.
1: Ja jalkapalloveikkausliigassa pelattiin tänään 2 ottelua. Inter kaatoi Ilveksen vieraissa 3-1. Inter jatkaa sarja kärjessä 20 pistettä. Heillä nyt plakkarissa 9 ottelun jälkeen. Ilves vasta siellä 10 ja heillä 1 voitto vasta otettuna. Toisessa ottelussa KuPS kaatoi sarja Jumbo Jaron kotonaan 3-0. KuPS jatkaa sarja kakkosena 4 pistettä eroa sarjakärki Interiin. Ja yleisurheilua vielä loppuun. Saara Keskitalo avasi nimittäin ulkoratakautensa Italian Savonassa uransa 4. parhaalla tuloksella 100 metrin aidoissa. Keskitalo oli kisana toinen ajalla 12.86. Hän jäi vain 500 ennätyksestään.
5: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä keskiviikkoillassa 7 minuuttia yli ilta 9. Ai että onko ihanampaa kuin kesähäät. Ja nyt kun on vielä kuunneltavissa sen niminen kappale. Ja tässä Rodeo. Kappale siis kesähäät.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Ja Olavi Uusivirtahan on myös yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista tänä vuonna.

0: vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta oli hän. Ja nyt on aika kuunnella viikon luontoääntä. Se on tällä kertaa Lehtokerttu ja esittelijänä on Pentti Halenius.
2: Lehtokerttu on lehdon lempivä kerttu. Ruotsalainen lääkäri, psykiatri ja kirjailija Axel Müntte omisti Napolinlahden Kaprin saarella Anakaprin kylässä San Michelen. Paikan, joka innoitti hänet vuonna 1929 julkaisemaan kirjan The Story of San Michel, huvila meren rannalla, josta tuli yksi 1900-luvun myydyimpiä kirjoja. Myynte rakasti saartaa, mutta kärsi muuttolintujen julmasta kohtelusta. Kapri on tärkeä muuttolintujen välilaskupaikka niiden reitillä Afrikkaan ja takaisin. Saarella harjoitettiin keväin ja syksyyn laajoja laululintujen verkkopyyntejä, jossa tuhansia lintuja tapettiin ja lähetettiin ravintoloihin muun muassa Italiaan ja Ranskaan. Myynte kirjoittaa, linnut, linnut. Kuinka paljon onnellisempaa elämäni olisi tällä ihmeellisellä saarella ollut, jollen olisi rakastanut niitä niin kuin rakastin. Oli suuri nautinto nähdä niiden saapuvan joka kevät tuhatlukuisina. Oli nautinto kuulla niiden laulavan San Michelen puutarhassa. Ne tulivat vähän ennen auringonlaskua. Ne eivät pyytäneet mitään muuta kuin saada hetken leputtaa väsyneitä siipiään lennettyään pitkän matkan Välimeren yli. Pari tuntia myöhemmin ne räpyttelivät avuttomina verkoissa. Myntte sai lintujen pyynnin loppumaan koko Kaprin saarella tosin vain vuoteen 1945 asti. Mutta omilla maillaan hän ei suvainnut pyyntiä. Hän testamenttasi San Michelen ja läheisen Barbarossa linnoitusvuoren maat Ruotsin valtiolle. San Michelestä tuli kulttuurikeskus ja Barbarossa vuoresta lintujen suojelualue. Sinne perustettiin myöhemmin Kaprin lintutieteellinen tutkimusasema. Aseman ensimmäisenä kuusivuotiskautena 1956-61 selvisi, että Kaprin saari oli paljon tärkeämpi kevät- kuin syysmuuton levähdyspaikka. Kuuden vuoden aikana pyydystettiin ja rengastettiin eniten lehtokerttuja 6000 yksilöä. Seuraavaksi yleisin laji oli kultarinta ja kolmantena harmaasieppo. Oli siellä erikoisuuksiakin. Kuuden vuoden aikana verkkoihin tarttui 6 Minervan pöllöä. Myntten kirjan minähahmo käy kirjan lopussa keskusteluja kuoleman kanssa tuonpuoleisen olosuhteista. Näin keskustelu eteni. Ensi Myntte. Juuri vähän ennen kuin aurinko laski, tuli pieni lehtokerttu laulamaan ikkunani alle. Enkö enää koskaan kuule sen ääntä? Ja kuolema vastaa, missä on enkeleitä, siellä on lintuja. Lehtokerttu on edelleen yleinen lintu Suomessa. Se aloittaa laulunsa usein vasta toukokuun lopussa ja jaksaa laulaa jopa elokuulle. Vaikka se lavertelee lehtevissä metsäreunoissa ja puutarhoissa pitkin päivää, laulajaa monikaan ei tunne. Lintu piilottelee lehvästössä ja sen ruskean harmaassa höyhennyksessä ei ole pienen pientäkään erityistuntomerkkiä. Se on pieni harmaan ruskea lintu, jolla on ihana ääni. Vuonna 1896 Suomessa tapahtui jotain, joka ajan myötä osoittautui suureksi. 18-vuotias Armas Einar Leopold Lönnbom julkaisi Eino Leinon nimellä ensimmäisen runokokoelmansa Maaliskuun lauluja. Yhtenä runona on Mä metsän polkua kuljen, siitä ote. Tuo lehdossa vaaran alla oli kummia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä allehvien vehreäin. Minä miekkonen vain sen tiedän, minä vain sekä muua muu, ja lehdon lempivä kerttu ja tuoksuva tuomipuu.

Viikon luontoääni on siis Lehtokerttu ja sen esitteli Pentti Halenius. Sitten uutta musiikkia Elonkerjuu yhtyeeltä kahden maailman välissä.

Tältä kuulosti uusi Elonkerjuu-yhtye kahden maailman välissä. Tie 102 eli Kehä 2, Espoo-liikennetiedote sinne, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä määräaikaistarkastus ja tämä alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 5. Eli tie 102, Kehä 2, Espoo, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Määräaikaistarkastus ja siellä tie suljettu liikenteeltä tänään kello 22 alkaen ja jatkuu aamuun kello 5. Sitten lauluvuoro annetaan Ed Sheeranille. Azizam, kappale.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mä oon helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Kello on 21.35. Tämä on keskiviikkoilta, jota tässä yhdessä mennään. Minä olen Hanna Katajarahko ja kello 22 saakka täällä, eli vielä tovin aikaa. Sitten Vellu Salminen ottaa ohjat käsiinsä siitä eteenpäin. Nyt vuoro Ressu Redford.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt.

0: osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle100.
1: Uutta musiikkia artistilta nimeltään Sani ja kappale on Muistuta mua.

Hän oli Sani ja uusi kappale nimeltään Muistuta mua. Vielä ennen merisäätä yksi laulu. Ja tämä esittäjä sille on Viivi. Kävi mitä kävi, sulla on mut.

0: Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen. Pohjois-Itämerellä on korkeapaineen keskus. Suomenlahti, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla luoteen puoleista tuulta. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamulla tuuli voimistuu, aamupäivästä alkaen idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Perämeri, aluksi lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli länsilounaasta 8 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 10, länsilounas 4, pilvistä 23. Orrengrund 10, länsilounas 6, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 11, länsi 5, Kalbodagrund 9, länsilounas 9. Itätoukki 9, lounas 8, Harmaja 9, lounas 7, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 9, lounas 7, Bokashär 10, länsilounas 6, selkeää 45. Hankotulliniemi 9, länsilounas 6, Russarö 10, länsi 8. Venö 10, lounas 3, Uttö 10, etelälounas 4, selkeää 23. Rajakari 13, lounas 4, Fagerholm 11, etelälounas 3. Vilsanti 9, länsilounas 1, näkyvyyttä 44 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyham 10, etelä 7, selkeää 46. Märket 11, etelä 9, Isokari 11, etelä 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 12, etelä 10, selkeää 20. Tahkoluoto 11, etelä 4, selkeää 48. Selgrund 10, eteläkaako 8, selkeää 24. Bredskäret 13, etelä 6. Strömmingsbodan 9, etelä 8. Valassaaret 10, etelä 8. Kallan 10, lounas 10. Tankkar 12, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 8, etelälounas 8. Nahkienen 8, lounas 11. Rahe 10, etelälounas 9, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, länsi 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 9, lounas 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 6, etelälounas 10. Ajoksessa lämpötila 8 astetta, etelätuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 25 kilometriä. Vuoron puolustusvoimien ampumatiedotteet. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla-Tiutinen Kuusinen alueella keskiviikosta 20. päivä toukokuuta keskiviikkoon 27. päivä toukokuuta päivittäin kello 7:00–23:30. harjoittelu voi aiheuttaa melua. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella maanantaista 18. päivä perjantaihin 22. päivä toukokuuta aikavälillä 8-20. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa keskiviikosta 20. päivä lauantaihin 23. päivä toukokuuta päivittäin kello 8-21. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto, Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto, Sommarö, Bogaskär. Sitten liikennetiedoteen. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan reilun tunnin ajan reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli-Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämän erikoiskuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan reilun tunnin ajan reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli-Halsua. Minä kiitän omasta puolestani seurasta Vellu Salminen uutisten ja urheiluradion jälkeen studioon. Tämä on Stig Niks ja Naks.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Pekingissä julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Maat allekirjoittivat myös lukuisia muita sopimuksia. Niiden todellinen merkitys jää pitkälti julistukselliseksi, mutta ne vahvistavat maiden keskinäistä liittoa, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Maat allekirjoittavat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijavaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
0: Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemminkin asuntojen hintojen nousuun.
2: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta. Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntoja hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
0: Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Huomenna päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
3: Sitten pari minuuttia urheilua. Studiossa Simo Leinonen. Jalkapallon Eurooppa-liigan finaali on alkanut hetki sitten Istanbulissa. Siellähän kohtaavat saksalainen Freiburg ja Englannista tuleva Aston Villa. Ottelu 0-0, kun pari minuuttia on pelattu. Aston Villa on ollut eurofinaalissa edellisen kerran 44 vuotta sitten ja joukkue on varmistanut myös mestarien liigan paikkansa ensi kaudeksi. Freiburg puolestaan oli päättyneellä

0: liigakaudella 7. Ja Italian Serie B nousukarsinta parhaillaan menossa Palermo vastaan Catanzaro. Catanzaro voitti ensimmäisen osan 3-0. Nyt tuo toinen osa on menossa ja Joel Pohjanpalo vei Palermon heti alussa 1-0 johtoon. Ottelu nyt tauolla 1-0 tilanteessa Palermolle. Jesse Joronen siellä Palermon maalilla. Ja Veikkausliigassa pelattiin 2 ottelua. Sarjakärki Inter kaatoi Ilveksen vieraissa 3-1. KuPS puolestaan kaatoi sarjajumbo Jaron 3-0. Inter-sarja kärjessä, KuPS sarja kakkosena. Ja miesten superpesiksessä Vimpelin veto Kempeleen Kiri. Kempeleen Kiri voitti vasta 3. kotiutuslyöntikisan jälkeen 2-1 tuon kamppailun. Kekille 3. perättäinen voitto. Vimpelille puolestaan 2. perättäinen kotitappio. Kouvolan pallolyöjät kaatoi Koskenkorvan urheilijat vieraissa 2-0. Sotkamon Jymy Kiteen pallo 2-0. Ja Joensuun Maila haki 1-0 vierasvoiton Pattijoen urheilijoita vastaan. Naisista Porin Pesäkarhut nollasi Pöytyön urheilijat 2-0. Pesäkarhut jatkaa ilman tappioita tuolla naisten sarjassa ja Joensuun Maila ja Pesäkarhut jakavat kärkipaikan. Ja Kiekon MM-kisoissa Suomihan pelaa huomenna Latviaa vastaan. Nyt pari peliä jo pelattu. Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä. Se voitti Itävallan 9-0. Ja Tšekki kaatoi Jukka Jalosen valmentaman Italian 3-1. Yhdysvallat Saksa tilanteessa 1-1 avauserän jälkeen ja avauserässä myös avauserän jälkeen Ruotsi Slovenia 2-0 tilanteessa. Urheilu jälleen huomenna aamulla.
1: Yöradio jatkaa tästä Vellu studiossa.

Oikeanlaista kemiaa laitettiin heti alkuun Yöradiossa. Ne on kaksi ja vanha hyvä biisi siinä. Vellu siis valvoo tänä yönä täällä seurannasi. Ja hommahan on siinä mielessä tuttu, että vajaan kahden tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan taas Toiveet. Se on se hienoin hetki, ainakin minun mielestä, Yöradiossa, kun alkaa Toiveiden yö. Toiveiden yö siis starttaa joka yö puolen yön Yle Uutisten jälkeen ja sitten kello kahteen asti, eli kaksi tuntia vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Ja toiveita saa lähetellä jo nyt tänne päin 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Tai sitten jos haluaa tuolta muita kautta lähettää, niin yle.fi kautta Radio Suomi on Radio Suomen verkkosivu, sieltä löytyy sitten ohjeita, kuinka lähetellä tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Mutta WhatsApp on kaikkein helpoin ja kannattaa muuten laittaa siihen toiveeseen ihan siihen alkuun jo selvästi, kenenkä esittämän teoksen ja kenen esittämänä siis ja sitten sen laulun nimi, niin se tulee heti siinä selville ja sitten lyhyesti kirjoittaa, että minkä takia haluat kuulla kyseisen kappaleen. Näin. Nyt kuullaan Viskaria.

0: Suomi Finland perkelee. Arttu Viskari.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sinne vaan kysymyksiä tasavallan presidentille, jos haluat. Yle.fi osoitteessa siis voi kysymyksen lähettää. Ja nyt eletään 20. toukokuuta armovuotta 2026. Ja siitä on tarkalleen päivälleen 16 vuotta, kun Pariisissa tehtiin suuri taidevarkaus Pariisin modernin taiteen museoon. Ja alun perin sitten se, kun yöllä tehtiin ja ihmeteltiin, että mitä sieltä on lähtenyt, niin alun perin arvioitiin, että olisi ollut jopa monta sataa miljoonaa kyseisten taulujen arvo, mutta sitä sitten äkkiä korjattiin alaspäin. Jopa 500 miljoonaa arvioitiin ensin, että oli lähtenyt. Tietenkin nämä arviothan on aina arvioita, koska kyseessä on mittaamattoman arvokkaita tauluja, joita ei ole oikeastaan myyty niin pitkiin aikoihin, niin niistä ei aina tiedä. Mutta mielenkiintoisia on nämä taideryöstöt. Niitä oli tuossa kohtaa tai noina vuosina yllättävän paljon. 2010 siis oli tämä taidevarkaus, jossa 30 maalausta lähti eteenpäin. Ne on kyllä saatu takaisin sitten nuo taulut. Siellä oli Pablo Picasson, Henri Rousseau ja Matissen töitä taisi olla. Ja sitten vain puoli vuotta ennen tätä Pariisissa Picasso-museosta katosi piirroksia, joiden arvo oli noin 3 miljoonaa euroa. Ei ihan niin paljon. Ja Euroopassa 2008 ennen sitä Zürichissä lähti montakin eri maalausta 120 miljoonan euron arvosta ja niin edespäin. Tuossa noita ollut enemmän, se on ollut aikamoinen business ja voi olla, että vielä parikymmentä vuotta, 15-20 vuotta sitten noiden museoiden hälytysjärjestelmät ei ole ollut ihan sillä tasolla, mitä ne nykypäivänä sitten on. No, tuo oli siis tuo päivälleen 16 vuotta sitten tapahtunut varkaus, niin sehän sitten myöhemmin selvisi, että asialla oli tällainen mies kuin Vieran Tomic, jota kutsutaan Spider-Maniksi, koska hän ei ollut pelkästään ammattitaidevaras, vaan myös perin akrobaattinen ja taitava kiipeämään. Spider-Manista on tehty myös dokumentti ja siinä hän ihan itse kertoo, kuinka sitten teki nuo varkaudet ja muistaakseni sen joskus katsoin ja muistelen, että kyseinen herrasmies siinä sitten sanoi, että hälytysjärjestelmät oli niin huonot, että se oli jopa hänen mielestään helppoa käydä ne varkaudet tekemässä. Ja sitten jossain siellä katoilla hän meni ja pitkin öitä kiipes katoille. Se oli aikamoista touhua. No, Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy tuosta vuoden 2010 varkaudesta juttu. Ja sitten löytyy myös tämmöinen testi, mielenkiintoinen testi. Tämä on pari vuotta sitten laitettu tänne 5 kohtaa. Täällä kysytään muun muassa, että kenen taiteilijan teoksia on varastettu maailmassa kaikkein eniten. Ja mitäs täällä sitten kysyttiin, että kun Leonardo da Vincin Mona Lisa varastettiin, niin kuinka kauan teos oli kateissa? Se on se yksi kuuluisimpia varkauksia, mitä moni muistaa. Ja sitten rahalliselta arvoltaan ehkäpä suurin ryöstö on tehty Amerikassa, Yhdysvalloissa, Bostonissa. Kuinka arvokas se oli se ryöstö, siitäkin kysymystä tuolla sitten. Tämäkin löytyy siis osoitteesta yle.fi testaa, tunnetko historian suuret taideryöstöt. Ryöstöissähän, taideryöstöissä on se mielenkiintoista, että monesti jos joku tietty taideteos ryöstetään, niin yllättäen sen arvo nousee. Ja varsinkin sitten, jos se jossain vaiheessa saadaan takaisin, niin arvo onkin yhtäkkiä noussut. Näin on käynyt. Muun muassa tietenkin Mona Lisa, siitä se kuuluisin tapaus.

I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Se oli edesmennyt Whitney Houston. Joku kirjoittaa WhatsAppiin, että jos taideteoksen arvokerran nousee, kun se varastetaan, niin omistaja kannattaa itse lainausmerkissä varastaa ja myöhemmin löytää. No ei se taida ihan niin nykypäivänä mennä, eiköhän poliisi pysty sen sitten selvittämään, onko siinä ollut omistaja itse mukana kyseisessä hommassa. Jos se olisikin niin helppoa, niin äkkiähän meistä kuka tahansa loisi tuommoisia hommia. No, Jarilta taas tulee viesti, että moi, tuolta Bostonista pöllittiin niitä maalauksia 500 miljoonan dollarin edestä, eli sillä saataisiin ratikka tänne Turkuun ja vielä sitten kaikille asukkaille jotain, mitäköhän tuolla hinnalla mahtaa tuon maalauksien käytetyn värin neliöhinnaksi. Niin, no siellä on ainakin Bostonissa siis varastettiin muun muassa Vermeerin yksi taulu. Niitä on yllättävän vähän noita 1400-lukua, kun se oli Vermeerin taulut, niin niitä ei niin paljon ole, niin ne on mittaamattoman arvokkaita. Ja ne on edelleen katoessa nuo Bostonista siis vuonna 1990 lähteneet teokset. En tiedä, onko ne sitten jonkun seinällä vai mihin lie mennyt.

0: Sekaisin J. Karjalainen. Ja liikennetiedote Helsinkiin. Teollisuuskadun tunneli, siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä kunnossapitotyö ja tämä on alkanut nyt kello 22 ja kestää näillä näkymin aamukuuteen saakka. Siis Helsingissä teollisuuskatu ja teollisuuskadun tunneli, joka siis Pasilasta tuonne Itäväylälle päin menee. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä, tunneli siis, ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Yöradio.

0: Bollocks Lees Unit ja Fighters.
1: Sanna, onko sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juon tapoin.
1: No ei muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tulee WhatsAppiin viesti, että tässähän voi arvioida, millainen taiteen rakastaja on. Ottaisitko sinä mieluummin tällaisen kalliin teoksen seinällesi vai vaihtoehtoisesti 100 miljoonaa euroa pankkitilillesi? Niin, mielenkiintoinen kysymys. Tosin tuolla kun luki noita juttuja näihin taidevarkauksiin liittyen, niin monesti siellä oli sitten, kerrottiin, että niitä on aika hankala noilla pimeillä markkinoilla myydä, eli ei siellä ihan sitä oikeaa arvoa sitä kautta saa siitä teoksesta. Ja sen takia jotkut kalliit teokset oli löytynyt jostain joen penkalta esimerkiksi sitten jossain vaiheessa. En tiedä, eikö oltu saatu myytyä vai miten sitten olikaan käynyt. Joku korjasi hyvin, että Vermeerin teokset tietenkin 1600-luvulta. Näinhän se on. 1400-luvullahan vasta alkoi tämä nykyinen hommeli kehittyä. Siihen tuli sitä kolmiulotteisuutta mukaan. Ja sitten tulee viesti, että hyvä leffa varkauksista on 1955 Varkaiden paratiisi. Siinä Cary Grant ja Grace Kelly kuulema. Ehkä muistelen, että joskus olen tuon nähnyt.

Losing My Religion, se oli R.E.M. Tilanne ohitiellä 1 välillä Helsinki-Turku Lohjalla Lehmihaan tunnelin ja Orosmäen tunnelin välillä. Nyt siis tilanne ohi tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla siellä Lehmihaan tunnelin Orosmäen tunnelin tienoilla.

0: kivunnut.
1: Sydän on rikki, Aliisa Syrjä lauloi.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
3: Ota siitä kiinni, samalla kuin aina.
2: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
3: Silmät kiinni.
4: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
2: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
4: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
1: Täältä lähtee tuttuja rytmiä. Kitaran kaikuja, ZZ Topia. Ja hei, reilu tunnin kuluttua. Heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen siis se toiveiden yö tulossa. Toiveita on tullut jo mukavasti ja lisää vaan antaa tulla. WhatsApp-numero on 0401455666.

ZZ Top ja Rough Boy soi Yöradiossa. Kello on 4,5 minuuttia vaille 23 uutisten jälkeen, paikka auringossa. Teleksiä kuullaan seuraavana kotimatkalla.

0: Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Israel pysäytti toissapäivänä venesaattueen, jossa oli mukana myös suomalaisia. Ulkoministeriö kertoo X:ssä, että myös Suomi tulee pyytämään Israelin suurlähettiläältä selvitystä. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa Gazaan pyrkineiltä aluksilta kiinni otettuja aktivisteja. Useiden ulkomaiden lisäksi Israelin pääministeri ja ulkoministeri ovat tuominneet videojulkaisun. Hormuzinsalmen läpi on päässyt tänään 26 alusta, kertoo Iranin vallankumouskaarti. Mukana oli säiliölaivoja, konttialuksia ja muita kauppalaivoja. 2 kuukautta kestäneen sodan aikana salmen läpi on aiemmin päässyt vain yksittäisiä aluksia. Iran on ylläpitänyt Hormuzinsalmen saartoa. Vallankumouskaarti sanoo nyt kuitenkin myöntäneensä lupia alusten kululle. Öljyn maailmanmarkkinahinta laski heti uutisen julkitulon jälkeen. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Aiemmin tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja presidentti Donald Trump arvostelivat kovin sanoin itsenäisyyspäiväänsä viettävän Kuuban johtoa.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Ja sitten palataan keskipäivään, paikka auringossa.
2: Erinomaista keskiviikkoa parhaan iskelmän kattauksessa tänään paikka auringossa. Muun muassa Kari Tapio pääsee ääneen, Topi Sorsakoskea kuullaan. Menneiden aikojen tyylikäs jats-iskelmätulkki Helena Siltala pääsee ääneen, harvemmin kuultua Juise Leskistä tänään tarjolla. Ja uutuuspaikalla laulaa ihan kohta ihastuttava Anne Mattila.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kotimaisen iskemän rautaista osaamista melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997. Veikko Samulin sävellys ja sovitus ja Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa, jonka siis Klappi esitti. Jos voit tule luo, oli tuo kappale. Sitten kuullaan Leijat, mutta ei kuulla ihan tyypillisintä Leijat-versiota tästä Pertti Reposen suomeksi sanoittamasta iskelmästä. Kuullaan nyt In the Mood ja Suvi Karjulan esittämä versio.

0: Leijat kappaleesta Suvi Karjulan ja In the Mood, yhtyeen versio.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Anne Mattila on laittanut meille tien päältä keikka bussista. Tervehdyksen uudesta kappaleestaan Tyyntä ja turvaa.
2: Se oli itse asiassa tammikuuta, kun mä sen laulun aika lailla kirjoitin. Mä olin kuskaamassa mun siskon lapsia kauppakeskukseen. Me aina tammikuussa ollaan tavattu käydä sitten niin, että mä oon kuskannut niitä sitten vähän ostoksilla. Ja mä inhoon itse käydä kauppakeskuksissa ja mä jäin sitten odottelemaan siihen. Sitten mä ajattelin, että mä en jaksa olla täällä kauppakeskuksessa, että mä otankin pahvin mukiin ton kahvin ja lähden sit autoon istumaan. Mutta mä jäinkin siihen sitten istumaan ja vähän tutkailemaan maailman menoa. Ja sitten kattelin siinä, kun ihmisiä kulki ohitte ja oli monenmoista väittelyä kauppaostoksista tai muista ja ihmiset tosiaan siinä kulki ohitte ja mietin monenlaisia elämäntarinoita, miten nämä ihmiset kantoivat sisällänsä. Sitten kun aloin miettiä sitä, että mitä me ihmiset niin kuin muistetaan näistä hetkistä, esimerkiksi tästä kauppareissusta, niin muistaanko mä tästä vielä jotain 10 vuoden päästä ja ylipäätään niin kuin isoista ja tärkeistäkin asioista, jotka tuntuu sillä hetkellä isoilta asioilta, niin ei välttämättä muista enää vuosien jälkeen mitään. Mutta siitä lähti niinku tämä idea ylipäätään pohdiskella elämää vähän niinku monelta kantilta. Eli tämä ei ole oikeastaan rakkauslaulu. Tämä on vaan 41-vuotiaan naisen pohdiskelua elämän kaikilta osa-alueilta, vähän sieltä sun täältä. Ja siitä kertoo tämä laulu, että miten niinku asioita katsoo esimerkiksi taaksepäin, jos kantaa kauheasti kaikkia murheita ja surua ja kaikkea jatkuvasti, vaikka niistä tavallaan voisi päästää joskus irtikin asioista, niin miten paljon se helpottaisi sitä elämää, niin kuin tämmöisiä asioita. Ja mä kirjoitin siitä sitten laulun. Ja oikeastaan toi tuleva levy, mikä multa ilmestyy nyt 2027 vuonna, niin ne on siis kaikki mun omia sävellyksiä ja sanotuksia. Ja se nyt ei ole välttämättä se pointti kokonaisuudessaan, minkä takia, niin kuin, että mä nyt tekisin tavallaan itse kaikki sen takia, että vaan saisin sanoa, että on itse tehnyt, mutta mulla on se ajatus tässä niin kuin tulevaisuudesta, että ne on niin kuin mun tarinoita ja mun kohtaamia ihmisiä ja silloin se on niin kuin parhaimmillaan se taiteellisuus siinä, että tekee itse oman musansa ja allekirjoittaa ne kaikki, mitä tekee. Ja ne on silloin niin kuin päiväkirjoja mun elämästä. Sitten kun musta joskus aika jättää, niin voi aina katsoa sen aikakauden päiväkirjat niin sanotusti. Mutta tosiaan se on vähän kantrahtavampaa se mun tuleva levy. Ei siis mikään ihan, että se on täynnä pedal steel-meininkiä tai muuta, että ihan tosi alleviivaavaa country-country-meininkiä, vaan semmoista kantrahtavaa pop. Country-poppia, voisiko näin sanoa. Hyvin niin kuin realistisella teksteillä, että sopii siinä mielessä country-teeman alle, mutta tämmöistä on tulossa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Hurmioon humahdettiin tässä Topi Sorsakosken tulkinnan myötä Reino Helismaan suomenkielisellä tekstillä. Reino Helismaa muuten käytti tämän kappaleen kohdalla salanimeä Rauni Kouta, kun Hurmion hienosti sanoitti. Mikko Mäkelän äänessä seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Loitsu.

0: Musiikkia 24 vuoden takaa Mikko Mäkeläiseltä. Se oli kappale nimeltään Loitsu.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, 12.07, aina suora lähetys, uusinta yöradiossa kello 23.02, Yle Areenassa kuukauden päivät, vanhempia jaksoja löytyy kuunneltaviksi ihan silloin, kun itselle niitä parhaiten sopii sieltä naatiskella. Eero Raittinen ääneen seuraavaksi.

Tyylikästä juurimusiikkia, kyllä. Juurihoitoa saatiin siinä Veli-Matti Järvenpää muuten harmonikan kanssa myös mukana. Kun blues soi yössä eetteriin kappaleessa ja Eero Raittinen sen meille esitti. Jatsi-iskelmän tulkkia Helena Siltalan musiikkia lupasin tänään soittaa. Ihan 50-luvun lopusta on tämä seuraava kappale, johon Erik Lindström pseudonyymillä Hillevi kirjoitti sanat. En unta saa ja Helena Siltala.

Helena Siltala siinä En unta saa -kappaleessa, ja vähän tähän liittyen soitetaan Juice Leskistä tähän ohjelman viimeiseksi tänään vuodelta 1987 Minä -nimiseltä Juicen albumilta. Levyltä muuten löytyy myös kappale nimeltään Minä sunnuntailapsi. Sunnuntailapsi -kappaleen nimessä tulee siitä, että jokaisen säkeistön lopussa Juice laulaa siten, että säkeistön tapahtumat ovat tapahtuneet aina sunnuntaipäivänä. Hän myös syntyi sunnuntaina 19. helmikuuta 1950. Tuossa kappaleessa Leskinen kertoo elämäntarinaansa syntymästään aina vuoteen 1987, ja kappaleesta jää mieleen myös se, että Juice käyttää minä-pronominia kuin se olisi pronomini hän. Mutta ei kuunnella kuitenkaan nyt tätä nimikappaletta tähän vaiheeseen, vaan kuunnellaan yksi levyn muista ehdottomista helmistä, jollei peräti levyn suosikkikappale. No, siellä kun Lauri Viidan muistomerkki on myös upea kappale, ja eilen hän kertoi tuolla levyllä. Mutta tähän hetkeen. Yölamppu palaa. Juice Leskinen.

nimeltä Lautturi. Kello on yöradiossa varttia vaille puolen yön vellu täällä studiossa ja kasailen parhaillaan toiveiden yöhön toiveita. Toiveet alkaa soimaan heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen ja ei muuta kuin laitat tulemaan tänne päin oman levytoiveen, niin soitellaan niitä. 2 tuntia taas toivemusiikkia tulossa ja helppo tapa lähettää toive on WhatsApp. WhatsApp-numero Radio Suomella on 0401455666. Tämä on Sunrise Avenue.

vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Samuli Puttro viimeiseen kaukaloon oli tuo biisi. Jaha, sieltähän meinaa lähteä liian aikaisin. Otetaan uudestaan Pat Benataria, kuunnellaan. Näin saadaan. Tuolta Pat Benatar, hit me with your best shot.

Hit me with your best shot, Pat Benatar siinä. Ja nyt Happoradio Che Guevara kappaleella. Tämän jälkeen vuorossa puolen yön Yle Uutiset. Ja heti uutisten perään alkaa soimaan toiveet.

0: Yle Radio Suomi.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitteilla olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltojen sotatoimia Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO arvioi, että Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti kuukausia sitten. Epidemian alkuperää tutkitaan parhaillaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, mikä on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Se on WHO:n mukaan vaikeuttanut taudin havaitsemista ja torjuntaa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Suomen Pankki varoittaa vakavasti hallitusta helpotuksista asuntolainojen sääntelyyn. Hallitus teki kevään budjettiriihessään muutoksia asuntolainojen sääntelyyn. Tavoitteena on ollut saada vauhtia asuntomarkkinoihin ja helpottaa ensiasunnon ostamista. Suomen Pankin mukaan tavoite ei tule toteutumaan. Sen sijaan pitempien laina-aikojen salliminen johtaa pidemmällä aikavälillä asuntojen hintojen nousuun. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.
2: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiossa alkaa nyt Toiveiden yö ja Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit osallistua tähän ohjelmaan. Nyt tulee siis vain ja ainoastaan toive musiikkia kello 2 Yle Uutisiin saakka, siis 2 tuntia. Ja Oliver kirjoittaa, että voitko laittaa Cheekin kappaleen Tytöt. Oon veljeni ja isken kanssa menossa kotiin ja olisi mukavaa kuunnella se biisi tässä matkalla.

Cheek ja Herrasmiesliiga aloitti tämän toiveiden yön kappaleella Tytöt. Ja seuraavaa toivetta. Hei, New Yorkin siskoni on Helsingissä ja lennämme huomenna Kajaaniin veljemme hautajaisiin ja toivoisimme biisiä Mr. Sandman Cordettesilta. Terveisin Tuule ja Sini.

0: The Cordettes esitti kappaleen nimeltä Mr. Sandman.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sieltä voi siis Yle sovelluksesta laittaa tasavallan presidentille kysymystä. Hei, onnistuuko soittaa tänä yönä Fredin Sinä yönä niminen kappale? En ole kuullut sitä pitkään aikaan, kirjoittelee Sirpa.

Sehän oli hienoa. Freddy ja sinä yönä sinne pääsi oikein bändikin kunnolla soittamaan. Seuraavana toiveena Anin laulama Laina sydän. Yksin täällä Lohjalla saaressa loikoilen ja tämä tuo mieleen ihania muistoja. Kirsi on kuulolla. Soittaisitko siis?

0: Ani ja Laina sydännä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kun on toiveet hyvin saatu käyntiin, niin ei muuta kuin jatketaan. Tulee viesti, että iltaa. Mahtuuko tähän yöhön Lee Hazelwoodin ja Anna Hanskin versio Summer Wine? Loppukevään lämmin päivä, joten tervetuloa kesä. Terveisin Ville.

Summer Wine. Siinä oli Anna Hanskin ja Lee Hazelwoodin versio tuosta kappaleesta. Saisiko äiti ja tytär huomista mökkitalkoopäivää valmistamaan Queenin I Want to Break Free -biisin? Jos joku yhdistää yli sukupolvien, niin tämä yhtye tekee sen ainakin meidän perheessä.

0: I want to break free, Queen -yhtye.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arki aamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Seuraavana tulee toivetta Anterolta. Antero toivoo Tyrävyön esitystä kappaleesta Päivänsäde ja Menninkäinen. Tyrävyössä on kunnollista energiaa. Kiitos, jos viitsitte soittaa.

Semmonen päiväsade ja menninkäinen versio. Tyrävyön esitys siis. Voisiko tänään Karoliinan päivänä soittaa kersantti Karoliinan? Täällä kysellään terveisin Emma Karoliina ja PS Emman nimipäivä oli eilen.

0: Kersantti Karoliina Popedaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä seuraavaksi Timon toive. Se on Lynyrd Skynyrd ja kappale nimeltä Simple Man. 3 kitaraa menoksi.

Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Ja sitten tulee toivottaa, että miten olisi Linkin Parkin kappale In the End. Minun ja lasten lapsien suosikki ovat muuten menossa loppukuussa Tukholmaan bändin konserttiin.

0: Linkin Park ja In The End.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kaunista keväistä iltaa. Noin 5 vuotta sitten ajelin autolla ja radiossa soi Irvinin Ai ai kun nuori ois. Ja ajattelin, että onpas mukava kappale. Ja täyttäessäni 70 minulta kysyttiin, mikä olisi toive kappaleeni. Ja silloin välähti, että tämä sama Irvinin biisi. Ja sain kuulla sen ja sehän sai mukavia muistoja. Oispa kiva kuulla nyt. Kiitoksin mummu.

Ai, ai, ai, ai, kun nuori ois, Irvin Goodman. Olisiko aika soittaa löysin rantein? On ollut ranteet kipeät ja turvoksissa toista kuukautta. Josko laulu parantaisi? Toivotaan näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ennen kello 1 Yle uutisia, täältä laitetaan vielä yksi toive. Hei, haluaisin kuulla Eaglesin Hotel Californian. Olin Englannissa sinä vuonna, kun levy julkaistiin, ja olen myös ollut heidän kahdella keikalla Helsingissä. Ihania muistoja tulee mieleen. Kuunnellaanpa live-versio Eaglesin klassikosta.

0: Thank you.
1: Se oli Eaglesin live-versio Hotel California. Nyt aikamerkki ja uutiset.
2: Yhdysvaltalainen teknologiajätti Nvidia on julkaissut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa, joka oli ennätykselliset 81,6 miljardia dollaria. 26. huhtikuuta päättyneen vuosineljänneksen

0: vuosineljänneksen tulos merkitsi 85% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ennätystulosta siivitti tekoälysirujen kyltymätön kysyntä. Presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, jossa hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Sääomaan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittaa tänä yönä Toiveet. Tunti kuunneltu, toinen tunti jäljellä.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
1: Kertauksena ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin oman toiveen. Ja Pertti on sitä mieltä, että Laura Sippolan Kesäyö sopisi soida nyt.

Laura Sippala ja Kesäyö soi siinä. Jarilta tulee Salosta viesti, että moikka, soitappa Johnny Burnetten biisi Rockabilly Boogie, niin saadaan vähän vauhtia iltaan tai yöhön, please.

0: Näin, semmonen oli Rockabilly Boogie. Kyllä vain. Ja esittäjä siis Johnny Burnett.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Valtteri Torikan esittämä Huutolaispojan laulu. Se on upea esitys. Soittaisitko sen, pyytää Ulla.

Näin, Valtteri Torikka lauloi Huutolaispojan laulun ja Juha Savela soitti kitaraa ja Eero Ignatius kontrabassoa. Nyt tuntuu hyvältä toivoa kappaletta Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, heiltä siis kappaletta Kesä, koska tää kesältä alkaa näyttämään ja tuntumaan, kirjoittaa Tuija.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä seuraavaksi toivetaan Womack & Womackia. He ovat esiintyneet ainakin Nummirockissa ja Tavastialla ehkä useammankin kerran, mutta harmikseni olen missannut nämä keikat. Ja kuunnellaan välillä jotain muuta kuin se iänikuinen Teardrops tältä legendaariselta ryhmältä. Löytyykö esim. Love Wars, kyselee Sami. Ja sehän löytyy.

Se oli Womack ja Love Wars niminen biisi. Öitä studioon. Ukkosmyrsky peruttiin, niin vaihdettaisiinko se hiekkaan? Ja toiveena siis Daruden Sandstorm. Kiitos, jos saataisiin kuulla tänä yönä. Terveisin Esa.

0: Siinä taitaa olla melkeinpä eniten maailmalla soinut kotimainen kappale, eli Daruden Sandstorm.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: On niin helppo olla onnellinen.
1: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Sinne vaan Tikkurilaan 29. päivä, siis ensi viikon perjantaina. Reilun viikon kuluttua tuo Radio Suomen kesäkonsertti. Tosi puhuttelevat sanat on Markus Törmälän laulussa nimeltä Pikkupoika ja Pikitie. Se olisi kiva kuulla.

Markus Törmälä ja FBI, eli FBI Beat, ne esitti kappaleen Pikkupoika ja Pikitie. Moi, Juise ja puhelinpylväs. Se on toiveena. Tää on hyvä, toivoo Savon poika.

0: Vuoden pylvää henkinen elämä. Juise Leskinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tämä jatkaja emäntänsä haluaisi kuulla Baywatchin tunnarin, eli Jimmy Jameson ja I'll Be Ready. Terveisiä kaikille lähettää Charlotta ja pelastuskoira Finley.

Jameson ja I'll Be Ready -tunnussälveilmä siis TV-sarjasta Baywatchiin. Niin hyvää musiikkia on taas tullut, että olen hooked on the feeling, sen haluaisin kuulla. Ja terveisiä kaikille tämän myötä lähettää yöihminen Kikka.

0: Blues Vere ja Hooked on a Feeling.
1: Toivon onnenkellyttä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Nakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen toiveiden yössä on kuunneltu toiveita kello puolen yön Yle Uutisista asti jo, eli siis melkein 2 tuntia, vielä pari toivetta kello 2 Yle Uutisiin saakka tänäkin yönä. Soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Ja viestiä tulee Tepalta. Toiveena Kake Randelinin uusi biisi nimeltä Oman kylän mies. Tästä kesähittiä Korvamato. Kake on kyllä jees. Ja kesälavoille Kaken keikoille sitten vaan, näin kirjoittelee siis Tepaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen toiveiden yössä. Tässä on kuunneltu jos monenlaista toivetta tänä yönä. Paljon tuli toiveita, niitä tuli tänäkin yönä enemmän, mitä olen ehtinyt soittamaan, mutta meillä on vastaus. Huomenna uudet mahdollisuudet, uudet toiveet. Taas puolesta yöstä eteenpäin 2 tuntia tulossa vain ja ainoastaan toivemusiikkia.

Eli kannattaa laittaa viestiä uudestaan sitten huomenna, jos ei mennyt toive läpi. Ja niitähän voisi niitä toiveita laitella jo ennen puolta yötä tulemaan ja kannattaa. Nyt viimeinen toive. Toivoisin kuulevani Jonan loistavan kappaleen Ootko sä unohtanut? Kiitos, jos mahtuu mukaan tämmöinen helmi. Kuunnellaanpa tässä Jona ja Tapiola Sinfonietta. Isolla orkesterilla siis tehdään viimeinen biisi. Jona laulaa Ootko sä unohtanut? Tämän jälkeen kello 2 Yle Uutiset ja uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöstä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea ja kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi 58,3 miljardiin dollariin. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, neljästä murhasta ja kahden ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn kahden siviilikoneen alasampumiseen. Kotimaassa sää on laajalti poutainen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15.
2: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello on 2,5 minuuttia yli 2. Kello 2 uutisiin päättyi siis tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja viimeinen esitys oli Jonan ja Tapiola Sinfonietan hieno Ootko sä unohtanut? Ja Tapiola Sinfoniettaa johti siinä Taavi Oramo. Toiveet on siis tältä yöltä kuunneltu, mutta Yöradio jatkaa.

0: Westerinen yhtyeineen ja kappalan nimeltä Turisti. Kello on 6:30 Yöradion studiossa täällä siis Vellu Salminen. Moikka moi. Ja torstai 21. päivä toukokuuta tänään. Konsta, Kosti ja Konstantin viettää nimipäivää. Onnea, onnea.
1: Moi tästä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja Ilta siis laulamassa ja mukana tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa sitten. Kyllä vain viikon päästä perjantaina.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Seuraavan

biisin jälkeen palataan pyöreän pöydän keskusteluun. Pyöreä pöytä kokoontuu aina keskiviikko iltapäivisin Radio Suomen studiossa ja kohta kiihkeä keskustelu uusintana. Neljä Ruusua esittää seuraavaksi kappaleen Sähkökitara.

0: Yle, Radio Suomi. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantser, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitetaan euroviisuilla.

0: Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
1: No, mä ajattelen euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin ne juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelin näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
0: Hilkka.
2: Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sanoo. No joo, siis mitä euroviisuihin tulee, niin ensinnäkin pappina haluaisin julistaa synninpäästöä ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
0: Jos seuraisit.
3: No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
0: Suora kansanäänestys.
2: No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä onnellista karnevalistista meininkiä, joo, kyllä.
0: Tämä on pyöränpyörän ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
1: No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten niin ei tullut dronia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
2: No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy ja mitähän radioasemaa se mummu nyt kuuntelee vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa ja sanoo, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä hälytys, annetaan ohjeet ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä, niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
0: Mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
3: Niin, tämähän siis se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikki on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaisen sovellukseen ja ihmiset ei vaan ole niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä, niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa. Pitääkö tuulesta varoittaa? Ja sitten oikeasti, kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän? Eli meillä on niin paljon kaikkea niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen? En ymmärrä.
2: Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta? Ensinnäkin, että kyllähän koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu. Ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillis ihanuutemme, niin sehän mokas, sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
0: Niin, siellä oli häiriö.
3: Niin, jos siellä oli uusinta sovellusta, että siis siellä oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuus, että laittaa niitä erilaisia appeja tuohon, että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on, en ymmärrä.
1: Niin, mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tuleekin meille ystävällisen maan drooneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kuin me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän sillai maantieteellisessä poliittiselle identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
3: Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
2: No mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistu tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
1: Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti, miksi ei voida puhua.
2: Ei, että se riitti, niin, että se on sotasalaisuus.
0: Niin. Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt, nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
1: Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käyttäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, että onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis että sitähän on keskustelun taso nykyään. Että en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
2: No mä tiedän, jos sä kysyt, mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitten aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin tätä aikana tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllä mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Mm. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
1: nauraa niin, sitten mutta silloin kun viranomainen niskaansa. On täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvo, minkä se osaa.
2: No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat droonit löytyi.
1: Niin.
2: Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
1: No, selvästikin silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
2: Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista niin puolustusvoimat, johon olen upseerin tyttärinä taipuvainen luottamaan, niin puolustusvoimat on, että ei täällä mitään droneja on näkynyt.
1: Siis tässä niin, se ei ollutkaan, ei tullutkaan Suomen alueelle, mutta oli tulossa ehkä. Ja päätettiin nyt varoittaa, kun kansa oli niin paljon vänissyt siitä, että ei varoitettu aikaisemmin ollenkaan. Että kyllä mä niinku sen ymmärrän, että nyt te olisit viranomaiset tavallaan etukenossa, kun silloin ei ollut, ei ainakaan sitä enää muita.
0: Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sitten suhteuttaa, kun viittasit siihen, että riskejä, pitäisikö meidän niinku verta tieliikenteeseen esimerkiksi?
3: Esimerkiksi kaikkein, niin meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja tuo droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee. Et yksittäinen drooni, onko se nyt sitten, että se on tietysti ikävä, jos sattuu olemaan siinä kohdassa, mihin se tulee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä tätä huolta. En ole itse henkilökohtaisesti yhtään huolissa.
4: Pyörää pöytä.
0: Niin, mitä mieltä te olette? Te voitte kommentoida meidän palstallamme ja nyt on Hilka-vuoro.
2: Hyvät ystävät, mitä yhteistä on turpeella, krääsällä, kannabiksella, digi-imperialismilla, yrittäjäeläkkeillä, poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla? Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on puoli vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta. Ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun 75 kappaleesta 7. Ja sitten on yhdistellyt näitä 7. Tämä on ajankohtainen näinä päivinä, koska toinen eutanasia-aloite ollaan näinä päivinä valiokunnassa, sosiaalivaliokunnassa yhdistämässä saattohoitolakiin. Kysymykseni teille on, että kun nämä numerot, tämä suppilo on näin tiukka, niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
0: Mitä mieltä ollaan?
3: Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi ja nyt varsinkin kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään, että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on esimerkiksi ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua, mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
0: Elokapinnan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin ovat siellä.
3: Siellä on kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
1: Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
2: Sitä on tutkittu, okay. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
1: Mutta mä kysyisin sitä,

0: teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskuntaa, eli tarvittavan määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7 menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niinku tällaiselle toiminnalle niinku paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
1: No itse asiassa osittain tuota mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, on tietyt puolueet, jotka itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetä läpi. Ja esimerkiksi just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein kolminkertainen. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
2: Tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa, saa äänestää kaiken maan uimalaitureista ja muista, että kyllähän tämä niin kuin isompi suuntaus on tämmöinen niin kuin demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeri, joka on semmoinen niin kuin antidemokratian huipennus mun mielestä, niin on tämä kiva, että tämmöistä vähän niin kuin pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisesta kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Niin onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
1: No nyt tällä hetkellä on käsittelyssä vielä tai käsittelemättä kymmenkunta kansalaisaloitetta ja niistä muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta on vuosi aikaa antaa se eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
0: mutta
1: tehdään.
0: Mutta mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivellista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkä sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerro nyt ihan kädestä pitää, että millä
3: siis
0: tavalla eutanasian niin lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitusohjelma teitä oikein kambitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, että ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
1: Niin ja siis jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
3: En ole kyllä. Mutta täytyy sanoa, minä olen häpeä pilkku tässä studiosta varmaankin.
2: Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, että miehillä naisen pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
0: Joo, ja mäkin olen allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne on yleensä nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
1: Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
3: joka herättää suuria intohimoja.
1: Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun. Ja siellä ne nyt edelleen räpiköi, ettei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
2: Mutta onhan täällä semmoista kansalaisinnovatiivisuutta, kun siellä on esimerkiksi se

0: tämmöinen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea. Tämä variaatio aika suuri.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
2: Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mika, ole hyvä.
0: Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli puoli vuotta aikaa presidentinvaaleja. Siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan, ja sitten hän kertoi toi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyivät edellisenä viikonloppuun siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentinvaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, maan isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita, ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta. Niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyi presidentiksi.
1: Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista 16:00, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennuksille, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kaljalle esim. Ja toisekseen, niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli pari vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten neljäs on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten viidentenä se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että en mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
3: No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan 4 ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä, eivätkä ja heitä kiinnosti eteneminen, mm-hmm. ja palkitsemistavat olivat kohdallaan, ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyvin tai ei tarvinnut siitä huolehtia ja mikähän se viides oli. Että oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla,

0: toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niinku toisenlainen.
1: Mä näkisin näin.
2: Millä tavalla tämän johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y-sukupolvelle tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa?
3: Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtajaa ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niin kuin paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja moni muuta, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisen, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvuo Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvuo kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hieno aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä, että se on tänne hänen argumenttissa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen, mutta auttaminen on ehkä sitä ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
0: Mutta eikös niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? Joka on, niin kuin mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kerta kaikkiaan Nokian miehiä ja näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä, millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
3: Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
1: Mutta sitten jos ottaa niin kuin, sillä tavalla sisäkautta tämän johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö te tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
0: Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on tämä, miten Kairamolle kävi.
1: Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
2: Ja hän ilmeisesti sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
1: Ilmeisesti joo.
3: Niin, mutta menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen, että tämän päivän johtajat jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempiä tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että...
1: No, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luettelin.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Varjelevat omaa mielestä.
2: Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsar. Ja hyvät kuuntelijat, miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Pyöreä pöytä keskusteli keskiviikkoiltapäivänä ja Ruben Stiller oli puheenjohtajana.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Kiristellään kyyneleitä. Rodeo-bändin aika tuoretta musiikkia siinä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, vaaratiedotesovellus siis löytyy, se kannattaa ladata, jos haluat tietää vaaratiedotteista heti.
2: Yöradio.

Se oli Lenny Kravitzin klassikko kappale Are You Gonna Go My Way, jostain sieltä 90-luvulta. Ja sehän oli aikaa, jolloin MTV näytti vielä, siis Music Television, musiikkitelevisio näytti noita musiikkivideoita. Ja kyseisen kappaleen musiikkivideo räjäytti kyllä 90-luvulla. Se oli hieno semmoinen live-video. En tiedä, jos et ole nähnyt, niin internetistähän se löytyy. Sieltä löytyy nykyään kaikki. No, metsästä löytyy lintuja. Ja Radio Suomessahan esitellään kesäaikaan joka viikko aina viikon luontoääni. Ja kuunnellaanpas seuraavaksi palanmatkaa tämän viikon luontoääntä.

Näin tässä ääntelee tämän viikon luontoääni Lehtokerttu komeasti. Komeasti ääntelee kyllä vain. Ja aivan kohta sitten nuo kello 3 Yle uutiset ja sen jälkeen sitten tekstin käsittelijä. Baby, baby, baby. Tämä on Saimaa ja yksi flirtti.

Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten. Nvidian nettotulos kasvoi 58,3 miljardiin dollariin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöstä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian neljännessä alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on kolmessa ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan sekä hävinnyt.